0: Milky David Guetta med Just the Way You Are. Ja, nu ska andra ledtråden hjälpa till. Jag vill bara säga att ni har gissat efter den första ledtråden. Och vad kommer det in där förutom massa guldmedaljer? Shorts. Nej, riktigt så lätt är det inte i natt. Jag tänker att vi ska gå vidare. Ni ska få den andra ledtråden, men först
1: ledtråd nummer ett.

Anna Stadling med Kärlek är en drog. Vaken, snabbla sverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med Vaken, tryck medlemslag i potten, en sovmask. Vaken med P3 P4. Jag är vaken med P3 P4 står det på den som är förklaring till att du kanske använder den mitt på dagen. Sen kan du också vinna en tygkasse. Jag hjärtanatt står på den. Eller en låt som jag kan spela till dig. Det bestämmer du. Men nu Ice Ice Baby med Vanilla Ice.

0: Ja, härliga toner här. Som tankemusik. Vi tävlar i nattjakten. Och sista ledtråden var ju den här Anna Stadling med Kärlek är en drog. Och första ledtråden var ju den här Duplantis Gatuslang Freestyle med Ali Ivan. Då gissar ni på höga höjder. Men det har också kommit in en liten skiftning här sen den här Anna Stadling-låten som tog upp det här med kärlek. Då med fokus på kärlek, för den kärlek är ju en drog heter ju låten. Men då tänker jag att är det kärlek vi ska fokusera på, i så fall kan det ju vara Desiree Englander, Duplantis nyblivna hustru. Men se, det är det inte. Ni är jättemånga som tror på Desiree. Nix pix. Men vi ska se, Ronny skriver... Höga höjder tror jag på. Duplantis hoppar är högt och drog, det blir man ju hög av. Men det är inte det som är det vi söker i natt. Det är någonting helt annat. Claes har också ett klurig gissning. Tro, hopp och kärlek tror jag på. Det är inte rätt. Men väl tänkt.
1: Har jag berättat den där gången när jag...
0: Mitt hjärta är en rebell nu med Petra Marklund.

0: Daddy's Still Around med Doug Seegers här i baken. Ja, nu ska tredje ledtråden också hjälpa till. På tiden, tycker kanske vissa. Nej, jag har ju redan lyckats lista ut det, tänker andra. Men som jag ser det så känner jag nog att det inte är någon som har listat ut än i alla fall. Inte som jag har kunnat se i inkorgen. Det kom in lite tydliga och självsäkra gissningar. Hopplös kärlek har kommit in. Det har kommit in stavgång, freestyle, rap, hiphop, ringaren i Notre Dame, ring, bröllop etc. Men det är det inte. Det är någonting annat. Ni ska få mer hjälp, känner jag. Ni ska få den här rast. Men först ska ni få lyssna på det här.
1: Ledtråd nummer ett.

Elvis has left the building med Tommy Lantinen. Det var den tredje och sista ledtråden. Fundera då vad de här tre ledtrådarna har gemensamt. Vad blir det för rätt svar i natt? Och så skickar du in din gissning till mig på vaken snabelasverigesradio.se eller så smsar du till 72250. Kom bara ihåg om du smsar att du inleder med vaken. Och bifoga namn och nummer.

Light Up med Kylie Minogue i Vaken med P3 och P4. Så kul att du vaknar med oss. Det kan du vara fram till klockan 6. Min kollega Lisa Friberg kommer tillbaka här om ett tag. Kommer hänga med oss här ändå in i kaklet så att säga. Ändå in i morgonen. Och just nu så tävlar vi nattjakten. Vi har ju skickat ut 3 stycken ledtrådar. Och de ledtrådarna

lämnat byggnaden. Ja, vad blir då detta? Det är ju frågan. Och ni gissar, det gör ni. Finnkampen har kommit in, det är det inte. Fredrik tror på Kärlekens torg. Det är det inte heller. Over there, eller Staterna, tror Ronny på. Och sen så har Marie Enköping skrivit: min första gissning för natten blir Hög. Men det är det inte, Marie. Tommy Ekman då, tror Britt-Marie. Det är det inte heller. Schack eller drogmissbruk, kanske läkemedelsförgiftning, gissar Solveig på. Sen är det fler på Finnkampen och andra gissar på LP-skiva, CD-singel, kyla, kung eller USA. Men ingenting av det är rätt. Det är någonting annat. Och för att gissa så hör du av dig. Skriv gärna namn och nummer och skicka till vaken@sverigesradio.se, alltså skicka din gissning. Eller så smsar du till 72250, inled med Vaken. Och glöm inte namn och nummer. Viktigt.

0: Nu får barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
1: Man kan väl rymma i alla fall, lite grann, och komma tillbaka sen.
0: Inläst av Astrid Lindgren.
2: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
0: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
3: Inga småjäntor får vara med och leka.
4: Ja, du är för liten.
0: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radios app.
5: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

The Weeknd's Take My Breath här i Vakan, som håller på här och försöker få fram en vinnare. Jag har inte riktigt lyckats än så länge. Missbruk, överdos har Johan gissat på, det är det inte. Gatuslang har vi fått in här, det är inte heller rätt. Isdans är fel. Gazettband gissas det på. Nyförälskad, hetta, fågelholk, påfågel, stad, sex, drugs and rock and roll. Alltså det var inte lätt det här, alltså verkar det som. Jag trodde nog att ni skulle ha knäckt det så här långt, men ingen som jag ser har skickat in rätt svar. Vad har vi jobbat på då? Ja, vi har ju Duplantis. Vad gör han? Och den här Anna Stadling. Ja, det är väl kanske den här drogdelen i det som man ska fokusera på. Och sen har vi den här med Tommy Lättinen. Vad gör Elvis? Vad har han gjort? Vad har han dragit från i den där gissningen? Eller ledtråden? Vad blir din gissning? Ja, fundera på det. Vakensnabela, sverigesradio.se. Ester nu, Savage Love.

Jag blir alltså nervös alltid när jag har en nattjakt och ingen skickar in rätt svar. Är det för svårt? Är det inte det? Men jag kan väl säga att ingen har skickat in rätt svar än så länge. Lars tror nu på Fly High in the Sky. Inte rätt. Stadium. Inte rätt. Jag måste försöka vaska fram vinnare. Det hoppas jag lyckats med det efter den här Creedence Clearwater Revival-låten. Have you ever seen The Rain? Heter den.

0: Och det där betyder, mina damer och herrar, att jag lyckades få fatt i en vinnare, och denna någon finns i Helsingborg och heter Peter. Hallå på dig, Peter.
1: Hallå. Det var ju skönt att få komma fram med någon gång.
0: Äntligen. Du har tävlat många gånger men aldrig vunnit. Och ja, du var glad när jag ringde och trodde att det var jag.
1: Ja, verkligen.
0: Ja, härligt. Vad pysslar du med i natt när du inte, förutom att vara med och tävla i nattjakten?
1: Vi lägger asfalt och många av våra jobb måste vi göra på nätterna. Så jag sitter här och kör fram och tillbaka en liten vält.
0: Mm, så du kör den här välten som plattar till asfalten?
1: Ja, gör så att det blir jämnt och fint.
0: Ja, härligt. Du har ju det jobb som luktar nästan mest sommar. Det är väl efter grillbuffén?
1: Ja, precis. Det är nummer två.
0: Det är nummer två. Ljuvlig doften, den asfaltsdoften alltså.
1: Ja, den är faktiskt jävligt skön att lukta på.
0: Du, får fråga dig en sak. Hur snabbt kan man gå på asfalt? För man ser ju ganska ofta att de asfalterar och så ser man att den är typ våt och varm. Och sen har de liksom packat bort alla avspärrningar och typ dragit er ifrån. Och då är man alltid så här lite smått orolig att man ska typ ta ett kliv i den och så ska man sjunka ner.
1: Nej, det gör du inte. Så det är lugnt. Du kan gå. När de tar bort avspärringarna så är det bara att promenera på.
0: Så direkt Peter och välten har dragit dig ifrån, då är det bara att knalla på?
1: Ja, typ.
0: Ja, du, jag tänker att vi ska få avslöja det rätta svaret här. Vi ska bara lyssna på snabbreprisen. Häng på.
2: Ledtråd nummer ett.
0: Duplantis, gatuslang freestyle, var ju först ut med

0: Ledtråd nummer 3.
1: Och sist ut var Timmy Lentinen med Elvis Has Left the Building. Så vad säger du, nattens vinnare Peter i Helsingborg? Vad söker vi?
2: Vi söker höghus.
1: Visst söker vi höghus. Hur vill du förklara det?
2: Ja, jag tyckte det var sketasvårt, för jag har satt länge med olika grejer. Men med dina små ledtrådar där gjorde ju det att han hoppar ju högt. Ju.
1: Ja.
2: Och sen building är det ju hus ju.
1: Ja.
2: Och sen drogen hög, så då måste det bli höghus.
1: Ja, och visst blev det det. Du, det där förklarade du fint Peter i Helsingborg. Du valde att vinna en tygkasse.
2: Ja, tack.
1: Får du stoltsera med den på stan där i Helsingborg. Och jag skickar den till dig här efter den här sändningen.
2: Så ja, får du, trevligt. Tack snälla.
1: Får du vara stolt och visa upp den till alla du känner.
2: Ja, det var. Ska hänga någon här sen.
1: Ha det gött nu. Lycka till med asfalten i natt.
2: Detsamma. Ha en underbar natt.

0: Stolthet, Daddy Yankee med Gasolina. Nu kommer Eko-redaktionens stolthet Sofia Safraniad och vi ska få de senaste nyheterna.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nu Ekot. I Södertälje har tre personer gripits efter att en person skottskadats i stadsdelen Ronna igår kväll, säger polisen till P4 Stockholm. Två av de gripna ska vara under 15 år. Det var vid 7:30 tiden som polisen larmade om höga smällar och på plats hittade polisen en person med skottskador. Skadeläget är ännu okänt och händelsen rubriceras som mordförsök. Det blev stundtals hårt tonläge i Dagens Industris och Expressens partiledardebatt igår kväll.
4: Vi kan avstå. Det här är det bästa, tydligaste valbeskedet för väljarna. Ni fortsätter debattera ni. Vi står här. Titta på.
5: Då börjar jag märka en viss Åkesson-ångest.
6: Alltså det här hyckleriet är ju magnifikt.
7: Det är så fruktansvärt oseriöst.
8: En av valrörelsens stora frågor är hur regeringsalternativen ska se ut. Från höger försökte både Simona Mohamsson och Ulf Kristersson locka över Centerpartiet.
9: Elisabeth Tanikvist, ska du inte bara komma över till den här sidan? Vad gör du liksom med det gänget?
6: Inte Centerpartiet, kom över i den här frågan också.
8: Men Centerpartiets Elisabeth Tand Ringqvist höll dörren stängd mot en borgerlig regering och även mot Vänsterpartiet.
10: Det är tydligt, vi kommer inte att ta regering med Vänsterpartiet. Jag sätter mig heller inte i regering som har en arbetslöshet på 500 000. Det är det ni har gjort de här 4 åren. Jag sätter mig heller inte i regering som bygger sin politik på misstro mellan människor.
3: Reporter Julia Eriksson. Tidepartierna ligger nu 10 procentenheter bakom oppositionen med mindre än en månad kvar till valet. Det visar SVT Verians senaste opinionsmätning. Tidepartierna får tillsammans 43,9% av rösterna i mätningen medan oppositionen får 53,9%. Ekot med Sofia Sofraniado.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för det, Sofia. Ja, klockan, hon är nu 2:02. Det här är natten mot tisdagen den 18 augusti som går mot morgon. Och när tisdagen sen har anlänt så kommer Östersjölandskapen få molnigt under dagens skurar medan övriga Götaland och Svealand får en del sol till en början, men som fram på dagen varvas med stackmoln. Även i södra Norrland visar sig solen tillfälligt bland molnen. Över norra Norrland fortsatt regn som till eftermiddagen även sakta rör sig söderut ner över norra delarna av södra Norrland. Från i söder upp till 20 grader. Ner till i norr 10 till 15 grader.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

somebody else. Chigo Khaled och Griffin tillsammans med Say My Love här i Vaken med P3 P4. Ja, att artister tar politisk ställning, det är inte det vanligaste faktiskt. Det finns ju några exempel. Cornelis Vreeswijk sjöng för VPK, Silvana Imam för Feministiskt initiativ och nyligen så pratade också Eva Dahlgren för Socialdemokraterna. Det förekommer att artister engageras för vänstern, men experter menar att det är betydligt ovanligare på högersidan. Och förra veckan väcktes ju det debatt gällande nya Fröken Snusks samarbete med Sverigedemokraterna, då artisten uppträder under partiets valrörelse och har då släppt en låt ihop med partiledaren och ett dansband. Sverigedemokraternas presskontakt berättar att det var Fröken Snusk som tog kontakt med partiet, och enligt experter då tillhörde ovanligheten att artister vill förknippas med ett specifikt parti och än mindre kopplas ihop med den typen av högerpartier. Och en forskare inom då politisk kommunikation vid Göteborgs universitet säger att jag blev ganska förvånad. Och sen så tillägger han så här att artister har lånat ut sig till vissa frågor som ett stödja Palestina eller klimatfrågan, men att kopplas till politiska partier har inte varit lika vanligt de senaste decennierna. Det är ju så att det var ju kanske då lite vanligare förr i tiden. I USA så har det ju varit lite sisådär även där. Du har ju Donald Trump haft lite problem de senaste åren att få artister kopplade till sig, medan demokraterna haft det lite enklare. Bad Bunny till exempel, det är en artist som varit väldigt Trump-kritisk. Han då stod för Super Bowls halvtidsshow i år, så försökte ju då högeraktivisten Charlie Kirks änka kontra med att boka andra artister under samma sändningstid. Slutade med att Trump-trogna Kid Rock blev huvudnummer. Här är Kid med All Summer Long. Här är Vaken med P3 och P4.

0: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

She's the best med Troye Sivan. Det här var hans nya låt. Och aktuell med en omtalad video faktiskt. Musikvideon för den här nya singeln She's the best har faktiskt en väldigt känd huvudrollsinnehaverska. Nicole Kidman gör ett överraskande gästspel i den här videon. I videon så vandrar den Oscarsbelönade skådisen runt med en cigg i munnen, iklädd läderklänning och solglasögon. Där går hon sida vid sida med bland annat dragstjärnan Sasha Colby. Det här spåret då, det är titelspåret på Troye Sivans fjärde platta som släpps nu i oktober. Och enligt Troye Sivan själv, som har spelat flera gånger i Stockholm, senast på Hovet 2024, så är projektet en hyllning till det kvinnliga i hans liv. Musikvideon är regisserad av Gordon von Steiner.

TLC's Creep är vaken. Nya regler gällande Mellon, jajamensan. Från och med nästa år måste artister ha fyllt 17 år för att vara med i Melodifestivalen. De måste också ha hunnit fylla 18 år vid Eurovisions första repetition. Vilket då innebär att för att vara med i Mellon nästa år så måste man fylla 18 det året. Det här är regler som kommer efter att Europeiska radio- och tv-unionen, EBU, ändrat sina regler. Från och med nästa år, då, 2027, får bara artister som fyllt 18 år tävla i Eurovision Song Contest. Anders Wistbacka är ju projektledare för Mellon. Jag har sagt så här i en intervju som en kommentar på nya reglerna att med anledning av Eurovisions nya regler ändras nu Mellons regelverk från den tidiga åldersgränsen 16 år. Så det blir lite mognare Mellon från och med nästa år. Om de här reglerna alltid hade funnits, då är det ju flera vinnare som absolut inte ens hade fått vara med. Som till exempel den här tjejen.

Så där lät det när Carola gick och vann Melodifestivalen 1983. Men med de nya reglerna så hade hon inte fått vara med och tävla om hon hade varit 16 år i år. Andra unga som har vunnit tävlingen var ju faktiskt en av brorsorna Herrey, 84. Louis var bara 17 år när de gick och vann hela Köta ballongen. Och sen så var ju Frans, ni vet Frans Jeppsson Wall. 2016 var han ju med och då var han bara 17.

Tell Me What You Like med Jessica Folker. Ja, nu ska vi umgås lite grann med veckans artist Michael Kiwanuka. Han föddes 3 maj 1987 i Muswell Hill i norra London. Den här brittiska musikern, han ville bli jazzgitarrist faktiskt, men han slutade nästan helt med musiken efter att en lärare sågat hans insats, en läxa. Och han tänkte, nej, jag ska aldrig pyssla med här igen. Jag stoppar gitarren i garderoben och tar aldrig fram den igen. Trodde överhuvudtaget inte att han skulle bli en stjärna, vilket han ju också blev. Han fick ganska bra hjälp av att han fick vara förband åt Adele på en turné hon hade 2011. Och det blev en jättestart för hans karriär. Vi ska till hans andra platta, den här natten som strax blir morgon. Då handlar det om plattan Love and Hate som kom 2016. Och det här är titelspåret. Mm.

Det var han, veckans artist Michael Kiwanuka, Love and Hate. Titelspåret från hans andra platta som heter precis så. Imorgon får vi ytterligare en låt med Michael, och den låt som för många blev den låt som man lärde känna honom. Kanske en av hans absolut mest kända låtar, och det har egentligen inte på grund av honom att göra. Om ni förstår hur jag menar. Då ska det bli lite tv-fokus. Men först, Elton John och Dua Lipa är vaken. Cold Heart.

Cold Heart med Elton och Dua Lipa, en låt som faktiskt spelades när Elton var här på sin avskedskonsert. En spelning som blev uppskjuten. Men ja, han besökte ju Stockholm första gången i juli 71. Men sista spelningen hade han till slut, jag var där, 7-8 juli 2023.

0: Temper City Self-Aware. Du vaknar nu med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Klockan närmar sig morgon. Både jag och Lisa har börjat liksom samla oss in för att det är tisdag.
1: Mm, det är precis. Det blir tisdag morgon, ja. Mm. Det är inte natt mot tisdag längre.
0: Nej.
1: Snart börjar det på allvar.
0: Ja.
1: Vakna.
0: Det kommer regna på en del håll och sådär. Men vi tar det lite senare.
1: Jag tycker vi ska ändra namnet på programmet. Så här, vaka med Peter och P4 fram till klockan 4. Och då är det så här, vakna med Peter. Alltså,
0: man är ju vaken.
1: Jag skojade.
0: Ja, det var tråkigt. Fruktansvärt tråkigt skämt.
1: Okay. Det finns ju, vet du,
0: redan... Don't quit your day job.
1: Nej, det var ju det jag gjorde.
0: Jag vet.
1: För din skull.
0: Mm.
1: Tack. Men vet du, jag tänkte berätta lite om den här dagen. Den 18 augusti. Vill du höra?
0: Jättegärna.
1: Det är finns inget temadag idag.
0: Inte?
1: Nej, det fanns inte igår heller.
0: Så både igår och idag är up for grabs.
1: Varför är det så? Det finns nio...
0: Vissa dagar har ju typ 10 dagar. Alltså ja, temadagar.
1: Jag vet. Var de här två ingen? Varför vill ingen ha de här dagarna? Det finns 938 temadagar enligt den här temadagssidan jag är inne på. Mm. Det finns ju 1000 sådana temadagssidor också. Mm. Men av 938 är väl runda slängar.
0: Mm.
1: Och fatta att ingen av dem ligger på igår eller dag.
0: Nej.
1: Konstigt. Men då går vi vidare. Vi vänder blad. Morgonpasset i P3 har fått en ny fin studio, har du sett den?
0: Nej.
1: Nere i hangaren.
0: Nej,
1: de har fått
0: sett.
1: En helt ny. Alltså,
0: har du varit in där eller?
1: Nej, jag har bara sett på Instagram. De har slängt pengar på dem.
0: Jaha.
1: Alltså strösslat.
0: Mm.
1: Alla skatter.
0: Eller jättefancy.
1: Ja, alltså, det är så. Picasso-tavlor. Nej, men såklart inte jättemycket pengar. Men de har fått en ny studio. Ja. På tiden kanske.
0: Ja.
1: Men det var inte det jag skulle säga. Men de, passande nog då idag, när de har en ny studio, så inleder de sin årliga serie av partiledarutfrågningar. Alltså alla partiledare kommer till dem.
0: Ja,
1: mm, alltså,
0: vad kul. Det är en, ja, jag gillar den här många... Alltså jag gillar det... Den grejen, för det kan bli ganska bra när de intervjuar,
1: ja, verkligen,
0: partiledare.
1: Om man vill ha P3 sätt att göra det på. P4 Extra har ju redan kört sin, så den har ju redan hållit på ett tag.
0: Mm, men de har väl en ny dag? Eller?
1: Ja, säkert, ja, men jag kommer liksom inte ta upp dem varje...
0: Nej.
1: Jag
0: Nej.
1: Orkar
0: okay.
1: inte det, för att det finns så många program som har sådana. P1 har väl också...
0: Men vem träffar morgonpasset idag då?
1: Men det är det jag tänkte. Nej, inte säga, för då gynnar jag en.
0: Ah,
1: så det okay. får man, varje dag kommer en ny, och jag kommer inte nämna varje.
0: Mm.
1: Det är primärval i Alaska. Men också för det är det partiet som vi anklagas för mest. Så det hade blivit jättekonstigt. Eller ett av dem. Jag tänker inte vara den. Nu vet ni vilken det är.
0: Jag vet ingenting.
1: Nej.
0: Men fortsätt med Alaska.
1: Det är primärval i Alaska. Florida och Wyoming.
0: Mm-hmm.
1: Det är ju den här upptakten till kongressens mellanårsval.
0: Mm.
1: Är du insatt i det? För det är liksom, det är det som händer. Det är de här två valgrejerna typ som händer idag.
0: Mm.
1: Mm, that's it. Sen är det fotboll, om man är intresserad av det. Det händer säkert andra grejer, men inte som jag har koll på. 3 matcher i Champions League. Playoff herrar. Sen kultur då, för den som vill ha lite
0: ja,
1: sånt.
0: Ja, det är inget allsvenskt.
1: Nej, men för den var inte prioriterad 4 av 6. Så den var kanske bara prioriterad, allt som är prioriterad 3 av. Om man ska välja då är det jättemycket. Så jag brukar ta de som är 4 av 6 på TT:s egna prioriteringsgrej. När det gäller sport.
0: Ja.
1: För att det, annars blir de har så mycket, det är så mycket sport. Och så ska hästtjejerna, varför får inte hästtjejerna? Varför får inte golfen? Varför ska vi bara prata om fotboll? Men då har de sagt 4 och då går jag på deras. Så kanske kan jag luta mig mot något, Peter.
0: Ja, vad bra. Skönt att veta hur du liksom rangordnar och prioriterar.
1: Det är de som rangordnar och sen så bara går jag ut.
0: Ja, sen
1: det.
0: Rangordnar du precis som dem.
1: Så väljer jag 4 av. Jag kan inte göra en egen bedömning på sport. Hallå.
0: Du ser annars väldigt sportig ut.
1: Ja, men jag kan sporta.
0: Mm.
1: Men jag är inte intresserad av att titta på sport.
0: Du ser ut som en tjej som är intresserad av sport.
1: Vet du vad, jag ska på paddel i veckan. Första gången någonsin.
0: Mm. Det känns väldigt otippat.
1: Jag vet.
0: Out of character.
1: Men det är andra som har dragit med mig. Jag svag. Nordstedts, finns ju massa olika förlag, men kommer presentera vad?
0: Nej, ingenting.
1: Det finns det.
0: Ja.
1: Men det här är de som
0: står... Du är
1: står...
0: väldigt public service den här morgonen, vill jag bara säga.
1: Vi är tillbaka från semestern, så jag är orolig att jag tappat det.
0: Ja, nej, men det är bra. Håll hårt på den linjen.
1: Nordstedts förlag presenterar några av höstens böcker. Och också Göteborgs stadsteater, Backateatern och Stora teatern presenterar sina höstens repertoarer. Så det är mycket så här, så många som går igång nu och visar så här, i höst kommer de här böckerna, den här teatern går här. Jag tror det kommer komma mer sånt i veckan. Mm. Det kommer liksom vara, ja, men Dramaten kommer säkert dra sin repertoar och så. Sen är det Ellen och Lena som har namnsdag.
0: Grattis till dem då. Ja. Och god morgon.
1: Inte än, om 10-13 minuter, Peter. Du får hålla dig i skinnet.
0: Jag säger god morgon i alla fall.
1: Tudelu.
0: För nu är Lykke Li här och hon vill spela sin I Follow Rivers.
1: Det har inget med morgonen att göra. Vad är det för motiveringen? För nu är hon här.
0: Hon är här.
1: Och då blir det morgon, eller?
0: Nej, men hon är här.
1: Gud, jag vill bråka med dig, känner jag nu.
0: Känner
1: jag vill bara
0: också
1: putta på din stol. Det är för att du ska gå. Jag får separationsångest, tror jag. Jag höll på att säga god morgon, men det ska jag absolut inte göra. Jag tänker inte lägga mig.
0: Sa du god morgon?
1: Nej, jag hörde du. Jag var, nej, aldrig.

0: eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hej, det är vi.
2: Hallå.
1: Hanna och Kristoffer, vi är äntligen tillbaka. Kanske inte ni tycker.
3: Jo, det tycker ni.
1: Det är väl mysigt.
2: Jag tycker att det är 70-30.
1: 70-30 ungefär, ja.
2: Till vår fördel, eller vad man ska säga ändå.
1: Vi har varit en lång sommar, nu är den över. Vi hörs som vanligt varje eftermiddag, måndag till torsdag, 3:30 börjar vi.
2: Hoppas min röst håller.
1: Ja, för jag kan inte bära detta själv.
2: Jag vet.
1: Jag har gjort det i 5 års tid.
2: Vi hörs 3:30.
4: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Beyoncé med Single Ladies. Dessförinnan så fick vi ju Lyckeli med I Follow Rivers. Och nu ska vi få Africa Bambaataa och Soul Sonic Force med Planet Rock. Och sen, mina vänner, då är det Ekot. Och efter det så är klockan slagit 4. Och då säger vi god morgon.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nyheter från Ekot. Polisen har gripit 3 personer efter skottlossningen i Ronna i Södertälje igår kväll. Larmet kom vid 7:30 tiden och på plats hittades en skadad person. Johan Gustafsson, vakthavande befäl vid polisen.
3: Det är en person som är förd till sjukhus. Skadeläget där kommenterar jag inte, men han är förd till sjukhus. Och förundersökningen som vi jobbar i är försök till mord.
4: Har ni gripit någon?
3: Ja, men vi har 3 stycken frihetsberövade har vi. Varav 2 utav dem är 14 år.
4: Vet ni någonting mer kring omständigheterna, vad som har hänt?
3: Vi har jobbat platsen där, haft tekniker på plats som är klara med sin brottsplatsundersökning. Vi har haft, vi jobbar med kameramaterial, tittar på filmer som vi har, söker utreda det här, vi hör vittnen. Så det är väl det vi jobbar med.
2: Polisens vakthavande befäl Johan Gustafsson intervjuades av Marcus Landén. Sedan ungefär en månad tillbaka kan polisen kräva att techbolag ska ta ner annonser där unga rekryteras för att begå brott. Hittills har runt 25 sådana krav skickats, alla till TikTok. Plattformen ska ha plockat bort innehållet, men polisen säger till Ekot att olika sociala medier och chattappar används för en omfattande rekrytering av unga till brottslighet, exempelvis till skjutningar och sprängdåd. Mer om det i morgonens sändningar. På ön Sifnos i Grekland har 3 personer omkommit i samband med att en helikopter kraschade och fattade eld. Det skriver grekiska medier. Alla omkomna befann sig ombord på den privata helikoptern, men än finns inga uppgifter om nationaliteter på de döda. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Ekot med Sofia Sofroniadou.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: God morgon, klockan den är nu 4:02, det är tisdagen den 18 augusti. Och idag så blir det växlande molnighet och lokala skurar i Götaland, Svealand och sydligaste Norrland. Och i inre Götaland blir det soligare. Längre norrut så blir det mest molnigt och i norra Norrland tidvis regn. Temperaturerna sträcker sig från 17 till 23 grader i söder och 8 till 14 grader i norr. Ja, hälsar dig välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
0: Vaken. Det här är Vaken
1: med Lisa Friberg.

Good Time Is Coming med Lena Philipsson. Ny låt med henne där. Jag sitter här på jobbet. Mitt jobb att prata in i den här mikrofonen. Ni ser ju inte mig eftersom det här inte är tv. Ni kan se mig på bilder på sociala medier. Men annars så ser ju inte ni mig. Så jag styr lite vad ni ser. Och mina kollegor här på Ekot, de är ju inte så ofta inne i studion. Och inte trafikrelationer heller. Så det är jag och Peter ofta som ser varandra. Därför tror jag att det inte spelar så jättestor roll vad jag har på mig på jobbet. Trots det så ska gudarna veta att jag alltid klär mig. Liksom, jag klarar inte av nej men om jag väljer ett par byxor för att de är sköna, då måste ändå färgmatchningen med tröjan vara rätt. Det måste kännas rätt. Allt måste liksom vara aligned med min inre känsla. Jag är väldigt känslig för kläder på det sättet att det måste stämma överens med mitt mood, min vibe, min dag, min intention, min känsla och så. Så kläder för mig är väldigt viktigt på det sättet. Däremot så har vi ju ingen klädkod och jag vet inte om jag hade klarat klädkod. Jag gick i katolsk skola som ung och där hade vi i och för sig ingen klädkod. Men det var nog enda gången jag hade velat haft en klädkod, för jag tyckte det var lite coolt med såna amerikanska, alltså så kjol och skjorta och så. Liten kofta. Tyckte det, så kollade på Sailor Moon och blev väl inspirerad av det. Men i alla fall, varför babblar jag om det här? Jo, för vi ska prata om vad du har på dig på jobbet. Har ni någon klädkod eller hur ser det ut? Är det ganska skönt kanske i vissa yrken när man kanske jobbar inom service mer att få dra på sig den där liksom, det blir nästan som Stålmannen, att man drar på sig en outfit där man går in i en annan roll. Så det skulle jag vilja veta. Vad har du på dig på jobbet och hur känner du för den outfiten? Skriv till mig 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Man kan ringa mig också på 0200 99 55 00. Jo, det stämmer. Så snackar vi helt enkelt om kläder på jobbet. Do's and don'ts. Har ni några krav från chefen eller hur ser det ut? Hur ser ni ut? Hanna och Sofia skriver varselkläder och stålhätta skor. Ja, snyggt. Stålhätta skor, det är tryggt. Det känns tryggt.

Bill Withers med Lovely Day. Det är så mycket på vår Facebook bakom med P3 och P4s inlägg där om det här med arbetskläder. Att det är mycket funktion som är fokus på yrken. Det är flamsäkert, skriver Daniel, elektriker på industri. Och bygg. Ah, okej, okay. Här är det cargo shorts och t-shirt med företagets logga. Och sen är det vissa som har varselkläder. Väldigt mycket varselkläder, hjälm och skyddsskor denna sommar, skriver Carola. Uniform, marinblå byxor, marinblå väst, vit skjorta och slips som antingen är röd, vit och blårandig eller blå med smala ränder i avvikande färger. Oj, Alexandra, här vill man ju veta om det är krav från chefen eller om det är en uniform som är uttagen för jobbet eller om du själv valt att ha det så här. Sen är det många som jobbar inom vården så att man har såna, alltså sjukhuskläder, skriver vissa. Använda arbetskläder. Bibi bland annat jobbar inom vården. Och jag minns, alltså det finns en t-shirt som jag typ skulle köpa dyrt då, om den fanns. För min mamma jobbade inom vården, alltså på 90-talet i Uppsala, akademiska och omkring. Och då fanns det en grön t-shirt som var sådär mossgrön. Den var liksom väldigt, jag menar, det var en speciell grön färg då. Som man hade, som en sjukhustisha. Och den var så snygg. Alltså jag vet inte varför jag tycker den är så snygg. Alltså det är liksom bland det snyggaste t-shirten jag har sett. Och jag hade den väldigt länge. Tills den liksom blev så tunn att det liksom var som att dra på sig en sån brynja av liksom bomullstyg för att den hade nött så mycket. Åh, gud. Kläder kan verkligen, alltså arbetskläder kan verkligen vara bland det snyggaste som finns. Nu brukar det vara inom vården att det är helvitt, va? Är det någon kirurg som kanske lyssnar? Någon som har några skyddskläder av liksom, som man drar på sig hela huvudet täckt, ögonen och allting. Ja, fortsätt höra av er på hur ni klär er på jobbet, hur ser ni ut? Man får gärna skicka bild också. SMS-numret in hit 722-50, inled med att skriva vaken. Eller mejla vaken@sverigesradio.se.

0: Orchid med In All of My Tomorrows. Du hör den här i Vacken med P3 och P4. Där jag har fått sällskap av Victoria Rosenström från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Igår drog ju, jag vet inte hur många jag sa det, att nu drar skolorna igång och nu är det måndag på allvar och nu är det jobbveckan och så.
1: Just det.
0: Hur har det sett ut i natt? Har liksom nattjobbarna kommit igång nu också? Märks det på vägarna?
1: Det har jag inte märkt av alls. Nej. Tvärtom har det varit väldigt, väldigt tyst i telefonen i natt. Mm-hmm. Det har knappt ringt någonting. Ett enda samtal tror jag att jag har fått. Ja. Och då var det en älg på vägsidan om viltstängslet. Okay. Men det är nog inte aktuellt längre. Utan det verkar vara ett riktigt lugnt läge. Det var stopp i tågtrafiken under gårdagen mellan Sundsvall och Umeå. Men där är tågtrafiken igång sedan midnatt ungefär. Så om ni vill tipsa om trafikstörningar, ring gärna oss och numret är 020 999 444.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
2: Av växtverken.
1: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
2: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
1: Ja, med småkryp.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.

Funky, Loffe och Sofia Norling med Sing Sing Hej Hej. Dessförinnan The Flaming Lips och Casey Musgraves med God and the Policeman. Gud vet jag inte vad han har för arbetskläder, men poliser har ju uniform. Vi pratar alltså om vad man har på sig i sitt yrke. Och Piroska har skrivit att Piroska har uniform. Och sen så stod det inte så mycket mer, men jag snokade lite. Piroska gick in och klickade lite på din profil och det står att du är busschaufför. Och då har man ju en uniform. Alltså, tänk på det där med uniform. Förr hade kvinnor kjoluniform då? Eller var det byxor även då? Och när ändrades det? Och får man välja som kvinna att hellre ha... Alltså, finns det ett alternativ? Eller hur flexibelt är det där du jobbar? Finns det liksom, även om ni har en... det kan ju vara så att det krävs arbetskläder eller uniform eller så. Men finns det valmöjligheter inom det spektrat? Hur ser det ut? Sofia klär sig bekvämt och professionell på arbetet. Stefan har bara ett glatt humör och en prilla under läppen. Det är uniformen. I svart. Något stiligt så går det bra, skriver Jont. Kanske jobbar, ni skriver liksom inte vad ni jobbar med. Men jag vet att när jag jobbade i någon restaurang så skulle man alltid vara svartklädd. Då var det ofta så att man fick ta med sig egna kläder när man jobbade i en restaurang. Man skulle bara ha en svart skjorta hemifrån och svarta byxor. Det kan också vara konstigt att man behöver ta med sig att det finns ett krav på vad man ska ha. Så måste man köpa kläder. Har ni varit med om det någon gång? Ja, vi snackar ett litet tag till om arbetskläder. Du får jättegärna höra av dig och berätta vad du har på dig på jobbet. 72250 inled med att skriva vaken. Vaken snabbra. Sverigesradio.se är mejlen in hit.

0: Journey med Don't Stop Believing här i Vaken med Petri och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Marcus Landén från Ekots relation. Tänk att jag satte ditt namn bara så där efter den här långa semestern där jag varit nästan utbränd.
1: Ja, skarpt.
0: Av att vara ledig. Skarpt. Men det är klart att jag kan ditt namn, men du vet, ibland kan man ju få en sån... Fan, att det bara blir tyst för att man har tagit en paus från jobbet för länge. Mm. Men nu är vi igång, Marcus, och vi gör som vi alltid gör när du kommer in hit. Du berättar för mig om nyheter, och vi börjar med opinion.
1: Ja, men exakt. Det är mycket politik just nu. Igår kväll så var det ju partiledardebatt i Expressen och Dagens Industri, och strax efter den här debatten så släppte SVT en mätning, den första sen i juni. Den här mätningen görs av Verian. Och den visar att med mindre än en månad kvar till valet så ligger Tidöpartierna fortfarande efter med 10 procentenheter om man då jämför med S, MP, C och V som landar på 53,9% i den här mätningen. Och den stora vinnaren om man tittar på SVT Verians mätning, det är Centerpartiet som får 8% i den här mätningen, den högsta siffran på många år i just deras serie då. Medan det fortsätter gå trögt för Liberalerna som ligger under 2%. Och Per Söderpalm som är opinionsansvarig på Verian, han säger till SVT att Centerpartiet främst verkar ha tagit väljare av Socialdemokraterna som backar lite, men också av just Liberalerna. Mm. Och han säger då att en förklaring till det skulle kunna vara att Centerns budskap att vara oppositionens borgerliga röst kanske har gått hem hos en viss typ av mittenväljare, enligt då Per Söderpalm. Och under morgonen kommer vi ju få höra mer politik. Vi kommer ju få höra om den här debatten som var igår kväll. Och för den som vill höra mer om det redan nu så finns det ju mycket material i appen, även från vår ekonomikommentator som var med och pratade lite i studiet kväll bland annat och fick svara på frågor om varför så mycket i den här debatten handlade om just hushållens ekonomi.
0: Mm. Intressant också tycker jag hur opinion, alltså namnet opinion, har liksom fått noll kritik för att vara, alltså ett rakt av engelskt ord på åsikt. Opinion. Alltså åsiktsundersökning kunde det heta. Men jag ska inte vara den som... Jag bara reflekterar över att den möter aldrig... Det kommer ingen patrull på den från de som hatar svängelskan. Vi går raskt, inte jätteraskt, men vi går vidare till Södertälje.
1: Ja, men precis. Det var ju en skjutning där igår kväll i stadsdelen Ronna. Enligt flera medier ska det ha skett vid en skola där. En person har förts till sjukhus. Vi vet fortfarande inte så mycket detaljer kring det här. Vi vet inte hur svårt skadad den här personen är. Men jag pratade med polisen för någon timme sedan och då sa de att tre personer har frihets

0: Det är väldigt svårt med politik liksom.
1: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna får du svaren.
2: Alla svar är viktiga för deras parti och vad de står för.
1: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.
3: Vaken
4: med Lisa Friberg.

Red Hot Chili Peppers med Other Side, Dessvinnan Bells, en Dolly Parton med Son of Jolene. Hörrni, vi pratar om vad ni har på er. Förlåt, vi pratar om vad du har på dig på jobbet. Har du någon arbetsuniform och så har jag frågat, eller hur ser det ut? Lotta skriver in, som tidningsbud i Stockholm så kan vi ha i princip vad vi vill så länge vi har varselväst på oss. Jättebra, man ska ju synas där ute i mörkret. Alltså bland det gulligaste jag sett, det är hönor i varselväst. För det finns nämligen varselvästar för hönor. Hilsen skriver på flyget. Okej, vänta. Hilsen, du är norsk kanske. Jag är inte jättebra på norska. På flyget hos oss får tjejerna välja byxor eller kjol. Ja, ah, just det. Du flygvärdinna. Byxor eller kjol får man välja då. Okej, får killarna välja kjol också? Eller är det lite mer traditionellt där? Vad har du på dig på jobbet? En liten kort stund till pratar vi om det. Så snälla hjälp mig fylla ut programmet nu. SMSa 72250, inled med vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Kanske jobbar du just nu? Då undrar jag ju faktiskt vad du har på dig.

Victor Leksell och Molly Sandén med Tänk om. Om det rullar in lite sms från er. God morgon, japp, jag jobbar just nu. Står i bageriet med vit, svart rutiga byxor, vit t-shirt och konditoriets logga. Uppsatt hår med en gelett på huvudet. Kram från Veronica. Ja, men snyggt. Alltså, svart rutiga byxor. Varför inte helvitt, undrar man ju då. För vitt är väldigt bra om man bakar. Då syns ju inte mjölet. Men svart rutigt är för att man ska kunna liksom bli hälften smutsig också. Och hälften mjölig. Okej, nu ska vi se här. Dag skriver igen om det här flyggrej. Nej, men vi har, män har endast byxor. Det är de kvinnorna får välja. Ja, de får välja mellan kjol och byxor på flygplanen. Alltså som flygvärdar eller värdinnor. Men kvinnorna då får välja. Och männen endast byxor. Okej, nu ska vi se från skogen. Nya varselbyxor med fyrvägsstretch. Rena jävla drömmen att ha på sig. Snygga är de också. Kör i skogen, skogsmaskin. Nice. Jag gillar inte stretch. Jag är någon enda människan som har svårt för det. Jag vill ha det så hårt. Så konstigt. Jag får panik av stretch. För då är det ofta så tajt, tycker jag, när det är stretch. Jag vill hellre ha lite lösa men hårda byxor. Okej. Anki, god morgon. Jag jobbar som lokförare och här får vi välja mellan byxor och kjolar. Även männen får använda kjol. Ah, så flyg är lite mer restriktivt. Tåg är lite mer öppet. Vi har en uniformpolicy för sommaren och en för övriga året. På sommaren får vi använda piké bland annat. Ja, men nice. Gud, det här är faktiskt så spännande om hur man klär sig på jobbet. Vi pratade om det här, jag och Peter, innan för också att det finns lite sådana regler för hur vi ska ha, inte just vi på vaken, tror jag. Jag hoppas inte det. Jag följer minsann inga. Men det finns om man jobbar, ja, men till exempel ute på Ekot och sånt. För där är det lite mer skarpt läge för vilka som kan komma in. Och ja, men kungen till exempel. Och apropå kungen så skrev Jocke in till oss. Att man visst kan ha shorts, badbyxor eller till och med kallingar eller dylikt på jobbet. Och om du är privat eller du med Chabo då, kungen, kung Karl den 16 Gustav, så kan du även med honom ha valfri klädsel. Det är bara när han är formell, han är högtydlig och kung. Ja, men jag tror, Jocke, att kommer kungen hit och är i han är inte privat här, tyvärr, även om jag skulle vilja det, så kommer han nog hit i egenskap av kung. Och så skriver Jocke vidare, min pappa träffade honom, kungen, på sin arbetsplats, en verkstad där kungen var på besök. Min pappa hade massa roliga mekaniska saker som kungen blev väldigt intresserad av. Så det som hade hand om besöket fick komma och hämta kungen och säga åt honom att nu måste vi gå vidare. Annars hade han nog varit kvar där hela dagen och lekt med de där mekaniska sakerna. Min pappa hade inte shorts, däremot labbrock. Ja, Jocke, det här var intressant. Vet du vad, jag har hört en liknande historia där kungen var på ett sånt här besök någonstans. De går ju på mycket sådana formella besök. Och det här var ett ställe som hade olika skärmar där man kunde, ja, men göra olika saker med. Och då var det en bil som man kunde liksom hålla på med på skärmen. Och just som du säger, lite så här mekaniskt kanske. Hålla på och kolla på den här bilen. Och han blev också väldigt fascinerad av det där. Jag tror att kungen hade velat haft ett sånt jobb om man fick välja att inte vara, alltså nu har han inte det valet riktigt, jo, men ändå inte, men om man hade liksom fått syssla med något så tror jag det hade varit någonting med bilar faktiskt. Han kanske själv hade velat glida in i en sån blå, ni vet, Roy Roger har en Mack rock och in under en bil och meka lite. Nu sitter jag bara och spekulerar.

Paul Young med Every Time You Go Away. Du hör den här i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Och vi har pratat om hur man är klädd på jobbet. Om man har någon klädkod eller så som man följer. Niklas skriver in, jag har frysen kläder på mig när man jobbar i fryslagret i Västerås. Minus 25 grader. Frysenkläder. Aha, okej. Vad är det? De vill man ju lägga vantarna på inför vintersäsongen. Är det, är det en vinteroverall eller har ni något speciellt på er som gör att det inte blir kallt? Thomas, oftast casual men gärna så att det är välklätt. Planerar alltid klädseln och har alltid gjort. Ja, men det ser ut att vara en redig kar du, Thomas. Det är bra det. Jag tycker också om att planera ut, lägga fram kläderna dagen innan. Men sen har jag ju sagt det innan att jag är en sån som går efter vibb och mood. Och då slängs det om ändå på morgonen. Hörrni, tusen tack för att ni hörde av er och berättade vad ni har på er. Närmare bestämt på jobbet. Det var jättekul att få läsa. Och om det är någon som har en sån här gammal akademiska sjukhus i Tisha, jag skulle betala dyrt för den.

0: Shakira med Curly Sue. Det här är Vakna med P3 och P4, där vi nu ska få nyheterna. Marcus Landén är klockan, den är 5.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Södertälje har 3 personer frihetsberövats efter att en person skottskadades i stadsdelen Ronna vid 7:30 igår kväll. 2 av de frihetsberövade är 14 år, säger polisen till P4 Stockholm. Det är oklart hur allvarligt skadad den skottskadade personen är. Sen ungefär en månad tillbaka kan polisen kräva att ett techbolag ska ta ner annonser där unga rekryteras för att begå brott. Och hittills har runt 25 sådana krav skickats, alla till plattformen TikTok, som sedan plockat ner innehållet enligt polisen. Så politik, för det var stundtals hårda tongångar i Dagens Industris och Expressens partiledardebatt igår kväll.
4: Vi kan avstå.
5: Det här är det bästa, tydligaste valbeskedet för väljarna. Ni fortsätter debattera, ni. Vi står här. Titta på.
6: Då börjar jag märka en viss Åkesson-ångest.
7: Alltså det här hyckleriet är ju magnifikt.
4: Det är så fruktansvärt oseriöst.
8: En av valrörelsens stora frågor är hur regeringsalternativen ska se ut. Från höger försökte både Simona Mohamsson och Ulf Kristersson locka över Centerpartiet.
9: Elisabeth Tandringqvist, ska du inte bara komma över till den här sidan?
8: Men Centerpartiets Elisabeth Tandringqvist höll dörren stängd mot en borgerlig regering och även mot Vänsterpartiet.
10: Det är tydligt att vi kommer inte att ta regering med Vänsterpartiet. Jag sätter dem heller inte en regering som bygger sin politik på misstro mellan människor.
3: Reporter Julia Eriksson. Och med mindre än en månad kvar till valet ligger Tidöpartierna fortfarande 10 procentenheter efter oppositionen. Det här visar en ny mätning från SVT-verien. Tidöpartierna får tillsammans 43,9% av rösterna i mätningen. Ekot med Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: 5:02 är klockan. Vi säger god morgon till denna tisdagen den 18 augusti. En dag där det blir växlande molnighet och lokala skurar i Götaland, Svealand och sydligaste Norrland. I inre Götaland blir det soligare och längre norrut blir det mest molnigt och i norra Norrland tidvis regn. Temperaturerna landar på 17 till 23 grader i söder och 8 till 14 grader i norr. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Zara Larsson och Shakira. Den colombianska stjärnan Shakira, som jag läser nu också har låtit återuppbygga minst 10 skolor som förstördes i jordbävningen i hennes hemland. Nu ska vi checka in hos trafikredaktionen och Victoria Rosenström. God morgon.
1: Ja, god morgon.
0: Har vi fortfarande ett fint trafikläge, eller?
1: Ja, men det har vi. Det har varit en lugn natt överlag. Det som ploppar upp här i mitt system under den tidiga morgonen, det är lite tågförseningar och tågstopp. Ingenting av större skala så. Men jag ska nämna ett i Norrbotten som har inträffat vid Lakaträsk. Det kommer påverka tågsträckan Boden i Gällivare. Ett växelfel, och det är också ett förlängt banarbete som påverkar den här sträckan just nu. Men förhoppningen är att klockan 6 ska tågtrafiken komma igång igen. Men just nu är det alltså stopp på grund av det här. Jag ska också påminna om vägarbetet på E4 strax norr om Söderhamn som är gällande sedan igår. Ett broarbete vid Aleboskön som alltjämt påverkar södergående trafik. Trafiken leds om från trafikplats Låsjö, och det här innebär längre restid än normalt. Ett arbete som kommer pågå fram till och med måndag. Och som vanligt kan ni tipsa om trafikstörningar. Numret hit är dygnet runt 020 999 444.

klär upp 8-10 med Longing for Lullabies. Det har varit mycket snack och liten verkstad, men nu har det faktiskt dragit igång och blivit verkstad. Nästan 30 år efter mordet på Tupac Shakur så har rättegången mot mannen som misstänks ha beordrat skjutningen dragit igång i Las Vegas. Åklagaren då menar att mordet var en ren hämndaktion efter att Tupac och hans entourage misshandlat den misstänkta Dwayne Davis brorson bara timmar tidigare. Och Davis nekar till brott och riskerar livstidsfängelse om han döms. Och jag som växte upp med Tupac, kanske du också, och det här mordet som blivit ett av musikhistoriens stora olösta mysterier, följer ju den här rättegången med extrem spänning. Tänk om man faktiskt, alltså 30 år senare, kan få en lösning på vad som hände. Samtidigt kan man ju undra, alltså, har man nu varit inblandad i ett av världens mest omskrivna mord? Varför, alltså, är man verkligen så dum att man berättar om det i intervjuer och dessutom skriver det i en bok? Ja, jag vet inte.

0: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.
1: Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Mauro Scocco med Allt just nu, dessförinnan då Tupac med Changes. En liten varning till alla som tänkt krama en ek i Skåne, för den så kallade larven från helvetet har hittats där. Egentligen så heter den här larven då, det är inte dens latinska namn eller ens dens riktiga namn, utan den heter ekprocessionsspinnare. Och den har ställt till en hel del problem i Danmark de senaste månaderna. Larvens små hår då kan orsaka allergiska reaktioner med utslag och i värsta fall andningssvårigheter. Och i Danmark har man till och med fått stänga skolor för sanering. Och nu har man alltså hittat exemplar i Skåne. Det första fyndet i Sverige på 12 år enligt Sydsvenskan. Den här bron, var den en bra idé, verkligen? Nej, men skämt sig då. Det här namnet ekprocessionsspinnare måste vi stanna lite vid, förutom att det här då inte alls är en trevlig larv. Men det är nästan lika bra namn som larven från helvetet. Den heter ek för att den äter ekblad då. Och sen procession, det är för att larverna, de går liksom, de tågar fram på led. Så när de har käkat upp bladen på en ek så ger de sig vidare liksom tillsammans i samlad trupp. Som ett litet larvtåg på jakt efter lunch. I en ekprocession. Va? Vilken grej.

0: Adored. Klockan är närmare sig 17:30. Vi ska få Ekot med Christian Lönner och vi hör bland annat om en skjutning i Södertälje igår kväll.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är nyheter från Ekot. God morgon. Efter skottlossningen i Ronna i Södertälje igår kväll har polisen frihetsberövat 3 personer, varav 2 är under 15 år. Larmet kom in vid 19:30 tiden och på plats hittades en skadad person, berättar Johan Gustafsson, vakthavande befäl vid polisen.
4: Det är en person som är förd till sjukhus. Skadeläget där kommenterar jag inte, men han är förd till sjukhus, säger jag, och förundersökningen som vi jobbar i är försök till mord.
5: Har ni gripit någon?
4: Ja, men vi har 3 stycken frihetsberövade av vi. Varav 2 utav dem är 14 år.
5: Vet ni någonting mer kring omständigheterna, vad som har hänt?
4: Vi har jobbat på platsen där, haft tekniker på plats som är klara med sin brottsplatsundersökning. Vi har jobbat med kameramaterial, tittar på filmer som vi har, söker utreda det här, vi hör vittnen. Så det är väl det vi jobbar med.
3: Reporter Marcus Landén. Med mindre än en månad kvar till valet så ligger Tidöpartierna 10 procentenheter bakom oppositionen, visar SVT-Veriens första mätning sedan juni. De 4 Tidöpartierna samlar tillsammans 43,9% av rösterna medan oppositionen får 53,9%. Sen ungefär en månad kan polisen kräva att techbolag ska ta ner annonser där unga rekryteras för att begå brott. Och runt 25 sådana krav har hittills riktats mot plattformen TikTok. Dan Wind på polisens nationella driftcenter beskriver hur annonserna kan se ut.
6: Man kan bli narkotikakurir, man kan vara den som tar emot paket i narkotikaförsändelser. Man kan vara möjliggörare för brott, till exempel att man har vapen hemma eller gömmer det. Men man kan också vara utförare utav brotten. Att man blir den som ska skjuta eller ska spränga eller ska genomföra ett brandattentat.
7: Polisen har de senaste åren varnat för utvecklingen och har sedan mitten av juli fått nya möjligheter att kräva att techbolag ska ta bort innehåll som används för att rekrytera till brottslighet. Enligt lagen måste plattformen då snabbt antingen ta bort eller se till att man inte kan komma åt innehållet, annars kan de få en sanktionsavgift. Sen lagen infördes har polisen alltså skickat runt 25 sådana krav, alla till plattformen TikTok som också har tagit bort innehållet. Att techbolag nu kan tvingas att ta ner annonser är viktigt och kommer få betydelse för rekryteringen i hela landet, hoppas Dan Wint.
6: Alla regioner behöver identifiera den här typen av annonser och se till att de kommer in till oss så att de kan stängas ner.
3: Reporter Henrika Åkerman. I Zambia har den sittande presidenten Hakainde Hichilema blivit återvald med 60% av rösterna. Detta enligt landets valkommission, rapporterar AFP. Valet i förra veckan gick i huvudsak lugnt till, men det har kommit anklagelser från oppositionen om hot och våld under valet. Hichilema har suttit vid makten sedan 2021. Idag inleds en stor rättegång i USA där Meta, företaget bakom Facebook och Instagram, anklagas för att ha skadat barn och unga. 25-årige Trevor i Austin vill gärna se att kraven på sociala medierbolag skärps.
8: Yeah, I mean, especially as someone of the younger generation, I'm 25, so most of people my age got social media, I'd say, around middle school. It's just negatively impacted a lot of people's lives.
9: Jag har vuxit upp med sociala medier och sett hur de får barn att fastna i scrollande, säger Trevor som bor i Austin i Texas.
8: I think everyone's thinking a lot more about just how exploitative it is.
10: Colorado, Kentucky, New Jersey allege that Meta designed its platform to addict users.
9: Målet bygger på krav från totalt 29 amerikanska delstater, men den här första omgången som drar igång idag drivs av Kalifornien, Colorado, Kentucky och New Jersey, som alltså anklagar Meta för att medvetet ha gjort Instagram och Facebook beroendeframkallande för barn och unga. De menar också att Meta medvetet tonat ner riskerna och samlat in data från barn utan godkännande från föräldrarna. Meta tillbakavisar alla anklagelser om att de har gjort något olagligt, men säger att de kan bli tvungna att betala motsvarande 13 000 miljarder kronor om de förlorar målet på alla punkter. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
3: Idag får Östersjölandskapen molnigt och under dagen skurar. Övriga Götaland och Svealand får en del sol. Över södra Norrland växlande molnighet. Över norra Norrland fortsatt regn. Temperatur 20 i söder, 10-15 i norr.
1: Vaken. Det här är Vaken. Med Lisa Friberg.

David Bowie med Young Americans. Tisdagen den 18 augusti är det som ligger framför oss vid öppen och redo. Och i morgonpasset i P3 så drar man idag igång, passande nog, i den nya fina studion sin årliga serie med partiledarutfrågningar. Och totalt kommer ju då 8 partiledare att gästa programmet. P4 Extra har ju redan dragit igång med sina, så att ja, som en P3 och P4-kanal, man får välja efter smak och tycke där. I USA är det ju också lite politik på gång idag. Det hålls premiärval i Alaska, Florida och Wyoming inför det amerikanska mellanårsvalet till kongressen den 3 november. Och så ikväll spelas 3 matcher i herrarnas Champions League-playoff där lagen slåss om platser i ligafasen. Och den kulturintresserade ska nu lystra för att Nordstedt, som är ett av alla förlag som finns, kommer presentera sin höstutgivning med bland annat författare som Jonas Gardell, Johannes Anioro, Marie Ljungstedt, Denise Rudberg och Ingrid Karlberg på plats i Stockholm för att berätta mer. Och i Göteborg så blickar man mot hösten där också. Göteborgs stadsteater, Backateatern och Stora teatern presenterar sin kommande repertoar ikväll. Och Ellen och Lena har namnsdag. Grattis, grattis och god morgon.

0: Eva Dahlgren med musiken som hörs från Rival. Och att dansa handlar ju om rytm, rörelse och kanske framför allt om att våga släppa loss. Och det går ju förstås alldeles utmärkt även på jul. Sanna Pettersson från Varberg är dubbel svensk mästare i rullstolsdans och nu håller hon på att ha kurser för att få folk att upptäcka dansen. Jag har med mig Sanna nu. God morgon.
1: God morgon.
0: Du, det här med att bli dubbel svensk mästare i rullstolsdans, någonstans startade det här. Hur hittade du till dansen?
1: Jag har alltid tyckt om rytmen och röra mig till det. Så träffade min kompis en pojkvän som hade dansat i många, många år. Så då så gick vi en buggkurs i Folket Park i Värnamo. Och så dansade han med mig vid sidan av. Så gjorde vi precis allt som de andra gjorde på kursen. Och sen så blev det fler och fler som dansade med mig hur längre tiden gick.
0: Och hur funkar det rent praktiskt då? För din partner då som följde med, sitter han också i rullstol eller hur går det till?
1: Han var gående. Man kan dansa två rullstolar, man kan dansa tre rullstolar också. Jag och mina tränare, vi dubbelbuggar i rullstol. Fast det är bara på träningsnivå än, för man får fan veta vad man är någonstans då, kan jag säga.
0: Varför då?
1: Men alltså det blir en annan, det blir lite mer hävstångseffekten. Och sen så är det ju, då är det ju 3 gånger 2 hjul inblandade liksom. Så att då får du ha lite mer koll på var du är någonstans.
0: Så det är mer avancerat ju mer som sitter i rullstol tillsammans? Eller ska jag tolka det så?
1: Ja, men precis. Och sen ju mer handikappad eller ju mer funktionsnedsatt som den är som sitter i rullstol, ju mer får den gående röra på sig liksom.
0: Och jag vet ju att du vill ju att få fler gående att våga bjuda upp någon i rullstol. Varför tror du att så många då som är gående tvekar inför det här?
1: Alltså det vi ofta svarar är ju att de ska rädda och ta sönder oss. Men alltså det kan ju hända med 2 gående också. Råkar någon trampa lite fel eller du gör någon snurr som den andra gående inte är beredd på alls, så kan ju deras arm också ryka och då kan ju den glömma att dansa i 3 månader liksom. Så att vi är inte umtåligare än varandra. Jag brukar säga att den enda frågan man bör fråga innan man börjar dansa med en i rullstol, det har du ont någonstans? Och svarar den då nej, då är det bara att köra som vanligt. Sen förstår jag folks rädsla så, men om man bara frågar det och sen rättar sig efter det, att är det något jag inte får göra, så vet man ju liksom.
0: Vilka reaktioner brukar du få då på de som provar det här för första gången?
1: Alltså det är häftigt, för i och med att jag kan hjälpa till så mycket med bål och höfter fortfarande, för jag har ju den funktionen kvar, så jag styr ju väldigt mycket med bål och höfter eftersom jag håller den gående i båda armarna liksom. Och man kan se sådär när man frågar, ser man att de tänker, ja. Vi kan köra en dans för att vara lite sådär snälla, kan man se att folk tänker ibland. Och så ju mer man dansar så ser man i ansiktet att vi är såhär, jävlar hon kan ju. Det är lite roligt.
0: Ja, jag förstår det. Vad brukar du tänka, brukar du skratta till då också eller?
1: Ja, men då ler jag, det tror jag. Ja, det känns som jag ler lite extra och växer. Jag växer definitivt av det och jag tror att jag ler lite extra. Och sen, vissa tror ju, förstår ju från början att man kan dansa och bara vill. Tycker det är roligt att testa, men just det här när de liksom, man ser att de jädrar, hon kan ju.
0: Det märks att du vill sprida den här sporten vidare. Du håller ju som sagt kurser i rullstolsdans. Vad är det som gör att du just vill att, att fler ska ta sig till den? Saknas det folk eller vill du att den ska växa? Eller?
1: Det saknas jättemycket folk och vi vill ju att den ska växa. Och Sverige är så skruvligt efter så det finns inte.
0: Mm.
1: För hade man haft, hade jag haft partner så hade jag kunnat åka ut och tävla i världen typ minst en gång i månaden av en annan helg om jag hade orkat.
0: Mm.
1: För att världen undrar var Sverige är, var Norden är någonstans.
0: Okej. Ibland får ni ta till kundvagnar när rullstolarna inte räcker till. Alltså saknas det gående eller folk i rullstol som dansar dansen?
1: Det saknas både och skulle jag säga. Dels sittande som jag inte... Jag tror bara att de, inte ens de förstår att det går att dansa. Alla vet att bockia till exempel är skitstor sport i rullstol. Och alla vet att bockia och inne och rullstol, det är liksom... Det vet alla att det går bra. Men jag tror inte ens alla som sitter vet att alla kan dansa liksom. Och sen saknas det gående också, så vi försöker ju ragga de här avdankade elitdansarna som fortfarande har syr kvar efter att tävla.
0: Mm.
1: Men inte vill träna som de gjorde när de var elitdansare.
0: Om du får chansen nu då att på typ 30 sekunder sälja in rullstolsdans för alla som lyssnar och är sugna, vad är det bästa med den här sporten?
1: Alltså adrenalinet. Vi började prata om att man blir dansad av en riktigt bra dans. Och sen så passar det verkligen alla sporter. Alla sporter skulle behöva det som alternativ träning liksom. Man behöver inte hårdsatsa. Men det är verkligen jättebra för kroppen liksom.
0: Mm. Vi avslutar med en låt som du har valt.
1: Ja.
0: Vad blev det för låt? För den här dansar du till.
1: Precis, Donnes. Älskar Donnes DNA.
0: Här kommer den. Tack så mycket Sanna Pettersson från Varberg, dubbelsvensmästare i rullstolsdans, för att du var med Vaken med P3 och P4 denna morgon.
1: Tack så mycket.

0: Bruce Springsteen med Thunder Road. Lokalt nu i P4, runt om i Sverige tar man vid. Och i P3, morgonpasset. God morgon.
1: God morgon, säger vi från P4 Halland. Denna morgonen, tisdag närmare bestämt, har du sällskap av Rebecka, Sofia och Emma. God morgon.
2: God morgon.
3: God morgon.
1: Och Emma, du är redan ute i morgon Halland. Väntas lite, ja men halvklart soligt väder idag. Hur är det just nu?
3: Ja men det skulle jag säga att det är lite så här ljusrosa moln i himlen. Det är mysigt.
1: Mm.
3: Och klarnar upp nu, så det är... nu ska det bli soligt tycker jag.
1: Får du sommarkänslor?
3: Ja, det är lite så här fuktigt, så det känns nästan så här, du vet, så här riktigt tidig sommarmorgon när man är ute på en camping.
1: Ja, vi ska prata lite om sommarplågor i den här morgonen. Och då handlar det inte om mygg och getingar, utan om
2: som
1: musik.
2: Emma trodde.
3: Ja. Jag var så, aha.
1: Utan om musiken vi hört under sommaren. Mer om detta snart. Först och främst så ska vi få nyheter från Ekot. Klockan är 6 och här är Angela Wiese Edler.
4: God morgon. 2 14-åringar och en tredje person har frihetsberövats efter en skottlossning i Ronna i Södertälje igår kväll. Polisen larmades vid 7:30 och hittade en skadad person på platsen. Vakthavande befäl Johan Gustafsson.
5: Det är en person som är förd till sjukhus. Skadeläget där kommenterar jag inte, men han är förd till sjukhus så att säga. Och förundersökningen som vi jobbar i är försök till mord.
6: Har ni gripit någon?
5: Ja, men vi har 3 stycken frihetsberövade av vi. Varav 2 utav dem är 14 år.
6: Vet ni någonting mer kring omständigheterna, vad som har hänt?
5: Nej, men vi håller på och jobbar på... Vi har jobbat på platsen där, haft tekniker på plats som är klara med sin brottsplatsundersökning. Vi har jobbat med kameramaterial, tittar på filmer som vi har, söker utreda det här, vi hör vittnen. Så det är väl det vi jobbar med. Vi har jobbat med det informationsdrivna polisiära systemet med. Försökt ha problemet i centrum och på det sättet jobba vidare i ärendet. Vilket har lett till de här frihetsberövandena.
4: Reporter Marcus Landén. Moskvaregionen har under natten anfallits med över 600 drönare, uppger Moskvas borgmästare. Den exakta omfattningen av anfallet är fortfarande oklar, men flera medier rapporterar om att bränder ska ha brutit ut på flera platser runt staden. I söndags riktade Ukraina ett drönarangrepp mot Moskvaregionen som då beskrevs som det största hittills. En ny lag gör att polisen kan kräva att techbolag ska ta bort annonser där unga rekryteras för att begå brott. Sedan lagen började gälla för en månad sedan har runt 25 sådana krav skickats, samtliga till TikTok som också plockat bort innehållet. Enligt polisen sker en omfattande rekrytering av unga i sociala medier och chattappar, och Dan Wint på polisens nationella driftcenter beskriver vilka våldsuppdrag som annonseras.
7: Man kan bli narkotikakurir, man kan vara möjliggörare för brott, till exempel att man har vapen hemma eller gömmer det. Men man kan också vara utförare utav brotten. Att man blir den som ska skjuta eller ska spränga.
4: AI-utvecklingen inom försvaret går snabbt och språkmodeller och taktiska system kan snart finnas tillgängliga. På Totalförsvarets forskningsinstitut i Kista arbetar forskare med att ta fram ett system där AI ger stöd till beslutsfattande. Men det återstår mycket jobb innan AI-systemet skulle kunna användas i skarpt läge. Det blev en stundtals hård ton och vassa angrepp mellan partiledarna när de möttes till debatt hos Expressen och Dagens Industri igår.
8: Vi kan avstå. Det här är det bästa, tydligaste valbeskedet för väljarna. Ni fortsätter debattera, ni. Vi står här. Titta på.
9: Då börjar jag märka en viss Åkesson-ångest.
10: Alltså det här hyckleriet är ju magnifikt.
11: Det är så fruktansvärt oseriöst.
12: En av valrörelsens stora frågor är hur regeringsalternativen ska se ut. Från höger försökte både Simona Mohamsson och Ulf Kristersson locka över Centerpartiet.
13: Elisabeth Tanrikvist, ska du inte bara komma över till den här sidan? Vad gör du liksom med det gänget?
14: Inte Centerpartiet, kom över i den här frågan också.
12: Men Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist höll dörren stängd mot en borgerlig regering och även mot Vänsterpartiet.
2: Det är tydligt, vi kommer inte att ta regering med Vänsterpartiet. Jag sätter mig heller inte i regering som har en arbetslöshet på 500 000. Det är det ni har gjort de här 4 åren. Jag sätter mig heller inte i regering som bygger sin politik på misstro mellan människor.
4: Reporter Julia Eriksson. Och med mindre än en månad kvar till valet så ligger Tidöpartierna 10 procentenheter bakom oppositionen, visar SVT Verians första mätning sedan juni. Tidöpartierna samlar 43,9% av rösterna medan oppositionen får 53,9% i mätningen. På ön Sifnos i Grekland omkom 3 personer när en helikopter kraschade och fattade eld, skriver grekiska medier. Samtliga omkomna befann sig ombord på den privata helikoptern. Det finns inga uppgifter om de dödas nationaliteter. I Filippinerna har det inträffat en skolskjutning i södra delen av landet. 2 elever ska ha dödats. En av dem uppges vara gärningsmannen, säger borgmästaren i staden till lokala medier. Det rapporterar Reuters. 6:05 i Ekostudion idag. Angela Wiese-Edel här.
1: Tack för det, Angela. Vi tuffar på här i P4 Halland och ger dig ett rykande färskt morgonprogram denna dag då vi kan läsa den 18 augusti i almanackan. Sommaren tuffar väl ändå mot sitt slut, det får vi väl vara överens om. Och då skulle man kunna göra ett bokslut i sommarplågor. Ska vi göra? Kanske den här? Har man hört en del? Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna, vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Vart inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss.

0: Sår.
1: Tiden läker alla sår, Fanny Avon. Omkring 4200 personer i Halland har permanent uppehållstillstånd. Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson säger att tillstånden ska kunna återkallas, Sofia.
2: Om SD får plats i regeringen efter valet då. Det handlar om ett förslag som Sverigedemokraterna lyft som en viktig del av Tidöavtalet. Tanken är att permanenta uppehållstillstånd ska kunna återkallas och att den som vill bo permanent i Sverige istället ska söka medborgarskap.
1: Och vi kommer prata en hel del om detta under morgonen. Emma, du kommer också fortsätta lite på spåret du började på igår, det här med skolstart. Sommarlovet är ju slut och idag så börjar ju samtliga elever i Halland skolan. Vissa började redan igår, de träffade du då. Men även bussarna börjar rulla lite sådär ordinarie tidtabell.
3: Ja, nu är det ändrat både busstabeller och tågtabeller. Och tänker jag så här, hur har folks morgonrutiner ändrats på grund av det här? Och vad prioriterar man på morgonen? Är det liksom frukosten eller tiden eller sömnen? Eller hur gör man sig smidig på morgonen? Springer man?
1: Jag hörde en gång ett tips, det där med att det kan vara lite svårt att ställa om för kidsen att börja skola och förskola igen. Och då var det någon som sa ett helt självklart tips, men som jag aldrig hade tänkt på. Och det var att väcka dem jättetidigt, några dagar innan. Nu är det ju kanske lite sent.
3: Ja.
1: Men att det liksom sådär, ja men 3 dagar innan skolan börjar. Då går vi upp klockan 6 nu hela gänget.
0: Men då måste man ju själv också göra det. Man vill ju bara ta vara på den här sovmorgonen.
1: Tyvärr är det ju så. Man måste själv. Om man inte då fixar en massa alarm i barnens rum. Och själv ligger och sover.
3: Smart,
1: kanske.
3: Smart, Rebecca.
1: Ja, jag vet inte.
0: Mamma.
1: Ja, verkligen. Och det kommer ju direkt, det kommer ju direkt att straffa sig. För barn, när de har vaknat kommer de ju.
3: Så, kommer de ta in den alarmet i ditt rum.
1: Ja, just det.
0: Ja, men ta den åt då. Jag når inte! Ta en stol då!
1: Tänkte inte på det. Vi kommer också i och med då att men skolorna är igång. Folk är tillbaka på jobbet. De som jobbar, så ska vi sammanfatta lite det här med sommarplågor. Vi hörde ju nyss Fanny Avon och Tiden läker alla sår. Tänker att det skulle kunna vara en kandidat. För den har ju spelat en hel del under sommaren.
3: Det har den faktiskt.
1: Du som lyssnar, du får jättegärna höra av dig med vad du tycker har varit sommarens sommarplåga. Det kan vara någon som du har lyssnat själv på en hel del eller som du har hört i olika sammanhang. Skicka ett sms till 035 17 27 27.

0: Coldplay med låten som heter Clocks, och en annan klocka ringer väl nu på morgonen för att hallänningarna ska ge sig iväg till jobb och skola efter sommarlov och ledighet. En av dem som har börjat idag, de har du träffat på, Emma.
1: Precis, hon ska hoppa på bussen här snart, Ing-Marie Arvidsson, hej!
2: Hej!
1: Berätta, vad ska du göra idag?
2: Jag ska gå och jobba första dagen efter semestern.
1: Hur har du som anpassat dig nu efter de här nya tiderna? Det är ganska tidigt nu, 06.13.
2: Ja, och jag har ingen svårt att gå upp på morgonen, så det går bra. Ja, det är ljust än så länge i alla fall. Det är bara sen det blir mörkt och kallt.
1: Hur funkade resan hit i morse?
2: Ja, det fungerar jättebra. Ja, toppen.
1: Mm. Det är ju nya tider nu på busstabellerna. Har du koll på de nya tiderna?
2: Om man kollar i appen så ser man. Det är ungefär samma tid som gick innan sommaren. Så att,
1: ja.
2: Ja, så att jag har några busstabeller som jag kan åka. Så att,
1: ja.
2: Inga problem.
1: Och om vi ska ju åka här snart från Varbergs station. Hur lång tid tar det för dig att åka till jobbet?
2: Jag tar nu 5-10 minuter kanske. Max. Ja.
1: Ja. Är du nöjd med kollektivtrafiken där
2: ja,
1: du bor?
2: Ja, det är jättebra. Det går varje kvart ungefär nu. Varje halvtimme på sommaren, det är jättebra. Jag åkte mycket med sommarkortet, så det var jättebra att åka med det. Kanonbra. Ja.
1: Kommer du köpa den 30-dagarsbiljetten som Hallands och Fiken
2: erbjuder? Jag vet inte. Jag ska kolla om det lönar sig för mig. Det kanske inte gör. Jag vet inte, för att vi får se. Jag ska kolla upp det.
1: Och nu får du snart gå på här, för nu ska bussen snart gå. Men jag ska önska dig en jättebra dag, Ing-Marie.
2: Ja, tack tillsammans.
1: Ha det bra. Hej.
0: En bra första dag på jobbet. Helt enkelt.
1: Precis.
0: Ja. Man skulle nästan vilja veta liksom om hur känslan var för henne igår kväll. Det där kan ju vara lite olika. Men det kändes som att Ing-Marie hade ju inga problem att gå upp tidigt. Så att det är ju i alla fall en vinst.
1: Ja, precis.
3: P4 Halland.
4: Sveriges Radio.

0: Mamma Mia var det ju såklart med ABBA. Oklart om det var en sommarplåga när det väl begav sig och låten var nysläppt, men vi tänkte att vi skulle göra ett försök på att konstatera vilken eller vilka låtar som blev årets sommarplågor.
1: Ja, det är väl lite svårt i år, så var min första känsla liksom, att det har ju varit ganska spridda skurar och ingen som har, som jag tycker har fäst sig så här så mycket, så jag kollade upp det och det, man kan, enligt TV4 då, så finns det ingen faktiskt sommarplåga i år.
0: Nej.
1: Men det finns ju vissa som är starka kandidater.
0: Kan du nämna några? Typ två?
1: Ja, Sara Larsson, Midnight Sun och Victor Lexell, Väntat, Lys på mig.
0: Men Lys på mig, var inte det förra året? Alltså, den kan inte ha kommit i år, eller? Eller
1: är det... låt oss kolla.
0: Lys på mig, 2025, på ja precis.
1: Ja, men då har den fått...
0: Och det är samma,
1: men Väntat då kanske.
0: Ja, men det är samma gäller Midnight Sun. Den släpptes ju också i slutet på förra sommaren, men har ju verkligen seglat upp och spelats jättemycket i år också. Så att den är väl en sån slamkrypare.
1: Så då är det väl därför de säger det inte finns någon faktiskt sommarplåga. Det är bara så här att de fortsätter spelas.
0: Mm. Jag tänker att vi har säkert lite självklara förslag lite senare. Jag tänker på världsmästerskap och annat. Mm-hmm. Så det lite låtar till det. Min nästa låt i låtlistan är också en sån låt som har spelats väldigt mycket under den här sommaren. Och vi vill ju veta vad du som lyssnar tycker och tänker. Kanske finns, jag tänker att vi utgår ifrån musik som spelas här ganska mycket. Finns ju andra plattformar där det spelas musik. Och vad har du lyssnat på jättemycket under sommaren och som har blivit lite av en sommarplåga för dig? Eller är det någon låt som har liksom jagat dig runt i sommarhalland eller var du nu har varit någonstans? Skicka ett sms till 035 17 27 27. Den här tycker jag ändå platsar. Eller hur?
1: Ja.
0: Den har man ju ändå hört.
1: Den här har man hört.
0: Adios, Mai.

0: I Just Might, Bruno Mars, nu Ekot.
1: I Ronna i Södertälje skottskadades en person igår kväll. Två av de misstänkta i fallet är under 15 år, säger polisens vakthavande befäl Johan Gustafsson.
2: Vi har 3 stycken frisprövare av det, varav 2 utav dem är 14 år. Förundersökningen som vi jobbar i är försök till mord.
1: Det finns inga uppgifter om tillståndet för den person som skottskadades. En ny lag gör att polisen kan kräva att techbolag ska ta bort annonser där unga rekryteras för att begå brott. Sedan lagen började gälla för en månad sedan har runt 25 sådana krav skickats, samtliga till TikTok som också plockat bort innehållet. Moskvaregionen har under natten anfallits med över 600 drönare, uppger Moskvas borgmästare. Medier rapporterar om att bränder ska ha brutit ut på flera platser i och runt staden. Det var Ekot på en minut.
0: Med Angela Wiese Edler som är med oss under hela den här morgonen. Och snart så får du nyheter ifrån Sofia här i P4 Halland. Men först en låt som jag misstänker var en äkta sommarplåga eller sommarhit, beroende på hur man ser det när den kom.

0: Natasha Bedingfield, Unwritten. Skulle jag kollat upp kanske vilket årtal den här låten kom, men jag fastnade i att hitta vad en låt heter istället.
1: Okej.
0: Okay. Älskar internet nu för tiden. Ja. Att man bara kan skriva rock song with in the chorus. Så hittar man.
1: Jag vet. Ja, älskar det.
0: Nu är klockan 6:30. Dags för nyheter med Sofia.
1: Omkring 4200 personer i Halland har ett permanent uppehållstillstånd. Tillstånd som ska återkallas om Sverigedemokraterna tar plats i regeringen efter valet. Det säger partiledaren Jimmy Åkesson.
2: Ja, en hel del av dem. De vi kan återkalla. Det finns ju EU-regler och annat som står i vägen för att återkalla alla.
3: En av, enligt Åkesson själv, SDs viktigaste punkter i Tidöavtalet med regeringen var att återkalla permanenta uppehållstillstånd. Något som aldrig blev verkligt under den här mandatperioden. Det blev bara en utredning.
2: Jag tycker inte man ska ha permanenta uppehållstillstånd. Jag tycker att det är bättre att man blir medborgare om man har för avsikt att bo i Sverige permanent.
3: Enligt regeringens utredning skulle drygt 180 000 personer i hela Sverige kunna påverkas och riskera få sina permanenta uppehållstillstånd återkallade. I vintras, efter att utredningen presenterades, träffade P4 Halland Shafak Shakiri i Falkenberg, som är en av de omkring 4200 personerna med ett permanent uppehållstillstånd i Halland.
4: Gör ont hjärta när man ens tänker att efter så många år behöver man ens tänka på att uppehållstillstånden kan återkallas igen.
3: Miranda Bodrosa vill inte att permanenta uppehållstillstånd ska återkallas.
5: Det här förslaget är ju allt annat än en rimlig migrationspolitik.
3: Hon är första vice ordförande i Falkenbergs kommunstyrelse och Socialdemokraternas första namn i kommunvalet.
5: Vi behöver fler händer i våra verksamheter, inte färre. Många av dem som har kommit hit, de arbetar just i välfärdens verksamheter, men också i vårt näringsliv.
3: Jimmy Åkesson slår dock bort den kritiken.
2: Ja, men det är ju en märkligt resonemang. Alltså, är man i Sverige och arbetar så kan man ju istället söka ett arbetstillstånd. Den möjligheten finns alltid. Och det finns också en möjlighet att bli medborgare för den som ska bo här permanent.
1: Reporter Theo Sundblad. En motorcyklist tillsammans med sin handledare övningskörde på E6 norr om Halmstad när ett gäng vildsvin plötsligt sprang ut på vägen. I samband med en omkörning kolliderade motorcyklisten med ett av vildsvinen och körde omkull. Även handledaren och en lastbil kolliderade med vildsvinen. Motorcyklisten fördes till sjukhus men var vaken och talbar. E6 stängdes av i drygt en timme och händelsen rubriceras som en viltolycka. Det här rapporterade Hallandsposten.
0: Mardröm.
1: Mardröm, ja.
0: När man är ute och kör motorcykel att det skulle dyka upp en vildsvin. Vill man inte att de ska dyka upp oavsett vad man kör.
1: Nej, eller vart man är.
0: Ja, men man är lite extra utsatt på två hjul och i de hastigheterna också.
1: Ja, tur den gick bra.
0: Vi ska titta till det halländska vädret också och då kan jag säga att molnen som är med oss nu under morgonen luckras upp och det blir en dag med soligt väder eller växlande molnighet. Möjligen så kan någon lokal skur förekomma någonstans. Och så har vi en temperatur som ligger på mellan 17 och 20 grader. Allt detta tillsammans med en västlig vind. Då ska vi ut i trafiken igen, men den här gången med dig Torbjörn.
6: Jajamän, E6 han är fokus då mellan Falkenberg och Halmstad, mellan Slöinge och Getinge av fart 48-47. Där är vägen helt avstängd nu under dagen på grund av underhållsarbete och man leder om trafiken med orange vägvisning. Det ska pågå fram till 16-tiden i eftermiddag. Lugnt läge vad gäller morgontrafiken i tågen. Tips nummer 020 999 444.

0: stora musiktävlingen hänger kvar även in under sommaren. Vad har du uppmärksammat för sommarplåga i år? Skicka gärna ett förslag på 035 17 27 27. Vi vill liksom göra ett bokslut i det här nu så vi vet vilket soundtrack det var som hörde till sommaren 2026.
1: Du, din moster Anna, hon tipsade om att du heter Emma och har namnsdag idag.
2: Hej, får jag störa dig lite?
3: Ja Henrik, vi skulle faktiskt behöva störa några sekunder. För vi har en uppmaning till dig där ute. Har du hört, läst eller sett något som du tycker är intressant? Jag tvekar inte då att tipsa oss. Det kan både vara högt, lågt, stort eller litet. Skicka ett mejl till p4hallandet@sverigesradio.se eller ring på 035 17 27 00. Vi hörs!
0: Det gör vi sannoliken. Och jag vet att det blir en hel del politik den här tiden på året, just var fjärde år. Det vankas ju val snart. Inte helt vanligt är det dock att det även är politik som är temat i radiosporten. Men så är det nu när vi lämnar över till just dem denna morgon med Peter Barling.
4: God morgon, här är Radiosporten. Först om sprickan mellan fotbollssupportrar och polis.
5: Flera partier riktar kritik mot polisen för den förtroendespricka som uppstått mellan supporterrörelsen och polisen.
6: Polisens inställning riskerar att radikalisera stora grupper supportrar.
5: Här Vänsterpartiets idrottspolitiska talesperson Vasiliki Itsoplaki.
6: Och skapar faktiskt en växande klyfta mellan polis och helt vanliga supportrar.
5: När polisen i Region Väst i våras började betrakta vissa supportergrupper som kriminella nätverk skadades förtroendet. Det menar även tidregeringens Jesper Skalberg Karlsson från Moderaterna och Sverigedemokraternas Mattias Bäckström Johansson.
7: Ja, men där har ju kommunikationen och motiveringen inte varit tillräckligt tydlig. Och det har ju lett till att många känner sig kollektivt utpekade.
8: Där det ju också riskerar att kanske mer underminera förtroendet för arbetet mot gängkriminalitet.
4: Malin Rimfors, reporter här. FIFAs operativa chef Kevin Lamour lämnar sin roll och enligt Sky News får han sparken. Lamour kritiserade i somras FIFAs ordförande Infantino efter hans förslag att sälja andelar i VMs kommersiella rättigheter. FIFA har vilseletts av Infantino, menade Lamour, och om det innebär att jag förlorar mitt jobb så får det vara så. Och så blev det. En match i herrallsvenskan igår. Häcken besegrade jumbon Halmstad med 1-0. Julius Lindberg gjorde matchens enda mål.
9: Folk klagar höger och vänster, säger att vi inte presterar, men så ligger vi tre. Så jag tar trea just nu. Vi hade en bra vår och här kan inte ligga i en bättre position just nu. Men vi sitter i förarsätet och det är bara att ta det från det.
4: Häcken alltså, trea som Julius Lindberg påpekade. Och tidigare landslagsspelare Niklas Eliasson byter klubb och hamnar i brasilianska ligan och laget Internacional. Det där var Radiosporten med Petter Barling.
0: Ja, precis. Det var ju Petter och inte Peter som jag råkade säga innan.

0: Chesney Hawks, the one and only. Och vi ska tillbaka till Emma som är på tågstationen i Varberg och träffar, är det morgontrötta pendlare som nu tar sig tillbaka till jobb och skola och annat.
1: Ja, men jag tycker ändå du, Martin Henning här på Varbergshamn, du är ändå morgonpigg.
2: Jag ska på kick-off, det är därför. Annars hade jag inte varit det.
1: Vad är det för kick-off?
2: Det återstår att se. Jag har inte läst programmet så noga. Nej. Men det blir säkert väldigt trevligt.
1: För jag sa det, för du är ju professor på Göteborgs universitet. Du ska ju nu på, vi står och väntar här vid tåget, vi spår 4B här på Varberg station. Och då sa jag, men vad har ni lärare också kick-off som eleverna?
2: Jajamän, det måste man ha.
1: Och vad har du köpt här nu då för att förbereda dig inför den här?
2: Det blir lite morgonfrukost i och med att jag är uppe så tidigt med croissant och en kaffe. Ja, vi får säkert fralla när vi kommer fram.
1: Brukar du gå upp så här tidigt?
2: Aldrig. Nej. Men ibland så är man ju tvungen. Nej. Jag föredrar att jobba sent.
1: Jaha, när föredrar du att jobba? Vilka timmar på dygnet?
2: 9-6 är bra. Eller 10-7.
1: För vi sa ju det att det här är ju din andra arbetsvecka. Ja. Mm. Men hur gjorde du idag då för att komma upp så här tidigt som du har gjort idag?
2: Nej, det funkar ganska bra när man är tvungen. Så är det.
1: Man kanske blir extra peppad när det är kick-off som står på schemat. Visst,
2: absolut. Det blir trevligt att träffa kollegorna igen. Jag har sett fram emot det jättemycket.
1: Fick du inte träffa dem förra veckan?
2: Nej, inte riktigt. Nej, så att det ska bli jättetrevligt. Det är väl det som är fördelen med att jobba, att man träffar massa människor. Det är bra.
1: Brukar du pendla varje dag?
2: Nästan. I stort sett.
1: Mm. Har du märkt av att det är lite nya tidtabeller nu med sommaren börjar ta slut?
2: Nej, det har jag inte. Men det kommer jag säkert göra.
1: Du är här i tid i alla fall. Ja. Det går ju inte förrän som 10 min.
2: Väldigt i tid.
1: Mm. Så det är ju bra. Du hinner ju käka din frulle utan att behöva springa med kaffet.
2: Felberäkning. Ja. Men så är det. Så är det.
1: Brukar du komma? Är du som sista sekundpersonen eller är du oftast i tid så här?
2: Jag är oftast i tid. Fast inte så här. Nej. Inte så här mycket. Nej.
1: Ja, men vad härligt, Martin. Mm. Ja, men då ska du få njuta av din croissant och cappuccino.
2: Sätta igång igen.
1: Ja.
2: Ja, absolut.
1: Ha det jättebra. Ja, hej.
0: Är det det som är knepet då? Att man ska liksom börja med kickoffer?
1: Ja. Ja. Alltså hur härligt?
0: Ja, jättehärligt. Det var en croissant. Då blir man ju ändå på glatt humör.
1: Ja, då blir man ju alltså peppad på livet.
0: Hade du påpekande på mitt franska uttal, Sofia?
3: Er båda. Croissant eller någonting.
0: Det är väl i Sverige.
3: Croissant.
0: Ja, du. Häromveckan skulle jag säga orgel på Halmstad dialekt i plural. Det var inte så kul det heller.
3: Hur blir det?
0: Oilai.

0: Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me. Omkring 4200 personer i Halland har permanent uppehållstillstånd och Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson säger att de här tillstånden de ska kunna återkallas om SD får plats i regeringen efter valet. Sofia, vad är det här för förslag?
1: Det handlar om ett förslag som Sverigedemokraterna har lyft som en viktig del av Tidöavtalet. Tanken är att permanenta uppehållstillstånd ska kunna återkallas och att den som vill bo permanent i Sverige istället ska söka då medborgarskap. Enligt en statlig utredning skulle drygt 180 000 personer i hela landet kunna beröras av en sån förändring. Och i Halland handlar det om kring 4 200 personer.
0: Men det här är ju något som Sverigedemokraterna pratat om innan, men det har inte blivit verklighet under den nuvarande mandatperioden.
1: Nej, det blev en utredning men någon lagändring har inte genomförts. Och nu säger då Jimmy Åkesson att frågan kommer att prioriteras om Sverigedemokraterna får en plats i regeringen efter valet.
0: Man kan ju tänka sig att när det handlar om politik så tycker inte alla likadant. Vad säger kritikerna här i Halland?
1: Socialdemokraten Miranda Bodrosa i Falkenberg är kritisk. Hon menar att många av de berörda arbetar inom välfärden och näringslivet och att Halland snarare behöver fler än färre personer i arbetskraften.
0: Och vad svarar då Jimmy Åkesson på det?
1: Han menar att den som arbetar i Sverige ska sköta arbetstillstånd och att den som vill bo permanent ska söka svenskt medborgarskap. Samtidigt finns det EU-regler som gör att alla permanenta uppehållstillstånd inte kan återkallas.
2: P4 Halland. Sveriges Radio. Om ett

0: New Kid var det där med låten som heter Starkare. Vi är på jakt efter att avgöra vilken låt som var sommarens sommarplåga. Men det är ett lite svårt år. Vi hörde ju från dig, Sofia, nyligen att det är liksom inte helt lätt att avgöra det där i år. Och mycket Nej. Av sommarplågorna, alltså man kallar ju låtar som har spelats väldigt mycket för sommarplågor. Även om man kanske inte lider när man lyssnar på dem. Men... vad tänkte jag säga? Jo, att många...
1: De är lite upprepade bara.
0: Exakt, det är så. Och inte minst när man har det här jobbet, man sitter och sätter igång
1: dem.
0: Ja,
1: vi hör dem hela tiden.
0: Exakt. Och många av dem släpps ju ganska tidigt. Alltså det kan vara i mars eller till och med förra året på hösten. Ja. Och sen så liksom lever de ett lite så... anonymt liv och sen så kommer de igen på sommaren. Och en självklar låt som jag ser ligger i spellistan lite längre fram här under morgonen, det är ju Die Die.
1: Ja, Die Die. Mm. Den var ju med i toppen där av det. Kan du få fram av Spotify?
0: Ja, exakt. Och det är ju inte så konstigt eftersom att det var den officiella låten för fotbolls-VM för herrar i år. Och det var en sån låt som jag hörde den första gången av. Jag hopp.
1: Jag kommer ihåg, jag faktiskt var med, jag satt här med dig då. När
0: ja, ja.
1: Mm. Eller jag vet inte om det var första gången, men det var en tidig reaktion.
0: Ja, det var så. Ja, men jag måste säga att den har...
1: växt på mig också. Den gjorde något. Det. Man tänkte waka waka och sen bara, fast det är ju lite så.
0: Det är lite waka waka över den. Så den har väl en självklar plats om man ska lägga ett gäng låtar i sommarplågelådan, tycker jag. Men det finns ju plats för fler låtar och vi vill jättegärna att du som lyssnar fyller på med låtar. Men nu kan vi säga, låtar du lite trött på då? Mm. Det är väl bra. 035 17 27 27. Låt som du har tröttnat lite på under sommaren.

0: närvarande Michael Walden, Patty Austin. Och vi ska ut i trafiken och tillbaka till E6 tillsammans med dig, Torbjörn.
1: Ja, för det är ju avstängt nu under dagen mellan Falkenberg och Halmstad, mellan Slöinge och Getinge, avfart 48 och 47. Det är underhållsarbete och trafiken leds om då med orange vägvisning. Pågår fram till 16 tiden i eftermiddag, avstängt mellan Slöinge och Getinge i båda riktningarna. Inga störningar vad gäller de tidiga morgontågen. Tipsnummer 020 999 444.
0: Och nu dags för Ekot, klockan är 7.
2: En ny lag gör att polisen kan kräva att techbolag ska ta bort annonser där unga rekryteras för att begå brott. Hittills har runt 25 sådana krav skickats. Dan Wint på polisens nationella driftcenter beskriver hur annonserna kan se ut.
3: Man kan bli narkotikakurir, man kan vara den som tar emot paket till narkotikaförsändelser. Man kan vara möjliggörare för brott, till exempel att man har vapen hemma eller gömmer det. Men man kan också vara utförare utav brotten. Att man blir den som ska skjuta eller ska spränga eller ska genomföra ett brandattentat.
4: Polisen har de senaste åren varnat för utvecklingen och har sedan mitten av juli fått nya möjligheter att kräva att techbolag ska ta bort innehåll som används för att rekrytera till brottslighet. Enligt lagen måste plattformen då snabbt antingen ta bort eller se till att man inte kan komma åt innehållet, annars kan de få en sanktionsavgift. Sen lagen infördes har polisen alltså skickat runt 25 sådana krav, alla till plattformen TikTok som också har tagit bort innehållet. Att techbolag nu kan tvingas att ta ner annonser är viktigt och kommer få betydelse för rekryteringen i hela landet, hoppas Dan Wint.
3: Alla regioner behöver identifiera den här typen av annonser och se till att de kommer in till oss så att de kan stängas ner.
2: Reporter Henrika Åkerman. Efter skottlossningen i stadsdelen Ronna i Södertälje igår kväll har 3 personer frihetsberövats, uppger polisen. 2 av dem är 14 år. En person fördes till sjukhus. Skadeläget är okänt. Brottet rubriceras som mordförsök. Moskvaregionen har under natten anfallits med över 600 drönare, uppger stadens borgmästare. Medier rapporterar om att bränder ska ha brutit ut på flera platser i och runt Moskva. I söndags riktade Ukraina ett drönarangrepp mot Moskvaregionen som då beskrevs som det största hittills. Regeringsfrågan hängde över partiledardebatten hos Dagens Industri och Expressen igår kväll. Både Simona Mohamsson och Ulf Kristersson försökte locka över Centerpartiet.
5: Ska du inte bara komma över till den här sidan? Vad gör du liksom med det gänget?
6: Inte Centerpartiet, kom över i den här frågan också.
7: Men Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist höll dörren stängd mot en borgerlig regering. Och även mot Vänsterpartiet.
8: Det är tydligt, vi kommer inte att ta regering med Vänsterpartiet. Jag sätter heller inte regering som har en arbetslöshet på 500 000. Det är det ni har gjort de här 4 åren. Jag sätter heller inte regering som bygger sin politik på misstro mellan människor.
7: Debatten hade på förhand ett uttalat ekonomiskt fokus. Och Jimmy Åkesson menade att regeringsunderlaget ärvde ett svårt ekonomiskt läge.
9: Vi kunde ärva hög arbetslöshet, vi kunde ärva en sån massa saker som vi har behövt städa upp.
7: Oppositionen gav en helt annan bild. Miljöpartiets Amanda Lind menade att regeringen slarvat bort ett bättre ekonomiskt läge.
10: Kolla på facit från den tid vi satt i regering. Då hade Sverige en tillväxt, då hade Sverige en stark ekonomisk utveckling som ni lyckades slarva bort.
2: Reporter Julia Eriksson. Om mindre än en månad kvar till valet så ligger Tidöpartierna 10 procentenheter bakom oppositionen, visar SVT Verians första mätning sedan juni. Tidöpartierna samlar 43,9% av rösterna medan oppositionen får 53,9% i mätningen. Forskning om arbetstidsförkortning visar på ökat välmående hos de anställda. Men hur studierna görs får kritik. Svenskt Näringslivs chefsekonom Sven-Olof Daunfeldt kallar forskningen för missvisande.
11: Ofta bygger de här studierna som har gjort det här bygger på självrapporterade upplevelser. Så det är väldigt, väldigt svårt att utvärdera det här. De företag och de offentliga organisationer som inte ser det här som en bra väg framåt, de kommer ju inte delta i en sån studie.
2: Lena Lid Falkman, lektor i arbetsvetenskap vid Karlstads universitet, har i 3 år följt 10 arbetsplatser som testat 6 timmars arbetsdag, och hon försvarar forskningen.
12: I de 10 organisationer vi har tittat på, där har man ju inte behövt anställa mer, utan man har levererat lika mycket, lika bra, minst, på färre antal timmar och samma antal människor.
2: Reporter Christian Dyresjö, P4 Värmland. Kaskelotten, som är världens största tandval, producerar komplexa klickljud som liknar mänskligt språk, visar en ny studie som publiceras i Proceedings of the Royal Society. Det var Ekot.
0: Det var det verkligen, med Angela Wieseler, och det här är P4 Halland denna tisdag morgon med Rebecka, Sofia och Emma. Hoppas att du har en förträfflig morgon, vakna till och kan se fram emot en dag med en hel del sol. Vi snackar med SMHI om bara en liten stund.

0: Moves Like Jagger var det där med Maroon 5 och Christina Aguilera. Omkring 4200 personer i Halland har permanent uppehållstillstånd och Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson, han säger att de här tillstånden ska kunna återkallas.
1: Om SD får plats i regeringen efter valet. Det handlar om ett förslag som Sverigedemokraterna lyft som en viktig del av Tidöavtalet, och tanken är att permanenta uppehållstillstånd ska kunna återkallas och att den som vill bo permanent i Sverige istället ska söka medborgarskap.
0: Just så, och vi ska nu titta till det halländska vädret. Det gör vi tillsammans med meteorolog Viktor Bergman. God morgon.
2: God morgon.
0: Jag sa till dig här precis i slutet av låten, det blir en solig dag idag. Och då var det så, ja, en ganska solig dag idag.
2: Ja, jo, men det kommer ju, de här molnen och dimmorna kommer att luckras upp här under början av dagen och bli soligt till en början, men sen så dyker de där stackmolnen upp. Och på vissa håll så kan det bli ganska tjockt med de här stackmolnen, så att ja, en del sol ändå, men räkna inte med helklara skyar direkt.
0: Stackmoln, är det också de vi kallar cumulusmoln?
2: Ja, ja, precis.
0: Vet du varför jag vet det just idag?
2: Nej.
0: För att det var på ett korsord jag gjorde häromdagen.
2: Ja, ja, ja.
0: Jag kunde inte det utan till, så jag fick fuska lite. Men i alla fall, temperaturen idag då, vad kan vi vänta oss i Halland?
2: Ja, men någonstans mellan 17 och 20 grader och en västlig vind. Sen kan det också lokalt bli någon skur ur de här molnen idag.
0: Och apropå skurar, det är lite mer av den varan som väntar imorgon onsdag, va, om jag förstått det hela rätt.
2: Ja, jag skulle nästan kalla det mer för ja, regn snarare än skurar. Det kommer ju vara ganska skurbetonat, lite ojämnt fördelat med regnmängder, men ändå en riktigt regnig dag imorgon, så att det är bra, för det ger ju välbehövligt regn.
0: Ja, precis. Det har ju varit väldigt torrt, så att säga, det är i skog och mark, så att det behövs ju. Och då är det så att det kanske till och med börjar under natten då, eller är det mest bara skurar nu på kvällen, natten, och sen så blir det mer ihållande imorgon?
2: Ja, jag tror inte det kommer hända så där jättemycket under natten, utan det är först framåt morgonen egentligen som det börjar dra in regn, och så fortsätter det mer eller mindre hela dagen imorgon.
0: Är det det som kommer liksom sätta trenden sen för att fortsätta veckan, det här regnet, eller blir det mer växlande framåt helgen och sådär?
2: Ja, men jag skulle säga torsdag till söndag så är det egentligen ganska liknande väder. Typer, eller vad man ska säga. Så varje dag i princip så blir det växlande molnighet och skurar däremellan. Så att ja, lite så här typiskt
0: väder.
2: Sensommarväder kan man säga.
0: Ja. Ja, lite lagom, lite av varje sådär.
2: Ja.
0: Svenskt väder. Viktor, har en fortsatt underbar tisdag.
2: Ja, men tack
0: detsamma. Så ska jag återgå till korsorden här. Cumulus.

0: Aldrig ensam igen med Molly Hammar. Vi har Emma i faggorna kring tågstationen i Varberg. Träffar på morgonpigga pendlare.
1: Här har vi Sanna, hej. Vi ska gå iväg. Hon ska gå iväg nu till tåget. Så
0: aha,
1: vi
0: okej, vi hann inte. Nej, typiskt. Molly Hammar åt upp hela programytan. Du har ju träffat på några stycken morgonpendlare nu när men vi får väl ändå säga att vardagen har satt igång ordentligt i Halland. Nu har väl samtliga elever kommit tillbaka till skolan och du träffade ju tidigare på Ingmarie som hade sin första dag på jobbet.
1: Ja, hon skulle till sjukhuset och jobba och hon sa att det var lite jobbigt där i morse att gå upp så tidigt på morgonen.
0: Mm. Men så hade vi, var det Martin också? Han skulle iväg på kickoff med jobbet, då är det kanske lite lättare.
1: Ja, precis. Ja, Martin hade lite lättare morgon. Men han var ju inte van att gå upp så här tidigt. Han tyckte att jobba 9-6, det var hans timmar på dygnet att jobba istället.
0: Ja, eller till och med 10-7 sa han ju också, som en ännu bättre tid.
1: Ja.
0: Lite som nattuggla, ja, det är väl precis tvärtom mot hur vi jobbar när vi jobbar de här tiderna.
1: Men
0: om du rent generellt, du har gått runt en stund nu, liksom, ser folk glada ut? Eller är det mer så, ja, då var vi här igen?
1: Ja, det är nog lite mer raska steg och man är kaffen högsta hugg och man gäspar lite på vägen. De är nog lite morgontrötta här personerna.
0: Ja, det kan jag verkligen tänka mig. Jag hade varit likadan och så möter man på en morgonpigg liksom radioreporter. Nej, men hej, hej!
1: Då blir det liksom, vill du prata med mig?
0: Nej, men jag tror att skillnaden...
1: Då var jag stressigt, jag bara så, okej.
0: Skillnaden blir lite för stor när man själv går där och kanske knappt har vaknat. Ja, vi vill i alla fall önska alla er som gör er första dag nu på riktigt att hoppas ni får en fin sådan och att även om ni har gått upp tidigt kanske det kan bli ganska kul i slutet ändå oavsett om det är kickoff eller inte.
1: Vi

0: Ratata. Ratata. Ratata tror jag vi säger. Jackie heter ju givetvis låten. Vi pratar om låtar den här morgonen, närmare bestämt sommarplågor. Vi har fått in ett sms från fönsterputsaren som skriver hej hej Monica från 2004. Och frågan är, för att vi breddade ju frågan lite till att ställa den så här: vilken låt är du riktigt trött på? Ja. Så det skulle ju bara kunna vara så enkelt att man är riktigt trött på hej hej Monica. Och det kanske är en tröttma som lever kvar lite latent i kroppen från när den låten var stor, för att då blev vi ju inte av med den.
1: Men hör man bara den där hej hej Monica, så hör man det i huvudet och känner bara, åh nej.
0: Ja, men man blir ju också lite på festhumör, tänker jag.
1: Nej.
0: Nej. Nej, nej. Då är det du och fönsterputsaren. Ja. Så står jag i andra. Står jag mitt på dansgolvet.
1: Du kan stå där med din hej hej Monica, hej
0: kalla blickar,
1: dig, Monica.
0: Kalla kårar. Ja, men den har ändå något.
1: Alltså förlåt fönsterputsen att vi fick...
0: Ja, det är ju riktigt delaktigt att be om låtar man är trött på, så ska vi börja sjunga på dem omedelbart. Nej, vi släpper den nu. Ja. Kan vi gemensamt säga att vi släpper hej hej Monica?
1: Ja.
2: Det här är P4 Halland.
3: Sveriges Radio.
0: Finns det någon låt du är riktigt trött på, eller då som du tycker är sommarens sommarplåga? Skicka gärna ett förslag till 035 17 27 27.

0: Get In Girl med Meghan Trainor. Vi ska få senaste nytt från Ekot. Angela Wiese Edeler.
1: P1-programmet Kalibers granskning av nämndemän och domare som själva begått brott visar att det finns risk för jäv när de ska dömas, eftersom de kan ha tjänstgjort samtidigt med de nämndemän som nu ska fria eller fälla dem. Mer om det här i Ekot klockan 8. Två 14-åringar och en tredje person har frihetsberövats misstänkta för inblandning i en skjutning nära Ronnaskolan i Södertälje igår kväll. En person skadades. Och Ronnaskolan stärker upp med fler vuxna idag, säger rektor Mattias Aho.
2: Vi vet ingenting om vem som har varit inblandad, exakt vart det har skett. Men när det sker i närheten av bostadsområden, skolor och lekplatser så känns det otryggt.
1: En ny lag gör att polisen kan kräva att techbolag ska ta bort annonser där unga rekryteras för att begå brott. Sedan lagen började gälla för en månad sedan har runt 25 sådana krav skickats ut. Samtliga till TikTok som också plockat bort innehållet. Det var Ekot.
0: Det var det verkligen. Jag vet inte varför jag säger så. Vad sa du?
3: Tickety-tock-tock.
0: Just det. Jag är riktigt trött på Bruno Mars. I just might.
3: Ja.
0: Alltså inte jag då, utan det är Happy Hulda som har skickat in ett sms och säger det. Vi började ju i det här med sommarplågor, men vi har på något liksom omärkligt sätt gått över i vilken låt är du svintrött på just nu. Ja. Det är ganska kul.
3: Det är roligt.
0: Och jag tänker att det finns ju en ganska stor risk att många av de låtar vi spelar här. Så att, låt oss spy lite galla över musikens kund. Finns det någon låt du är riktigt...
3: Tjusen Texas.
0: Ja, den har man hört.
3: Flika in den.
0: Då kan det vara skönt att värma med lite gamla klassiker, men vilken låt är du trött på som lyssnar? Skicka ett sms till 035 17 27 27.

0: I'm Alive, Celine Dion. Vi ska få nyheter från Sofia.
1: Och vi börjar med att en glödgräsbrand på 3x3 meter vid Allerts naturreservat i Halmstad. Och det glöder på ganska bra. Fortsatt, det var vid 7-tiden som larmet kom in och de förväntas vara klar vid 8 och har nu kört dit en tankbil. Det var då morgonvandrare som upptäckte den här glödbranden.
0: Allerts naturreservat, va?
1: Allerts.
0: Ja, precis.
1: Allerts.
0: Allerts.
1: Vad sa jag? Allerts.
0: Allerts. Ja, skitsamma.
1: Omkring 4200 personer i Halland har ett permanent uppehållstillstånd och tillstånd då som ska återkallas om Sverigedemokraterna tar plats i regeringen efter valet. Det säger partiledaren Jimmy Åkesson.
2: Ja, en hel del av dem, de vi kan återkalla. Det finns ju EU-regler och annat som står i vägen för att återkalla alla.
3: En av, enligt Åkesson själv, SDs viktigaste punkter i Tidöavtalet med regeringen var att återkalla permanenta uppehållstillstånd. Något som aldrig blir verkligt under den här mandatperioden. Det blev bara en utredning.
2: Jag tycker inte man ska ha permanenta uppehållstillstånd. Jag tycker att det är bättre att man blir medborgare om man har för avsikt att bo i Sverige permanent.
3: Miranda Bodrosa vill inte att permanenta uppehållstillstånd ska återkallas.
4: Det här förslaget är ju allt annat än en rimlig migrationspolitik.
3: Hon är första vice ordförande i Falkenbergs kommunstyrelse och Socialdemokraternas första namn i kommunvalet.
4: Vi behöver fler händer i våra verksamheter, inte färre. Många av de som har kommit hit, de arbetar just i välfärdens verksamheter, men också i vårt näringsliv.
3: Jimmy Åkesson slår dock bort den kritiken.
2: Ja, men det är ju en märkligt resonemang. Alltså, är man i Sverige och arbetar så kan man ju istället söka ett arbetstillstånd. Den möjligheten finns alltid. Och det finns också en möjlighet att bli medborgare för den som ska bo här permanent.
1: Ja, och reporter där var Theo Sundblad.
0: Ja.
1: Och, ja.
0: Ja, just det.
1: Ja, just det.
0: Det var ju han Theo, han kom in lite senare och berättade mer om permanenta uppehållstillstånd och Sverigedemokraternas tankar framöver med det. Men här och nu så ska vi prata lite väder. Det tycker vi om, vi svenskar.
1: Ja, hela
0: det gillar vi. Och då kan jag berätta att molnen som vi har över oss nu, de kommer att luckras upp och det blir en dag med soligt väder eller växlande molnighet. Möjligen så kan någon enstaka liten skur leta sig in över Halland och vi har en temperatur som ligger någonstans mellan 17 och 20 grader. Är inte där temperaturen ligger just nu, eller i alla fall vid klockan 7 då den senaste mätningen gjordes vid de officiella stationerna. Då hade vi exempelvis bara 6 grader i Ullared. Men mellan 17 och 20, det är där vi landar. Och en västlig vind blåser på oss. Nu ska vi ut i trafiken igen med Torbjörn.
5: Ja, då kan vi börja på E6an mellan Susedalen och Slöinge. Det är mellan Halmstad och Falkenberg. Det är ju dubbelriktad trafik i norrgående körfält. Och sedan tidigare är det helt avstängt mellan Slöinge och Getinge på grund av underhållsarbete. Trafiken leds om orange vägvisning där och det är ett arbete som pågår fram till 16-tiden i eftermiddag. Rejäla köer nu från Kungsbacka upp mot Göteborg på E6an också. Tipsnummer är 020 999 444.
0: Det är det sannoliken, och stöter du på något i trafiken, då är det numret du ska ha nära till hands så fler blir uppmärksammade på det du ser. Nu lite Take That i låtlistan, min sann.

0: appen som är bra att ha till hand om du gillar att lyssna på saker. Nu är det dags att lyssna på Radiosporten med Petter Barling som kommer att börja med tennis.
1: God morgon, här är Radiosporten. Ja, det blev en kortlivad dubbelcomeback för Venus och Serena Williams i WTA-turneringen i Cincinnati. Legendarerna förlorade direkt i morse. Det här var systrarnas första match tillsammans sedan US Open 2022. Nu om sprickan mellan fotbollssupportrar och polis.
2: Flera partier riktar kritik mot polisen för den förtroendespricka som uppstått mellan supporterrörelsen och polisen.
3: Polisens inställning riskerar att radikalisera stora grupper supportrar.
2: Här Vänsterpartiets idrottspolitiska talesperson Vasiliki Tsoplaki.
3: Och skapar faktiskt en växande klyfta mellan polis och helt vanliga supportrar.
2: När polisen i Region Väst i våras började betrakta vissa supportergrupper som kriminella nätverk skadades förtroendet. Det menar även tidregeringens Jesper Skalberg Karlsson från Moderaterna och Sverigedemokraternas Mattias Bäckström Johansson.
4: Ja, men där har ju kommunikationen och motiveringen inte varit tillräckligt tydlig. Och det har ju lett till att många känner sig kollektivt utpekade.
5: Där det ju också riskerar att kanske mer underminera förtroendet för arbetet mot gängkriminalitet.
1: Malin Rimfors var reporter. FIFAs operativa chef Kevin Lamour lämnar sin roll och enligt Sky News får han sparken. Lamour kritiserade i somras FIFAs ordförande Infantino efter hans förslag att sälja andelar i VMs kommersiella rättigheter. Det går fortsatt tungt för Halmstad i herrallsvenskan. Igår ny förlust mot Häcken som vann med 1-0. Vi hör HBKs Gabriel Valentin.
6: Tufft. Förlorar och inte får in en boll återigen.
7: Tycker du att ni spelade på ett sätt så att ni borde ha fått in bollen?
6: Jag tycker vi kan få mer ut av våra anfall vi har, ja.
1: Radiosporten här med Petter Barling.
0: Tack så mycket Petter. Vi pratade lite grann om låtar man är trött på och det öppnade spelen. Folk är trötta på olika typer av musik. Allting med Benjamin Ingrosso tycker Ricka. Det känns lite tråkigt.
8: Ja.
0: Och vi kommer nu att spela en låt som jag inte vet om folk är så trötta på, men det har i alla fall blivit lite av en sommarhit snedsträck sommarplåga, och det är inte så konstigt för att det är ju den officiella låten till årets upplaga av VM i fotboll för herrar.

0: Die Die, så heter låten. Jag vet inte om Shakira hade varit så nöjd med det uttalet just.
1: Die Die.
0: Kanske lite coolt. Och Burna Boy tillsammans är det ju. Man får ju upp en hel del klipp nu för tiden när man sitter och scrollar på sina sociala medier. Det är inte jätteofta man är så oj, oj, oj. Men det här var ett sånt klipp jag fick upp häromdagen som gjorde att jag fick ropa till med min bättre hälft och bara, har du sett det här eller? Så här låter det.
2: Bromsen, bromsen!
1: Ja.
2: Bromsen!
3: Bromsa du jag
0: Det som händer på det här klippet, det är liksom mardrömslikt, och det var SVT Jönköping som var först med att lägga upp det, och det är ett klipp ifrån en buss som färdas på riksväg 40 utanför Bottnaryd. Det här skedde i söndags, och det som har hänt är alltså att busschauffören har förlorat medvetandet. Och bussen körs ju då uppenbarligen inte av någon, och då kastar sig två personer fram och försöker få stopp på bussen. Det är Tilda, en kvinna, en tjej som heter Tilda, som har filmat hela det här förloppet, och de två personerna som liksom tar sig fram till ratten. Den ena kvinnan, hon håller fast i ratten.
1: Och så är det en man som står bakom. Den andra försöker få in benen för att bromsa.
0: Exakt, men det sitter ju en person i vägen, så det de gör är att de kör in i mitträcket.
1: För att bromsa ner?
0: Ja. Eller jag vet inte om det är medvetet från början, för det ser ut som att bussen kränger lite, men om man inte kan komma åt bromsen så är det ju på ett sätt
1: väldigt bra.
0: Ett ganska bra sätt att få stopp på den här bussen.
1: Och när man kör en stor buss i alla fall.
0: Som är full av människor. Och då när de kör in i mitträcket, då så hör man ju också att hela bussen... att det blir väldigt allvarligt. Folk blir rädda och skriker. Ja, man känner ju också sådär. Det är sådana klipp får mig alltid att tänka. Det gick bra. Enligt polisen så var det ingen av passagerarna som kom till fysisk skada. Men det blir ju såklart stor påverkan i trafiken med kilometerlånga köer där under eftermiddagen. Och enligt polisen så berodde olyckan också då på att chauffören har drabbats av sjukdom. Det finns ingen misstanke om trafikbrott, och han fick följa med till sjukhus efter det här. Men man tänker ju, vad hade jag gjort?
1: Ja, panik.
0: Ja, det är ju någonting.
1: Vem är man i det läget? Slänger man sig fram till ratten? Alltså de som gjorde det, eloge.
0: Ja, det får man ju alltså, verkligen säga.
1: Det är ju någonting man inte vet förrän man är det, i det.
0: Och jag tänker också när det är så många att den som kommer fram först är ju den som får lite göra det, för det hjälper ju inte att man står 20 pers där vid ratten. Nej. För det tror inte det blir bättre, utan det är de två som tar det och då liksom får de göra det. Men riktigt hjältemod att ta den rollen och bara okej, då är det jag som styr den här bussen och på något sätt ska få stopp på den.
1: Jag vet inte hur många gånger jag kollade om det där klippet igår. Nej. Jag också.
0: Om man inte har sett det så finns det alltså att hitta på i många olika medier nu, för det har snurrat runt, men man kan också hitta det på SVT Jönköping om man går in på deras sajt.

0: Victor Leksell, lys på mig, en sann sommarplåga från förra året. Vi pratar lite om sommarplågor från i år också. Vilken låter du lite trött på? Skicka gärna ett sms till 035 17 27 27. Vi har fått in några stycken sen. Tänk att vi går igenom dem.
1: P4 Halland.

0: Chandelier med Sia där. En mindre bräsgrand har pågått i Aleskogens naturreservat nu den senaste timmen. Och Carl, du är på plats där, men släckningsarbetet har gått ganska bra, har jag förstått.
1: Ja, men det stämmer. Det ser ut att vara ganska lugnt just nu. Det är ju bara en sån här liten brandbil som de har tagit till på platsen här. Så nu är det ju en av brandmännen här som duschar av marken. Så att nu ser det ju inte ut att brinna någonting, men samtidigt så förstår det som att det var en glödbrand, så att det har ju liksom gått ner i marken och så. Man kan till och med se att ja, men det är nästan som att det har gått ner i rötterna, och så är det ju två träd då som har tagit lite skada av det. Ganska begränsat område, men jag står ju här med en av brandmannen. Vem är det jag har med mig här?
2: Andreas Karlsson.
1: Och du, Andreas, hur stort är det här brandområdet?
2: Ja, men det är väl cirka 20 kvadratmeter kan jag tänka mig.
1: Och den här branden, skulle du kunna berätta lite om den? När startade den och hur och så?
2: Oh, vi fick lärm om cirka en timme sedan. Förbipasserande här i skogen hade sett att det glödde och rök i skogen. Och de mötte upp oss rådigt på parkeringen och visade oss var det brann. Och sen har vi börjat släcka här.
1: Och hur har det arbetet gått?
2: Det har gått bra. Det har gått ner lite i marken, så vi har fått använda markspett, och vi kallar för att få ner vattnet för att släcka glöden som ligger i marken, för det är väldigt torrt.
1: Är det någon glöd kvar under marken?
2: Nej, nu verkar det vara helt släckt.
1: Och det har ju, som du sa, det har ju varit väldigt torrt och så. Har det skett många sådana här bränder den senaste tiden?
2: Ja, men ett par har vi haft, men vi har ju klarat oss ganska bra ändå. Inga större grejer.
1: Och hur har oron varit kring att det ska uppstå sådana här bränder?
2: Ja, men vi har ju varit på tårna just när det gäller så här, för att inte vi ska få några större skogsbränder liksom. Så vi har varit på tårna på räddningstjänsten.
1: Och just i den här skogen som ändå ligger i Halmstad, det är mycket folk som går här och sånt. Nu var det ju lätt upptäckt. Hur stor är risken om det skulle ske på någon annat håll?
2: Nej, men det är klart att det kan sprida sig. Nu är det ju väldigt lugnt, ingen vind och så, då går det ju betydligt långsammare. Hade det varit mer vind så hade det gått fortare. Men här var det ändå ganska begränsat.
1: Jag förstod också som att det utlovas regn redan imorgon. Förhoppningsvis kanske lite mer regn framåt. Känns det som att den värsta faran är snart över?
2: Ja, får vi lite regn så klart är det ju värsta faran över. Men det är klart att det behöver ganska mycket regn för att komma ner i marken innan det är helt lugnt.
1: Så att det kan ändå ta ett tag då innan det är den större risken?
2: Ja, beroende på hur mycket det kommer regna, givetvis då ju.
1: Ja, regnet ska alltså. Det ska bli så mycket vatten så det orkar ner i marken, så att det inte blir den här torrt fnuskna under marken då. Det sista här då, hur länge tror ni att ni blir kvar här på platsen?
2: Vi är nog inte kvar mer än 10 minuter till, sen kommer vi lämna.
1: Tack så mycket för det.
2: Tack så mycket.
0: Carl mötte upp brandmännen som bekämpade en glödbrand där i Aleskogens naturreservat.

0: Ambitions. Så heter låten med Donkey Boy och vi ska ut i trafiken, närmare bestämt till E6 med Torbjörn.
1: Ja, för det är den som står i fokus under morgonen i samband med att det är avstängt då mellan Slöinge och Getinge, mellan Falkenberg och Halmstad, E6an, alltså underhållsarbete. Fram till 16-tiden så leder man om trafiken med orange vägvisning där. Och sen är det dubbelriktad trafik i norrgående körfält mellan Susedalen och Slöinge. Det är för det som åker mellan Halmstad och Falkenberg. Så en del jobb på E6an nu under morgonen och dagen.
0: Nu är Ekot, klockan är 8.
2: Två 14-åringar är misstänkta för försök till mord respektive medhjälp till mordförsök efter skottlossningen i stadsdelen Ronna i Södertälje igår kväll, där en person skadades. Båda misstänkta har omhändertagits av socialtjänsten. Ytterligare en person över 18 år är anhållen, också misstänkt för medhjälp till mordförsök. Skjutningen inträffade nära Ronna-skolan och intill skolan bor Tentai.
3: Ja, det är ju hemskt. 14 år. Det är... Man har svårt att tro på det. Men sen, det har hänt så jävla mycket. Det känns som att det är mer 14-åringar än äldre som skjuter nu för tiden. Så man blir inte förvånad om man ska vara helt ärlig. Det är sjukt.
2: Den skadade personen är under 18 år gammal enligt polisen och har inte livshotande skador. Reporter Anna-Karin Lodin på P4 Stockholm. En ny lag gör att polisen kan kräva att techbolag ska ta bort annonser där unga rekryteras för att begå brott. Sedan lagen började gälla för en månad sedan har runt 25 sådana krav skickats, samtliga till TikTok som också plockat bort innehållet. Så till Sveriges Radios granskning av nämndemän och domare som själva begått brott. För när de ska dömas så finns det risk för jäv eftersom de kan ha tjänstgjort samtidigt med de nämndemän som nu ska fria eller fälla dem. P1-programmet Kaliber har hittat flera sådana fall. Martin Sundqvist är professor i rättshistoria vid Lunds universitet.
4: Grundläggande just i alla de här situationerna tycker jag att det är viktigt att man inte har suttit och dömt tillsammans.
5: Kalibers granskning av domar mellan åren 2021 och 2025 visar att 43 politiskt tillsatta nämndemän döms för brott under tiden som de tjänstgjort för olika domstolar. Granskningen visar också att i 18 av 45 rättegångar har flera av dem som sitter och dömer tjänstgjort vid samma domstol som den nämndeman som nu står och åtalar. Det finns även exempel där den åtalade döms av samma personer som nämndemannen själv har suttit och dömt med i samma rättegång.
4: Det måste man försöka undvika.
5: Det är en åklagare vid särskilda åklagarkammaren som håller i de här målen. Men de prövas där brottet begåtts eller där man är folkbokförd, enligt professor Martin Sundqvist.
4: Man kan inte låna in nämndemän från en annan domstol. Om inte man har turen att domstolen är på samma ort som en förvaltningsrätt. Mm. Ja, du måste ta de nämndemän som är minst jäviga.
2: Reportrar Sofia Jubaridis och Josefin Freje och Kalibers serie med makt att döma finns i appen SR Play. Utvecklingen av artificiell intelligens inom försvaret går snabbt och språkmodeller och taktiska system kan snart finnas tillgängliga. På Totalförsvarets forskningsinstitut i Kista arbetar forskaren Julia Önerud. Hon är en av dem som utvecklar försvarets AI. På en surfplatta lägger hon ut militära trupper på en karta som visar en skog utanför Uppsala.
6: Jag har då en trupp där, kan du säga. En trupp där. Där är en bit stad, där är en bit skog, där är en bit vatten. Och så har vi då motståndarnas vård typ där, där.
7: Att kunna ta bra beslut snabbt i krig är avgörande. Därför behöver försvaret hänga med i teknikutvecklingen för att kunna möta ett eventuellt angrepp. Julia Önerud håller på att ta fram vad hon kallar ett AI-stött beslutssystem som i framtiden ska användas till taktisk planering. Alltså att placera ut trupper och bestämma hur de ska röra sig på bästa sätt i relation till fienden.
8: Kommer den här AI som den ser ut nu kunna användas i strid idag?
6: Verkligen inte. Den är långt ifrån det.
8: Vad är det som behöver utvecklas?
6: Den måste kunna ge en mängd fler olika val som en användare kan välja mellan. Den måste också kunna ha bättre förståelse över olika scenarier.
7: Roger Djupsjö är major och lärare på Försvarshögskolan och han tror att AI kan vara hjälpsamt men att den inte kan tävla med de riktigt erfarna.
9: Kanske lägsta nivån kan höjas. Men jag tror absolut inte den bästa nivån kan springas om av ett AI-beslut.
2: Reporter var Elsa Kovacs. Idag inleds en stor rättegång i USA där Meta, företaget bakom Facebook och Instagram, anklagas för att medvetet ha gjort sina plattformar beroendeframkallande och på så sätt skadat barn och unga. Målet bygger på krav från totalt 29 amerikanska delstater. Meta tillbakavisar anklagelserna men säger att bolaget skulle kunna tvingas betala motsvarande runt 13 000 miljarder kronor om det fälls på alla punkter.
0: 13 000 miljarder kronor, det är ganska många kronor. Tack så mycket Angela Wisedler för den uppdateringen ifrån Ekot. Det här är P4 Halland med Rebecka, Karl, Sofia och Emma den här morgonen. Och Kim Wilde faktiskt är nu och bjuder på Kids in America. Har inte kommit in som exempel på låt som ni är trötta på, ni som lyssnar. Så det är skönt. Kan jag spela den med gott samarbete. Samarbete.
10: Samarbete.
0: Samarbete.

0: Ja, det var hon, Kim Wilde. Och vi pratade denna morgon om att omkring 4 200 personer i Halland har permanent uppehållstillstånd. Och Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson säger att tillstånden ska kunna återkallas.
1: Om SD får plats i regeringen efter valet. Det handlar om ett förslag som Sverigedemokraterna lyft som en viktig del av Tidöavtalet. Tanken är att permanenta uppehållstillstånd ska kunna återkallas och att den som vill bo permanent i Sverige istället ska söka medborgarskap.
0: Och Carl, du var här strax innan Ekot och tittade till avslutningen av släckningsarbetet. Det gällde en glödbrand i Aleskogens naturreservat.
2: Mm, det stämmer. Jag står precis nu bredvid det här förkolnade stycket marken. De har liksom hackat upp brandmännen då. De lämnade ju precis platsen så jag fick vinkat av dem. Men de fick ju hackat upp marken och lagt massa jord på detta och så, för att det brann ju nere i rötterna och så. Men nu är det ganska lugnt här denna morgon. Men det är torrt alltså. Det är ju en sån här morgon där man tänker att det borde vara mycket dagg och så, men det är det inte. Alltså, löven är ganska torra ändå, trots att jag står här i skuggan. Så att, ja, man får ju vara försiktig med eldandet där ute helt enkelt. Mm. För, nu är det ena torrt.
0: Och imorgon kommer lite efterlängtat regn. Men det sa ju också Andreas, brandmannen du träffade där, att det behöver komma ganska mycket regn för att det ska göra någon verklig skillnad ju.
2: Ja, precis. Det ska ju tränga ner i marken.
0: Mm. Jag blev också nyfiken på, var det verkligen så att du vinkade av dem? Stod du så bredvid? Hej då!
2: Ja, men de fick en liten...
0: En liten sån nick.
2: Snabb, ja precis.
0: Ja, just det. En lite så cool nick. Ja, tja. Ja, det hörs. Jag tycker också det är väldigt intressant att vi börjar prata om sommarplågor och låtar som har spelats mycket och låtar som ni är trötta på, ni som lyssnar just idag. För bara för några minuter sedan så släppte TT ett telegram som har rubriken Sommarens mest spelade på Spotify. Det ska vi gräva vidare i om bara en liten stund. Och gräva, det är lite av temat. If you know what I mean.
1: I know what you mean.
0: You know what I mean, Carl?
2: Nej.
1: Nej.
0: Det var någon som grävde någonstans efter ädelmetall.
2: Oh, spännande.
0: Ja, gräva guld i USA alltså.
1: Ja.

0: Più bella cosa med Eros Ramazzotti. Kan inte låta bli att säga det på det sättet. Tidigare nämnt så har alltså TT släppt en lista på de mest spelade låtarna på Spotify för sommaren. Det passar ju väldigt bra för att vi pratar ju idag om sommarplågor och även låtar ni är lite trötta på. Apropå låtar man är lite trött på, så har vi då fått in att Benjamin Ingrosso är lite trött på Teknikatan, vår goa lyssnare som heter olika saker varje gång. Han berättade att han har ett sånt där smart hem. När en låt man inte gillar spelas i radion så byts det lätt ut, och då kan det hända att Björn Rosenström får lite tid hemma hos honom istället. Men nu då till de här mest spelade låtarna som kanske man har tröttat på lite granna, men ändå har spelats mycket. Så de har ju bevisligen gillats av många. Det kanske var dumt att vi inte bara förutsatte att VM-sommaren skulle sätta en trend, för det har det sannoliken gjort. Vi kan väl lyssna på topp tre placeringarna. Vi börjar med låten som har spelat tredje mest i Sverige under sommaren. Känns igen.
1: Ja.
0: Ja, precis. Det handlar ju om
1: gräver.
0: Precis. När vi gräver guld i USA och inte den nya eller gamla klassiska versionen då, utan det är den med Tjuvjakt, Kid Eriksson, Simon Strömstedt och Julia Glenmark som har gått om farsornas version då. Tredje mest populär för sommaren. Andra mest populär. Låter så här.
1: Surprise att det är de här.
0: Ja, och så heter den ju. Det ligger något i luften med bolaget. En andra placering på mest spelade på den här musiktjänsten under sommaren. Och vad kan då ha kommit på första plats? Så är det. Det var fotbollslåtar som verkligen härskade på toppen över de populäraste låtarna på just Spotify. Man får gå ner till fjärde placering för att hitta en låt som inte har med fotboll att göra, och då är det Atom med Lovet och Victor Lixell. Och sen är det faktiskt Lush Life på femte plats med Sara Larsson.
1: Men för det jag fick fram såg inte ut så här.
0: Nej, det här var ju senaste nytt. Ja. Jag tycker också det är mycket. Det mest intressanta på listan tycker jag är att Billie Jean med Michael Jackson ligger på åttonde plats.
1: Ja.
0: Kan det ha något att göra med biopicken som kom ut? Alltså filmen om Michael Jackson.
1: Antagligen.
0: Ja, för annars tycker jag det är lite märkligt att det är som väldigt mycket fotbollslåtar. Lush Life har ju fått ett uppsving på sociala medier med Sara Larsson. Och liksom Tjuvjakt, Fanny Yvonne och sådär. Det har vi hört mycket. Men sen Michael Jackson, Billie Jean.
1: Ja, det var lite... Ha?
0: Ja, mycket spännande. Vi tar gärna emot fler låtförslag. Inte på de som har spelats mest. De har vi gått igenom nu. Men på låtar man kanske är lite trött på så här i slutet av sommaren. Vad är du trött på att höra? 035 17 27 27.
2: P4 Halland. Sveriges Radio.

Rosor, den försvinner snabbt den låten. Pernilla Andersson är det som bjuder på den och vi ska vidare till en låt som släpptes precis i pandemitider. Jag minns att jag susade fram på vägarna i min bil i alla fall och lyssnade på denna och funderade över vad egentligen var som pågick i världen. Blinding Lights med Weeknd släpptes 2020.

0: Och härnäst ska vi få nyheter ifrån Ekot med Angela Wiese Edler.
1: P1-programmet Kalibers granskning av nämndemän och domare som själva begått brott visar att det finns risk för jäv när de ska dömas, eftersom de kan ha tjänstgjort samtidigt med de nämndemän som nu ska fria eller fälla dem. Granskningen finns i appen SR Play. Två 14-åringar är misstänkta för mordförsök respektive medhjälp till mordförsök efter skjutningen i Ronna i Södertälje igår kväll. En tredje person är anhållen misstänkt för medhjälp till mordförsök. Den skjutna personen vårdas på sjukhus med skador som enligt polisen inte är livshotande. AI-utvecklingen inom försvaret går snabbt och språkmodeller och taktiska system kan snart finnas tillgängliga. Totalförsvarets forskningsinstitut arbetar med att ta fram ett system där AI ger stöd till beslutsfattande. Men det återstår mycket jobb innan AI skulle kunna användas i skarpt läge. Nyhetssammanfattningen med Angela Wiese Edler.
0: Tack så hemskt mycket för det, Angela. Och vi ska vidare och få musik från Freddie Mercury. Inte Queen, utan det är bara han själv som står för Living on My Own. Och efter det så blir det ju nyheter här i P4 Halland.

0: Så kan man verkligen känna om man har sin första dag på jobbet idag kanske. Gotta be some good times ahead. Det är väl det som är tricket, att planera lite roliga saker på helger framöver. Nu ska vi få nyheter, de levereras av Sofia när klockan är 8:30.
1: Omkring 4200 personer i Halland har ett permanent uppehållstillstånd. Tillstånd som ska återkallas om Sverigedemokraterna tar plats i regeringen efter valet. Det säger partiledaren Jimmy Åkesson.
2: Ja, en hel del av dem, de vi kan återkalla. Det finns ju EU-regler och annat som står i vägen för att återkalla alla.
3: En av, enligt Åkesson själv, SDs viktigaste punkter i Tidöavtalet med regeringen var att återkalla permanenta uppehållstillstånd. Något som aldrig blev verkligt under den här mandatperioden. Det blev bara en utredning.
2: Jag tycker inte man ska ha permanenta uppehållstillstånd. Jag tycker att det är bättre att man blir medborgare om man har för avsikt att bo i Sverige permanent.
3: Enligt regeringens utredning skulle drygt 180 000 personer i hela Sverige kunna påverkas och riskera få sina permanenta uppehållstillstånd återkallade. I vintras, efter att utredningen presenterades, träffade P4 Halland Shafak Shakiri i Falkenberg, som är en av de omkring 4200 personerna med ett permanent uppehållstillstånd i Halland.
4: Gör ont hjärta när man ens tänker att efter så många år behöver man ens tänka på att uppehållstillstånden kan återkallas.
3: Miranda Bodrosa vill inte att permanenta uppehållstillstånd ska återkallas.
5: Det här förslaget är ju allt annat än en rimlig migrationspolitik.
3: Hon är första vice ordförande i Falkenbergs kommunstyrelse och Socialdemokraternas första namn i kommunvalet.
5: Vi behöver fler händer i våra verksamheter, inte färre. Många av dem som har kommit hit, de arbetar just i välfärdens verksamheter, men också i vårt näringsliv.
3: Jimmy Åkesson slår dock bort den kritiken.
2: Ja, men det är ju en märkligt resonemang. Alltså, är man i Sverige och arbetar så kan man ju istället söka ett arbetstillstånd. Den möjligheten finns alltid. Och det finns också en möjlighet att bli medborgare för den som ska bo här permanent.
1: Reporter här var Theo Sundblad.
0: Ja visst, och vi har ett väder idag också, hör och häpna. Det är inte så att det kommer vara väderlösa i det här vackra länet, det kan jag säga. Utan även om det händer mer grejer imorgon så blir det lite vänare väder, kan man kalla det.
6: Ja.
0: För att molnen, de, om de inte redan har, så kommer de att luckras upp och sen blir det en dag med soligt väder eller växlande molnighet. Möjligen så kan det också dra förbi någon lokal skur. Och så har vi en temperatur mellan 17 och 20 grader och västlig vind. Och det där med skur, det är en liten föraning om vad som kommer skall imorgon. För då är det mer ihållande regn vi får. Det berättade ju meteorolog Viktor Bergman för oss tidigare under sändningen. Vi har också hört berättat om läget på vägarna under hela morgonen från Torbjörn. Vi fortsätter, det är ju ett vinnande koncept.
7: Ja, men visst är det så. Då kan vi börja på riksväg 15. Det är ju arbete mellan Laholm och Markaryd mellan Skoga vid Uddared, underhållsarbete. Trafikljus är det som styr där. Och så ska vi varna för en lös ko också, precis inkommet här vid Kinnared, länsväg 728, en mindre väg där precis utanför samhället. Där får man också ta det lite lugnt förbi. Vi har hört om E6 också som är avstängd mellan Falkenberg och Halmstad, mellan Slöinge och Getinge. Fram till 16-tiden i eftermiddag så leder man om trafiken där med orange vägvisning. Tips nummer 020 999 444.
0: Vad kallade du mig, Torbjörn? Och att jag gjorde när jag sprang runt löst?
7: Ja, en lös ko, vad sa jag? Nej.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia, en låt vi spelar mycket apropå låtar man kan bli lite trött på. Vi har fått ett meddelande från Ditte som skriver att det kanske inte svarar på frågan om det här med sommarflågor och låtar man är trött på, men det spelas alldeles för lite Peter Mark. Och Ditte, jag kan inte annat än att hålla med.
1: Ja.
0: Så pratar vi lite om våra favoritlåtar. Jag och Ditte, vi har lite snack här. Men de dyker in ibland. Speciellt i april, då är det sång för april eller sådär. Men jag tycker nog gott att vi skulle kunna kosta på oss en Lemark-låt till per dag i alla fall. Får väl se om musiklägen har lyssnat på P4.

0: efter att Sepp Blatter tvingats bort, men Infantino själv hävdar att hans första mandatperiod inte ska räknas eftersom att den bara varade i 3 år.
1: Gustav Ränkeskog, reporter. Det går fortsatt tungt för Halmstad i herrallsvenskan. Igår ny förlust mot Häcken som vann med 1-0 och HBK har bara en seger på 17 spelade matcher. Gabriel Valentin i Halmstad om hur den här trenden kan vändas.
2: Vi gjorde en hel del bra grejer idag, så vi får försöka bygga vidare på det.
1: 17 omgångar av 30 har spelats och Häcken är ju med seger ny trea i allsvenska tabellen. Tidigare landslagsspelare Niklas Eliasson byter klubb och hamnar i brasilianska ligan och laget Internacional. Den tidigare Falkenberg, AIK och IFK Norrköping-spelaren blir därmed första svensk i brasilianska ligan. VMs bästa spelare, ja, han utsågs ju till det. Spanjoren Rodri har landat i Spanien och idag ska han genomgå en läkarundersökning innan han skriver på för FC Barcelona. En dröm att spela för Barça, sa Rodri när han landade. Mera sportnyheter i appen Sveriges Radio, bland annat om hur Sara Sjöström kan ta tillbaka förlorat världsrekord. Radiosporten här med Petter Barling.
3: Tack så mycket, Petter. Även om det inte var superpositivt för delvis halländsk fotboll där, HBK. Ännu en förlust igår kväll mot Häcken då, ja. Men det är också lite roligt där med Niklas Eliasson, tidigare Falkenberg-spelare, som hamnar i brasilianska ligan. Coolt att vara första svensk i den brasilianska ligan. Tack, Petter. Vi hörs igen om en timme.

0: Can't stop this thing we started med Bryan Adams. Sofia, hur upplever du att myggåret har varit hittills i år?
1: Jag tycker alltid det är bra nu när jag flyttar ner hit till Halland i alla fall. Om bra är att det inte är så mycket.
0: Mm, just det, men jag tror att det är väldigt få människor som skulle säga att det har varit ett toppen myggår i år. Jag har haft så mycket myggbett så att det har varit, det har varit så
1: det
0: kul,
1: var va? Så helt knottrig. Funktion, känner man.
0: Jag har varit som en sån, jag har kunnat använda som en sån duschskrubb på mina anhöriga för jag har varit så himla knottrig. Nej, jag tror att det är många som tycker att det är toppen, och det är faktiskt så att det är många som upplever att det har varit ovanligt lite mygg den här sommaren. Ett ställe i Sverige som brukar ha väldigt mycket mygg och därmed lite besvär av det, det är nedre Dalälvsområdet. Men även där har de bzzat med sin frånvaro.
2: Det har ju varit otroligt lite mygg nästan överallt, känns det som. Mycket färre mygg än vanligt, skulle jag nog säga.
3: Martina Schäfer är bekämpningsledare vid myggkontoret i Uppsala.
2: Det har varit väldigt, väldigt torrt. Det har inte varit någon stor vårversvämning som brukar producera de första stora mängderna mygg. Och sen har det varit väldigt lite vatten överhuvudtaget i skogen. Och myggorna behöver vatten för att äggen ska kläckas. Och utan vatten, inga mygg.
4: Nedre Dalälven brukar ju vara ett område som har väldigt mycket problem. Kan du liksom ge oss en jämförelse med hur det har varit i år jämfört med när det är riktigt kaos?
2: Om vi tittar på våra myggfällor så har vi väl fångat runt 1000 vid något tillfälle. Och de åren innan bekämpningen påbörjades till exempel, då har vi ju haft 70 000 i en fälla i en natt. Så det är jättestor skillnad.
3: Men det finns en risk att det blir mycket mygg nästa år.
2: Blir det mycket regn och mycket snö till på vintern nu till exempel, då ligger äggen kvar. Så de äggen som inte kläcktes i år, de ligger och väntar på nästa år eller nästnästa år. Så äggen är kvar. Blir det vatten nästa år, då kommer det bli mygg igen.
3: Nidja Sahle och Håkan Ren, P4 Uppland.
0: Aldrig får man vara riktigt glad. Inte ens när myggen inte är så många, då ska de ändå ligga kvar äggen, och råkar det då bli blött och en blöt vinter, då kommer de nästa år igen. Så att, eller istället. Så är det väl.
1: Jo.
0: Det är sånt man får leva med.
1: Myggor.
0: Mygg.

Världen kommer snurra ändå. Maja Ivarsson, Ekot rapporterar om att den statliga banken SBAB svänger i sin prognos om styrräntan. Tidigare så trodde man att Riksbanken skulle lämna räntan oförändrad året ut, men nu tror alltså banken att räntan istället kommer att höjas 2 gånger i år. Varför då? Kanske du undrar. Jo, enligt banken så är det stängningen av Hormuzsundet som kommer att få inflationen att öka. Chefsekonom på SBAB, han heter Robert Boye och säger, citat, vi spår att inflationen går upp under hösten och vi tycker att Riksbanken ska vara proaktiv.

0: Till och lilo la, la och loja. Där tror jag nog ungefär att jag fick till det. Det är Markus Krunegård som blandar lite finska och svenska.
1: Lula, lula.
0: Till och lilo la och loja. Det var nog ganska skönt att få lite språkstöd där. Ibland får man ju det i musiken här i P4. Min personliga favorit är... nej, jag ska leta upp den så jag kan säga den ordentligt sen. Det finns några riktigt roliga sådana där. Share som bear och sånt där.
1: Bear.
0: Ja, att det står under så att man inte säger cheer till exempel.
1: Ja, smart.
0: Mm, ja, det är riktigt finess. Finess på det. Nästa artist exempelvis. Där är uttalshjälpen B-I-J-O-N-N-S-E-J. Beyoncé.
2: P4 Halland.
3: Sveriges Radio.
0: Och det är tur för mig, för ibland har jag sagt Beyoncé. Och det är helt fel.
1: Beyoncé?
0: Ja, jag vet. Ibland är man född igår, känns det som. Eller i farstun.
1: Eller i farstun.
0: Igår i farstun, kanske.
1: Går under stenen.

0: Texas Hold'em där med, du var ju på väg att säga det igen.
1: Beyoncé.
0: Beyoncé, så ska det vara. Vi ska ut på E6:an igen tillsammans med Torbjörn.
2: Ja, det är den som gäller att ha koll på den här morgonen då, och även under dagen då. E6:an Halmstad-Falkenberg mellan Susedalen och Slöinge ser det dubbelriktad trafik i norrgående körfält. Och sen är det avsänkt då mellan Slöinge och Getinge i båda riktningarna. Trafiken leds om med orange vägvisning där. Det pågår ju fram till 16-tiden i eftermiddag. Det är underhållsarbete. Vi varnade ju också för en lös ko på en mindre väg, länsväg 728, strax utanför Kinnared under morgonen. Tips nummer 020 999 444.
0: Och Ekot klockan 9 börjar i Södertälje. I studion Angela Wiese Edeler.
3: Vi börjar med skjutningen i Ronna i Södertälje igår kväll. Tre personer har frihetsberövats, två av dem är bara 14 år. P4 Stockholms reporter Anna-Karin Lodin, du har åkt till Ronna. Kan du beskriva hur det är där nu?
4: Ja, men här har skoldagen dragit igång. Det här är ju en F9-skola med omkring 600 elever. Det är en klassisk skolgård omgiven av låga tegelbyggnader med gungor, klätterställningar, fotbollsplan. Och just nu finns det ingenting här som vittnar om den här stora polisinsatsen igår kväll. Avspärrningarna är borta och polisen är klar med arbetet här på brottsplatsen. Men däremot så kommer både polis och kommunens trygghetsbil att finnas i området under dagen.
3: Har alltså det här hänt på skolområdet?
4: Det är lite oklart exakt var det har hänt, men vi säger i närheten av skolan är det vi vet. Och det var alltså vid 7:30 igår kväll som polisen larmades om en skjutning här vid skolan. Den som blev skjuten är minderårig och vårdas på sjukhus, men skadorna ska enligt polisen inte vara livshotade. Tre personer har frihetsberövat, två är 14 år och har omhändertagits av socialtjänsten, där den ena misstänks för försök till mord och den andra för medhjälp till försök till mord. Och dessutom är en person över 18 år anhållen misstänkt för medhjälp till försök till mord.
3: Med tanke på att det här hände nära en skola, har du pratat med rektorn?
4: Det har jag. Han heter Mattias Aho, rektor på Ronnaskolan, och han säger att att skoldagen kommer pågå som vanligt. Och om det finns elever som känner oro efter det som har hänt, så kommer skolan att fånga upp dessa tillsammans med bland annat elevhälsan. Och jag frågade också honom om de inblandade har någon koppling till skolan, men det var ingenting han kunde bekräfta.
3: Tack så mycket, Anna-Karin Lodin, reporter på P4 Stockholm. Vi byter ämne. Den statliga banken SBAB svänger i sin prognos om styrräntan. Tidigare trodde man att Riksbanken skulle lämna räntan oförändrad året ut. Men nu tror SBAB istället att räntan höjs två gånger i år. Enligt banken är det stängningen av Hormuzsundet som kommer att få inflationen att öka. En ny lag gör att polisen kan kräva att techbolag ska ta bort annonser där unga rekryteras för att begå brott. Sedan lagen började gälla för en månad sedan så har runt 25 sådana krav skickats, samtliga till TikTok som också har plockat bort innehållet. Idag inleds en stor rättegång i USA där Meta, företaget bakom Facebook och Instagram, anklagas för att ha skadat barn och unga. Trevor är en av dem som vill se att kraven på sociala medierbolag skärps.
5: Yeah, I mean, especially as someone of the younger generation, I'm 25, so most of people my age got social media, I'd say around middle school. It's just negatively impacted a lot of people's lives.
6: Jag har vuxit upp med sociala medier och sett hur de får barn att fastna i scrollande, säger Trevor som bor i Austin i Texas.
5: I think everyone's thinking a lot more about just how exploitative it is.
7: Colorado, Kentucky, New Jersey allege that Meta designed its platform to addict users.
6: Målet bygger på krav från totalt 29 amerikanska delstater, men den här första omgången som drar igång idag drivs av Kalifornien, Colorado, Kentucky och New Jersey, som alltså anklagar Meta för att medvetet ha gjort Instagram och Facebook beroendeframkallande för barn och unga. De menar också att Meta medvetet tonat ner riskerna och samlat in data från barn utan godkännande från föräldrarna. Meta tillbakavisar alla anklagelser om att de har gjort något olagligt, men säger att de kan bli tvungna att betala motsvarande 13 000 miljarder kronor om de förlorar målet på alla punkter. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
3: I Ukraina har 10 personer dödats och ytterligare 8 har skadats i en rysk missilattack, rapporterar nyhetsbyrån Reuters med hänvisning till den lokala guvernören. Det var en by i Charkiv-regionen i nordöstra Ukraina som träffades. Ja, utvecklingen inom försvaret går snabbt och språkmodeller och taktiska system kan snart finnas tillgängliga. På Totalförsvarets forskningsinstitut i Kista arbetar forskare med att ta fram system där AI ger stöd till beslutsfattande. Men det återstår mycket jobb innan AI-systemet skulle kunna användas i skarpt läge. Där sätter jag punkt för Ekots nyheter klockan 9. I studion agerar vi sedelar.
0: Men punkten har inte satts för den här morgonen i P4 Halland, även om vi rent tekniskt kanske har gått över till förmiddag vid det här laget. Rebecka Sellegren heter jag som är ditt sällskap i en timme till tillsammans med Sofia, Emma och Karl.

0: Maria Jane Smith, Leave My Head. Omkring 4200 personer i Halland har permanent uppehållstillstånd. Och Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson säger att tillståndet ska kunna återkallas.
1: Om då SD får plats i regeringen efter valet. Det handlar om ett förslag som Sverigedemokraterna lyft som en viktig del av Tidöavtalet. Tanken är att permanenta uppehållstillstånd ska kunna återkallas och att den som vill bo permanent i Sverige istället ska söka medborgarskap.
0: Och det var vår reporter Theo Sundblad som träffade honom när han var på besök i Halmstad förra veckan, och vi ska snart höra mer från Theo. Jag kan också berätta att trots att vissa framsteg har gjorts så saknar nästan 1 miljard människor fortfarande rent vatten när de söker vård. Nu i helgen så drar Världsvattenveckan igång i Stockholm, och inför den så larmar WHO och UNICEF om de här globala bristerna på vårdinrättningar. Och det har blivit bättre. Tillgången till rent vatten inom den globala sjukvården har ökat från 76% till 85% på 10 år. Men trots det så uppfyller enbart 40% alla krav på grundläggande sanitet. Så att omkring 1,5 miljarder människor vårdas utan god hygien. Och det här är ju något som driver på smittspridning och antibiotikaresistens. Mm.

0: Hey there, Delilah, Plain White Tees. Ja, 4200 hallänningar har ett permanent uppehållstillstånd, men Sverigedemokraterna vill återkalla dessa tillstånd och ersätta dem med ett tillfälligt.
1: Jag tycker inte man ska ha permanent uppehållstillstånd. Jag tycker att det är bättre att man blir medborgare om man har för avsikt att bo i Sverige permanent.
0: Det är alltså Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson som säger det, och Theo Sundblad, reporter, du träffade ju honom under hans valbesök i Halmstad. Varför vill han återkalla permanenta uppehållstillstånd?
2: Men det här är en grej som är väldigt viktig för Sverigedemokraterna rent ideologiskt. Han säger det, man vill inte ha permanenta uppehållstillstånd. De pratar ju också om en integrationsskuld, Sverigedemokraterna, att vi tog in väldigt många, framförallt under 2015, de åren. Och det var ju samma tid som Sverigedemokraterna ökade väldigt mycket i opinionen. Och nu har ju man tagit ner på invandringen. Nu är det inte mycket migration till Sverige längre. Men de pratar bort om den här skulden. Och jag menar, ja, men har vi ju, det här är inte rätt, tycker de, att människor som kom hit ska få stanna i hela sitt livet ut utan... utan att bli medborgare. Då får man återvända om man inte vill bli medborgare. Det är väl hans ståndpunkt. Och det betyder ju permanent uppehållstillstånd. Det betyder ju så att det är permanent, att du får uppehållstillstånd, du får vistas i Sverige livet ut.
0: Och om då det skulle bli så här, om de permanenta uppehållstillstånden återkallas, vad händer då med exempelvis de här 4200 hallänningarna som har ett sånt uppehållstillstånd idag?
2: Alltså, som du sa, så får man ett tillfälligt, och det kan vara mellan 13 och 3 år man får ett tillfälligt uppehållstillstånd. Och om det då går ut, då måste man då antingen söka om ett nytt, eller så får man återvända, eller så kan man bli medborgare. Så man har redan tagit bort möjligheten för asylsökande i Sverige att söka om ett permanent uppehållstillstånd, som det gjorde man i somras, och sedan 2016 då så är det ju praxis att man inte får ett permanent uppehållstillstånd, utan det är ju ett tillfälligt uppehållstillstånd man får om man kommer som asylsökande. Men nu vill ju då Sverigedemokraterna, eller nu, de har ju vetat lång tid, men även att då ta bort permanent uppehållstillstånd helt och hållet, så att även de som har det helt enkelt inte ska ha det längre.
0: Ja, just det, att det inte bara är de som söker nytt utan även de som har det idag. Men det här förslaget att återkalla de här permanenta uppehållstillstånden, det har ju kritiserats. Vad går kritiken ut på då?
2: Kritiken framförallt handlar om en rättspraxis, hur vår rättsstat är uppbyggd. Det är att om du får ett enskilt positivt beslut från staten, du ska få göra det här, du får bygglov att göra det här, du får göra det här, då ska inte det kunna återkallas, du ska kunna lita på det. Och det här är någonting som de har fått väldigt mycket kritik för i remissinstanserna, för att Sverigedemokraterna ville ju göra det här redan under den här mandatperioden. Och man fick komma med på att regeringen utredde om det här, och då ber den här massiva kritiken i remissinstanserna. Kritiken fortsatt, bland annat så skrev 79 migrationsjurister. De skrev en debattartikel i Dagens Nyheter om att det skulle helt enkelt vara olagligt. Och att så här, för att om man inte får, om man får ett positivt beslut från staten men det återkallas, då är risken att man minskar förtroende från staten. Varför ska jag lita på vad staten och demokratin säger om den ändå ska bara kan ändra er efter några år? Det är därför man inte... Det är brott som är preskriberat till exempel, därför vi inte dömer där. För att det finns liksom så här en, vi ska ha ett förtroende för staten då. Kritiken menar. Detta har ju då Jimmie Åkesson inte med dem.
1: Det som skadar förtroendet mot staten och Sverige, det är ju när vi har fått en ansvarslös politik och inte haft ordning och reda. Där ett nej inte har varit ett nej. Där vi har delat ut permanenta uppehållstillstånd till människor som kanske inte har skäl att ha permanenta uppehållstillstånd. Det tycker jag skadar förtroendet för Sverige.
0: Och som du var inne på där, Theo, SD har ju velat återkalla permanenta uppehållstillstånd redan inför den här mandatperioden. Varför har man inte lyckats då?
2: Varför man inte lyckats, det är väl helt enkelt att de andra partierna inte har velat gå det här hållet fullt ut. Det var en väldigt viktig punkt. Så Jimmie Åkesson har sagt i Svenska Dagbladet så att det här var hans viktigaste punkt i Tidöavtalet. Men om man fick de andra partierna har gått med väldigt långt på det, sagt man utredde det, man har behandlat det utskottet i riksdagen, och man har skrivit in i budgeten att man ska gå vidare med det här, men det har inte presenterats ett lagförslag än. Åkesson menar ju att de är överens, men vi har budgeten, vi ska bara justera lite i utredningen. Men de andra partierna vill väl tysta ner det här, vad märker utåt. Det har varit väldigt hårda diskussioner och debatter inom tider. Det har varit hårdast om. Det var ju i våras var det ju en presskonferens som alla kom sent till, Jim också kom sent till, för att man satt helt enkelt en lunch och man satt och diskuterade det här som gick över långt över tiden, så han missade den här presskonferensen nästan helt och hållet. Och så KD till exempel, de vill ju att, ja, de förstår ju kritiken då, håller med om kritiken om att inte återkalla positiva beslut, så att de vill att alla de här personerna ska vara medborgare. Det är inte Sverigedemokraterna lika taggade på. De ville väl som sagt prata om integrationsskuld. De menar att det finns massa personer som har permanent uppehållstillstånd som inte borde ha det, och då borde vi återkalla det. Men de andra är väl inte lika taggade på. Men det blir intressant att se vad som händer efter valet, beroende på vilka som vinner.
0: Och vill du höra hela det här inslaget som Theo har gjort, så kan du höra det på vår sajt eller i appen Sveriges Radio.
3: P4 Halland.
4: Sveriges Radio.

0: Paul Simon, You Can Call Me Al. En låt som jag i alla fall inte alls är trött på. Det är en sån låt som jag skulle kunna lyssna på nästan hur många gånger som helst, tror jag, utan att tröttna. Vi pratade ju lite om det här med låtar vi är trötta på, med tanke på att vi börjar i sommarplågor. Och grejen med en sommarplåga är väl just den att man hör den lite för mycket en sommar. Och blir ett soundtrack, vare sig man vill eller inte, till just en viss period då på sommaren. Och vi kunde i alla fall läsa att de mest spelade låtarna på en stor svensk streamingtjänst var lite fotbollsbetonade.
1: En aning,
0: det var bara fotbollslåtar.
1: Den kommer vi alltid komma ihåg det här nu, ja, den här sommaren.
0: Det kommer vi nog. Tror dock att det kanske inte blir lika starkt med den nya Gräver guld i USA. För förra gången den blev stor, då var det ju också en otrolig fotbollsprestation.
1: True.
0: Kan det inte vara så att det hänger ihop lite, den känslan, att man minns den med glädje på ett helt annat sätt? Även om det inte var urkast av svenska herrarna, så var det ju ändå inte en bronsplacering, så kan man väl säga.
1: Så var det.
0: Ja visst, vi ska gå vidare i den här sändningen och få nyheter ifrån Ekot.
2: Den statliga banken SBAB svänger i sin prognos om styrräntan. Nu tror banken på 2 höjningar i år istället för oförändrad ränta. Läget i Hormuzsundet pekas ut som orsak. Chefekonom Robert Boye.
3: Vi gjorde en analys som visade att även om vi skulle få ett stängt Hormuzsund 2 september, så borde inte det ha en avgörande effekt på inflationen. Men nu blir sannolikheten ännu mindre här att Hormuzsundet öppnar i närtid, och det är huvudförklaringen.
2: I nordöstra Ukraina har 10 personer dödats och ytterligare 8 skadats i en rysk missilattack mot en by i Charkiv-regionen, det rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Idag inleds en stor rättegång i USA där Meta, företaget bakom Facebook och Instagram, anklagas för att medvetet ha gjort sina plattformar beroendeframkallande och på så sätt skadat barn och unga. Meta tillbakavisar anklagelserna. Det var Ekot på en minut.

0: Lisa Nilsson. Låten heter Himlen runt hörnet. Nu dags för nyheter. Klockan är 9:30. Här är Sofia.
1: Det har varit ovanligt hög aktivitet på villamarknaden i Halland i sommar och nu väntas många besökare på bostadsvisningarna när höstsäsongen drar igång. Flera bostäder har sålts jämfört med förra året och villapriserna har också stigit i länet. Samtidigt skiljer det sig en hel del mellan kommunerna. Mäklare räknar nu med ett stort tryck på visningarna under augusti och säger att det mesta aktiva bostäderna kan säljas snabbt, det här enligt Länsfastigheter. Omkring 4 200 personer i Halland har ett permanent uppehållstillstånd. Tillstånd som ska återkallas om Sverigedemokraterna tar plats i regeringen efter valet. Det säger partiledaren Jimmy Åkesson.
2: Ja, en hel del av dem. De vi kan återkalla. Det finns ju EU-regler och annat som står i vägen för att återkalla alla.
3: En av, enligt Åkesson själv, SDs viktigaste punkter i Tidöavtalet med regeringen var att återkalla permanenta uppehållstillstånd. Något som aldrig blir verkligt under den här mandatperioden. Det blev bara en utredning.
2: Jag tycker inte man ska ha permanenta uppehållstillstånd. Jag tycker att det är bättre att man blir medborgare om man har för avsikt att bo i Sverige permanent.
3: Miranda Bodrosa vill inte att permanenta uppehållstillstånd ska återkallas. Hon är första vice ordförande i Falkenbergs kommunstyrelse och Socialdemokraternas första namn i kommunvalet.
4: Vi behöver fler händer i våra verksamheter, inte färre. Många av de som har kommit hit, de arbetar just i välfärdens verksamheter, men också i vårt näringsliv.
1: Reporter var Theo Sundblad.
0: Och vädermässigt så är det lite sommarkänsla ändå, får man väl ta sig.
1: Ja.
0: Om man tittar ut genom fönstret så är det soligt och dant och jag ser en liten bit av blå himmel. Det passar ganska bra överens med hur prognosen låter för den här tisdagen. För det blir just soligt väder eller växlande molnighet möjligen, så kan det bli någon lokal skur som drar in över Halland. Temperaturen den ligger på mellan 17 och 20 grader och så har vi en västlig vind. I kväll blir det också även då ganska soligt. Sen i natt så ökar molnigheten på och vi får lokal dimma. Sen följer en onsdag som bjuder på lite mer regntunga skyar. Kanske gör gott i skog och mark som har varit ganska torrt nu ett tag. Vi ska ut i trafiken tillsammans med Torbjörn. Hur är läget nu när klockan börjar dra mot 10?
5: Ja, men lite positiva nyheter då vad gäller E6an Falkenberg-Halmstad mellan Slöinge och Getingen skulle vara avstängd fram till 16-tiden i eftermiddag på grund av underhållsarbete och trafiken har letts om där nu under morgonen, men nu verkar man faktiskt klara där, så nu har man släppt på trafiken igen E6an Falkenberg-Halmstad. Tipsa oss, du ringer på 020 999 444.

0: Hold My Hand med Lady Gaga. Igår fick vi listan på vilka sommarprat som har varit mest populära under året. Och då har man räknat på massa olika sätt. Det handlar om flest lyssnare i liksom P1-sändningen, på radio, längst igenom lyssningstid och flest interaktioner i sommars sociala medier. Men jag tänker att vi går på det som är tydligast, alltså de sommarpraten som flest har satt igång.
1: Ja.
0: Mm, flest starter eller nedladdningar då. Och då har vi listan på femte plats Gina Lindberg, på fjärde plats Johan Eriksson, tredje Helena Bergström, andra Sebastian Ingrosso och första plats Martin Krag. Och då kan man ju tänka så, ja det är ju intressanta personer och sådär, och inte minst tycker jag då Gina Lindberg, utrikeskorrespondent här på Sveriges Radio, och Martin Krag, Rysslands expert, han gick också bort under sommaren och inte särskilt långt efter att hans sommarprat hade sänts. Men något annat som förenar de här fem, kan du gissa vad det är? Sätter det lite på botten.
1: Ja, verkligen.
0: Det är, men är det samtliga sommarpratade i juni, alltså i början.
1: Jaha.
0: Jag tror att det är så att många ger sig på att försöka lyssna på alla. Men så ger man upp hur länge man kommer. Det är bara en liten analys från mig. Men, alla
1: men det låter rimligt. Har du lyssnat?
0: Ja, lite grann. Men nu tänkte jag lyssna på Radiosporten. Petter, kör ut.
2: Här är Radiosporten.
3: Flera partier riktar kritik mot polisen för den förtroendespricka som uppstått mellan supporterrörelsen och polisen.
4: Polisens inställning riskerar att radikalisera stora grupper supportrar.
3: Här är Vänsterpartiets idrottspolitiska talesperson Vasiliki Tsoplaki.
4: Och skapar faktiskt en växande klyfta mellan polis och helt vanliga supportrar.
3: När polisen i Region Väst i våras började betrakta vissa supportergrupper som kriminella nätverk skadades förtroendet. Det menar även tidregeringens Jesper Skalberg Karlsson från Moderaterna och Sverigedemokraternas Mattias Bäckström Johansson.

0: tre mandatperioder respektive 4 år. Infantino valdes första gången 2016 efter att Sepp Blatter tvingats bort, men Infantino själv hävdar att hans första mandatperiod inte ska räknas eftersom att den bara varade i 3 år.
1: Gustav Renkeskog berättade det. Tennislegendarerna Venus och Serena Williams förlorade direkt i comebacken i WTA-turneringen i Cincinnati i morse. Det var deras första match tillsammans på 4 år. Tidigare landslagsspelaren i fotboll Niklas Eliasson byter klubb och hamnar i brasilianska ligan. Blir därmed första svensk som spelar i den ligan.

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims. Är du en Mr. Know-it-all, Gustav?
1: Ja, jag vet allt.
0: Jaså?
1: Ja, jag såg nyss ett klipp på någon som slängde in en tegelsten i en tvättmaskin. Och det var fett.
0: Vad har det med Mr. Know-it-all?
1: Alltså, du kan bara ge mig en mikrofon och be mig snacka så säger jag roliga saker. Because I'm Mr. Know-it-all.
0: Ah, you know? Okay.
1: You know?
0: Alltså, jag vet inte riktigt om jag skulle likställa att ha sett ett klipp på någon som kastar in en sten i en tvättmaskin. Det är samma sak som att veta allt.
1: Nej, men det var fett.
0: Var det det? Vad hände då?
1: Ja, men den tvättmaskinen, den exploderade, gjorde den inte. Men den...
2: Gick sönder.
0: Det märks att du hyr en lägenhet.
1: Ja.
0: Mm. För att ingen som äger en tvättmaskin tycker att det är särskilt fett när tvättmaskinen går sönder.
1: Men det ser coolt ut.
0: Ja, jag vet inte. En gång köpte jag en tvättmaskin och då var jag absolut inte Mr. Know-it-all. För att vet du vad jag glömde?
1: Du glöm.
0: Att ta bort den här skruven som sitter fast i

0: tvättmaskinen för att hålla trumman på plats när man förflyttar den.
1: Nej.
0: Då kan man säga att det började.
2: Oj, det visste jag inte ens fanns. Good to know.
0: Jag har lite glömt vad det heter. Det kan säkert du som lyssnar hjälpa mig med. Men är det fixeringsskruv, det kallas, eller flyttskruv eller sådär. De sitter i alla nya tvättmaskiner. Så det är en stor present jag ger till alla er som någon gång ska köpa en ny tvättmaskin. Glöm inte att ta bort den skruven.
2: Vad hände då?
0: Det var, vi satt i ett annat rum och så helt plötsligt så hör man bara.
1: Ja, för liksom,
0: och bara, vad är det som händer? Det kan ju inte vara så.
1: Roterar.
0: Ja, men nästan så. Och jag var faktiskt inte hemma. Men min bättre hälft var, springer ner och då är liksom tvättmaskinen på väg att krascha rakt ner i golvet från sin ursprungliga plats för att den rör sig så mycket. Vi tog ut den och den överlevde faktiskt.
1: Nämen.
0: Ja, så att det
1: har,
0: var
1: har ni kvar den?
0: Japp. Ja, men, inte skruven då alltså, utan den tog vi ut. Men då fick man lära sig. Och då var det också lite dumt, för då sa ju olika föräldrar i vår närhet,
3: har ni inte tagit ut den skruven?
0: Du sa inte något om den heller. Du visste att vi skulle köpa.
1: Men hur ofta flyttar man en tvättmaskin? Är inte målet att flytta den?
0: Det är ju när man köper
1: någon...
0: en ny.
1: Ja, såklart, men...
0: Så det är ju hela den processen. Och då är det tydligen jättevanligt att man som vuxen då vet om att den finns där. Men vet man inte det och kanske var lite glad att man fick en ny tvättmaskin och inte läste instruktionsboken så noga, då blir det lätt så.
1: Jag hade också...
2: instruktion.
0: Nej, man kan ju tvätta. Liksom. Ja. Ja, nog om det, nog om mig. Det är du som tar över här liksom. Efter klockan 10.
1: Vi ska inte prata tvättmaskiner.
0: Skönt.
1: Tvättmaskiner. Okay.
0: Maskiner.
1: Inte maskiner. Nej, okej. Okay. Det ska vi inte göra, vi ska prata alkohol.
0: Nice. Varför?
1: Ja, varför det? Det är en jättebra fråga.
0: Mister Nej, men
1: semestern, ja exakt. Semestern är över, det är dags att återgå till livet. Och... de, vad ska man säga, de bra inom situationsalkoholvanorna.
0: Lägga band på sig att det där är lite så day drinking semester feeling. Det är över nu, menar du?
1: Ja, precis.
0: Ja, men då så. Det ska du prata om, eller ni kanske ska träffa någon?
1: Vi ska träffa Systembolaget.
0: Jasså.
1: Jajamän. Folkhälsoexperten där.
0: I egen hög person.
1: Mr.
0: Know It All möter Mr. Systembolaget.

0: When Tomorrow Comes, Eurythmics. Jag läser en oroande rubrik som Sydsvenskan är först med. Larven från helvetet hittad i Skåne.
1: Vad är det då?
0: Skåne är inte så långt bort, så att man blir lite orolig. Ja, det handlar om ett fynd av ekprocessionsspinnaren.
1: Jaha.
0: Som larven egentligen heter. Den heter ju inte larven från helvetet. Det har skapat ganska mycket uppståndelse, den här larven, i Danmark de senaste månaderna, eftersom att den är farlig för människor.
1: En larv som är farlig för människor, mm. Det känns som inte något som brukar finnas i Skandinavien.
0: Nej, det handlar om en fjärilslarv som kan framkalla en allergisk reaktion med utslag och andningssvårigheter. Bland annat så har danska skolor fått stänga då för att man har hittat denna och behövt sanera för att bli av med den. Mm. Och nu har alltså ett exemplar påträffats i Skåne. Men det som är mest djävulskt med den och det som jag tycker känns läskigast,
1: vadå?
0: Det är hur den har fått sitt namn. Mm-hmm. Alltså ekprocessionsspinnaren. Namnet härstammar från insektens beteende att gå i täta led i procession när de har ätit upp alla blad på en ek varpå de rör sig vidare till nästa. Är inte det en mardrömsbild? Alltså jag ser det framför mig så 5000 larver så här, dick, dick, dick, dick, dick. Och om man då skulle råka stå mellan den här djävulslarven och nästa ekträd.
1: Kommer jag få mardrömmar?
0: Ja, det känns inte alls kul. Men än så länge ett fynd då alltså i Skåne.

0: Tattoo är med Loreen och vi pratade ju nyss om ekprocessionsspinnaren, även kallad djävulslarven. Jag tänker innan du som lyssnar packar dina väskor och flyr ifrån Sverige för att den har hittats här en gång. Så läste jag också vidare här som TT skriver. Man har pratat med en jourhavande biolog på Naturhistoriska riksmuseet som heter Didrik. Och han understryker att ett enstaka fynd har tidigare gjorts i Skåne. Okay. Men att man behöver inte säga att en ensam är ett tecken på att den har etablerat sig där.
1: Okay.
0: Citat, av en ensam hane blir det ju inga bebisar. Slutcitat. Så att det kanske inte är superfarligt just i detta nu, men han höjer också ett varningens finger och säger att närheten till danska gränsen där den har etablerat sig gör ju att man kan vara lite uppmärksam i alla fall. Så att vi kommer inte bli efterföljda som det ser ut. Eller vad säger
1: jag? Och den har ju som lite hårstrån på sig, brun, och så som man känner igen den.
0: Ja, man får nog nästan använda sig av något googlingsverktyg och hitta en bild.
1: För att den går inte förklara riktigt.
0: Nej, det ser ut lite som ett gammalt löv med en bränd ände. Och som att min hund...
1: Och den förklaringen!
0: Och som att min hund har fällt hår på den som har fastnat. Så ser den ut. Och då har jag liksom en halvlång hår i... Ja, typ. Ja. Så att, jag tror att det är bättre att söka upp den på nätet faktiskt om du är mycket intresserad. Här är R.E.M.

0: Losing My Religion, sist ut den här morgonen. Snart tar Gustav över, men först Ekot klockan 10.
1: I Ukraina så har 10 personer dödats och ytterligare 8 skadats i en rysk missilattack. Där rapporterar nyhetsbyrån Reuters med hänvisning till den lokala guvernören. Det var en by i Charkiv-regionen som ligger i nordöstra Ukraina som träffades i den här ryska attacken. Den statliga banken SBAB svänger i sin prognos om styrräntan. Från att tidigare trott att Riksbanken skulle lämna vår ränta oförändrad året ut så tror nu SBAB istället att räntan höjs 2 gånger i år. Fortsatt stängda Hormuzsundet får inflationen att öka. Det här tror SBABs chefsekonom Robert Boye.
2: Vi gjorde en analys som visade att även om vi skulle få ett stängt Hormuzsund 2 september så borde inte det ha en avgörande effekt på inflationen. Men nu blir sannolikheten ännu mindre här att Hormuzsundet öppnar i närtid, och det är huvudförklaringen.
3: Så hur kommer Riksbanken agera?
2: Vi spår då att inflationen går upp här under hösten. Vi tycker då att Riksbanken ska vara proaktiva för att förhindra att vi får ett bredare inflationstryck i ekonomin, och har därför lagt in en höjning av styrräntan både i november och i december.
3: Och Riksbanken bör enligt SBAB mota Olle i grind.
2: Det har ju varit en diskussion tidigare om att Riksbanken var lite sen på bollen med att höja styrräntan där våren 2022 när inflationen stack upp kraftigt förra gången, och också sen på bollen att sen sänka styrräntan när inflationen gick ner. Så att här tänker vi oss att de kanske kommer vara lite mer proaktiva den här gången då och höja i tid.
3: På torsdag väntar ett nytt räntebesked från Riksbanken, och det blir oförändrat, tror Robert Boye.
2: Med största sannolikhet så kommer Riksbanken meddela att man lämnar styrräntan oförändrad. Man kommer varna för konsekvenserna av om Hormuzsundet förbistängt här nu då, och flagga för att det inte alls är omöjligt med en styrräntehöjning. Men beslutet blir oförändrad styrränta denna gång.
1: Sa SBABs chefsekonomen Robert Boye till reporter Filip Ramqvist. 2 personer under 15 år misstänks för försök till mord respektive medhjälp till mordförsök efter skottlossningen i stadsdelen Ronna i Södertälje igår kväll. En person under 15 år skadades då och vårdas på sjukhus. Skadorna beskrivs som icke-livshotande. De 2 under 15 år har omhändertagits av socialtjänsten. Ytterligare en person över 18 år har anhållits misstänkt för medhjälp till mordförsök. Åtalet efter det uppmärksammade mordet på en 25-årig kvinna i Rönninge söder om Stockholm under julhelgen 2025 dröjer. Åklagaren som begärt att åtalstiden förlängs uppger att åtal väcks tidigast i september-oktober eftersom flera delar av utredningen återstår. En person sitter sedan tidigare häktad misstänkt för mord och grovt gravfridsbrott. Det var Ekot med Johan Westerberg.
4: Nu tar vi över, Henrik.
5: Åh, äntligen.
4: Har du längtat?
5: Det har jag. Jag låg vaken hela natten och bara stampade
4: och så
5: fötterna
4: här,
5: i.
4: Fnittrade och kunde liksom inte riktigt sova för att bara... Klockan 10 imorgon står vi här! Henrik Martinell, ja. Gustav Stjernqvist, förmiddag i P4 Halland.
5: Wow.

0: Somber Homewrecker är det vi hör. Somber som ja, bara för några dagar sedan spelade i Göteborg, då han gled in på en truck under spelningen och hela bandet hade I Love Sara Larsson tröjor på sig.
1: Nej, vad fint. Var det en gaffeltruck?
0: Och han, ja, satt alltså på en gaffel. De har liksom satt en lastpall på gaffeltrucken. Så satt han där och drack någon margarita typ och så körde de in honom.
1: Åh, oh, vad kungligt.
0: Ja, det var kungligt. Som, alltså,
1: som en stor lagervara.
0: Ja, det var fett, ja. Får jag ändå säga. Henrik, alltså, räddningstjänsten, de är lite på tårna. Vad handlar det om?
1: Jo, men de är det just nu, den här perioden, särskilt nu, för att det är ju väldigt torr mark ute. Det har inte kommit mycket regn på sistone här, och då ökar det risken för fler bränder. Och enligt räddningstjänsten så krävs det också ordentligt med regn innan faran är över. Till exempel i morse då var ju vår reporter Karl Manborg här ute på en brand i Aleskogen i Halmstad, som var en glödbrand som hade uppstått i terrängen där. Och den kunde ju ganska snabbt släckas av räddningstjänsten, men det här är ju bara ett exempel på det som räddningstjänsten, eller anledningen till att räddningstjänsten är på tårna just nu.
0: Du, jag har en forskningsnyhet här, det gillar du.
1: Oh, I love.
0: Det handlar om kaskelotter.
1: Nej.
0: Alltså världens största tandval. Det är nämligen så att en ny studie har sett att de gör ganska komplexa klickljud, och att de här klickljuden kan likna mänskligt språk. Alltså de är så pass komplexa.
1: Aha, så oj. Att
0: man, alltså, valar pratar.
1: Jaså.
0: Med klickljud, det är det man säger då.
1: Men
0: det,
1: vad har man trott att det är tidigare? Är det bara för att kolla var man är ungefär?
0: Ja, men något sånt. Det här är en studie då som publiceras i Proceedings of the Royal Society. Och det här är då analyser av inspelningar från kaskelotter i havet utanför Dominica i Västindien. De här klickljuden från valarna, de genereras från det enorma huvudet som är fyllt med något som kallas för, jättehemskt ord, men spermaceti-olja.
1: Mm-hmm.
0: Det är de högsta kända ljuden på jorden med ett biologiskt ursprung och kan nå en styrka på 236 decibel, långt kraftigare än en jetmotor.
1: Det här är ju sinnessjukt.
0: Tufft. Valar, alltså. Kaskelotter.
1: Ja.
0: Otroligt.
1: Det är valår på flera sätt.
0: Det är... Ja, men, alltså det är andra gången på två dagar jag inte haft den, så
1: oh.
0: Ja, lite sent. Anyway, Emma Nilsson, du befinner dig på en vingård, Ersta vingård. Vad hittar du på?
2: Nej, jag håller på att kolla på vindruvor här. Jag är precis nu med Claes Bertilsson, vinmakaren. Han håller på att visa mig här. Det är ju, alltså, jag glömmer ju nästan bort att vin är gjort på riktiga vindruvor.
0: ja.
2: Men tänker man inte på när man äter en vindruva att det här ska bli vin?
0: Vad trodde du? Att de gjordes på typ apelsiner eller?
2: Nej, att det bara är flaska så.
1: De växer färdig,
2: buteljerade. Och då frågar jag bara, plockas det här för hand? Han bara, allt plockas för hand. Jag bara så, what?
0: Ja, smartass. Ja, men vi ska alldeles snart över till dig där, Emma, som ska prata. Vad är det du ska prata om egentligen?
2: Jag ska prata om att Astra Vingård ska investera stora mängder pengar.
0: Spännande.
2: Hur mycket pengar? Det ska vi få reda på.
0: Spännande.

0: Trafikinformationen som gäller en olycka på Valdavägen mellan Torås och skolan och Valda kyrkogård. Det handlar om länsväg 942. Det är en lastbil och en buss som har kolliderat där och räddningstjänst de är på väg fram. Tipsnummer är 020 999 444.
1: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.
2: Evighet hörde vi där med Carola, och senast igår pratade vi om filmaren Andreas Karlsson från Halmstad som alltså har djupgrävt i Carolas arkiv och gjort dokumentären om Carola som har premiär alldeles snart.

0: life if I let you go. Så heter den. Mm. Vi pratade om kaskelotten här tidigare, att de gör jättehöga klickljud som alltså är så komplexa att det liknar människans språk, helt enkelt.
1: Alltså, vi är inte smartaste varelsen på jorden, kanske.
0: Jag skulle säga att kaskelotter är smartare.
1: Tror du?
0: De bara chillar, liksom.
1: Ja, okej. Okay. Ja, men så. Men jag tänker, delfiner har man ju också hört att de har ett komplicerat språk.
0: Faktiskt.
1: Och väldigt socialt komplext språk och så vidare.
0: Men det, jag börjar tänka på en grej. Mm. Ordet klick är ett onomatopoetiskt ord.
1: Ja, det är det, ja.
0: Ja.
1: Just ja, det säger klick.
0: Exakt. Ett onomatopoetiskt ord är alltså ett ord som låter som vad ordet betyder.
1: Mm.
0: Kan man väl säga. Alltså, varför är detta en mikrofon? Jo, det är en mikrofon för att du och jag har kommit överens om att det är en mikrofon.
1: Ja.
0: Det finns ingenting i det här som säger att det här är en mikrofon.
1: Ja.
0: Men ordet klick,
1: just det,
0: låter ju som ett klick.
1: Ja, du har helt rätt där. Precis som att dörr också är ett onomatopoetiskt ord. När man öppnar den säger man dörr.
0: Ja, men typ. Eller prassel.
1: Ja, just det.
0: Liksom prasslar. Slafs.
1: Just det.
0: Ja. Pang, ja, säger sig själv.
1: Ja, ja.
0: Och alltså, det finns vissa språk som är väldigt duktiga på det här.
1: Mm.
0: Japanskan, till exempel. Ett typiskt japanskt sånt ord är dokidoki, som är hjärtslag.
1: Ja, såklart. Okej.
0: Och så lärde jag mig ett jättefint ord. Okej, det här är baskiska. Jag kommer säga ordet så får du gissa vad det är. Pinplin pausa.
1: Nej, jag vet inte. Paus på någonting.
0: Om jag gör så här. Plimplin, pausa. Plimplin, pausa.
1: Nej, jag är inte med.
0: Fjäril.
1: Fjäril, okej.
0: Flaxar, flaxar, pausar. Flaxar, flaxar,
1: pausar. Just ja. Just ja. Ja, men vad häftigt. För det där var ju ändå lite mer komplext.
0: Right.
1: Onomatopoetiskt ord, tycker jag.
0: Right. Du har hört detta ordet tidigt.
1: Ja, det har jag.
0: Onomatopoetiskt.
1: Trodde jag alla visste vad det var.
0: Underbart, underbart begrepp.
2: Det här är P4 Halland.
3: Sveriges Radio.
1: Gurgla är också ett sånt ord.
0: Det är min nya favorit. Det och pim pim pausa.
1: Mm.

0: Kimberly. Eternity heter låten. Från 70 000 till 300 000 flaskor vin. Ästa vingård utanför Varberg vill mer än fyrdubbla sin vinproduktion och sätta Sverige på vinkartan. Reporter Emma Nilsson, du befinner dig där bland vinrankorna.
1: Det gör jag, det är så grått. Nej, det är inte grått, det är grönt. Och det är bara, solen bara lyser på oss och det är väldigt varmt. Och Claes Bertilsson, du är ju vinmakare här på Ästa vingård. Hur fick ni idén till en så stor expansion?
2: Ja, men det har växt fram lite organiskt över åren. Vi började att bygga vineriet för att göra 15 000 ranker vin. Och sen så har vi växt ut det med åren. Och ju mer vi känner att vi kan göra ett vin som vi verkligen är stolta över, desto mer vill vi visa upp det i världen. Så det är väl det som är tanken. Vi bygger ett så pass stort vineri att vi kan nå ut på en större marknad, få visa upp vad vi kan göra här i Sverige och visa världen att det finns vin i Sverige också.
1: Hur ska det gå till?
2: Ja, men det är väl en ganska lång process och har varit en ganska lång process. Men vi börjar med att bygga här i februari. Vi började med att gräva ett hål. Mycket av vineriet kommer nämligen under mark. Vi har valt att ha det under mark av lite olika anledningar. Vi vill inte förstöra den fina naturen här ute i Ästa. Och sen så är det väldigt bra för att ha kyla naturligt. Inte behöva putta till massa energi utan kunna ha de här stora delarna som lager och tankar och sådär under mark. Så det första steget är att vi börjar gräva.
1: Hur utnyttjar ni ytan då till att om ni gräver? För nu står vi ju mitt på ängarna här. Vart kommer ni gräva?
2: Nej, men vi gräver någonstans där det var en parkering förr i tiden. Mitt i, höll jag på att säga. Det är inte riktigt mitt i, men där det var parkering mitt på Ästa innan. Där kommer vi gräva ett hål. Och runt omkring där det är lite gamla lador som är väldigt nedgångna så kommer vi ta bort de ladorna och bygga en ny, fin, stor lada som är över mark. Och sen så blir allting annat under mark.
1: Och hur kommer ni att satsa att investera för att nå upp till era mål?
2: Hur vi satsar för att investera? Hur mycket eller hur tänker du? Så här? Ja, men det är klart, vi kommer ju satsa lite i taget. Och det här är ju en jättestor byggnad. Slutsumman vet jag inte, men vi pratar om en 350 miljoner. Men det handlar inte bara om vineri, utan det är två nya restauranger, det är reception och så vidare. Men vi kommer ta det etappvis. Det är så pass stor investering att vi kan inte ta allt på ett bräde. Utan vi gör det i etapper och vi börjar med vineriet. För där kommer vi ha druvor nog att fylla 2028, 2029, då kommer vi vara väldigt trångbodda där vi är nu och kommer behöva platsen för att få plats med mer vin.
1: Och vad hoppas ni på att investeringen ska leda till i framtiden?
2: Nej, men det är väl att både kunna visa upp vårt vin i världen men också kunna sätta Ästa på kartan. Vi vill ju vara en vindestination i världsklass och vi vill kunna locka hit folk från runt om i världen för att få se den svenska naturen, få se Hallands inland och få se att det går att göra vin och det går att vara här och njuta av de fina omgivningarna.
1: Tack så jättemycket Claes Bertilsson här på Vinmakare som på Ästa vingård befinner vi oss just nu.

0: Jag för mig att det här var den låten som Joe Biden och hans son alltid lyssnade på när de skulle tagga igång dagen. Det var ju då Joe Bidens son som dog i en bilolycka, var det va? Så när Joe Biden blev president så återförenades det här bandet och spelade den låten.
1: Åh, vad vackert.
0: Men det var deras så kom igång för dagen låt i alla fall.
1: Peppa.
0: Nu är slåklockan halv, då blir det dags för lokala nyheter med dig, Henrik Martinell.
1: Nu under tisdagmorgonen då uppstod en glödbrand i Aleskogens naturreservat i Halmstad, men den kunde snabbt släckas av räddningstjänsten.
2: Ja, men vi har ju varit på tårna just när det gäller så här för att inte vi ska få några större skogsbränder liksom. Så vi har varit på tårna på räddningstjänsten.
3: Andreas Karlsson som är brandman i Halmstad har fått rycka ut på ett par liknande bränder under sommaren. I och med den torra marken orkar elden leta sig ner under marken och antända rötter och kan pyra där ett tag.
2: Så vi har fått använda markspett och vi kallar för att få ner vattnet för att släcka glöden som ligger i marken, för det är väldigt torrt.
3: Tack vare att förbipasserande snabbt upptäckte elden och vinden låg stilla så spred den sig endast över ett område på cirka 20 kvadratmeter. Men Andreas Karlsson är orolig för fler bränder i samband med torkan.
2: Ja, får vi lite regn så klart är det ju värsta faran över, men det är klart det behöver ganska mycket regn för att komma ner i marken innan det är helt lugnt.
4: Så att det kan ändå ta ett tag då innan det är den större risken?
2: Ja, beroende på hur mycket det kommer regna utvis då ju.
1: Reporter här, Karl Malmborg. Nedskärningarna i statsbidragen till studieförbunden har lett till färre kulturarrangemang och mindre ideellt arbete i länet. Det visar ny statistik från studieförbunden i samverkan. Mellan 2023 och 2025 minskade antalet arrangemang i länet samtidigt som tusentals timmar av ideellt arbete försvann. Även musikverksamheten har minskat med färre spelningar. Varberg och Falkenberg hör till de kommuner i länet som har drabbats hårdast. Studieförbunden de menar att de här nedskärningarna gör det svårare för människor att delta i folkbildning och för unga att få möjlighet att exempelvis stå på scen.
0: Lite väder blir det idag också. Soligt väder med lite växlande molnighet. Möjligen kan det bli någon lokal skur, temperatur 17-20 grader. Och ikväll ganska soligt, sent i natt, ökande molnighet och lokal dimma. Tisdagsförmiddagen är igång. Kaffet är bryggt. Kaffet är starkt.
1: Det är det.
0: Fortsätter förmiddagen.

0: Orup med denna Stockholms hymn med det kreativa namnet Stockholm. Kort och bra, helt enkelt. 350 miljoner, så mycket satsar Ästa vingård på sin vinproduktion. Klimatförändringarna gör det möjligt för halländska vingårdar att expandera. Höstarna blir varmare och växtsäsongerna längre och plötsligt blir Halland ett vinland på allvar. Reporter Emma Nilsson, du är på plats på Ästa vingård bland vinrankorna.
1: Nu har vi tagit oss lite längre ner här faktiskt i sluttningen och vi ser ut över vindruvorna och Claes Bartilsson, vinmakare, du har fått rensa lite och det tyckte du var skönt. Bara få lite jobbskadad så.
2: Ja, men lite så. Det är väldigt svårt att stå i vingården och inte plocka blad när man inte gör någonting. Det är snart skörd så.
1: Men hur stor påverkan har klimatet för era vinodlingar?
2: Nej, men vi har ju tre olika vingårdar och vi ser faktiskt väldigt stor skillnad på klimatet. Vi började här ute i Ästa, det var inlandsklimat, vilket är fantastiskt de bra åren, men väldigt svårt de andra åren. Det blir kallt på nätterna, varmt på dagarna och framförallt lite kalla vårar. Sen har vi två stycken odlingar som ligger vid havet och där blir det ju väldigt mycket jämnare. Det blir inte alls lika varma dagar, men det blir väldigt mycket mildare på ett annat sätt, vilket gör det enklare fler år. Så för att ha någon form av kontinuitet i vinodlingen så är vi jätteglada för de här tre olika vingårdarna med tre olika klimaten, kan man säga.
1: Och hur märker ni av klimatförändringarna konkret i vingården?
2: Ja, men det är en komplex fråga, för det finns ju klimat och väder, vad det vad. Men självklart så är det ju förändringar. Det är ju fler extrema år. Man märker ju år hur torrt det har varit till exempel. Man ser ju runt om i vinvärlden att det har varit mer eller mindre katastrof. De skördar redan nu i champagne. Och vinkartan är på väg att förändras. Det är ju ingenting vi på något sätt är glada för, men det är ju någonting vi ser. Och en del av klimatförändringarna.
1: Ni tjänar ju på varmare klimat. Hur tänker ni kring det?
2: Tjänar på varmare klimat. Det blir ju också torrare och mer extremt. Jag är inte säker på att det bara är positivt. Det kommer ju göra att det kommer att odlas andra druvor. Det kommer vara en annan typ av jordbruk. Men tjänar på klimatförändringen kanske man inte riktigt gör. Men det blir ju visst kanske fler år som mognar på vissa ställen. Men sen kommer då andra ställen bli sämre.

0: om vinkartan. Det kommer odlas mer vin i Sverige och mindre vin på andra platser.
1: Vad oroar ni mest för med klimatet angående vingårdarna?
0: Nej, men det skulle jag säga är det här extremerna. Torka, man ser ju tidigare knoppning på vårarna gör att man är mer utsatt för vårfrost. Alla problem som man har nere i Europa nu med översvämningar, med bränder, med torka. Det ser ju inte jättebra ut, eller har inte gjort de senaste åren. Så absolut mer extremer.
1: Men ni väljer ändå att expandera med 350 miljoner kronor.
0: Ja, men det är trots allting, det är samma sak. De drog igång skördarna nere i Frankrike häromdagen och de gör ju fortfarande vin. Vi kommer kunna göra vin i många år framöver. Det blir väl nästa generations problem om vi har satsat fel här, men det känns väl också som en... Nej, men jag tycker ändå det känns rimligt. Vi vill nå ut och vi vill synas och vi vill finnas, och framförallt så tror vi att vi kan göra tillräckligt bra vin nu. Att det är värt det, att och folk kommer att uppskatta det, och då är det roligt att kunna visa upp det för andra.
1: Tack så jättemycket, Claes Bartolsson här, vinmakare på Ästa vingård.

0: to know.
1: Sugar Babes med den där autotunade sluttonen. Låten heter About You Now. Ja, tidigare för typ en timme sedan så var jag här och från ingenstans hade det otroligt viktiga samtalet om att kasta in tegelstenar i tvättmaskinen.
2: Ja.
1: Varför gör man det kan man ju fråga sig.
2: Man vill ha stentvättade jeans.
1: Ja, eller mest för att det är väldigt coolt när tvättmaskinen exploderar. Eller så här, liksom centrifugalkraften typ, eller centripedalkraft, jag har glömt vilken av dem det är. Bara liksom gör ju att

0: hela tvättmaskinen går i extremt många bitar.
1: Den bara skakar sönder.
0: Den skakar sönder. Varför kollar man på sådana klipp? Jo, för det är fett.
1: Ja. Alltså, nej, men jag förstår varför. Jag förstår dig.
0: Vi fick ett sms här. Jag älskar att få sms och mail. Bara skicka 035 17 27 27. Men jag har en lyssnare här, Tobias, som skriver: om ni tycker det är fräckt med tvättmaskiner, sök efter washing machine on trampoline. Så ska ni få se på fräckt. Jag har ju kollat på det här. Det är ju någon som har ställt en tvättmaskin på en studsmatta.
1: Okay.
0: Och så hoppar den.
1: Jaha, medan sen kör jag. Då börjar den studsa av sig själv.
0: Ja.
1: Okay.
0: Och sen skrev han också, finns även videos med både och. Alltså då tegelsten och studsmatta. Men universum är inte redo.
1: Nej.
0: Allt gott.
1: Alltså den där flugan internet, den har ändå någonting tycker jag.
0: Det är fett.
1: Ja.
0: Alltså, vad ska
1: den
0: man
1: har
0: säga?
1: Något för alla.
0: Exakt.
1: Gå ut på internet, den har något för dig.
0: Gud, hur var internet när det kom? Jag är alltid
1: jag var med då.
0: Vad var det man sa? Vad var det man sa då? Bara, du kan logga in på din skärmgrej som kallas dator och så kan du se allt möjligt skit.
1: Och så fick man skriva hela adressen http://. Och sverigesradio.se. Nej, då hette det sr.se.
0: sr.se.
1: Så det var ju lite kortare ord då.
0: Och då kunde man gå in på en sajt och
1: filosofiska
0: kolla
1: på. Rummet kunde man hitta till
0: Aha,
1: exempel.
0: Okay. Det... Och kolla på tvättmaskiner som går sönder inombords.
1: Ja, för det var på SR det började.
0: Right?
2: P4 Halland.
3: Sveriges Radio.

0: Där, perrongen, heter låten Jörgen Andersson. Nu blir det Kulturnytt med Mattias Lindén och kriget i Ukraina där stora mängder böcker förstörts i attacker.
1: Ja, hundratusentals läroböcker saknas i krigets Ukraina inför skolstarten. Miljontals böcker har förstörts i ryska attacker mot boklager och tryckerier i Ukraina nu under sommaren. Oksana Broj är ordförande för den ukrainska biblioteksföreningen.
2: It's a huge loss, not only for business, for published business, but for our culture and education.
3: Sedan den fullskaliga invasionen 2022 har flera bibliotek, skolor och andra kultur- och utbildningsinstitutioner skadats eller förstörts. I juli och augusti skadades eller förstördes flera boklager och tryckerier i Kiev och Charkiv. Och i en attack mot ett logistikcenter i Charkiv i början av augusti uppges omkring 8 miljoner böcker har gått förlorade. Bland dem hundratusentals läroböcker inför skolstarten.
2: I hope that these textbooks are being printed again now. It's unlikely that they will have time to do so.
1: Och reporter här var Sara Berhe. Och det blev en fotbollens sommar även på strömningstjänsten Spotify.

Die Die med Burna Boy och Shakira är den låt som spelades allra mest i Sverige. Och hela 6 av 10 låtar på listan över de mest spelade sommarlåtarna kan kopplas till fotbolls-VM. Tvåa efter Die Die är bolagets inofficiella svenska VM-låt. Det ligger något i luften. Artister utan VM-koppling som slagit sig in på topp 10 är bland annat Sara Larsson, Lovet och Victor Lexell samt Michael Jackson, vars gamla klassiker Billie Jean hamnar på en 8:e plats. Och det var sist i Kulturnytt den här förmiddagen.

0: Jubel hann vi höra lite av där. Låten heter Ocean Eyes. Varför avbröt jag? Jo, klockan slår 11. Dags för Johan Westerberg att återigen ge oss ekot.
1: Justitieminister Gunnar Strömmer kommenterar nu skottlossningen i Ronna i Södertälje igår kväll, då ju en person under 18 år skadades. Två av de tre misstänkta är under 15 år.
2: Jag har ju tagit del av uppgifterna om skjutningen i Södertälje igår kväll, och det är naturligtvis väldigt allvarliga uppgifter om allvarlig händelse. Vad det verkar så är ju två personer under 15 år gripna för det här dådet, även ytterligare någon person. Polisen arbetar väldigt intensivt med att förstås ta reda på vad som ligger bakom och vad som har hänt. Om det visar sig att det här är kopplat till gängen, så är det ju en ytterligare mörk påminnelse om att kampen inte på något sätt är över i relation till gängen och gängens dödliga våld eller skjutningar.
1: Sa justitieminister Gunnar Strömmer. 6 timmars arbetsdag skulle kunna ge ökat välmående hos de anställda. Det här visar forskning om arbetstidsförkortning. Men själva forskningsresultaten får kritik. Och det är något som forskaren Lena Lid Falkman bemöter så här.
3: De som är emot från början vill inte lyssna på de positiva resultat vi har fått.
4: 62% av svenskarna tycker att 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön är ett bra förslag. Det visar undersökningen som Indikator Opinion har gjort för P4. 25% tycker att det är dåligt. Lena Lid Falkman, lektor i arbetsvetenskap vid Karlstads universitet, har i 3 år följt 10 arbetsplatser som har testat just detta. Senaste delrapporten vittnar om ökat välmående hos de anställda. Men chefsekonomen Sven-Olof Daunfeldt på Svenskt Näringsliv kallar forskningen missvisande med stora metodbrister.
5: Ofta bygger de här studierna på självrapporterade upplevelser. Så det är väldigt, väldigt svårt att utvärdera det här.
4: Lena Lid Falkman försvarar sin forskning.
3: I de 10 organisationer vi har tittat på, där har man ju inte behövt anställa mer, utan man har levererat lika mycket, lika bra, minst på färre antal timmar och samma antal människor.
1: Sa forskaren Lena Lid Falkman, reporter P4 Värmlands Christian Dyresjö. Socialdemokraterna vill att alla barn i förskoleklass och på lågstadiet ska få gå på fritids oavsett föräldrarnas sysselsättning. Det skulle enligt S innebära att runt 10 000 fler barn erbjuds fritids efter skoldagen. Idag har alla barn mellan 6 års ålder och till året de fyller 13 år rätt till en plats på fritids om föräldrarna arbetar eller studerar. Sist så kan jag berätta att om mindre än en månad så får för första gången över 8 miljoner väljare rösta i riksdagsvalet, där enligt Valmyndigheten. Det är jämfört med 2022 då drygt 7,7 miljoner fick rösta.
0: Klockan har slagit 11. Ekot har sänds. Allt är som vanligt.
6: Ja.
0: Jag är i studion.
6: Mm.
0: Du är i studion.
6: Jag tycker nästan man kan, med tanke på hur tidigt vi går upp, kan vi säga att det är god eftermiddag snart. Ja, även
0: eller,
6: fast det är först efter
0: klockan 12. God kväll.
6: God kväll.

0: Be By You heter låten. Henrik i juli rånades en man i Varberg på pengar och på sin bil, och nu kommer då en rättslig uppföljning på detta.
1: Ja, men precis. Det var, de hade då stämt träff, den här målsäganden och gärningsmannen då, och då är den 17-årig Malmöbo som nu begärs häktad misstänkt för det här grova rånet av vid tågstationen. Och då var det en man som hotades och rånades på pengar och på sin bil där. Och sen hotade även den här 17-åringen med att han inte skulle ta kontakt med polisen. Så därför ska han också begäras häktad för, eller han misstänks även för övergrepp i rättssak. Och det är häktningsförhandling idag då.
0: Just det. Jag läser här på Göteborgs-Posten att nu är det klart kampen om JLC-guldet.
1: Kommer du ihåg det? Ja, det minns jag.
0: Det här var ju då de tre youtuberna i JLC som köpte ett hus i Mölndal utanför Göteborg och hittade där guld som var värt över 15 miljoner kronor i dagens pengar.
1: Ja.
0: Det har, sen har det varit en kamp där JLC vill ha guldet och de som sålde huset vill ha guldet, för det har legat där när de ägde det. Och de här då byggarbetarna som hittade guldet har velat ha hittelön.
1: Just det.
0: Nu har man då, det här har då överklagats och det har varit en rättslig process.
1: Ja, det har varit flera år det här.
0: Gud ja, 3 år. Där slutade då med att man har nått en förlikning och den går inte att överklaga längre. Och det blir då JLC och de tidigare ägarna som delar lika på guldet, och de här byggarbetarna får ingenting.
1: Nähepp.
0: Nähepp.
1: En klapp på axeln.
0: Och ja, men lite
1: ett
0: så.
1: Tack borde
0: bra,
1: de få minst.
0: Bra jobbat. Emma Nilsson, reporter på fältet. Du har varit på en vingård. Hur idylliskt var det?
2: Det var helt otroligt fint. Ja. Wow. Jag står kvar nu, jag är på parkeringen här på Ästa vingård och bara njuter i solen. Det är väldigt, väldigt varmt här i på Ästa. Det kanske är som man sa, Claes Bartelsson, vinmakaren här, att det är lite inland här på Ästa. Mm. Så när det väl blir varmt, då blir det väldigt varmt. Och sen när det blir kallt så blir det jättekallt. Och det är inte så jättebra för vindruvorna, sa han. Men de drar ändå nytta av den här klimatförändringen att expandera. De satsar ju hela 350 miljoner. Och det är ju det redan nästa år de ska bygga ut då. De kommer göra det som ett stort hål. För det är tydligen där man bygger ner vinbunkrarna, jag vet inte. Alltså, det är så mycket. Jag har lärt mig massa nytt.
0: Ja.
2: Intressant.
0: Emma Nilsson, alltså reporter på fältet, idag på plats på Ästa vingård.

0: Din moster Anna, hon tipsade om att du heter Emma och har namnsdag idag.
1: Hej, får jag störa dig lite?
2: Ja Henrik, vi skulle faktiskt behöva störa några sekunder. För vi har en uppmaning till dig där ute. Har du hört, läst eller sett något som du tycker är intressant? Jag tvekar inte då att tipsa oss. Det kan både vara högt, lågt, stort eller litet. Skicka ett mejl till p4halland@sverigesradio.se eller ring på 035 17 27 00. Vi hörs!
3: Under sommaren dricker svenskarna mer än under övriga året, men 6 av 10 tycker att det känns skönt att komma tillbaka till vardagsrutinerna. Det visar en ny undersökning från Systembolaget. Nu har vi Carolina Dahlbäck Nobel, folkhälsoexpert på Systembolaget, med oss. Hallå Carolina!
4: Hallå,
3: hallå!
4: Hej!
3: Hallå! Du, hur förändras svenskarnas alkoholvanor under sommaren? Carolina? Oj. Jag tror vi tappade Carolina Dahlbäck Nobel på tråden där. Vi får se om vi kan lösa det på något sätt. Så lyssnar du på Suede så länge.

0: Beautiful Ones. Härlig liten pausmusik medan vi fixade uppkopplingen, eller hur Carolina?
1: Jajamän, nu hörs det, va?
0: Nu hör vi både dig och du hör oss, och det är vi väldigt tacksamma för. Men som sagt, under sommaren så dricker svenskarna mer än under övriga året. På vilket sätt liksom förändras svenskarnas alkoholvanor under sommaren, skulle du säga?
1: Ja, men det vi ser är ju framförallt att man dricker oftare. Det behöver inte för alla betyda att man dricker mer. Däremot kan vi se vår försäljning, att försäljningen ökar under sommaren. Men framförallt är det många som dricker vid fler tillfällen under veckan. Att man dricker oftare. Och då ser vi också att bland de som i allra högsta grad tycker att man förknippar det här med sommarkänsla, att alkohol hör till det och förstärker sommarkänslan, bland den gruppen så är det 6 av 10 som också känner att det är lite skönt att komma tillbaka till vardagen.
0: Okej, och varför dricker man mer under sommaren?
1: Ja, men det kan ju vara tillfällen när man kanske har mer, man är mer social, man kanske har mer middagar, träffa vänner. Det är såklart jätteindividuellt, men det kan ju vara sådana anledningar.
0: Och vilka nackdelar finns det med att alkoholkonsumtionen går upp? Jag tänker det är ändå en stor bransch med liksom försäljning, med alkohol på lokal liknande.
1: Ja, men absolut. Och generellt skulle jag säga att det behöver ju verkligen inte vara ett problem att man dricker oftare under sommaren. Däremot så kan det ju vara nu om man kanske har kommit tillbaka från semestern och känner att man vill bryta de här semestervanorna. Och tycker att det är lite klurigt att man inte riktigt, man håller kvar vid sin alkoholkonsumtion och kanske fortsätter hålla en högre nivå än vad man har spinnat trots att man inte vill. Då kan det ju vara problematiskt. Eller att konsumtion går ut över andra.
0: Och om man ser på folkhälsan, vad kan man säga liksom är en skadlig mängd att dricka oavsett om det är sommar eller inte?
1: Ja, de riktlinjer som Socialstyrelsen har sagt gentemot vården, för när vården ska erbjuda patienter samtal kring hur man kan minska sin konsumtion, de gränsvärdena går vid 10 så kallade standardglas i veckan eller mer. Eller att man dricker 4 standardglas vid ett och samma tillfälle en gång i månaden eller oftare. Sen är det så att ju mindre vi dricker, desto bättre är det för hälsan.
0: Och om man då, nu börjar ju många komma tillbaka till arbetet. Har du några tips på hur man liksom ska bryta de här vanorna när vardagen börjar?
1: Ja, men då tänker jag att planera sitt drickande. Man kan ju fortsätta ha den här härliga sommarkänslan och träffa vänner kanske eller middagar. Men planera så att det finns bra alkoholfria alternativ. Och bestäm innan huruvida du vill dricka eller inte och hur mycket. Så att man har en plan.
0: Och finns det någonting annat?
1: Ja, men sen så kan det ju vara det här att man också pratar med andra i sin omgivning för att komma överens vad man tycker gemensamt. Att kanske skriva upp hur mycket man dricker. Det kanske blir så att man slentrian dricker utan att tänka på det. Att notera det. Sätta upp tydliga mål för hur man vill dricka. Och sen så kanske passa på, hösten kan ju vara ett jättehärligt tillfälle att titta på massa roliga aktiviteter som inte inkluderar alkohol om man känner att man vill minska efter sommaren.
0: Och
1: sen så ta stöd om man behöver det.
0: Och det här med att skriva ner, alltså skriva ner på papper?
1: Ja, kanske. Eller om man föredrar digitalt. Men för att på något sätt liksom markera hur mycket blir det egentligen.
0: Carolina Dahlbäck, Nobel, alltså folkhälsoexpert på Systembolaget. Tack för de tipsen.
1: Stort tack.
2: P4 Halland. Sveriges Radio.

En fjärde plats i Eurovision Song Contest belönades den med, ja, förutom då Melodifestivalen seger. Cornelia Jacobs var det, Hold Me Closer.

0: Det är Adeles stämma vi hör där. Pianot spelas av brittiska Neil Cowley och låten, ja, det är ju... Ja, vem är det egentligen, Henrik, som gjort den från början?
1: Åh, känner du igen det här? Ja. Vill jag veta. Det är ju Dr. Alban.
0: Nej, det
1: Nej, jag vet inte.
0: Bob Dylan.
2: Ja, här i P4 Halland älskar vi att vara ute i länet.
3: Jag är nere vid stranden i Falkenberg, Skrestrand.
4: I Stättared, vid en stor sten. Så
3: jag har ju promenerat runt lite grann här, längs vid Grötviks hamn.
5: Jag kan säga att jag har kommit till ett soligt och riktigt varmt Falkenberg, även fast klockan är snart 6:15.
2: Finns det någon plats som du tycker att vi ska besöka? Skicka iväg ett sms till 035 17 27 27.
4: Nu är jag på väg till en sjö i Okomma-området.

0: Vi fortsätter på Eurovision-temat den här gången med Danmarks bidrag i årets Eurovision. Sören Torpegård Lund var det. Låten heter För vi går hem. Och med det sagt, lokala nyheter nu. Henrik Martinell.
1: Och vi börjar i Särö, för polisen har ingen misstänkt efter det här mordförsöket i Särö natten till igår och söker nu efter fler vittnen och efterlyser tips, skriver Norra Halland idag. Enligt uppgifter till Kungsbacka-posten så ska 6 skott då ha avlossats mot en villa i Särö. En 17-årig man från Malmö begärs nu häktad misstänkt för det grova rånet vid tågstationen i Varberg en kväll i juli. En man ska då ha hotats och rånats på pengar och på sin bil. Mannen misstänks för grovt rån och grovt tillgrepp av fortskaffningsmedel och är också misstänkt för övergrepp i rättssak eftersom gärningsmannen hotade offret att inte ta kontakt med polisen. Åklagaren anser att det finns risk att utredningen försvåras om han släpps fri och häktningsförhandling hålls idag. Det var en glödbrand i Aleskogens naturreservat i Halmstad nu under morgonen, men den kunde släckas ganska snabbt av räddningstjänsten.
2: Ja, men vi har ju varit på tårna just när det gäller så här för att inte ska få några större skogsbränder liksom. Så vi har varit på tårna på räddningstjänsten.
3: Andreas Karlsson som är brandman i Halmstad har fått rycka ut på ett par liknande bränder under sommaren. I och med den torra marken orkar elden leta sig ner under marken och antända rötter och kan pyra där ett tag.
2: Så vi har fått använda markspett och vi kallar för att få ner vattnet för att släcka glöden som ligger i marken för det är väldigt torrt.
3: Tack vare att förbipasserande snabbt upptäckte elden och vinden låg stilla så spred den sig endast över ett område på cirka 20 kvadratmeter. Men Andreas Karlsson är orolig för fler bränder i samband med torkan.
2: Ja, får vi lite regn så klart är det ju värsta faran över, men det är klart det behöver ganska mycket regn för att komma ner i marken innan det är helt lugnt.
4: Så att det kan ändå ta ett tag då innan det är den större risken?
2: Ja, beroende på hur mycket det kommer regna givetvis då ju.
1: Och det var Karl Malmborg som var på plats där vid branden. Och var reporter.
0: Han var inte bara på plats.
1: Nej,
0: han är också reporter. Han har ett jobb, Karl.
1: Han var där och anlade. Nej.
0: Nej,
1: det gjorde han inte.
0: Det gjorde han faktiskt inte. Ja, soligt väder eller växlande molnighet väntar. Möjligen kan det bli någon lokal skur. Temperatur 17-20 grader. Och ikväll ganska soligt. Sent i natt, ökande molnighet och lokal dimma. Häftigt. Med dimma.

0: Miles Smith är det vi hör där. Stay, eller If You Wanna Dance, som jag tycker den inte borde heta, men det är det de sjunger.
1: Ja.
0: Du, vi snackade nyss om, gud vad kul det är när saker är så dåligt att det blir bra.
1: Japp. Ja. Nej, men jag brinner, eller jag är verkligen för sånt. Jag gillar när det är ett så här stort glapp mellan vilja eller vision så här, och sen förmåga och vad slutresultatet blir liksom. Det är kul.
0: Varför pratar vi om detta? Jo, för att jag såg här att det är en kinesisk film som heter, nu kommer jag slakta uttalet här, New Lai, som blivit biosuccé efter att den har hånats på nätet. Det här är alltså då en film som är så dålig att den gått från flopp till biosuccé.
1: Alltså folk bara måste gå dit och se den folk för att de har hört att den är dålig.
0: Precis, folk bara måste gå dit och se den. Det här jag läser på SVT nu för övrigt. Den här filmen handlar om en kalv som är på en spirituell resa, helt oklart. Och är skriven och animerad av en mamma och son-team med extremt låg budget. Noll reklam har gjorts på filmen, finns inte ens en trailer. Jag ser klipp här. Den är fruktansvärt ful, den här filmen. Den är så dåligt. Ja, men kom hit. Ja, men ser. Om du kollar liksom träden här. Oj. Så ser du att det är liksom bara en bild på träd de lagt in. Det ser verkligen ut som att det här är någon...
1: Ja. Som att det är någon textil de har lagt in där.
0: Ja, det ser fruktansvärt ut alltså.
1: Man har fått... Det där påminner lite om hur barnprogrammen såg ut på 70-talet.
0: Ja.
1: Tycker jag.
0: Nu lever inte jag på
1: 70-talet. Nej, men jag växte upp med det på 80-talet då.
0: Ja. Biografer i Kina har då fått lägga in extra visningar av den här filmen. Och man älskar ju när saker är så dåligt att det blir bra. Till ett jättebra exempel är den här otroliga filmen. Ska vi se om vi har dialogen här.
2: Help you?
3: Yeah, can I have a dozen red roses please?
2: Oh, hi Johnny, I didn't know it was you. Here you go.
3: Hi, Johnny. That's me. How much is it?
2: It'll be $18.
3: Here you go. Keep the change. Hi, doggy.
2: You're my favorite customer.
3: Thanks a lot. Bye.
1: Vad är det här för film?
0: Har du inte sett det här?
1: Nej, det har jag inte.
0: Det är filmen The Room.
1: Säg inte mig någonting.
0: Åh, gud, har du sett? Det här är...
1: Men vad härligt, jag har något framför mig alltså.
0: Den här är klassad som världens sämsta film någonsin. Och den är helt bizarr, hela historien bakom den här filmen. Det här är alltså en film då från 2003 som hade... Ja. Skyhög budget. Ingen riktigt vet var de här pengarna kom ifrån.
1: Eller vart de tog vägen.
0: Det här är då han som spelar huvudkaraktären som då liksom gått in med att jag har en vision och jag kommer göra den bästa filmen någonsin och den kommer revolutionera hela världen. Och så blir den, ja, den är omskriven som en av världens sämsta filmer någonsin. Ja, du hör
1: så
0: ju,
1: det är imponerande ändå.
0: Du hör ju dialogen. Det låter ju helt... Ja. Onaturligt allting.
1: Nej, men att vara bland de bästa är att vara sämst.
0: Ja, men exakt.
1: Det är ändå en bedrift.
0: Och den här är också så pass dålig att de har gjort en film om när de gjorde den här filmen. Med bland annat bröderna Franco i huvudrollen.
1: Jaha. Ja.
0: Bara för det är så bizarrt hur den här filmen kom till.
1: Alltså jag måste ju kolla på det här.
0: Ja, men vi har filmkväll snart. The Room alltså från 2003.

0: Hej då för alltid. Melissa Horn hör vi där.
1: P4 Dokumentär.
2: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
3: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
4: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här.
2: Men vem är det egentligen de hurrar för?
5: Det var honom jag skrev om.
6: Och det var ju massor med folk alltså.
2: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.

0: Young Americans, David Bowie från albumet med samma namn från 1975. Nu om något helt annat. Sverigedemokraterna vill återkalla permanenta uppehållstillstånd i Halland. Är det drygt 4 000 personer som har just det, ett permanent uppehållstillstånd? Reporter Theo Sundblad träffade Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson under hans valbesök i Halmstad.
1: Med dig i regering och Sverigedemokraterna i regering, kommer ni återkalla permanenta uppehållstillstånd?
2: Ja, en hel del av dem. De vi kan återkalla. Det finns ju EU-regler och annat som står i vägen för att återkalla alla. Men det finns en hel del att göra. Det finns väldigt många som har haft permanent uppehållstillstånd under väldigt lång tid. Det finns en väldigt dålig kontroll över dem. Vi vet inte ens var de här människorna befinner sig någonstans. Jag tycker inte man ska ha permanent uppehållstillstånd. Jag tycker att det är bättre att man blir medborgare om man har för avsikt att bo i Sverige permanent.
1: Är det ett vallöfte från er att återkalla de här?
2: Ja, det finns ju en utredning. Vi är fyra partier som står bakom den utredningen. Sen kompletteras den nu, och när den är kompletterad så är min bild att vi ska genomföra det.
1: Hur ser du på om det skulle bli ett regeringsskifte nu då efter valet? Är du rädd då att det här inte kommer gå igenom?
2: Jag är rädd att invandringspolitiken kommer att återgå till det kaos som var tidigare. När Miljöpartiet får inflytande över migrationspolitiken så blir det en helt annan riktning än den vi har haft de här senaste fyra åren. Så att det är jag rädd för.
1: Kritiken mot det här förslaget, eller mot det, handlar framförallt om att staten inte ska återkalla positiva besked för den enskilda. Så hur ser du på den kritiken?
2: Det finns ju ingen juridisk grund för det, men det är ju riktigt att varje fall måste ju prövas individuellt, och det tycker jag är rimligt att man gör. Men sen ska man ju också ge dem som vill bo i Sverige permanent och har skäl att göra det en möjlighet att istället bli medborgare, och det är det vi utreder nu då som komplettering. Hur ska man lättare kunna till exempel skapa en tidsfrist som krävs för att de ska uppfylla kraven för medborgarskap istället?
1: Det är ju 185 000 i utredningen ungefär, och 4 200 har permanent uppehållstillstånd i Halland då, där vi är nu. Är du rädd att förtroendet mot staten kan skadas om man tar tillbaka de här positiva beskeden för enskilda personer?
2: Jag ser det inte så. Jag tycker att hela idén med ett permanent uppehållstillstånd är väldigt märklig. Det är något som är ganska unikt för Sverige, och som var något som vi delade ut till alla som kom till Sverige tidigare. Det ger ju i princip rättigheter som medborgare har, men då inga skyldigheter som en medborgare har. Och det blir ju väldigt skevt, så att vi tycker att det är bättre att ska man bo i Sverige permanent, då ska man ansöka om att bli svensk medborgare på sikt.
1: Men du är inte rädd att det kommer att skada förtroendet mot staten?
2: Det som skadar förtroendet mot staten och Sverige, det är ju när vi har fört en ansvarslös politik och inte haft ordning och reda. Där ett nej inte har varit ett nej. Där vi har delat ut permanenta uppehållstillstånd till människor som kanske inte har skäl att ha permanenta uppehållstillstånd. Det tycker jag skadar förtroendet för Sverige.
1: Jag har pratat med din politiker, motståndare, Miranda Boderosa, kommunpolitiker, socialdemokrat i Falkenberg. Alltså hon är rädd för att om det här skulle gå igenom, att då personer som jobbar förvant i deras välfärd och deras näringsliv skulle behöva lämna Sverige om man återkallar deras permanenta uppehållstillstånd. Så hur ser du på den oron?
2: Ja, men det är ju ett märkligt resonemang. Alltså, är man i Sverige och arbetar så kan man ju istället söka ett arbetstillstånd. Den möjligheten finns alltid. Och det finns också en möjlighet att bli medborgare för den som ska bo här permanent. Och jag måste ju ställa motfrågan, varför ska man ha alla rättigheter och friheter som en medborgare har, men inte de skyldigheter som en medborgare har, men ändå kunna liksom tillgodoräkna sig hela välfärden och all offentlig service? Jag tycker det är orättvist, jag tycker inte att vi ska ha det så.
1: Men det är intressant du säger med arbetstillstånd, för att nu med spårbytesförändringen så ska man ju ändå så lämna landet för att söka ett nytt arbetstillstånd. Förstår du inte att det ens försvårar för de som ändå så är kvar här i Sverige just nu då med ett permanent uppehållstillstånd?
2: Att den här frågan om huruvida man ska behöva lämna för att söka ett nytt arbetstillstånd i Sverige, den har vi diskuterat på regeringsnivå. Min bild är att det är en fråga som kommer att lösa sig. Det vill säga att är det så att man rimligen kommer att beviljas ett arbetstillstånd, då ska man inte behöva åka hem och söka om det, utan då ska man kunna göra det inifrån Sverige.

0: Benson Boone, The Time of My Life. Artisten Sara Larsson spelar i Göteborg här om helgen på Way Out West-festivalen. Hon har fått en hel del kritik på Instagram.
1: Aj då.
0: Inte för den här konserten överhuvudtaget. Jag har bara sett det raka motsatta, men... Hon la upp ett inlägg där hon sa att köp era biljetter, jag spelar i Bangkok den 1 november. Och den är inte slutsåld då, därför gör man ju då reklam.
1: Lite reklam, ja.
0: Ja, lite reklam, helt enkelt. Då fick hon i kommentarerna ganska hård kritik. Folk skriver, den billigaste biljetten motsvarar en fjärdedel av min månadslön. Priserna är alldeles för höga för lokalbefolkningen. Thailand är ett land med hög utsatthet.
1: De tänker kanske att det är västerlänningar som är på besök där som ska fylla upp hennes platser på konserten då.
0: Ja, eller jag vet inte.
1: Eller så har de inte tänkt alls.
0: Ja, jag vet inte. Men hon har i alla fall svarat på den här kritiken då med att folk tycker att hon har alldeles för dyra konsertbiljetter. Jag önskar, ska vi se, jag håller med, jag vill inte att mina priser ska vara för höga och jag ska definitivt se vad jag ska göra åt saken. Och nu svarar hon också att nu tjänar jag faktiskt ingenting, eller inga stora pengar på att turnera. Jag gör i princip ingen vinst, allt jag tjänar går till löner, transport, produktion, etc.
1: Okej.
0: Och,
1: det tänkte ju inte jag att man gör.
0: Tror
1: när man
0: inte
1: åker runt och turnerar. Jag tänkte att man faktiskt tjänar en slant.
0: Enligt Sara Larsson tjänar hon i princip inga stora pengar. Gud, för jag måste säga rätt. Hon tjänar inga stora pengar. Vad kostar då en biljett? Den ligger omkring ungefär 800 till 1100 svenska kronor för den här konserten. Är det mycket? Lite?
1: Det är väl ganska normalt för konserter i Sverige i alla fall och så här i Europa kan jag tänka mig.
0: Ja.
1: Men där borta är det ju som sagt en fjärdedels månadslön för vissa.
0: Det kan det absolut vara. Ja. Men hon har svarat på kritiken i alla fall.
2: Det här är P4 Halland. Sveriges Radio.

0: Kylie Minogue. I should be so lucky, hör vi där. Klockan slår 12. Ja, om bara några sekunder. Dags för Ekot med Johan Westerberg.
1: Återigen är flera unga misstänkta för inblandning i en skjutning. Ny version av de gamla mentalsjukhusen och miljardärskatt. Där har det några av dagens politiska utspel. Och ukrainare som gått Rysslands ärenden dömd i Tyskland. Här i Ekot, när klockan nu har slagit 12. Ja, en flicka i 14-årsåldern misstänks enligt uppgifter till Ekot ha skjutit en person som även den är under 18 år i Södertälje igår kväll, närmare bestämt i Ronna. Johan Gustafsson är vakthavande befäl vid polisen där.
2: Förundersökningen som vi jobbar i är försök till mord. Vi har jobbat på platsen där, haft tekniker på plats som är klara med sin brottsplatsundersökning. Vi har jobbat med kameramaterial, tittar på filmer som vi har, söker utreda det här, vi hör vittnen.
3: Den misstänkta flickan kunde gripas i närhet av brottsplatsen och misstänks nu för försök till mord. Ytterligare en person under 15 år och en person över 18 år misstänks nu för medhjälp. Det är oklart hur de ställer sig till misstankarna. Det var vid 7:30 tiden igår kväll som polisen larmades och hittade en skadad person utomhus. Den skadade är under 18 år och vårdas på sjukhus. Skadorna bedöms enligt polisen inte vara livshotande. Skjutningen inträffade i närheten av Ronnaskolan. Södertäljebon Tentai bor bara några meter därifrån.
4: Ja, när jag låg och spelade så såg jag på Instagram att det var en skjutning. Så jag gick upp här. Det var avspärrat runt hela skolan. Helikoptern var uppe, drönare. Ja, det är ju hemskt. 14 år. Man har svårt att tro på det. Men sen, det har hänt så jävla mycket. Det känns som att det är mer 14-åringar än äldre som skjuter nu för tiden. Så man blir inte förvånad om man ska vara helt ärlig.
3: En annan som berörs av händelsen är Olga, som fick reda på vad som hänt under morgonen.
5: Men det är hemskt när människor dödar varandra. Det är det värsta som kan bli så. Du vet, jag vill att det ska bli slut faktiskt på såna saker.
1: Och reporter här, det var Tyra Meidel i samarbete med P4 Stockholm. Och med anledning av det här så har jag nu med mig vår kriminalreporter Henrika Åkerman. Alltså Henrika, jag måste börja med det här. Hur vanligt är det med så här unga misstänkta?
6: Det har ökat de senaste åren ganska kraftigt att barn under 15 år misstänks för inblandning i olika former av våldsdåd. Hittills i år eller fram till sista jul enligt siffran från polisen så är det 170 barn under 15 år. Och det handlar då om någon form av inblandning i misstankar om skjutningar, sprängdåd eller olika brandattacker. Men att det är flickor under 15 som misstänks vara skytt som det är i det här fallet då, enligt uppgifter till oss. Det är väldigt ovanligt. Jag känner inte till något sånt annat fall och har inte heller kunnat hitta det i rapporteringen. Men sen får man ju också säga att väldigt mycket i de här fallen när det är barn under 15 år är ju sekretess på. Så att det går inte att utesluta att det finns.
1: Mm. Du har ju kollat på det här tidigare och rapporterat här hos Eko. Då kan man se att det är färre våldsdåd. Men samtidigt så fortsätter ju de rekryteringarna då. Ja, framförallt barn då, och det sker väl i sociala medier som jag förstår det. Hur ska man förstå att det ändå fortsätter?
6: Nej, men skrivningen är ju att i år har våldsdåden minskat, genomförda skjutningar och sprängdåd har minskat, men det är lika många barn under 15 år som är misstänkta för någon form av inblandning. Mm. Och polisen sa till mig så sent som i förra veckan att man ser en fortsatt pågående rekrytering och att man också till och med ser en ökning av olika former av annonser i sociala medier för våldsdåd. Och här har ju polisen då sedan ungefär en månad fått nya möjligheter att agera mot det här genom att kräva att då techjättar ska ta ner den här typen av annonser. Så det är ett sånt verktyg som man nu försöker använda.
1: Tack så mycket, vår kriminalreporter Henrik Åkerman, som hjälpte oss att belysa det här med unga misstänkta gärningsmän. Då gäller de här med politiska utspel, för Sverigedemokraterna vill inrätta statliga psykiatrihem, en ny version av gamla tiders mentalsjukhus för personer då med behov av permanent stöd i vardagen. Enligt SD så faller psykiskt sjuka ofta mellan stolarna hos kommuner och regioner. Men de här psykiatrihemmen, de skulle inte likna 70-talets mentalsjukhus, det säger partiledaren Jimmy Åkesson.
7: Idag finns det modern medicinering för de här personerna och så länge det sköts så kan de ofta fungera väldigt bra i samhället. Det finns helt annan syn på psykisk sjukdom idag jämfört med på 70-talet och dessförinnan, så att det är inte det vi vill tillbaka till. Primärt är det frivillig vård det handlar om. Alltså, många som idag söker vård frivilligt men inte får det. Eller så får man väldigt kortsiktig vård. Det här är ju en långsiktig vård som ytterst bygger på frivillighet.
1: Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson där. Vi håller oss kvar vid politiska utspel, för när grannkanalen P3 idag inledde sina partiledarutfrågningar så sa Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar att en miljardärskatt kommer kunna vara på plats redan nästa mandatperiod, trots att partiet i nuläget inte ens vet hur många som skulle beröras av den.
8: Så fort som möjligt skulle jag säga. Vi kommer se till att det här görs så fort som möjligt. Vi har ett regeringskansli som är snabba och duktiga på det här. Så jag skulle inte säga att det tar så mycket längre tid än något annat.
9: För att finansiera många av sina reformer har Vänsterpartiet föreslagit en miljardärskatt. Det säger Nooshi Dadgostar bland annat i morgonpasset i P3s partiledarintervju. Men till skillnad från många andra skatter är det oklart hur en sån skulle utformas, och dessutom är det oklart vilka som ska betala den. Det finns nämligen inte något förmögenhetsregister i Sverige, så hur många miljardärer som finns här går inte att svara på. Men trots det är Nooshi Dadgostar övertygad om att en miljardärskatt skulle gå att införa under nästa mandatperiod.
8: Ja, det är också nödvändigt. Alltså, nu vet vi flera myndigheter som efterfrågar ett så kallat förmögenhetsregister för att överhuvudtaget veta hur det ser ut i Sverige och undersöka de ekonomiska klyftorna. Så att det är någonting som många efterfrågar av myndighets-Sverige.
1: Reporter Peter Nyheters Emilia Aro. En 39-årig man dömdes idag för bland annat grovt vållande till annans död efter att ha kört ihjäl en 14-årig flicka vid ett övergångsställe vid Södervärn i Malmö i maj. En man skadades också då. 39-åringen döms till rättspsykiatrisk vård och ska även betala skadestånd till flickans anhöriga. En rättspsykiatrisk undersökning har slagit fast att han var påverkad av en allvarlig psykisk störning vid tillfället. Utrikes så för att en man från Ukraina dömdes idag i Tyskland för att försökt skicka paket till Ukraina med sprängladdningar. Uppdraget ska enligt domen ha skett på uppdrag av Ryssland.
10: Tre ukrainare har stått åtalade för att för Rysslands räkning planerat att skicka brandbomber med posten från Tyskland till Ukraina. Enligt åtalet ska de tre männen i mars förra året ha först skickat paket med GPS-sändare för att kartlägga rutter och transportvägar till Ukraina från Tyskland. För att i nästa steg skicka paket med brandbomber som skulle antändas under transporten. Enligt åklagaren skulle de antändas i Tyskland eller på ukrainskt område som inte ockuperas av Ryssland. Men planerna röjdes innan de kunde sättas i verket. Åklagaren hade yrkat för fängelse för de tre ukrainska männen, men nu är det bara en av dem som döms till 1 år och 3 månaders fängelse. De två andra frikändes. Olof Sjölander, Berlin.
1: Och i just Ukraina så dödades minst 10 personer och omkring 15 skadades i en rysk robotattack i natt, där uppger regionala myndigheter ska jag säga. Det var en by i Charkivregionen i nordöstra Ukraina som träffades i den ryska attacken. Och hundratusentals läroböcker saknas i krigets Ukraina inför skolstarten där. Miljontals böcker har förstörts i ryska attacker mot boklager och tryckerier. Oksana Broj, som är ordförande för den ukrainska biblioteksföreningen, säger så här.
11: It's a huge loss, not only for business, for published business, but for our culture and education.
12: Sedan den fullskaliga invasionen 2022 har flera bibliotek, skolor och andra kultur- och utbildningsinstitutioner skadats eller förstörts. I juli och augusti skadades eller förstördes flera boklager och tryckerier i Kiev och Charkiv. Och i en attack mot ett logistikcenter i Charkiv i början av augusti uppges omkring 8 miljoner böcker har gått förlorade. Bland dem hundratusentals läroböcker inför skolstarten.
11: I hope that these textbooks are being printed again now. It's unlikely that they will have time to do so by September 1st.
12: Ukrainska myndigheter arbetar nu med digitala versioner av läroböcker för att skolstarten ska kunna genomföras. Samtidigt har regeringen lanserat ekonomiskt stöd till förlags- och trycksindustrin för de kostsamma skador som kriget orsakar. Men Oksana Broj säger att det som gått förlorat inte snabbt kan ersättas. Hon beskriver attackerna som en kulturell katastrof riktad mot böcker språk och ukrainskt minne.
11: They are trying to erase our memory and our identity.
1: Reporter här, det var Kulturnytts Sara Berre. Och producent för denna ekosändning, det var Daniel Klar. Jag som fick nöjet att presentera det heter Johan Westerberg.
0: Ja, då hoppas jag att ni har tagit plats i kantinen och att gårdagens stroganoff gjort sig varm i mikrovågsugnen. Klockan har slagit 10:10. Lunchen är förhoppningsvis serverad. Men sändningen här i Petra Halland, den fortsätter.
13: Jag har faktiskt korvstroganoff till lunchlådan.
0: Alltså, det är som att vi läser varandras tankar, Henrik.
13: Ja, det är det.
0: Det är helt sjukt.

0: Sverige aktuella Holly Humberstone är det vi hör. Låten heter To Love Somebody. Henrik, du har en rätt trevlig fotbollsnyhet med dig.
1: Ja, men jag tycker den var det. För det är då den här tidigare Falkenbergs FF-spelaren Niklas Eliasson. Han byter klubb. Mm-hmm. Han lämnar då grekiska AEK Aten som han har varit på i några säsonger då. Och är klar för brasilianska Internacional. Och enligt Aftonbladet, då blir Eliasson därmed den första svenska spelaren någonsin i den här högsta brasilianska fotbollsligan.
0: Nähä.
1: Så det är väl en liten ära. Va? Att någon från Halland blir den första svenska spelaren i högsta ligan där.
0: Va? Shit.
1: Ja.
0: Första någonsin. Ja, det är ju ändå spännande.
1: Så jag gissar att det har varit någon svenska spelare i andra ligan kanske tidigare, men aldrig i första.
0: I brasilianska superettan.
1: Ja.
0: Helt enkelt.
1: Precis.
0: Ja, en vuxen och ett barn i Västerbotten har ju fått mässling efter att ha varit på en festival där som heter Urkult.
1: Just.
0: Detta då trots att en av de personerna var vaccinerad. Mässlingsvaccinet ger ett väldigt bra skydd mot sjukdomen, men har man otur, kan man träffa någon som är högsmittsam, så finns det en väldigt liten risk då att man kan insjukna en. Då blir man dock bara lindrigt sjuk och inte särskilt smittsam, säger biträdande smittskyddsläkare Martin Angelin. De här två personerna har ingen relation till varandra och Region Västerbotten tror att, eller man försöker spåra runt 60-70 personer som de varit i kontakt med.
1: Alltså det måste ju vara så himla svårt på en festival när det är hundratals besökare liksom.
0: Som springer runt och ja. Kanske inte är så noga med hygienen och tvättar
1: kanske
0: händerna.
1: Kanske står tätt ihop som publik framför en konsert liksom.
0: Ja, och hånglar.
1: Ja.
0: Eventuellt. Man vet aldrig.
1: Nej. 70 personer som hånglar med.

0: Tror du att han bryr sig? Benjamin Ingrosso och Felix Sandman. Om man går in på vår härliga hemsida eller vår app, sverigesradio.se. Glömmer alltid, är det sr.se eller sverigesradio.se?
1: Sverigesradio.se tror jag det.
0: Ja, du var tvungen att rätta mig här tidigare, så det kommer jag aldrig någonsin säga fel. Anyway, om man går in på den så finns det någonting som heter Sverigesvepet. Där man kan hitta spännande, roliga, intressanta eller annat liksom, ja, historia som är värda att...
1: Små guldkorn skulle jag säga.
0: Små guldkorn som man liksom kan dela med sig av till de andra liksom i liksom Sverige. Jag tänkte att vi går in där nu och kollar vad vi hittar.
1: Ja, det tycker jag.
0: Vi har till exempel den här, katt fast i timmar. Dramatisk räddning ur röret. Ska vi lyssna?
1: Ja.
2: Den katt som satt fast i ett rör under marken i Hökarängen har nu räddats. Katten som tros heta Suki fastnade i röret som låg 1,5 meter under marken. Räddningstjänst larmades till platsen efter att förbipasserande hört katten jama.
3: Vi åkte ner och köpte kattmat också. Vi försökte locka ut den med kattmat, men det hjälpte inte. Den var ju fast liksom.
2: Säger Joel som bor i området och blev vittne till räddningen.
3: Ja, men det var spännande. Eller nervöst. Och, ja, skönt att det gick som det gick. Att det gick bra.
4: Du, hur gick det till just när de fick loss katten till slut?
3: Ja, men det var ju en snubbe som kom med grävmaskin och lyckades gräva fram röret där och sen vända loss det, och sen till slut så tittade det huvud ut och så lyckades den kämpa sig ut på något sätt.
2: Räddningstjänst försökte i flera timmar rädda katten men fick lämna över ärendet till fastighetsägaren som kunde gräva ut röret och på så sätt rädda katten. Hur Suki hamnade i röret är ännu oklart, men enligt ögonvittnen på plats verkar hon tilltuffsad men ändå välbehållen. Reporter Rasmus Almerud, Lisa Johannan, P4 Stockholm.
1: Man blir glad. Vad fint att höra.
0: Visst blir man glad?
1: Ja, folk har lagt mycket energi på en kattunge.
0: Är det någon som liksom inte blir glad av att höra att man räddar katter?
1: Nej, jag tror inte det faktiskt.
0: Ja, det måste vara en hemsk person.
1: Det är man hjärtlös.
0: Sverigesvepet, där hittar du massa roliga, spännande och intressanta historier från vårt avlånga land.

0: We built the city, Starship, en låt som blev en gigantisk succé men som röstades till 80-talets sämsta låt i Rolling Stones. Oj. Rolling Stone, tidningen då.
1: Ja.
0: Ja, den har fått väldigt mycket hat och...
1: Ja, men de bevakar mycket rock. Mest rock, va? Rock'n'roll.
0: Fast de byggde ju denna salen på rock'n'roll, så att det är ju...
1: Precis.
0: Det är ju på ett sätt en rocklåt.
1: Ja.
0: Ja, ja. Den gick bra men fick väldigt mycket hat också. Så kan det vara. Mm. Jag tycker det är fett.

0: My Everything. Och vi ska få en liten härlig trafikuppdatering.
1: Och vi börjar på E6an Halmstad-Falkenberg. Trafikplats Susedalen och trafikplats Slöänge 48. Däremellan alltså i båda riktningarna dubbelriktad trafik i norrgående körfält. Sen har vi riksväg 41 också. Väddige Järlöv och Väddige däremellan. I riktning mot Varberg. Ett broarbete och arbetsfordon på vägbanan under arbetets gång. Ring in till mig. Tipsa mig på 020-999-444.
0: Ska vi prata om något, Henrik?
2: Ja, det kan vi väl göra.
0: Vad vill du prata om?
3: Lite oklart faktiskt, men kanske friidrotts-VM.
0: Ja, kollar du på det?
3: Ja, det gjorde jag.
0: Spännande.
3: Jag har kollat en hel del. Och det är en sak jag lärde mig. Ja. Jag tänkte, det är ju Birmingham. Det jag lärde mig var bland annat att det är Storbritanniens andra största stad.
0: Visste du inte London. Det?
3: Nej, det visste jag inte.
0: Man tror ju det är typ Manchester och Liverpool.
3: Ja, de mer kända städerna liksom. Men nej, det lärde jag mig. Och så fick jag kolla det även på maratonet.
0: Ja!
3: Inte hela då, men en del. Och det var en ganska fin stad, tänkte jag på.
0: Jaha, jag hade aldrig tänkt på Birmingham som...
3: En fin stad, nej.
0: Eller jag vet inte riktigt.
3: Nej, men jag tycker England överhuvudtaget låter ju lite grått. Ja. Det är så det ser ut i mitt huvud i alla fall.
0: Nej, men jag fattar. Jag var ju på Way Out West-festivalen nu i helgen och hade då ett quiz. Eftersom att Göteborg är Sveriges näst största stad så ville jag veta vilken som är näst största staden i England.
3: Ja.
0: Och alla blev så här bara, va? Är det Birmingham?
3: Vad bra, det var inte bara jag som reagerade.
0: Nej,
3: så.
0: Verkligen. Nej, verkligen. Lokala nyheter nu, Henrik Martinell.
3: Och vi börjar i Varberg då, i Varbergs kommun. För Ästa Vingård, de vill mer än fördubbla sin vinproduktion från 70 000 till 300 000 flaskor vin och sätta Sverige på vinkartan.
4: Ja, men det har växt fram lite organiskt över åren. Vi började och bygga vineriet för att göra 15 000 rankervin och sen så har vi växt ut i åren. Och ju mer vi känner att vi kan göra ett vin som vi verkligen är stolta över, desto mer vill vi visa upp det i världen.
3: Det säger Christer Bartolsson. Han är vinmakare där på Ästa Vingård och han berättar här hur det kommer gå till.
4: Här i februari börjar vi med att gräva ett hål. Mycket av vineriet kommer nämligen under mark. Vi har valt att ha det under mark av lite olika anledningar. Vi vill inte förstöra den fina naturen här ute i Ästa. Och sen så är det väldigt bra för att ha kyla naturligt. Inte behöva putta till massa energi utan kunna ha de här stora delarna som lager och tankar och sådär under mark.
3: Och han heter alltså Claes Bartolsson, inte Christer. Christer är ju den här gamla polisen som försvann från Falkenberg upp till Stockholm för ett tag sedan. Men i alla fall, på de här tre odlingarna som de har på Ästa Vingård, då ser de tydligt hur klimatet påverkar druvorna och skörden. Och att Sverige blir allt varmare, det kanske kan låta väldigt gynnsamt för den här vinodlingen, men så är det riktigt inte.
4: Ja, men tjänar på varmare klimat, det blir ju också torrare och mer extremt. Jag är inte säker på att det bara är positivt. Det kommer ju göra att det kommer att odlas andra druvor, det kommer vara en annan typ av jordbruk. Men tjänar på klimatförändringen kanske man inte riktigt gör. Men det blir ju visst kanske fler år som mognar på vissa ställen. Men sen kommer då andra ställen bli sämre.
3: Reporter här, det var Emma Nilsson. Och så lite fotboll. Falkenbergaren Niklas Eliasson, han byter klubb. Så efter flera säsonger i grekiska AEK Aten är det den tidigare Falkenbergs FF-spelaren klar för brasilianska Internacional. Enligt Aftonbladet då blir han den första svenska spelaren någonsin i den högsta brasilianska fotbollsligan. Så det är lite häftigt tycker jag.
0: Helt sjukt. För att Birmingham är Englands näst största stad och att vi har den första svenska fotbollsspelaren i brasilianska högsta ligan.
3: Yes.
0: Spännande saker som händer. Ja, lite väder ska vi också. Inte jättespännande. Soligt väder eller växlande molnighet. Möjligen någon lokal skur. Temperatur 17-20 grader. Ikväll ganska soligt. Sent i natt ökande molnighet och lokalt dimma. Nu ska vi dansa. Vogue.
3: Åh. Mina höfter,
0: ja,
3: de börjar,
0: är de inte med längre?
3: Knaka när de rör på sig.
0: När du hör, så fort du hör Madonnas Vogue så börjar det knaka i kroppen.

0: Vogue hör vi där, Madonna. Sverigedemokraterna vill återkalla permanenta uppehållstillstånd, och någon som är kritisk till det här, det är Socialdemokraternas första namn i Falkenberg, Miranda Bodirosa.
1: Det här förslaget är ju allt annat än en rimlig migrationspolitik. Det här riskerar ju att försätta människor som har permanenta uppehållstillstånd och har bott i Sverige i många år, som arbetar, som jobbar och som bidrar till vårt samhälle, en väldigt otrygg och osäker situation.
0: Reporter Theo Sundblad, allt annat än en rimlig migrationspolitik, säger alltså Miranda Bodirosa. Vad menar hon med det?
2: Ja, alltså hennes kritik mot det här förslaget, alltså det finns olika saker hon kritiserar som hör att ja, men osäkerhet och liknande. Men alltså, som kommunpolitiker så säger hon att hon inte vill ha färre personer i kommunen, färre personer i välfärden, hon vill ha fler. Och Falkenberg är en av kommunerna som har tagit nej tidigare till ett återvandringsmöte, hjälpa till återvandring med regeringen. Och det här blev väldigt uppmärksammat när Falkenberg och Jokkmokk var först med att tacka nej till det här. Mm. Men just den här argumentationen att vi ska inte uppmuntra liksom, personer i vår kommun att lämna. Det är inte det vi som kommun vill. Hur många som har kommit till Sverige som har ett permanent uppehållstillstånd idag jobbar framförallt inom välfärden, och hon vill undra ju då om man har deras permanent uppehållstillstånd till tillfälliga, kommer bli så att det är massa personer som kommer lämna i framtiden. Det är ju det hon är orolig över. Men Jimmy Åkesson då, han menar ju helt enkelt att det här, som är Sverigedemokraternas partiledare, att han ser inte den här oron som hon pratar om.
3: Ja, men det är ju en märkligt resonemang. Alltså, är man i Sverige och arbetar så kan man ju istället söka ett arbetstillstånd. Den möjligheten finns alltid. Och det finns också en möjlighet att bli medborgare för den som ska bo här permanent.
0: Jimmy Åkesson där, alltså Sverigedemokraternas partiledare. Han menar alltså att återta permanenta uppehållstillstånd inte kommer påverka välfärden, bland annat på grund av att det finns arbetstillstånd, man kan säga.
2: Ja, precis. Men det är ju intressant här när man säger om arbetstillstånd. För regeringen har ju fått mycket kritik för just sin arbetstillståndspolitik.
0: Mm, hur lyder den kritiken?
2: Så innan hade man kunnat, om man kom till Sverige som asylsökande och sen så fick man inte det och fick avslag på det. Men under den tiden man fick avslag helt enkelt, så var det många som ansåg att han skaffade ett jobb. Kanske som, ja, men inom välfärden eller inom näringslivet, kanske så här, som lokalvård eller annat. Då kunde man då ställa söka för ett arbetstillstånd, det här kallas spårbyte. Nu har regeringen tagit bort den här möjligheten, och det är väl inte jättemycket kritik just mot att ta bort den möjligheten, men det som kritiken är hur det här genomfördes, att det inte var sådana övergångsregler. Alltså att nu behöver man lämna Sverige för att söka det på nytt. Det här har ju fått då med mycket kritik när det hände, framförallt då personer som hade ett arbetstillstånd som skulle söka nytt, men för att de har fått det här spårbytet så började de lämna Sverige. Riskerar att förlora jobbet och då riskerar inte få arbetstillstånd trots att man hade ett jobb. Så det här har man ju, det här frågar Jimmy Åkesson om, och det här har ju han sett till att, eller inte han utan regeringen har ju sagt okej, men det här är inte så bra, vi gör om det här, så att om man har ett jobb i Sverige så ska man kunna söka det från Sverige ändå. Men det är så att han lyfter upp den då, tycker jag, för att det är ett område där regeringen har fått väldigt mycket kritik.
0: Mm. Och sen har ju också kraven på medborgarskap höjts.
2: Precis, det är någonting han också nämnde, att man kan få medborgarskap. Men regeringen har ju samtidigt höjt kraven på medborgarskap. Och det tar länge tid i Sverige för att få det. Innan behöver man bara säga 5 år, nu är det 8 år. Man ska vara skötsam, man ska klara sig ekonomiskt och

0: Låtar från Lars Winnerbäck, hälsningar, heter den där det hälsas hej vilt till allt och alla.
1: Vi på P4 Halland fångar sommarkänslor runt om i länet.
2: Jag har badat naken i havet under månens sken och det var ju underbart.
3: Men så här fint väder kunde man inte tänka sig, så det är bara plus.
4: Och en magnet var här.
5: Ja, den var gullig. Är den du eller lever den? Vad tror du?
1: Vi håller dig i sällskap från en minut i sex hela sommaren lång. Och vill du lyssna tillbaka på någonting så finns vi alltid i appen Sveriges Radio. Glad sommar!
6: Oh boy.

0: Sabrina Carpenter, Manchild, är det du hör i kanalen som heter
1: P4 Halland.
0: Jajamän,
2: Sveriges Radio.
0: Och vi ska spela lite musik från Halland, nämligen Christoph Jeppsson från Halmstad.

0: nyheter. Sveriges Radio finska.
1: Skolan har börjat den här veckan i stora delar av Sverige. För vissa innebär det en helt ny vardag.
2: No mites, jännittikö tää päivä yhtään?
3: Joo, tosi paljon.
1: Nå, var ni nervösa inför den här dagen? Ja, väldigt, svarar Iris och Vivian. De är två av de över 100 000 barn i Sverige som den här veckan börjar i förskolan. Igår hade de sin första skoldag på den svensk-finska skolan i Stockholm. Och vännerna tror att även i förskolan kommer att finnas tid att leka.
3: Että saa olla tosi paljon aamupiirissä niin kuin esikoulussa.
2: Entäs sulla sitten? Onko sulla joku lemppari kouluaine?
3: Leikkiminen.
2: Mites sitten vaikka suomen kieli tai matikka, onko se yhtään kivaa?
3: Suomen kieli.
1: Har du något favoritämne i skolan? Ja, att man får vara med på massor av morgonstunder i förskolan. Och du då, att leka. Men vad säger som finska eller matte då? Är inte det roligt? Ja, finska. Iris och Vivian ser fram emot att träffa nya kompisar, men inte riktigt de tidiga morgnarna.
3: Minun mielestä tylsältä minä joudun herään niin aikaisin.
1: Jag tycker det är tråkigt att behöva vakna så tidigt. Och Iris och Vivian intervjuas av Vilma Peltomäki. I helgen avgjordes världsmästerskapet i mölk i Helsingfors, men...
4: Visste du att...
1: Kastspelet mölk är ett finländskt påfund. Mölk liknar kubb, men istället för att fälla motståndarnas pjäser går mölk ut på att samla poäng genom att fälla numrerade käglor. Reglerna är enkla. Spelarna kastar en träpinne mot 12 numrerade käglor. Faller en kägla får man käglans poäng. Faller flera får man poäng för antalet käglor. Först till exakt 50 vinner. Och går man över 50 åker man ner till 25 igen. Spelet har sin hemvist i Lahtis. Det lanserades 1996 och bygger på det betydligt äldre karelska spelet Poppis, eller Kuke på finska. Mölkokäglarna och kastpinnen tillverkas helt i björkträ. Spelet har fått stor internationell spridning.
5: Mölk is forever!
1: Inte minst Frankrike och Japan har visat intresse för mölk. Av de runt en halv miljon mölkospel som tillverkas årligen går en överväldigande majoritet på export utanför Finland. Sedan 2004 hålls årligen ett öppet världsmästerskap i Mölkö. Och det här var nyheterna från Sveriges Radio finska med mig Larry Honkanen. Och du som blev intresserad av Mölkö och vill höra hur det gick för de svenska lagen i Mölkö VM under helgen, då kan du gå in på vår hemsida sverigesradio.se/finska eller i Sveriges Radio-appen. Tack och hej, moi moi.
6: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
7: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
0: Av växtverken.
7: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
8: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
7: Ja, med småkryp.
6: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
9: Tre personer, varav två 14-åringar, är misstänkta efter skjutningen utanför en skola i Södertälje igår. Du får det senaste. När hon drabbades av cancer valde hon att inte berätta. Även då skyddade journalistrustningen. USA-korren Gina Lindberg är gäst. Och så lär vi oss ta tupplurar, för det kan man faktiskt öva upp. P4 Extra med mig Karin Bengtsson och först av allt, Ekonyheter med Julia Brynolfsson.
10: Först om de mässlingsfall som upptäckts efter festivalen Urkult i Skellefteå kommun. Två av fallen finns i Västerbotten där en av personerna var vaccinerad. Martin Angelin är biträdande smittskyddsläkare i regionen.
11: Mässlingsvaccinet ger ett väldigt bra skydd mot sjukdomen. Om man har otur att träffa på någon som är högsmittsam så finns det en liten risk att man kan insjukna ändå. Då blir man lindrigt sjuk och i sig inte särskilt smittsam.
12: De smittade personerna har ingen relation till varann förutom att båda varit på festivalen. Och nu spårar Region Västerbotten runt 60-70 personer som varit i kontakt med de smittade.
11: Ja, det är ju så smittsam sjukdom så att det krävs en ganska liten kontakt för att ändå ha risk att bli insjukna. Det är viktigt att ta reda på om det är någon som kanske inte är vaccinerad eller inte har haft mässling, om de behöver någon vaccination för att inte bli sjuka.
12: Och på frågan om man kan känna sig säker att besöka större evenemang svarar han.
11: Ja, det kan man.
10: Reporter Helena Andersson, P4 Västerbotten. I Ukraina dödades minst 10 personer och flera skadades i en rysk robotattack i natt, uppger regionala myndigheter. Det var en by i Charkiv-regionen som träffades. Justitieminister Gunnar Strömmer har kommenterat skottlossningen i Södertälje igår kväll då en person under 18 år skadades. 2 av de 3 misstänkta är under 15 år enligt polisen. Strömmer säger att det är väldigt allvarligt då om det visar sig att det är kopplat till gängen så är det en påminnelse om att kampen mot gängens dödliga våld inte är över enligt Strömmer. Så noterar vi att för första gången kommer över 8 miljoner väljare att få rösta i riksdagsvalet enligt Valmyndigheten jämfört med 2022 då drygt 7,7 miljoner fick rösta. Det var Ekot med Julia Brynolfsson.
4: Imorgon kliver det svenska hopplandslaget in i ridsport-VM i Aschen. Och för en liten stund sen meddelade förbundskapten Henrik Ankarkrona att de 4 blågula ryttarna som får chansen är Vilma McMahon, Peder Fredriksson, Petronella Andersson och Henrik von Eckermann. Det här betyder att Thomas Ryan är reserv på plats. 09.15 imorgon drar tidshoppningen igång. Vi uppdaterar kring läget löpande då här i P4 under dagen. Men först tar vi och byter ämne.
13: Den man som tidigare dömts för att ha stalkat Frida Karlsson åtalas nu igen, det rapporterar nyhetsbyrån Siren. Mannen ska ha brutit mot kontaktförbudet som han dömdes till i fjol. Den 60-årige mannen dömdes till villkorlig dom och böter om 40 000 kronor men ska nu ha brutit mot kontaktförbudet genom att ringa, smsa och skriva till skidstjärnan på sociala medier. Mannen nekar till de nya anklagelserna.
4: Reporter William Valdetoft. Vi tar och avslutar med en blågul framgång från den gångna helgen som också ledde till ett säkrat avancemang. Eller?
14: EM-guld och OS-plats. Beachvolleyspelarna Jakob Hulting Nilsson och Elmer Andersson firade ordentligt i söndags.
15: Och så är det block från Hulting Nilsson och det är svensk poäng. Det är svenskt EM-guld.
14: Men platsen i OS i Los Angeles är en så kallad kvotplats och kan i alla fall i teorin gå till något annat svenskt lag, till exempel till OS-mästarna Oman Helvig. Det säger Simon Dahl, generalsekreterare på Volleybollförbundet.
16: Ja, teoretiskt kan det ju faktiskt tillfälla även om det skulle finnas något annat lag som skulle uppfylla kriterierna för att spela i OS.
14: Det är Sveriges olympiska kommitté som tar det slutliga beslutet om vilka som får platsen. På Volleybollförbundet är man dock redan nu klara på vilka som bör ha den.
16: Vi ser på det som att det är det lag som har spelat till sig den här platsen, Jakob Elmer i det här fallet, som också ska ha platsen.
4: Reporter här Andreas Mats, sist ut från sporten.
9: Det var senaste nytt från Ekot och det här det är P4 Extra. Karin Bengtsson heter jag. Vi hörde senaste från Södertälje där 3 personer varav 2 14-åriga barn är misstänkta efter skjutningen vid en skola igår kväll. Hårstråna sprids med vinden, de kan ge utslag och andningsproblem och larven från helvetet har nu hittats i Sverige. Och hon återvänder gång på gång. Vad är det med USA som hon bara inte kan motstå? Radions korre Gina Lindberg är gäst hos oss. Välkommen och lyssna.

0: Ida Lova, svagare än jag här i P4 Extra. Tre personer, varav två barn 14 år gamla, är nu misstänkta för att ha försökt mörda en fjärde person som också är under 18 år. Det här är väldigt allvarligt, säger justitieminister Gunnar Strömmer om mordförsöket som inträffade nära en skola i Ronna i Södertälje igår kväll. Och Lisa Johannan, reporter på P4 Stockholm, om vi börjar med gårdagen, vad vet du om vad det var som hände?
1: Ja, men det var vid 7:30 tiden igår kväll som en person alltså hittades skottskadad utomhus, och det var i närheten av Ronnaskolan i Södertälje. Den skottskadade är under 18 år och fick föras till sjukhus med ambulans. Och polisen skriver på sin hemsida att personen vårdas men har inte livshotande skador.
0: Och det är då två personer som bara är 14 år som är misstänkta för det här mordförsöket nu, och enligt uppgifter till Ekot så är den misstänkta skytten en flicka född 2012. Vad kan du berätta om de här misstänkta personerna?
1: Ja, men vi vet att två personer har omhändertagits av socialtjänsten, och enligt uppgifter så är de alltså båda 14 år gamla. Den ena är misstänkt för försök till mord och den andra är misstänkt för medhjälp till försök till mord. Och ytterligare en tredje person som då är över 18 år är anhållen misstänkt för medhjälp till försök till mord.
0: Mm. Och det här handlar ju då om barn, både som offer och då som misstänkta förövare. Hur har Södertäljeborna reagerat på det och på den här skjutningen?
1: Men folk är såklart upprörda, de är oroliga över det här som har hänt. Och samtidigt så måste jag ändå säga att det finns en viss trötthet och tyvärr också en viss vana vid skjutningar. Vår reporter Anna-Karin Lodin, hon var i Södertälje tidigare idag och träffade Södertäljebor, bland annat då Olga och Tentai, som säger så här om det som har inträffat.
2: På morgonen när jag gick och köpte cig, då såg jag, skolan hade precis börjat, det låg ju ballonger överallt, det var familjer här. Så tänk om det bara hade hänt på morgonen, det är sjukt. När jag gick i skolan, det här var inte ens någonting som man tänkte på.
3: Du vet, jag vill att det ska bli slut faktiskt på såna saker. Därför det är too much i Södertälje. Det är inte första år. Det är hemskt.
4: Och polisen har ju gripit tre personer, varav två stycken är 14 år. Vad tänker du om det?
3: Ja, det är som jag förstår inte, har de föräldrarna eller hur, varför det är så. Det är svårt för mig att förstå. Därför om jag har barn, jag tittar efter honom. Men jag vet inte, vad kan vi göra för att sluta så? Jag kommer efter jobb hem till exempel klockan 10. Och där jag har behagligt att gå i centrum till exempel. Om jag ser inte polisen eller något. Men.
0: Och den här skjutningen igår kväll, den skedde ju i närheten av en skola. Hur reagerar de på den här händelsen?
1: Ja, precis. Det var alltså alldeles i närheten av Ronnaskolan i Södertälje. Vår reporter Anna-Karin Lodin, hon träffade också rektor Mattias Aho tidigare idag. Och så här reagerade han då på skjutningen.
5: När det sker i närheten av bostadsområden, skolor, lekplatser, så känns det otryggt.
4: Hur stöttar ni eleverna idag?
5: Vi fångar upp den eventuella oro som finns eller de frågorna som framkommer under dagen. Självklart gör vi det på olika sätt. Med hjälp av elevhälsans professioner, men annars som vuxna.
4: Vad vet ni om det som hände igår?
5: Vi vet ingenting om vem som har varit inblandad, exakt vart det har skett. Vi vet det polisen har gått ut med och ingenting annat.
0: Mm, så säger rektorn på den här skolan alltså. Vad händer nu då?
1: Ja, men polisen, de är klara med sitt utredningsarbete på själva brottsplatsen och avspärrningarna är hävda. Och Ronnaskolan med sina 600 elever, de har öppet som vanligt idag.
0: Mm. Lisa Johanna där, reporter på P4 Stockholm.

Bastille med Pompeji här i P4 Extra. Och sommaren 2026, den går i fotbollens tecken får man säga, också om man tittar på vilken musik vi har lyssnat på i sommar. Nu har man sammanställt vilka som är de mest streamade låtarna på Spotify här under sommaren i Sverige. Och på topp 10 så är det hela 6 stycken låtar som faktiskt kan kopplas på olika sätt till fotbolls-VM. Tvåa, om vi börjar där, är bolagets inofficiella VM-låt som heter Det ligger något i luften. Trea, där ligger GES-barnens nya version av När vi gräver guld i USA. Och originalet finns ju med också med Glenmark, Eriksson och Strömstedt. De ligger på plats nummer 6. Så det är onekligen så att fotbolls-VM präglar vilken musik vi har lyssnat på. Och etta då, såklart, den officiella VM-låten Die Die med Burna Boy och Shakira, som alltså streamats allra mest i Sverige här under sommaren. Här får du den.

0: Shakira och Burna Boy med den mest strömmade låten i Sverige i sommar. Den heter Die Die. Och nu har fjärilen bakom den omtalade larven från helvetet, som den kallas, hittats i Skåne. Den här larven har redan orsakat mycket bekymmer i Danmark, särskilt då i Odense. Och Åsa Svenningsen, där bor du. Har du själv stött på den här så kallade helveteslarven?
1: Ja, det har jag. Jag har kört över den med cykel. Det var inte så dramatiskt. Ingenting hände. Jag blev jätterädd för jag hade hört så mycket på radio, men alltså, absolut ingenting hände.
0: Du tittade ner alltså på marken och så ser du hur du liksom råkar köra över en sån här larv med din cykel.
1: Ja, alltså jag körde på väg till jobbet och så tittade jag, kanske inte så noga, men det var någonting på vägen som såg ut som en pinne. De går ju liksom i procession, det är ju därför de heter processionslarver. Och så hann jag inte riktigt stanna, utan jag bara körde över dem. Och sen stannade jag och blev jättenervös, för jag hade ju hört så mycket hemskt om dem.
0: Ja, jag förstår att du blev nervös, men inget hände då alltså?
1: Nej, inget hände, och det är ju också en stor bluff det här, va? Det är ju inte så farligt som det låter.
0: Jag tänkte fråga det, vi har ju hört om orden säga att ni drabbats så hårt, men hur har det märkts?
1: Ja, alltså där jag bor har det inte märkts alls, för i mitt område finns det inte. Men jag har kompisar som bor på ett annat ställe där det finns väldigt mycket. Och det som är det stora problemet där är såna här ställen som dagis eller fritids eller skolor, där man har väldigt mycket ekar runt om och där det då har bott larver. Och det har varit extra mycket i sommar för att det har varit gynnsamt klimat för dem. Och om man leker i sådana områden, och speciellt kanske om man har shorts på sig och så kan man alltså få eksem och utslag. Och det yttrar sig som små kliande blåsor, liknande det som man får om man går i nässlor.
0: Och nu har ju den här fjärilen då hittats i Skåne. Har du något medskick till oss invånare här som då eventuellt kommer utsättas för den här larven framöver?
1: Ja, jag tycker inte man ska bli så hysterisk som man har blivit i Odense. Det är faktiskt inte så förfärligt farligt. Problemet här är att då en del stadsdelar har enormt mycket ekar. För det har man av någon för mig okänlig anledning valt att plantera jättemycket av.
0: Och det gillar larven.
1: Ja, eken, den går faktiskt bara på ekar. Så har man inte en väldigt stor skog av ekar så lär man inte lida så hemskt mycket av det.
0: Ja, skönt att höra, Åsa Svenningsen, boende i Odense där. Tack till dig. Och så ska vi ta in Lars Pettersson också, som är docent i zoekologi vid Lunds universitet. Välkommen, Lars.
2: Tack så mycket.
0: Du, det här fyndet som nu har gjorts då här i Sverige gjordes i en ljusfälla för nattfjärilar som var utsatta av fjärilsskådare på den skånska sydkusten. Vad innebär det här, skulle du säga?
2: Ja, men det är första gången på länge som den syns här. Den sågs väl senast i Sverige för 12 år sedan. Det var en hanne då också, och det är ju mest hannar som sprider sig, för de kan ju flyga mycket längre än vad honorna gör. Så att än så länge så har vi inga bekräftade larver eller någonting sånt. Det är bara vuxna djur som jag sett så här en handfull gånger. Men vi får väl se. De är bra på att sprida sig.
0: Ja, och går det ens att förhindra?
2: Jag skulle inte tro det. Inte långa loppet. Vi har väl egentligen väntat att den där arten ska dyka upp i Sverige så småningom. Men den har bara varit... 2004 var det på ett... mängd platser längs med sydkusten. Men sen har det varit glapp när det inte synts några, och nu har det dykt upp igen då. Men jag tänker mig att om det är stora problem med det, eller det finns mycket av dem i Danmark, så är de ju mycket närmare än de hade varit tvungna att ta sig hit från till exempel Tyskland eller sådär. Så det är väl större chans att de kommer hit nu.
0: Åsa här tyckte det var lite överdrivet alltihop. Alltså, vad säger du? Den är farlig för människor, men på vilket sätt liksom?
2: Ja, men det är väl precis som Åsa sa, att den är ju obehaglig att få på sig, och man kan ju få liksom nässelutslag, eller får man riktigt många på sig så kan man behöva söka vård. Jag känner själv en som låg och sov utomhus i sovsäck på Gotland, där det finns en systerart till den som heter tallprocessionssvärmare eller spinnare. Och Den lilla processionen med larver lyckades vandra rakt över honom där han låg i sin sovsäck. Och då blev det ju jobbigt, det blev lite för många av de där larverna. Så han fick ju söka vård för det. Men annars, så, som regel skulle jag säga att låter man bli att klappa håriga larver, och det ska man nog låta bli överhuvudtaget, så är man ganska mycket på den säkra sidan. För att de flesta larver som är håriga är ju det för att skydda sig, så att många av dem där har någon slags obehagligt ämne. Så att det är en klok sak att inte klappa larver.
0: Okej, men annars bör man inte egentligen vidta några särskilda åtgärder då?
2: Nej, inte sådär, utan håller de sig på sin kant så är det nog ganska lugnt. Och som sagt, än så länge så finns det ju inga sådana här, och larver vet vi först till våren om det finns några, för just nu är den här fjärilen så att den i fjärilstadium, så alla av dem är utkläckta och flyger som fjärilar. De ska lägga ägg någonstans om de är honor, och till våren så kommer det finnas larver. Så just nu så finns det inga sådana här larver att träffa på någonstans alls, och fjärilen i sig är inte alls farlig.
0: Mm. Borde vi ta några åtgärder från myndigheternas sida, tycker du?
2: Jag skulle säga att det är svårt att göra så mycket för en art som håller på att sprida sig naturligt. Den är på väg in här förmodligen och kommer säkert att etablera sig. Som Åsa sa, så om det skulle vara så att man har mycket ek i närheten av ett dagis till exempel, så kan man fundera på det. Jag tror att i långa loppet så är det svårt att bekämpa. Jag vet att på Gotland så har man tagit bort en del bestånd av tall som har varit i närheten av där folk kampar och där folk liksom är som turister. Så de har plockat bort en del i det området där det finns för att inte ha i närområdet där folk kan utsättas för det. Och så kanske man kan behöva göra i Sverige också om de skulle bli vanliga. Men just nu så är det ju en art som inte liksom, det finns inga sådana larver här att träffa på, utan det som vi har är den här tallprocessionsspinnaren, och då får man åka till Öland eller Gotland för att se den.
0: Just det, okej, ingen orsak till panik de andra ord. Lars Pettersson där, docent i zoekologi vid Lunds universitet, tusen tack för att du var med här i P4 Extra.
2: Tack så mycket.
0: Och här är Fool's Garden med Lemon Tree.

0: Hon verkar inte kunna hålla sig borta från USA, och tur är väl det. Radions korre Gina Lindberg är gäst alldeles strax här i P4 Extra. Men först blir det lokala nyheter klockan i 13:30.
1: Nyheterna i P4 Halland med mig, Karl Malmborg. Polisen har ingen misstänkt efter mordförsöket i Särö natten till igår och söker nu efter fler vittnen och efterlyser tips, skriver Norra Halland idag. Enligt uppgifter till Kungsbacka-posten ska 6 skott ha avlossats mot en villa i Särö. Ästa vingård utanför Varberg vill mer än fyrdubbla sin vinproduktion från 70 000 till 300 000 flaskor vin och sätta Sverige på vinkartan.
2: Ja, men det har växt fram lite organiskt över åren. Vi började att bygga vineriet för att göra 15 000 rankervin, och sen så har vi växt ut det med åren. Och ju mer vi känner att vi kan göra ett vin som vi verkligen är stolta över, desto mer vill vi visa upp det i världen.
1: Claes Bartolsson som är vinmakare på Ästa vingård berättar hur det kommer gå till.
2: Här i februari börjar vi med att gräva ett hål. Mycket av vineriet kommer nämligen under mark. Vi har valt att ha det under mark av lite olika anledningar. Vi vill inte förstöra den fina naturen här ute i Ästa. Och sen så är det väldigt bra för att ha kyla naturligt. Inte behöva putta till massa energi, utan kunna ha de här stora delarna som lager och tankar och sådär under mark.
1: Och på de 3 odlingarna som de har så ser de tydligt hur klimatet påverkar druvorna och skörden. Att Sverige blir allt varmare kanske kan låta gynnsamt för vinodling, men riktigt så enkelt är det inte.
2: Tjänar på varmare klimat, det blir ju också torrare och mer extremt. Jag är inte säker på att det bara är positivt. Det kommer att göra att det kommer att odlas andra druvor, det kommer att vara en annan typ av jordbruk. Men tjänar på klimatförändringen kanske man inte riktigt gör. Men det blir ju visst kanske fler år som mognar på vissa ställen, men sen kommer då andra ställen bli sämre.
1: Reporter var Emma Nilsson. Fotboll. Falkenbergaren Niklas Eliasson byter klubb, så efter flera säsonger i grekiska AIK Aten är den tidigare Falkenbergs FF-spelaren klar för brasilianska Internacional. Enligt Aftonbladet blir Eliasson därmed första svenska spelaren någonsin i den högsta brasilianska fotbollsligan. Titt på vädret, det varierar mellan soligt och växlande molnighet. Möjligen kan det bli någon lokal skur. Temperatur 17-20 grader och västlig vind. Kvällen blir ganska solig den.
0: P4 Extra lyssnar du på. Karin Bengtsson heter jag som är med dig i eftermiddag. Hon har bevakat USA från Washington DC i decennier, men i somras så klev hon ur Sveriges Radios korrespondentroll och det som hon själv kallar för journalistrustningen och lät lyssnarna komma lite närmare i ett hyllat sommarprat i P1. Gina Lindberg, välkommen hit till P4 Extra.
3: Tack så jättemycket.
0: Du, den där journalistrustningen som du pratar om, berätta, vad är det för något?
3: Ja, men för mig, jag har ju varit journalist på Sveriges Radio länge och korrespondent länge, och journalistrustningen är något som jag kallar det, när man liksom sätter på sig journalistrollen när man är ute på uppdrag. Och det är någonting som hjälper mig väldigt mycket i jobbet, att tänka att man är ute på lyssnarnas uppdrag, och det är mitt jobb att ställa frågor och ibland ganska obekväma frågor. Och rent privat så kan jag nog vara, skulle jag nog kunna vara rätt blyg och försiktig i såna lägen, men aldrig när jag är liksom korrespondenten Gina Lindberg, då vågar jag göra mycket mer. Och det kan också skydda en mot i otäcka situationer, som en situation jag var med om tidigare i våras när det var skottlossning på White House Correspondents Dinner i Washington som jag var på, och jag hade hjälp av att snabbt kliva in i min journalistroll och mitt journalistuppdrag, så att på så sätt kan den där rustningen verkligen vara hjälpsam.
0: Mm. Vi ska prata mer om den där situationen, men just nu så är du ju hemma i Sverige, du är på plats i Radiohuset i Stockholm och då för den årliga korreveckan som det heter för Sveriges Radios utrikeskorrespondenter. Hur är stämningen där?
3: Precis, jag har smitit ut en liten stund nu från samlingslokalen där vi är. Vi är ju drygt 20 korrespondenter och vi är ju en väldigt speciell grupp därför att vi har stor gemenskap och gillar varandra mycket, men vi ses jättesällan. Det är bara en vecka per år som vi verkligen får träffa varandra. Och det är den här veckan som vi kallar för korreveckan. Och då samlas vi för utbildning, vidareutbildning, det är olika föreläsningar, det är säkerhetsutbildningar och sen har vi också en dag när vi träffar publiken och det är här i Stockholm imorgon på Kulturhuset vid Sergels torg. Och efter det så är det några korrespondenter som också ger sig ut i landet på turné för att träffa publiken. Så att det är en chans att träffa varandra, prata journalistik och hänga och också träffa de som lyssnar på oss.
0: Mm. Och en chans också när du är tillbaka i Sverige att du kunde vara med i P4 Extra, det tycker vi ju är toppenbra. Vi ska prata mycket mer. Sveriges Radios USA-korrespondent Gina Lindberg som alltså är vår P4 Extra-gäst idag. Och här är London Beat.

0: I've been thinking about you i P4 Extra. Det är som utrikeskorrespondent i USA hon har hörts allra mest, men sen i somras så är det något som har förändrats. Gina Lindberg, ditt sommar i P1 var ett av de mest lyssnade. Det hördes av mer än 1 miljon lyssnare, och efter det så kommer folk fram till dig i matbutiken, på badbryggan i din hemstad Halmstad. Alltså, folk känner igen dig, har jag förstått. Varför tror du att det är fler som vill komma fram nu och prata?
1: Alltså, det är helt fascinerande faktiskt, och väldigt, väldigt hedrande. Jag är jätterörd över att det är så många som har lyssnat och som kommer fram och tycker saker om programmet. Och jag tror att det är någonting med formatet. Jag tror att många som lyssnar på Sveriges Radio är ju vana vid att höra mig i mitt journalistuppdrag när jag rapporterar om Trump morgon, middag, kväll och amerikansk politik på olika sätt. Och det har jag gjort i åratal. Men nu pratade jag lite mer personligt, och Sommar i P1 är ju också ett musikprogram där man får höra min musiksmak, och jag pratade om inte bara livet som korrespondent utan om livet. Mm. Och det gör väl någonting med, man når lyssnarna på ett annat sätt. Och jag har märkt det i sommar att i vanliga fall kan det ju vara lyssnare som kommer fram och som har hört mig just prata amerikansk politik eller vill kommentera USA-podden och sådär. Och jag blir lika glad varje gång. Men i sommar har det varit, efter att sommarprogrammet sändes, så har det varit extra speciellt. Många som har varit fram och pratat om sina egna liv och erfarenheter. Och jag pratade om när jag drabbades av cancer till exempel, och det är det många som har referenser till och har velat snacka om. Så att det har varit... Jag är jättetacksam för responsen jag har fått. Det har varit väldigt, väldigt fint att se vilket genomslag det där programmet har.
0: Mm. Hur var det liksom för dig, jag tänker för en public service journalist som är van som du att rapportera sakligt och opartiskt, och att då liksom träda fram på det där sättet mer personligt? Hur upplevde du det?
1: Jag tycker det var en ynnest faktiskt, att få fundera inte bara ett varv utan ganska många varv extra. Det är liksom ett uppdrag som jag tog det på stort allvar, tror jag. Jag blev jätteglad när jag fick frågan, och en sekund senare mässade jag till Bibi Rödö. Herregud, bara vad har jag tackat ja till? Mm. För det var också en viss skräckblandad förtjusning att fylla det här 90-minutersprogrammet med något innehåll som ska vara intressant och som ska vara något lite extra. Jag valde att prata mycket om hur det är att vara journalist i dagens USA och vilka utmaningar det ställer på mig som yrkesperson. Och det är ju en väldigt speciell situation nu med Donald Trump som president, som ger sig på journalister på ett sätt som ingen annan tidigare president har gjort. Så att jag pratade mycket om det, och också om känslor och tankar som jag har mer personligt kring det.
0: Mm. Och så berättar du

0: jag behövde skydda mig själv. Jag orkade inte berätta om det för omgivningen. Jag berättade förstås för min närmaste familj och mina närmaste vänner, men inte på jobbet till exempel. Och det gick ju bra eftersom det är radio. Det var ingen som såg mig. Mm. Och enda gången som jag behövde ta ledigt var när jag låg på operationsbordet faktiskt och var nedsövd, och annars så jobbade jag på. Och jag kände att jag mådde bra av det rent mentalt, att fortsätta ha ett uppdrag som jag tyckte var meningsfullt, viktigt, motiverande, att inte definiera mig själv som patient. Och jag var också väldigt rädd att bli... Jag ville inte att folk skulle tycka synd om mig. Jag orkade på något sätt inte ta emot det i det läget. Nu med distans till det så kan jag prata om det, och jag tror att det är viktigt att prata om det, men jag förmådde inte det just då. Men jag tror och vet att det är många som känner igen sig i de där väldigt otippade känslorna som kan dyka upp när det händer något traumatiskt i livet. Och för mig var det just att jag behövde hålla väldigt hårt på min integritet för att klara av den där situationen.
1: Mm. Och du beskriver det ju som att den där journalistrustningen liksom skyddade dig i den situationen också. Mm. Kan det inte också bli liksom ensamt att inte berätta, om du förstår vad jag menar?
0: Jo, om jag inte hade haft någon hade det förstås blivit ensamt. Mm. Jag hade mina närmaste, så att jag kände mig inte ensam på det sättet. Men jag tror att i mitt liv, jag har varit reporter, jag menar sen jag gick ut Skurups journalistlinje för många år sedan nu, och i mitt liv så har just det här att kliva in i journalistrollen, att ta på sig den rustningen, det har hjälpt mig väldigt många gånger, och det hjälpte mig faktiskt i den situationen också. Jag hade någon sorts journalistförhållningssätt till när jag träffade mina läkare och ställde väldigt mycket frågor och följdfrågor och tog second opinion, och jag bad att få spela in svaren på min bandspelare och sådär, som att jag liksom var en radioreporter även i det läget. Och jag tror att alla sätt är väl bra utom de dåliga när man får ett sånt traumatiskt besked. Nu gick ju allting bra i mitt fall och jag blev friskförklarad och allt gick väl. Men jag tror att alla sätt att förhålla sig till ett sånt omvälvande livsbesked, det finns liksom inte ett svar på hur man ska hantera det. Och i mitt fall så handlade det väldigt mycket om att ta på sig journalistrustningen och få känna sig yrkeskompetent även i det läget, och det hjälpte mig.
1: Mm. Känner du ibland att du skulle vilja ta av den där rustningen lite oftare?
0: Nej, det gör jag faktiskt. Eller på något sätt, jag har väl vuxit ihop med den också. Mm. Den har gjort mig, mitt jobb har gjort mig lite tuffare och modigare med åren. Och det har varit hjälpsamt i en massa olika situationer. Sen ska man ju inte bli så hård och tuff att man blir okänslig. Det får man ju akta sig för både som privatperson och i journalistrollen. För även som journalist måste man ju verkligen vara aktsam om folks känslor och vara alert på känslor och känslostämningar när man rapporterar. Så att jag menar inte att man ska vara hårdhudad på det sättet, men lite tuffare kanske, och på det sättet så har det varit hjälpsamt.
1: Mm. Du är ju som du sa frisk från cancern idag. Har det påverkat dig på något sätt att detta drabbade dig?
0: Det är ingenting som rent fysiskt så där har påverkat mig i nu. Men däremot så har jag ju fått en insikt och en erfarenhet som jag vet att jag delar med så oerhört många. Många som har drabbats själva av cancer. Många, i stort sett alla, känner någon eller har någon släkting eller har varit i närheten av någon som har fått ett cancerbesked. Och för mig var det också en insikt om det här, hur man hanterar ett sånt besked. Jag vet att det är ganska många som beskriver cancer som en kamp och en strid, och att man på något sätt kan gå segrande eller förlorande ur striden. Man läser i dödsannonser ibland, hon förlorade striden mot cancer, hon kämpade mot cancer. Mm. För mig är det en väldigt främmande jämförelse och främmande bild. För det är klart att alla vill överleva och alla vill klara sig. Och jag har aldrig känt igen mig i att det där skulle vara en strid, det är en sjukdom som drabbar en, och det är inte ett test på ens viljestyrka. Och det är väldigt många av oss som har varit och snuddat i närheten av det där, och då tror jag att, eller jag hoppas att det hjälper att också dela med sig av de erfarenheterna, dela dem och prata med dem, och det kan jag göra nu med lite distans.
1: Mm. Gina Lindeberg, som alltså är Sveriges Radios korrespondent i USA, vi ska prata mycket mer bland annat om livet i år.

0: Veronica Maggio med 17 år, radions korrespondent i Washington DC och rösten bakom USA-podden Gina Lindberg. Alltså, vad är det med det där landet i väst som fascinerar dig så oerhört mycket?
1: Varför åker jag tillbaka hela tiden? Mm. Nej, men det är ju, jag är ju superintresserad av utrikesfrågor generellt, utrikespolitik. Jag har varit utrikesreporter, utrikeschef på Ekot länge tidigare. Och är man intresserad av utrikesfrågor, då är ju Washington drömstället. Där finns ju makten koncentrerad. Och det är både Vita huset naturligtvis, kongressen, högsta domstolen, den tredelade makten i USA. Men det är också Världsbanken. Vi har FN i New York i närheten och sådär. Så att det är det här maktkoncentratet och att USA påverkar oss så mycket. Vad man än tycker om USA, och det är många som tycker väldigt mycket om det här landet i olika riktningar. Men vad man än har för åsikter så kan man ju konstatera att USA påverkar oss på alla sätt. Ekonomiskt, politiskt, kulturellt. Allt ifrån tv-serier till världspolitik så spelar USA en roll. Och det känns väldigt motiverande att få vara på plats och bevaka. Mm.
0: Du måste ganska ofta känna att du liksom är med där historia skrivs.
1: Ja, jo, men det gör jag. Och det känns det här att vara på plats i Vita huset, det är något lite högtidligt. Varje gång jag går in genom grindarna där till pressrummet i Vita huset så tänker jag på det stora i att få vara liksom radions ögon och öron på plats och ha det där ansvaret att rapportera för lyssnarna. Det är något högtidligt i det.
0: Mm. Du ligger ju också bakom succén i USA-podden, och när du kom på den idén för 10 år sedan så trodde du att den bara skulle intressera de riktiga nördarna. Mm. Nu är det då en av Sveriges största poddar. Alltså, vad är det som har hänt? Har vi blivit mycket mer intresserade av USA på sistone, skulle du säga?
1: Kanske ännu mer, men det har alltid funnits ett stort USA-intresse, upplever jag. Och det var det som gjorde när jag flyttade hem. Jag var ju korrespondent i Washington tidigare i 6 år och flyttade hem 2013. Och då kände jag när jag kom hem att jag hade fortfarande väldigt mycket kontakt med lyssnare som var specialintresserade och som följde liksom amerikansk politik på supernördnivå, ner på distriktnivå i olika distrikt i Illinois till exempel. Vill höra mer om primärvalstriden i det där partidistriktet. Så jag kände för dem borde vi kunna göra liksom lite mer än vad de får i de vanliga programmen som vi erbjuder i Sveriges Radio. Så då föreslog jag USA-podden. Men att det skulle växa och bli så här stort, det hade jag faktiskt inte i min vildaste fantasi kunnat tro. Och det har väl att göra dels med ett generellt USA-intresse, men sen har det ju vuxit med Donald Trump. Mm. Donald Trump är ju en lyssningsmagnet därför att han är så dramatiskt annorlunda än vad andra amerikanska presidenter har varit i modern tid. Och att han är så oförutsägbar. Man vet helt enkelt inte från vecka till vecka vad som ska hända med den amerikanska politiken. Och det är för vissa skrämmande men också fascinerande.
0: Mm. Ja, om man jämför till exempel med när du jobbade under Obamas tid, hur har ditt jobb ändrats?
1: På jättemånga sätt. Alltså, det är verkligen ett helt annat politiskt landskap. Det är som en annan planet ibland, känns det som, att bevaka Washington då och nu. Och jag märker det på 1000 olika sätt. Dels på själva politiken förstås och innehållet i politiken, men också hur det har blivit att det finns en rädsla i Washington för att uttala sig som jag inte upplevde att det fanns då under Obama-åren. Och det har ju delvis att göra med förstås att de allra flesta Washingtonborna röstar på Demokraterna och älskar Obama och inte gillar Trump. Men det beror också på att det just nu i Washington finns en oro för repressalier och för att Trump ska sätta dit sina politiska motståndare. Och det där har gjort att det har blivit svårare faktiskt att få intervjuer med folk. Dels inom myndighetsvärlden och på tankesmedjor och så, men också vanliga Washingtonbor som är rädda för att tala med journalister just nu och inte våga säga sina namn och sådär, för att de är rädda för någon form av åtgärder.
0: Okej, så de vill inte prata med dig då?
1: Nej, jag har märkt att det är stor skillnad. Och där är det ju en fördel att vara radio, därför att där kan man låta människor prata utan att visa deras ansikten, och folk kan få framträda med bara sitt förnamn och inte hela namnet och efternamnet till exempel. Men jag märker verkligen påtagligt stor skillnad när det gäller det.
0: Mm. Vi måste ju också prata om det här att du var ju på plats när det sköts mot presidenten under en korrespondentmiddag i Washington DC då tidigare i år. Du fick kasta dig ner under bordet, oerhört dramatiskt ju. Hur har det där påverkat dig att vara med om det?
1: Ja, det var en väldigt oväntad händelse. Att det finns alltid en hotbild mot Donald Trump, och den är verkligen... han har ju utsatts för mordförsök flera gånger, och så att man är alltid medveten om att det finns en hotbild mot honom. Men att det skulle hända på en galamiddag på ett hotell i Washington, det var ändå väldigt, väldigt oväntat. Men det var hemskt, det var otäckt. Vi satt placerade på den här middagen, skulle precis sätta oss och äta när vi hör skottlossning, och i mitt fall var det bara några meter från där jag satt. Vi satt precis närmast ingången där skytten försökte rusa in i lokalen beväpnad med flera vapen. Och vi kastade oss ner under borden och tog skydd, och det var några vedervärdiga minuter när jag funderade på, är det här en terrorattack? Kommer in folk nu och börjar skjuta oss? Och vi låg gömda under borden och inte visste vad som hände. Mm. Sen blev han ju gripen och står nu åtalad. Men det visar ju på hur det politiska våldet kan te sig i USA, och också det här med tillgången på vapen. Att det är så många som har vapen som gör att vapenvåldet är vanligt.
0: Har du blivit rädd efter detta?
1: Nej, det tycker jag inte. Och där hade jag också hjälp av det jag kallar för journalistrustningen på något sätt. Jag satte igång och rapporterade direkt. Jag låg under bordet och tog skydd, och sen kröp jag fram och lyckades hitta min mobiltelefon som jag hade tappat i Villevallan där när jag dök ner under bordet, och ringde redaktionen och började live-rapportera ganska direkt. Och på något sätt var det som att just det där att ha en uppgift i det ögonblicket, ha en journalistisk uppgift, också hjälpte mig att hantera situationen. Och sen har vi ju gått väldigt mycket säkerhetskurser som alla korrespondenter på Sveriges Radio, så att man lite grann är förberedd på, man vet hur skottlossning låter, jag vet hur jag agerar i krissituationer och sådär. Så att jag kan inte säga att jag har haft några men av det efteråt, men visst får en att skakas om och tänka efter, och det var vidrigt att ligga där innan vi visste att det var över och fundera på om det här var, om vi skulle bli skjutna på plats eller inte. Det var hemskt. Mm.
0: Gina Lindberg, USA-korrespondent för radion. Du ska få återgå till korreveckan nu, allt som måste förberedas inför samtalet imorgon i Kulturhuset i Stockholm. Tusen tack för att du var med här i PFR Extra.
1: Tack för att jag fick vara med.

0: Harry Styles i P4 Extra, låten heter American Girls. Och Johan Westerberg står nu redo. Vi ska få senaste nytt från Sverige och världen. Här är Ekonyheterna.
1: En 39-årig man dömdes idag till rättspsykiatrisk vård efter att ha kört ihjäl en 14-årig flicka vid ett övergångsställe på Södervärn i Malmö i maj.
2: Det var vid 3:30 tiden en fredag eftermiddag i slutet av maj som flickan blev påkörd mitt på övergångsstället. Utredningen har visat att en 39-årige man som satt bakom ratten gasade och körde mot rött ljus när han närmade sig övergångsstället. Mannen har en lång historia av psykisk ohälsa. En rättspsykiatrisk undersökning har slagit fast att han lider av en allvarlig psykisk störning. I polisförhör har han själv berättat att han sökte vård på den psykiatriska akutmottagningen samma dag som olyckan utan att få någon hjälp. I förhör har han erkänt och sagt att han tappat kontrollen över bilen.
1: Reporter P4 Malmöhus Moa Lundgren. Den första gruppen av danska värnpliktiga är nu på plats på Grönland för att öva i terrängen där. Det här som en del av det utökade värnpliktsprogram som Danmark inledde i februari. De danska värnpliktiga kom fram till den grönländska huvudstaden Nuuk i början av augusti. Det här skriver det danska försvaret på sin sajt. Moskva-regionen har under natten anfallits med över 600 drönare och även i söndags så skickades rekordmånga drönare från Ukraina. Johan Hovinen, överstelöjtnant och lärare vid Försvarshögskolan, ser Ukrainas attacker som en eskalation.
3: Man har möjlighet att producera drönare i ganska stor mängd och man ser att det finns luckor i det ryska luftförsvaret och då passar man på att genomföra de här lite större storskaliga attackerna.
4: Ryssland är ett stort land och man måste prioritera försvaret, menar Hovinen. Högst upp militära anläggningar, vilket lämnar kritisk infrastruktur mer oskyddat. Ryssland har traditionellt starka luftvärnssystem, men Ukrainas drönare flyger under radarn.
3: I och med att målen är så långsamt gående och lågt flygande så blir de väldigt, väldigt svåra att upptäcka.
4: Men Hovinen menar att det är svårt att veta exakt hur lyckade attackerna är.
3: Vi får ju inte riktigt samma informationsläge från Ryssland.
4: Och Johan Hovinen tror att den här typen av ukrainska attacker kommer att fortsätta i höst.
3: Ukraina vill ju till syvende och sist tvinga den ryska sidan till förhandlingsbordet. Det sker väl sannolikt genom att man påverkar den ryska ekonomin med de här typerna av attacker.
1: Reporter Paulina Monson. Efter flera fall av mässling rapporteras in så uppmanar regionen Blekinge de som är födda på 70-talet att dubbelkolla sina vaccinationskort. Där rapporterar P4 Blekinge. Den som fått två doser har ett livslångt skydd mot den här sjukdomen, men enligt regionen finns vissa grupper, däribland 70-talister, som kanske bara fått en dos. Det var Ekot med Johan Westerberg.
0: Det är tisdag eftermiddag, du lyssnar på P4 Extra. Karin Bengtsson heter jag som är med dig. Storbritannien kommer att få betala, det budskapet från Ryssland efter att brittiska drönare påstås ha använts i kriget. Och kommer han klara prövningarna? Och kocken Dante Sia kommer hit, han ska vara med i elitstyrkans hemligheter VIP. Och så firar vi födelsedag också. Självaste Fantomen fyller 90 år. Vad är det som gör honom så poppis fortfarande år 2026? Och det där att lägga sig ner mitt på dagen och sova typ 10 minuter. Jättesvårt tycker jag. Jag lyckas aldrig somna. Men man kan faktiskt träna upp det där, sitt tupplurande. Och det kan vara ganska bra. P4 Extra tisdag är detta. Och här är Agnes också. Varmt välkommen att lyssna.

0: Ego i P4 Extra. Semestern med långa sovmånar och vila i hängmattan kanske, den är över. Och då kan det ju vara bra att försöka få in lite extra sömn i vardagen för att orka med. Ta en tupplur. Men kanske lättare sagt än gjort det där, sömnforskaren Christian Benedikt. Christian, brukar du själv ta tupplurar?
1: Ja, ibland när jag har tider där jag inte riktigt får det på plats med nattsömnen, då satsar jag definitivt också på en tupplur under dagen.
0: Ja, är det en bra grej att göra skulle du säga?
1: Det är ju lite beroende på din nuvarande livspussel. Jag menar, om du har till exempel småbarn som inte tillåter dig att sova överhuvudtaget, det kan ju vara en jättebra sätt att bemöta den här återkommande sömnbrist. Eller när man jobbar till exempel nattskift, det är det ju så att det är jobbigt att sova under dagen, och att då ha en andra sömn än tupplur, det kan ju vara en inte bara en höjare för din välmående, men också för att du kan funka som du vill.
0: Ja, men för en helt vanlig människa som sover på natten och ja, kanske jobbar på dagen?
1: Ja, även de kan ju absolut ha en tupplur, men bara än så länge det inte påverkar så ser deras nattsömn. Man ser till exempel folk som har svårigheter med att somna in, somna om under natten, som lite uppfyller de här förutsättningarna att de skulle klassificeras som att lida av insomni. De kanske skulle inte ha, eller borde inte ha någon tupplur under dagen. Men för de mesta är det ju inte så allvarligt. Man måste inte sova i sträck och bara under natten. Man kan ju förstås också ha en tupplur under dagen.
0: Mm. Det är ju väldigt skönt med tupplurar tycker jag. Jag har också hört att typ 10 minuters tupplur går att likställa med mycket längre tids sömn på natten. Alltså att man kanske kan byta 10 minuter på dagen mot, säg, en timme på natten. Är det en myt eller är det sanning?
1: Jag kan säga till dig, det finns forskning där de har försökt att kolla, räcker det faktiskt att ha bara en tupplur för att ha liknande minnesprestationsförhöjande effekter som man ser efter en nattsömn. Och man har sett i för vissa utfall, för vissa tester, att det funkar, och därför har man kanske då dragit den här slutsatsen. Jo, men det är ju likadant tillräckligt att ha bara en tupplur. Men jag tror vi måste ändå alla komma på en viss antal av timmar av sömn varje dygnet, och framförallt borde vi sova under natten eftersom kroppen och själ skapar då de bästa förutsättningarna att vi kan utnyttja alla de här härliga effekterna av sömnen.
0: Mm. Men du, om man vill ta en tupplur och försöka optimera den, hur lång ska den då vara?
1: Man ska inte övertänka detta förstås när man börjar med det. Även en tid där du bara kopplar av och koppla ifrån allt omgivning är ju, även när du inte fyller det med en tupplur, en givande tid för att mentalt andas in och ut. Men jag skulle säga, försöka inte sova för länge, 10-20 minuter, det är ju bra, eftersom då förhindrar man att man går ner till den här djupsömnen. Eftersom när man vaknar utifrån djupsömnen kan man uppleva någonting som kallas sömntrökhet. Och det känner man sig inte alls utvilad och bara, ja, ångrar sig. Men varför hade jag nu en tupplur? Jag känner mig inte alls utvilad.
0: Mm. Okej, okay, så lite kortare då. Sen har jag hört också.
1: Jag skulle säga det.
0: Ja. Jag har hört också att det kan vara bra att dricka kaffe precis innan man lägger sig. Stämmer det?
1: Ja, det är ju en snackis på sociala medier, en så kallad kaffenapp. Att man då så ser kombinera detta. När jag har en tupplur och lyckas med att sova, det kommer ju att minska sömntrycket. Och när jag innan jag har den här tupplur dricker en kopp kaffe, en espresso till exempel, det är så att koffeinet behöver typ 20 minuter för att aktivera dig. Så om du kombinerar detta, du minskar sömntrycket, samtidigt får du mer koffein som aktiverar dig efter 20 minuter in också i hjärnan. Det ger dig då kanske en dubbeleffekt.
0: Aha, okej, så man blir pigg då när man vaknar efter tuppluren?
1: Precis, ännu piggare. Mm, det är ju någonting som har kommit lite grann från Asien, där tupplur är ju så att säga en, till och med ett ändligt lagstiftelse, någonting som man gör, och man har tänkt sig det är ju ett sätt att ännu mer så att säga optimera den här uppiggande effekt.
0: Mm. Enligt lag ska man tupplura?
1: Ja, inte här i Sverige, men i Asien finns Länder, där du enligt lagstiftelse har en rättighet att ha en tupplur. Men där är det ju också så att de börjar väldigt tidigt att jobba. Och många asiatiska länder, till exempel Japan, tillhör de länder över hela världen som sover alldeles för kort.
0: Ja. Du, mitt problem är ju att jag har väldigt svårt att lyckas somna sådär snabbt mitt på dagen. Går det att träna
1: Ja.
0: upp det där?
1: För att börja med, det är ju viktigt att du inte fokuserar så mycket. Sömn är ingen prestationsgrej och inte heller är det en tupplur. Så man kan inte tvinga fram detta. Bygger du upp en förväntning som gör det bara jobbigt och leder då till att du kanske inte lyckas med det. Men förstås, ha det lite mörkt, stänga av din mobil och bara testa dig lite fram att du skapar så att säga en avslappnande, en lugn miljö där du kan vila. Men jag vill tillägga, även om du inte fyller så att säga den här downtime, den här paus med den bästa tupplur, att pausa flera gånger under dagen är ändå bra också för kropp och själ. Att skapa så att säga en extra boost för alla de uppgifter som följer den här pausen.
0: Ah, så man kan känna sig nöjd även om man inte somnade, de andra ord.
1: Så är det.
0: Skönt att höra för mig. Christian Benedict, som alltså är sömnforskare, tusen tack. Ska du gå och näppa nu?
1: Sov så gott! Det gör jag
0: Sov så
1: inte.
0: gott. Okej. Ja, det var skönt med en tupplur tycker jag. Men jag får ta det efter sändningen. Toploader får du här i P4 Extra.

0: Sinatra, Top Loader fick du där med Dancing in the Moonlight. Storbritannien kommer få betala ett pris och se konsekvenser, ja, det skriver Rysslands ambassad i London på sin hemsida efter uppgifter om att brittiska drönare ska ha använts i de ukrainska attackerna mot ryskt territorium. Och med mig nu Johan Hovinen som är överstelöjtnant vid Försvarshögskolan. Alltså, vad innebär egentligen den här varningen mot Storbritannien?
1: Ja, det är en ökad retorik från Ryssland sida mot Storbritannien och varning också till förstås andra länder som eventuellt stödjer Ukraina.
0: Mm. Hur allvarligt ser man då på den här varningen?
1: Ja, det är väl svårt att se exakt hur allvarligt som man ska läsa av det här ryska hotet. Det är klart att vi har ju sett också från rysk sida att det har ju förekommit olika typer av attentat där man misstänker att Ryssland ligger bakom det. Och det har ju varit riktat även mot den typen av lager i Storbritannien tidigare där man misstänker rysk inblandning, och vi har sett det också i Polen och Litauen och på andra ställen. Så den typen av mindre attacker kan man nog se framför sig, det vi skulle kalla för hybridattacker motsvarande den delen.
0: Mm. Rysslands anfallskrig mot Ukraina, det har ju intensifierats under den senaste tiden här. Ryssland har ökat antalet robot- och drönarattacker mot städer i Ukraina, och Ukraina har återkommande skickat stora mängder drönare mot mål inne i Ryssland. Men just då när det gäller de här ukrainska attackerna mot Ryssland, alltså vad finns det för överenskommelse mellan Ukraina och de olika länder som bistår dem med vapen om hur då de här vapnen får användas?
1: Ja, vi har ett antal olika långräckviddiga bekämpningssystem, till exempel Storm Shadow som är ett brittiskt system, en kryssningsrobot. Vi har Scalp, en fransk kryssningsrobot. Vi har Attackhams som är en amerikansk ballistisk medelräckviddig system, HIMARS. Alla de systemen har levererats till Ukraina sen 2023 och framåt med det vi kallar för caveats eller begränsningar då, mot vad de kan användas. Och i de här fallen så har det handlat om att man inte ska använda de här 3-4 vapensystemen in i gamla Ryssland så att säga, men mot terräng som då Ryssland kontrollerar i Ukraina idag. Där är det fullt möjligt, och de har använts mot Krim och de har använts mot olika anläggningar i Donetsk och Luhansk län till exempel. Så att det, med sånt här så har det funnits, man har tagit från västsidan en viss hänsyn för att man inte ville eskalera, har velat eskalera situationen med Ryssland. Och Ryssland har alltid målat upp olika typer av röda linjer. Vi fick inte skänka stridsvagnar, och vi fick inte skänka artilleripjäser, vi fick inte skänka flygplan, men efterhand så har vi fått det också, så att säga. Det har vi väst har gjort det för att fortsätta stödet till Ukraina i och med att kriget inte verkar ta slut i närtid.
0: Mm. Ja, de länderna då som bistår med vapen, alltså vad gör de för att kontrollera att de där överenskommelserna faktiskt följs av Ukraina?
1: Ja, när man överför teknik på det här sättet som är kvalificerad teknik, då gör man det också ofta med skriftliga avtal mellan bilaterala tekniska, militärtekniska avtal. Och då förväntar man sig att det landet som har tagit emot utrustningen också respekterar avtalet. Och det är ju en del i det här diplomatiska arbetet. Bryter man mot förtroendet så, ja, då kan man ju inte heller leverera framöver också. Det här har ju varit leveranser som har kommit över tid, så att säga.
0: Mm. Men i det här fallet då, de här uppgifterna om att brittiska drönare ska ha använts, vet du om det är då enligt överenskommelserna eller inte?
1: Ja, det är svårt att veta, och det är också svårt att veta vad det är för någon typ av drönare som pratas från rysk sida här. Om jag får ta mig friheten att spekulera lite grann, så skulle jag kanske anta att Ukraina har köpt eller personer från Ukraina har köpt olika delar, komponenter från till exempel Storbritannien. Det kan handla om styrsystem, det kan handla om kameror, det kan handla om olika typer av delar som man har när man ska plocka ihop de här drönarna. Ukraina har ju i dagsläget strax över 25 typer, mer än 25 typer av drönare, olika typer. Så det sker ju hela tiden ett montage av drönare. Man har ökat produktionen och då köper man in komponenter själv och sen så plockar man ihop det. Det kan vara tyska motorer, det kan vara brittiska kameror och så vidare och så vidare. Och ukrainska delar också då, som man har plockat ihop. Och då kanske jag tror att det är som så att Ryssland pekar ut att en särskild drönare som kanske har fått ett träff i ett mål har visat sig ha brittiska delar, och det är det som är den kanske bakomliggande delen för den ryska anklagelsen.
0: Mm. Och den här varningen då från Ryssland, alltså kan den komma att innebära någonting, tror du, för krigsföringen i Ukraina?
1: Jag tror precis som att det kan bli ytterligare såna här hybridattacker som kan drabba i det här fallet då Storbritannien, som har varit utsatt för såna här brandattacker som är motsvarigheten till det som vi såg i Leipzig för inte så länge sedan, när en drönare befann sig på en flygplats till exempel med en sprängladdning. Såna saker kan mycket väl inträffa i anslutning till olika anläggningar och till olika flygplatser och så vidare.
0: Mm. Och vi har ju då som sagt sett en eskalering på senare tid. Alltså, var är det här kriget på väg, tror du?
1: Ja, jag tror att vi är inne i en, att vi ser i, när vi ser kriget från sidan så ser vi en, att det är en eskalering som påbörjade egentligen kanske i runt maj månad, när Putin meddelade att man ville ha ett eldupphör över Röda torget för att man skulle kunna genomföra en begränsad militärparad. Och sen så har eskalationen från Ukrains sida ökat allt eftersom de har lyckats producera flera drönartyper med lång räckvidd i bekämpningsförmåga. Och Ryssland har ju också eskalerat situationen här och skjuta väldigt mycket ballistiska robotar för att tömma Ukrainas lager på Patriot-robotar. Så att vi är inne i en lite större eskalation där vi har sett Ukraina nu med två väldigt stora attacker mot Moskvaområdet de senaste dagarna, och det här kommer sannolikt att fortsätta.
0: Mm. Johan Hövinen säger det, som alltså är överstelöjtnant vid Försvarshögskolan.

0: E4 Extra. Karin Bengtsson heter jag som är med dig i eftermiddag och nu är klockan 2:30. Här kommer de lokala nyheterna över Sverige.
1: Och de kommer från P4 Halland. Polisen har ingen misstänkt efter mordförsöket i Särö natten till igår. Och nu söker de efter fler vittnen och så efterlyser de tips, skriver de på sina sociala medier idag. Enligt uppgift till flera medier ska 6 skott då ha avlossats mot en villa i Särö. Ästa Vingård utanför Varberg vill mer än fyrdubbla sin vinproduktion från 70 000 till 300 000 flaskor vin och sätta Sverige på vinkartan.
2: Ja, men det har växt fram lite organiskt över åren. Vi började att bygga vineriet för att göra 15 000 rankervin och sen så har vi växt ut det med åren. Och ju mer vi känner att vi kan göra ett vin som vi verkligen är stolta över, desto mer vill vi visa upp det i världen.
1: Ja, vinmakaren Claes Bartolsson på Ästa Vingård berättar hur det här kommer gå till.
2: Här i februari börjar vi med att gräva ett hål. Mycket av vineriet kommer nämligen under mark. Vi har valt att ha det under mark av lite olika anledningar. Vi vill inte förstöra den fina naturen här ute i Ästa. Och sen så är det väldigt bra för att ha kyla naturligt. Inte behöva putta till massa energi utan kunna ha de här stora delarna som lager och tankar och sådär under mark.
1: Och på de 3 odlingarna som de har där så ser de tydligt hur klimatet påverkar druvorna och skörden. Och att Sverige blir allt varmare kanske kan låta gynnsamt för vinodling, men riktigt så enkelt är det inte.
2: Ja, men kärna på varmare klimat, det blir ju också torrare och mer extremt. Jag är inte säker på att det bara är positivt. Det kommer ju göra att det kommer att odlas andra druvor, det kommer att vara en annan typ av jordbruk. Men kärnar på klimatförändringen kanske man inte riktigt gör. Men det blir ju visst kanske fler år som mognar på vissa ställen, men sen kommer då andra ställen bli sämre.
1: Reporter var Emma Nilsson. Och så fotboll, den tidigare Falkenbergs FF-spelare Niklas Eliasson byter klubb, så efter flera säsonger i grekiska AEK Aten är han nu klar för brasilianska Internacional. Enligt Aftonbladet då blir han dessutom första svenska spelaren då också någonsin i den högsta brasilianska fotbollsligan. Vädret fortsätter att ge sol eller växlande molnighet och möjligen kan det komma någon skur lokalt. 17 till 20 grader och västlig vind. Nyheterna, Henrik Martinell.
0: Det här är P4 Extra som fortsätter nu tillsammans med mig. Karin Bengtsson heter jag. Och vi hörde ju tidigare från Södertälje där chocken och bestörtningen förstås är stor efter skjutningen igår utanför en skola. Det var ju en mindreårig person som sköts och som vårdas på sjukhus. Skadeläget där för den personen bedöms som stabilt. Och det är nu då 3 personer som är misstänkta. 2 av dem är barn, 14 år gamla. Och enligt uppgifter till medier så ska en av de här 3 misstänkta personerna ha varit på rymmen från ett behandlingshem. Vi kommer förstås att fortsätta följa vad som händer kring det där efter skjutningen alltså igår kväll utanför en skola i Ronna i Södertälje.

0: Ella Langley med Be Her. Och den maskerade hjälten i blå trikå, Fantomen, firar 90 år som skurkjägare. Det här uppmärksammas med ett splitternytt nummer av den här klassiska serietidningen som utspelar sig då i 50-talets Malmö. Jag sitter och bläddrar i den här och har med mig också på plats i studion manusförfattaren Mats Keijonen. Du är välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Jag vet att du gillar Fantomen mycket och har gjort hela ditt liv, men det här är liksom din debut som Fantomen-författare. Hur känns det att hålla i den här tidningen och så är det du som har skrivit den?
1: Ja, det känns ju fantastiskt i och med att jag själv växte upp med Fantomen och det var mitt första möte med tecknade serier, så det känns jättestort.
0: Ja. Berätta, vad betydde han för dig när du var liten?
1: Jag tror en viktig sak Fantomen gjorde var att jag tror att mycket av mitt historieintresse kommer från Fantomen. Och det känns ju fantastiskt att nu få göra ett historiskt äventyr med Fantomen.
0: Ja. Ja, det är ju då i Malmö på 50-talet som den här utspelar sig. Men att Fantomen då uppstod för 90 år sedan, alltså 1936, i en helt annan värld. Mm. Är han liksom samma person då som nu?
1: Åh nej.
0: Åh nej, han har förändrats.
1: Ja, men Fantomen kom ju först i USA 1936. Och jag vet att forskaren Robert Aman i sin bok När Fantomen blir svensk använder det som exempel att till en början så räddade han mycket vita kvinnor undan kannibaler och sådär i Afrikas djungler. Men under sent 1960-tal så fick den svenska redaktionen tillåtelse att skriva egna Fantomen-äventyr. Och då fick de också tillåtelse att uppdatera Fantomens universum så att det mer stämde med tidens anda. Så då blev istället Fantomen en väldigt, om vi säger politiskt progressiv person som kämpade mot apartheid i motsvarande Rhodesia eller lärde arbetare i djungeln att starta en eget kooperativ. Oj, alltså starta ett Konsum.
0: Han har anpassat sig, kan man säga, till efter tidens anda.
1: Precis.
0: Men vad är det som gör honom relevant än idag, skulle du säga?
1: Ja, det är ju väldigt rolig läsning.
0: Han är ju så populär i Sverige också, tänker jag, trots att han är amerikansk. Mm. Inte lika populär i många andra länder. Varför gillar vi honom så mycket här, tror du?
1: Mm. Det är en jättebra fråga. För som sagt, på 60-talet i den svenska tidningen, då räckte inte de amerikanska och de italienska serierna för att fylla den svenska tidningen som det fanns så stor efterfrågan, att den kom ut så ofta. Så redan då var den ju mycket mer populär i Sverige än i princip någonstans annan, någonstans i världen. Om du frågar varför, jag vet inte om det finns något riktigt klockrent svar på det. En teori är ju att det fanns ett behov för den här typen av hjälte och att Fantomen råkade komma exakt vid rätt tidpunkt. Och att sen när det kom fler konkurrenter, då var redan Fantomen så pass etablerad.
0: Ja, just det. För jag har förstått att än idag, typ när du skrev den här tidningen som jag nu håller i min hand, så måste ni liksom skicka manuset till USA och liksom originalfantomen och fråga, är det okej att vi ger ut det här?
1: Ja, det stämmer. Vi skriver manus på engelska och allting måste godkännas av King Syndicate i New York då, innan vi kan fortsätta här i Sverige.
0: Mm. Du, den här nya tidningen då som du har skrivit, Malmö 50-tal, alltså varför bestämde du dig för just den tiden och platsen?
1: Ja, jag bor ju här i Malmö och jag är väldigt intresserad av lokalhistoria. Så dels var ju Malmö något av en knutpunkt för spioneri mellan öst- och västblocket. Det kan man läsa om till exempel i boken Det hemliga Malmö. Men anledningen till att jag valde just år 1953, det är ju för att Ingmar Bergman jobbade här på Malmö stadsteater. Så Fantomen får träffa Ingmar Bergman.
0: Ja, det är ju någonting. Tycker de om varandra?
1: Jag ska försöka att inte säga för mycket, men jag tror att mötet mellan dessa giganter framförallt påverka nog Ingmar Bergman i hans fortsatta liv och hans fortsatta yrkesutövning.
0: Jaha, där ser man. Du, kommer du fortsätta att skriva Fantomen-tidningar, tror du?
1: Jag har gjort klart ett manus nu som utspelar sig, som kommer att publiceras nästa år då.
0: Okej, så det var debuten, men nu är du liksom inne i värmen.
1: Ja, precis.
0: Festligt, och vi säger grattis till Fantomen, 90 år alltså. Och tusen tack till dig, Mats Keijonen, för att du kom hit till P4 Extra.
1: Tack.

0: Duran Duran med Ordinary World. Du lyssnar på P4 Extra. Kocken Oscar Sia. Dante Sia,
1: Oscar
0: förlåt.
1: Sia, det Oscar där är inte okej, Karin.
0: Är din brorsa ju.
1: Oscar Sia är min bror, han är inte kock.
0: Nej, förlåt. Jag skulle berätta att du blev alldeles starstruck när du i dörren här in fick träffa han som har skrivit senaste Fantomen-numret. Gillar du att läsa serier?
1: Nej, alltså jag har aldrig läst en serie sen typ, liksom jag läste Bamse när jag var liten. Men nu när jag fick bläddra i Fantomen så kände jag att det väcktes till liv igen.
0: Ja.
1: Så jag kan få gå och investera i en Fantomen här efter.
0: Men du, annars så är du ju alltså då kock. Du har delat med dig av dina bästa recept till svenska folket ända sedan du då debuterade i Mästerkocken, vilket ju var redan 2018. Och nu då ska du vara med i utmaningar långt borta från köket i den nya säsongen då av Elitstyrkans hemligheter VIP. Alltså Dante, det är ju helt otroliga utmaningar man utsätts för i det här programmet som är inspirerade då av elitmilitära enheter och hur de tränar. Hur tänkte du när du sa ja till detta?
1: Nej, men jag brukar gå igång på den här typen av utmaningar. Jag tycker det är kul att göra saker som jag inte har gjort tidigare och att se vad kroppen går för och vad min mentala styrka går för. Så jag tyckte det var spännande och tackade därför ja.
0: Ja. För kan du berätta, vad är det för typ av grejer man utsätts för?
1: Nej, men det är ju, alltså det är många delar i det. Det är ju dels det här med att de liksom bråkar med vår sömn och ger oss ingen mat och liksom begränsar vad vi vet ska hända. Att liksom, vi har ingen klocka, vi vet aldrig någonting liksom. Så vi är hela tiden i det här i the darkness om vad som ska hända. Så det är ju en av de, liksom, utmaningarna i det hela. Och sen så är det ju blandat med att tuffa fysiska övningar. Det är mycket marschera och så är det mycket, vi spelade in på Gotland, så det var mycket vatten, mycket kallt vatten. Och mycket höjder och mycket liksom att du ska försöka utmana dina rädslor med klaustrofobi och höjdrädsla och att

0: liksom att typ när man marscherar så vet du liksom aldrig hur långt, det är inget tydligt mål, men att hela tiden liksom försöka bara göra. Min inställning var liksom att bara försöka så gott jag kan göra det de ser åt mig att göra.
1: Ja, det låter ju som att det kräver oerhörd mental styrka. Hur var liksom dina förväntningar inför att du skulle börja spela in detta?
0: Nej, men mina förväntningar var inför det här att det skulle vara väldigt, väldigt tufft. Och redan dag ett när vi liksom, när det kom en helikopter och sa att vi skulle hoppa i vattnet. Och vi kände att okej, vi är här i våra privata kläder liksom. Folk hade jackor och man hade liksom skor och allting. Och så ska du simma i det här 5-gradiga vattnet. Redan då känner man att okej, det här är på riktigt.
1: Mm. Fruktansvärt ju.
0: Fruktansvärt, men också lite triggande. Alltså så, det är ju häftigt att få uppleva något sånt här i en miljö där det är liksom ganska kontrollerat på något sätt. Man vet att det är läkare och sjukvård och så, att man liksom, om det är någonstans man kan ge allt så är det i den här miljön.
1: Mm.
0: Och det är ju en ynnest att få vara med om det, även om det är fruktansvärt. Så är det ju en häftig upplevelse.
1: För du har ju varit med i lite liknande program tidigare, Kompani Svan, ja, där du då fick mönstra under en månad och som du dessutom då vann.
0: Ja, det gjorde
1: jag. Är det till någon hjälp nu?
0: Nej, men lite. Jag lärde mig ändå lite grejer i Kompani Svan, ska jag säga. Som jag nog ändå kunde ta med mig i det här typ att försöka att liksom ta till mig information som information och inte ta saker för personligt och inte reagera för starkt om någon så skriker på det, utan liksom, ja, ta det för vad det är och liksom inte försöka att liksom, inte försöka att gå på din personlighet och ditt inre och liksom att försöka vara stark i det, att bara för att de säger någonting, bara för att du får kritik eller inte gör liksom 100% rätt, så är det liksom inte Dante som person som är sämst, utan ja, den här övningen kanske inte gick som du hade tänkt dig eller hade velat, men att liksom, så försökte jag väl tänka lite att inte vara för brydd men ge allt.
1: Men var detta värre än Kompani Svan?
0: Detta var värre på många sätt. Sen tyckte jag att Kompani Svan var också tufft, för det var mycket liksom, det var en lång period och det var tuffa fysiska övningar och det var andra utmaningar än elitsökan. Men elitsökan var ju tuffare på det sättet att mycket mindre sömn, mycket mindre mat och liksom högre tempo.
1: Mm. Du är där med ett gäng andra kända personer. Var det någon av dem som liksom överraskade dig?
0: Jag var överraskad av att alla hade ju verkligen gått all in och tränat mycket och verkligen förberett sig. Och att det var många som är väldigt, väldigt starka. Och det var kul att vara i en sån miljö där alla var väl liksom, alla gav allt.
1: Ingen speciell som överträffade förväntningarna?
0: Nej, men det var många. Alltså Magnus Henman, alltså att han är ju stark som en oxe.
1: Mm.
0: Och det hade jag kanske på känn, men jag tänkte nog inte att han var i så bra form som han var, och det var många, och Tone också var superstark.
1: Tone Sekelius som jag också
0: Tone Sekelius var superstark. Och du, det var många som var, alltså många som var var imponerande starka.
1: Du, jag måste fråga, du är ju kock. Kunde du använda det någonting? Eller det var liksom,
0: ja. Jag försökte leta där i skogen när vi marscherade efter några ätbara ingredienser, men det var Gotland i april, det var det enda vi kunde hitta. Det var faktiskt Attila som introducerade granskottste. Så vi plockade granskott i skogen och så gjorde vi te på kvällarna. Liksom, det var det, för vi fick ju typ ingen mat och man fick liksom vatten och salt. Och då så, för att ha någon form av myskänsla ibland, en kvarten vi hade över under vår vistelse, så gjorde vi lite granskottste.
1: Är det något du tar med dig? Kommer du gå ut och plocka granskott?
0: Nej, alltså det är överraskande gott.
1: Det är så?
0: Överraskande gott. Faktiskt. Granskott är gott. Jag har käkat granskott i olika former innan, i picklade och så. Och granskottssirap i dessert. Och det är ju väldigt gott. Det är ju verkligen en god känsla, en god smak av skog. Men utöver det så skulle jag inte säga att jag hade jättestor nytta av att vara kock.
1: Okej, jag fattar. Du, spännande, detta premiär idag alltså för Elitstyrkans hemligheter VIP där du då är en av deltagarna. Ska bli spännande att följa Dante Sia. Tusen tack för att du kom hit och berättade om detta.
0: Tack för att du fick komma. Hej då!

0: och strax Kulturnytt med Mattias Lindén. Det handlar om en efterlängtad återkomst, Mattias.
1: Det gör det. Det ska handla om en omtalad och augustprisad ungdomsbok som nu får en fortsättning ett kvarts sekel senare.
0: P4 Extra är slut för idag. USA-korren Gina Lindberg var ju min gäst. Hon berättade om varför hon tycker att politiken i USA är både skrämmande och fascinerande. Och också om den där journalistrustningen som hjälper henne, till exempel när hon drabbades av cancer. Den intervjun finns alldeles strax att lyssna på som podd. P4 Extra, gästen heter den, och hittas då i appen Sveriges Radio, där du också kan följa oss genom att trycka på hjärtat så att du inte missar framtida intervjuer. Imorgon är Titti Schultz tillbaka, och då kommer Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson på besök så att du kan ställa dina frågor till henne. Producent idag Helena Stenqvist Söderlin, tekniker Victor Chanel, och jag heter Karin Bengtsson. Tack och bock! Här är Kulturnytt i P4.
1: 25 år efter prisade succén med ungdomsboken Sandor/Ida så har författaren Sara Kadefors nu skrivit en uppföljare där huvudpersonerna nu lämnat högstadiet och hunnit fylla 40.
2: Folk frågar hela tiden, vad har hänt med dem? Och folk funderar tiden. Alltså många har haft det som sin första läsupplevelse, förstår man. Och så har de liksom legat kvar i människors medvetande, kanske mer än mitt medvetande, konstigt nog.
3: Och nu har både läsarna och bokens huvudpersoner, ballettdansaren Sandor i Göteborg och Ida, innerstadstjejen i Stockholm, hunnit bli vuxna. De som i första boken hittar varandra i chattrummens unga år, förenade i ensamhet på varsitt håll. Och det blev 200 000 sålda ex, augustpris och film.
4: Sandor, är du där? Du som inte hade någon att prata med. Du som undrade om någon kände samma. Jag känner samma. Så in i helvete.
2: Jag tycker det är så otroligt spännande med tiden och vad tiden gör med oss. Vad kan ha hänt de här två karaktärerna? Hur skulle de vara om de var 40 år liksom? Och jag bara kände att jag bara tyckte att det var kul att undersöka det helt plötsligt.
3: Att ge nytt liv till karaktärer som i över 25 år tyst levt på, i vissa fall som fantasier hos läsarna, kan väcka reaktioner. Det förstod Sara Kadefors efter att ha postat om den nya boken på sociala medier.
2: Så skrev jag någonting, att de, eller sa någonting, att de möts igen efter 25 år. Och så var det en som svarade, vadå, jag trodde att de var ihop hela tiden. Hon hade liksom drömt om att de naturligtvis fortsatte vara tillsammans. Så att bara det gör ju att man är lite rädd för hur folk ska ta emot det. Men jag menar, det kommer ju självklart vara så att folk inte kommer få samma enorma känsla som man fick då. För att det är då man känner så starkt. Men det kan ändå vara kul.
1: Säger alltså Sara Kadefors, vars Sandor/Ida en chans till släpps den 16 september. Reporter var Mina Benaisa. Och så ska det handla om Shakira, den colombianska världsstjärnan. Hon lovar att återställa, eller hjälpa till i alla fall att återställa, skolor i jordbävningsdrabbade regionen Chocó i hemlandet Colombia. Hon säger sig vara orolig över att återuppbyggnaden av skolor som förstörts i skalvet inte kommer att prioriteras och vill därför hjälpa till. Det sist i Kulturnytt.
5: Ja, det var det dags för P4 Halland att ta över etern. André Kvist heter jag som håller i sällskap den här tisdags eftermiddagen. Henrik Martinelli också med oss förstås.
6: Ja, hej, hej.
5: Vi ska prata vidare om de här larverna från helvetet. Kan de tänkas dyka upp i Halland snart? Frågetecken, frågetecken.
6: Du lät förväntansfull när du sa det där.
5: Lite för glad, jag ber om ursäkt för det. Också en historia om ett borttappat pass och ett visum som kan krossa drömmarna från tennistalang. Nej. Först ekot.
7: Ytterligare ett mässlingsfall har upptäckts, det här enligt Folkhälsomyndigheten. Och totalt så har nu 11 personer konstaterats vara smittade i det mässlingsutbrott som kopplas till festivalen Urkult i Västernorrland. Majoriteten är under 18 år och smittspårning pågår i 6 regioner. Fjärilsarten ekprocessionsspinnare, vars larver kan orsaka besvär för oss människor, kan vara på väg att få fäste här i landet. Det visar ett nytt fynd i Skåne. Mats Jonsell, expert vid Sveriges lantbruksuniversitet.
8: Ekprocessionsspinnaren, de här larvernas hår är så pass allergena, så har man en massförekomst i träd nära där människor är, så kommer folk känna av det.
9: Det nya fyndet i Skåne innebär inte nödvändigtvis att ekprecisionsspinnaren har etablerat sig i Sverige, men det visar att arten kan ta sig hit. I Danmark så har arten redan orsakat problem. Bland annat så har en förskola i Odense fått stänga efter att barn fått besvär av larvernas hår. Själva fjärilen är gråbrun och ganska anonym till utseendet, medan larverna är täckta av långa och ljusa hår. Och när klimatet blir varmare så får fler insekter som tidigare bara funnits längre söderut bättre förutsättningar att överleva och etablera sig i Sverige, enligt Mats Jonsell.
8: Vi har redan väldigt många, till exempel dagfjärilsarter, trevliga fjärilar som har kommit in till landet och spridit sig norrut. Och sånt som förut fanns bara i Götaland kan man nu hitta uppe i Norrland.
7: Reporter Hashi Ahmed. I Tyskland så dömdes idag en ukrainsk man till fängelse för att försökt skicka paket till Ukraina med sprängladdningar som sen skulle antändas under transport. Uppdraget ska enligt åklagare ha skett på uppdrag av Ryssland. Mannen dömdes till 1 år och 3 månaders fängelse. Centern och Miljöpartiet ska i nästa vecka inleda en debattturné om klimatet. 2 Europaparlamentariker från respektive parti ska delta. Och Centerpartiets partisekreterare Hannes Ervjö anser att klimatfrågorna får för lite utrymme i valrörelsen.
10: Och det är uppenbart att övriga partier vill undvika att debattera den här frågan. Men vi menar att väljarna förtjänar en valrörelse där klimatfrågan får ta mer plats.
7: Centerns Hannes Ervjö där. Det blir soligt på många håll i Götaland och Svealand ikväll, men lättare regnskurar kan också förekomma. Över södra Norrland så breder regn ut sig norrifrån och i norra Norrland fortsätter det att regna ikväll. Imorgon så rör sig regn och skurar norrut över Götaland. I Svealand en del sol och bara lokalt någon skur. Över Norrland mycket moln och skurar på många håll, i främst Norrbottens län ihållande regn. Från 20 grader i söder till 10 i norr. Det var Ekot.
5: Det är P4 Halland. Ja, lite sådana regn, skurar och sånt där hamnar det av landet, men vi får en solavslutning i alla fall.
6: Man ska ju ha tur ibland att bo i Halland.
5: Man ska ju ha det, absolut. Just nu så ser jag att det är 21 grader i Hallands inland, i Hylte där i Torup faktiskt.
6: Hemma.
5: Ja, hemma, precis.
6: För dig.
5: Skönt. Vi kan väl ändå vänta oss imorgon en del skurar i alla fall här, så vi får lite så här vätska till grödorna där ute på åkarna.
6: Gräsmattan och allt det andra skulle behöva
5: det. Det börjar bli lite torrt nu. Ja, vi behöver lite vatten faktiskt.

0: Petra Marklund, mitt hjärta är en rebell. Och ett rekord har slagits kring höstens val, Henrik.
1: Det verkar så i alla fall. Mm. För enligt Valmyndigheten, då är det första gången över 8 miljoner väljare, då är riksdagsvalet den 13 september. Och det är första gången någonsin som man har kommit över 8 miljoners gränsen vad gäller möjliga röstare där då. Kollar vi då antalet förstagångsväljare, så har de ökat till drygt 483 000 jämfört, eller med, ja men de har ökat ganska mycket i alla fall jämfört med förra valet 2022.
0: Det har gått 4 år sedan. Sen får man ju se hur stort intresset är för då att gå och rösta. Och intresse finns det ju för kungligheter.
1: Ja.
0: Och den kanske mest intressanta kungligheten vi har haft de senaste 50 åren kan ju vara prinsess Diana.
1: Mm, just det.
0: Mm, hon gick ju bort väldigt tragiskt många år sedan nu. Men i höst så kommer en ny biografi om prinsessa Diana, skriven av hennes bror Charles Spencer. Den ska heta Svanesång, min syster Diana, kommer i slutet på september. Om man nu är nyfiken på sådant.
1: Lite ny info och sånt där kommer säkert fram då, tror jag.
0: Lite så här personliga berättelser och reflektioner kring detta. Det är fortfarande sommar, hävdar Ann-Kristin Ekman, och tappert så har hon då tagit plaska till det lite grann. Hur är vattnet egentligen i Varberg?
2: Alltså jag måste säga, man måste inte vara jättetapper för att kliva ner i havet just idag. Och jag har stört mig som bara den de här senaste dagarna. Sommaren är slut. Det är ju bästa delen av sommaren som är just nu.
0: Jaha, sen sommar tycker du om mycket?
2: Jag älskar sensommaren, den är absolut den bästa delen. Och havet nu är jag så strängt här att jag är ju bara ner till en bit över halvvägs upp på vaderna här vid den lilla stranden vid Kallbadhuset här i Varberg. Men det är jätteskönt.
0: Åh,
2: jag önskar att jag inte hade sändarväskan på ryggen, för då hade jag plumsat i hela jag. Men jag tror chefen inte blir glad om jag gör det.
0: Nej, vi håller i sommaren lite till. Även om jag är lite av den kritiska sidan och anser att det har blivit lite mörkare, lite kyligare på morgonen. Jag börjar känna den här höstigheten komma smygande nu.
1: Lite grann, ja, men lite. Det är för att man är tillbaka på jobbet,
0: ja,
1: tror jag.
0: Ja, det är så. Ann-Kristin, vi ska se om vi kan hitta några som håller med dig där i Varberg.

0: Hosier to Sweet. Ja, är sommaren över eller är det egentligen så att vi har kommit in i den bästa perioden av sommaren? Ann-Kristin Ekman, du har träffat på en Varbergsbo som passar på att njuta ordentligt och till och med hoppa i pluret.
1: Japp, jag sitter här vid nere vid stranden bakom kallbadhuset med Margareta Strömbom, som jag skulle säga nog är team Ann-Kristin i din och min lilla fejd här om sommaren är slut eller inte. Margareta, du har varit i och badat precis. Hur är vattnet?
2: Det är väldigt skönt, och men det är som lite sjok, det är strömmar som kommer och det är minst 20 grader i vattnet, och på vissa ställen så måste det vara 25-26, kanske ännu mer. Och här helt nära stranden så är det ju som att stå i duschen eller ligga i badkaret. Det kan vara uppåt en 30 nästan, men det är ju precis här bara, inte kanten.
1: Och ändå så är det jättemånga nu som håller på och går omkring och muttrar sig. Nej, men nu är sommaren slut, vad säger du till dem?
2: Det tycker jag inte att den är. För mig vara sommar åtminstone fram till augusti. Och sen kan det ju vara sommar i september. Jag har en känsla av att årstiderna är lite förskjutna. Ibland kommer ju sommaren ganska sent. Jag börjar inte bada förrän i juli, tror jag.
1: Mm. Nej, jag tänker som i fjol, så tror jag det var väl varmt fjol eller förfjol långt in i oktober och bad.
2: Ja, det har hänt också. Jag har faktiskt badat i oktober med. Men det var ju kanske undantagsfall. Då var det ovanligt varmt och skönt.
1: Du, vad tänker du om att det är så många som säger att så fort som vi kommer in i mitten av augusti och när skolorna börjar och semestrarna, de sista semestrarna för de flesta börjar ta slut, då är det så många som säger att ja, men nu är det höst. Varför kan inte sommaren få fortsätta och rulla på fastän vi är tillbaka i våra vanliga gänger? Varför verkar det vara så svårt?
2: Nej, men för mig har det inte några datum direkt, utan sommaren håller på så länge det är varmt och skönt. Och nu med klimatförändringarna så är det ju lite egendomligt också. Det är varmt och kallt om varannat, och ibland är det ju sommar långt in nästan på hösten.
1: Jag tänker, nu kommer jag vara ofin här, men jag gissar att du är pensionär.
2: Ja, det syns väl.
1: Jag försöker bara lite låtsas vara artig.
2: Men sen är det ju det, om jag inte hade varit pensionär skulle jag väl kanske varit på jobbet. Sitter man här och har det skönt och kan bry ut sig, är det gott om plats.
1: Ja, för det är det jag funderar på. Har din syn på när sommaren är över, har den förändrats med att du har gått i pension och faktiskt inte har att nu är semestern slut och jag ska tillbaka till jobbet?
2: Nej, det är inget som förändrat. Jag lever kanske mer också från dag till dag, och dagarna är som de är, och ibland är det kan ju vara nästan flera årstider samma dag. Så att det är inte... Nej, det tycker jag inte.
1: André, har du lärt dig någonting här nu?
0: Mm, jag har lärt mig att det kan vara allt från 20 till 30 grader varmt där i Varberg i vattnet. Väldigt skillnad. Är det 30, då är jag väldigt avundsjuk på er två som är precis där i vattnet.
1: Aha. Jag tror jag kanske ska gå ner där och känna efter precis här i hörnet där vi sitter, där Margareta säger att det är upp mot 30, så ska jag återkomma med en rapport därifrån.
0: Ja, men underbart. Och många kloka ord från Margareta i Varberg. Tack så mycket.
3: P4 Halland.
4: Sveriges Radio.

0: Soul Asylum, Runaway Train, och hon kan inte låta bli. Hon måste i och kolla temperaturen. Ann-Kristin Ekman ger sin rapport.
1: Ja, men Margareta sa ju att det var 25 grader här. Nu är det ju inte riktigt 25 grader i luften, men jag kan säga, för nu gick jag precis ifrån bryggan och ner i vattnet. Och på min vrist, det är ingen temperaturskillnad överhuvudtaget mot att vara på land och i vatten.
0: Ja, det, jag blev faktiskt lite avundsjuk. Bra, tack för den rapporten där från vattnet i Varberg då. I havet var det, va? Det var inte någon sjö, det var
1: i havet.
0: Ja, menar det.
1: Vi är i havet.
0: Ja, är det så att man vill bada så får man kanske be sig dit om man vill ha de temperaturerna. Nu byter vi ämne. Sverigedemokraterna vill återkalla permanenta uppehållstillstånd. I Halland är det drygt 4000 personer som har just det, ett permanent uppehållstillstånd. Och reporter Theo Sundblad, han träffade Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson under hans valbesök i Halmstad.
2: Med dig i regering och Sverigedemokraterna i regering, kommer ni återkalla permanenta uppehållstillstånd?
3: Ja, en hel del av dem. De vi kan återkalla. Det finns ju EU-regler och annat som står i vägen för att återkalla alla. Men det finns en hel del att göra. Det finns väldigt många som har haft permanenta uppehållstillstånd under väldigt lång tid. Det finns en väldigt dålig kontroll över dem. Vi vet inte ens var de här människorna befinner sig någonstans. Jag tycker inte man ska ha permanenta uppehållstillstånd. Jag tycker att det är bättre att man blir medborgare om man har för avsikt att bo i Sverige permanent.
2: Är det ett vallöfte från er att återkalla de här?
3: Ja, det finns ju en utredning. Vi är fyra partier som står bakom den utredningen. Sen kompletteras den nu, och när den är kompletterad så är min bild att vi ska genomföra det.
2: Hur ser du på om det skulle bli ett regeringsskifte nu då efter valet? Är du rädd då att det här inte kommer gå igenom?
3: Jag är rädd att invandringspolitiken kommer att återgå till det kaos som var tidigare. Vi vet när Miljöpartiet får inflytande över migrationspolitiken så blir det en helt annan riktning än den vi har haft de här senaste fyra åren. Så att det är jag rädd för.
2: Kritiken mot det här förslaget, eller mot det, handlar framförallt om att staten inte ska återkalla positiva besked för den enskilda. Så hur ser du på den kritiken?
3: Det finns ju ingen juridisk grund för det, men det är ju riktigt att varje fall måste ju prövas individuellt, och det tycker jag är rimligt att man gör. Men sen ska man ju också ge dem som vill bo i Sverige permanent och har skäl att göra det en möjlighet att istället bli medborgare, och det är det vi utreder nu då som komplettering. Hur ska man lättare kunna till exempel skapa en tidsfrist som krävs för att de ska uppfylla kraven för medborgarskap istället?
2: Det är ju 185 000 i utredningen ungefär, och 4 200 har permanent uppehållstillstånd i Halland då, där vi är nu. Är du rädd att förtroendet mot staten kan skadas om man tar tillbaka de här positiva beskeden för enskilda personer?
3: Jag ser det inte så. Jag tycker att hela idén med ett permanent uppehållstillstånd är väldigt märklig. Det är något som är ganska unikt för Sverige och som var något som vi delade ut till alla som kom till Sverige tidigare. Det ger ju i princip rättigheter som medborgare har, men du har inga skyldigheter som en medborgare har. Och det blir ju väldigt skevt. Så att vi tycker att det är bättre att ska man bo i Sverige permanent, då ska man ansöka om att bli svensk medborgare på sikt.
2: Men du är inte rädd att det kommer skada förtroendet mot staten?
3: Det som skadar förtroendet mot staten och Sverige, det är ju när vi har fått en ansvarslös politik och inte haft ordning och reda. Där ett nej inte har varit ett nej. Där vi har delat ut permanenta uppehållstillstånd till människor som kanske inte har skäl att ha permanenta uppehållstillstånd. Det tycker jag skadar förtroendet för Sverige.
2: Jag har pratat med din politiker motståndare, Miranda Boderosa, kommunpolitiker, socialdemokrat i Falkenberg. Alltså hon är rädd för att om det här skulle gå igenom att då personer som jobbar förvant i deras välfärd och deras näringsliv skulle behöva lämna Sverige om man återkallar deras permanenta uppehållstillstånd. Så hur ser du på den oron?
3: Ja, men det är ju ett märkligt resonemang. Alltså, är man i Sverige och arbetar så kan man ju istället söka ett arbetstillstånd. Den möjligheten finns alltid. Och det finns också en möjlighet att bli medborgare för den som ska bo här permanent. Och jag måste ju ställa motfrågan, varför ska man ha alla rättigheter och friheter som en medborgare har, men inte de skyldigheter som en medborgare har, men ändå kunna liksom tillgodoräkna sig hela välfärden och all offentlig service? Jag tycker det är orättvist, jag tycker inte att vi ska ha det så.
2: Men det är intressant du säger med arbetstillstånd, för att nu med spårbytesförändringen så ska man ju ändå så lämna landet för att söka ett nytt arbetstillstånd. Förstår du inte att det är så försvårar för dem som ändå så är kvar här i Sverige just nu då med ett permanent uppehållstillstånd?
3: Ja, den här frågan om huruvida man ska behöva lämna för att söka ett nytt arbetstillstånd i Sverige, den har vi diskuterat på regeringsnivå. Min bild är att det är en fråga som kommer att lösa sig. Det vill säga att är det så att man rimligen kommer att beviljas ett arbetstillstånd. Då ska man inte behöva åka hem och söka om det, utan då ska man kunna göra det inifrån Sverige.
0: Där hörde vi partiledare då, Jimmy Åkesson för Sverigedemokraterna, och det är ju drygt i Sverige 180 000 personer som påverkas av detta utifall att det skulle bli på riktigt. Det har varit en utredning här under den här mandatperioden. Vi får se hur det blir efter valet, och 4200 då, alltså i Halland. Vi ska väl ta och lämna över till trafiken. Där har vi med oss Malte.
4: Och vi börjar på riksväg 41, det gäller Veddige. Järlöv-Veddige däremellan alltså, mot Varberg, broarbete och arbetsfordon på vägbanan. Under arbetets gång, se upp där. E6:an också, Halmstad-Falkenberg, trafikplats Susedalen och trafikplats Slöinge 48. I båda riktningarna, dubbelriktad trafik i norrgående körfält, har gått lite långsamt där under dagen. Ring in till mig, tipsa mig på 020 99 99 444.
5: Du minns väl när vi djupdök i Laholmspolitiken och vred och vände på vad som känns viktigast inför valet?
6: Att de stänger av skolorna. De vill ju spara pengar, men då sparar de ju på barnträffpunkter där man kan träffas på både dag och kvällar.
7: Har ni gjort för lite för de äldre under er mandatperiod?
8: Nej, jag tycker inte det.
5: Nu, sista onsdagen i augusti, frågar vi ut de lokala politikerna igen.
9: Det här med att lova och lova. Jag är en politiker som egentligen inte lovar.
5: Lyssna antingen i din radio eller i appen Sveriges Radio.

0: Ariana Grande där med Hated I Made You Love Me. En låt som just nu ligger faktiskt på femte plats på Billboard-listan. Den har varit upp och vänt på ettan men den har halkat ner till femman. 11 veckor har den ändå varit där, så det får man inte säga. Inte dåligt. Hennes album Petal som kom an för ett par veckor sedan, den har ju legat i topp också. Stor framgång här för Ariana Grande. Det är väl sjunde albumet, om jag inte minns fel, som hon hade. Som låg så här högt upp. Henrik, har du koll på det? Sjunde var det?
1: Det där kan du bättre än mig.
0: Jag för mig att jag läste det här om dagen, ja. I alla fall. Nog om det, klockan har blivit 3:30. Vi ska få nyheter av Henrik Martinell. Och bland annat om en korrespondent ska det handla om.
1: Mm. En anmälan om vårdslöshet i trafik har upprättats efter morgonens olycka mellan en buss och en lastbil i korsningen Vallavägen och Rörmostvägen i Kungsbacka. Den här olyckan inträffade vid... strax innan 10. Ingen person ska ha enligt personerna skadats och trafiken påverkades mycket under räddningsarbetet eftersom man stängde av vägen där. Antalet röstberättigade i höstens val är rekordstort. Enligt valmyndigheten så får drygt 8 miljoner personer rösta i riksdagsvalet den 13 september, vilket för första gången någonsin är över 8 miljoners gränsen. I Halland är antalet röstberättigade till något av de här valen drygt 273 000. Och kollar vi på antalet förstagångsväljare i Sverige då, så ökar de också. Från 439 000 på riksdagsvalet 2022 och sen i årets riksdagsval är det 483 000. Ett av årets mest lyssnade sommarprat var USA-korrespondenten från Halmstad, Gina Lindbergs, med 1 miljon lyssnare, eller över 1 miljon lyssnare.
2: I vanliga fall kan det ju vara lyssnare som kommer fram och som har hört mig just prata amerikansk politik eller vill kommentera USA-podden och sådär. Jag blir lika glad varje gång. Men i sommar har det varit, efter att sommarprogrammet sändes, så har det varit extra speciellt. Många som har varit framme och pratat om sina egna liv och erfarenheter. Och jag pratade om när jag drabbades av cancer till exempel, och det är det många som har... som har referenser till och har velat snacka om.
3: I sin roll som korrespondent håller Gina Lindberg det personliga utanför, men sommarpratet fick henne att visa upp en mer personlig sida till publiken. Hon kommer ihåg hur det var när hon tackade ja till att sommarprata.
2: Jag blev jätteglad när jag fick frågan, och en sekund senare messade jag till Bibi Rödö. Herregud, bara vad har jag tackat ja till?
1: Och hon intervjuades av P4 Extras Karin Bengtsson, reporter här. Det var Karl Malmborg.
0: Ja visst, och väderleken ser ganska trevligt ut för kvällen.
1: Ja.
0: Solig avslutning på dagen. Vi ligger där kring 18, 19, 20 grader just nu. Sen till natt så ökar molnigheten på. Vi kan få lite lokal dimma. Hade vi faktiskt i morse också, så det vet vi hur det känns.
1: Mm.
0: Morgondagen är inte lika rolig historia. Kan komma in en hel del skurar, lite lägre temperatur och sådär. Så att... ja, eftermiddagen imorgon. På med paraply och regnställ, kanske.
1: Kanske det.
0: Galoscher och allt man behöver för att hantera det.
1: Ja, smörj. Att skaffa ett teflonlager på huden så att det rinner av dig.
0: Kan man göra sån polering liksom på huden så att det rinner av?
1: Ja, men det finns. Ja, det är det senaste nu. Måste... gå till vilken hudsalong som helst så ordnar de det.
0: Jag får kolla in detta. Tills dess lyssnar vi på Vanessa Paradise.

0: Darin där med allt jag har. Det har blivit dags för Radiosporten med Emil Håkansson. Idag handlar det om en sport med mycket hästkrafter. Sporten tar dig direkt till tyska Aachen där hoppningens förbundskapten Henrik Anka Krona idag presenterade vilka som rider i det svenska laget i hoppning vid ridsport-VM.
1: Det är Peder på Al Capone, det är Henrik på Minuteman, vi har Vilma på Sissi och Petronella på Odina.
2: Peder Fredriksson, Henrik von Eckermann, Vilma McMahon och Petronella Andersson är alltså de som rider i det svenska laget i hästhoppning vid VM här i Aachen i Tyskland. Förbundskapten Henrik Anka Krona presenterat laguppställningen idag. Hur värderar du den, Radiosportens ridsportexpert Maria Gretzer?
3: Vid närmare eftertanke så låter det bra. Till att börja med så trodde jag faktiskt Thomas Ryan skulle ingå i laget efter väldigt bra prestationer här under försäsongen. Men här i Aachen där det är så speciellt, där är det en fördel att ha ridit på banan innan. För hästar och ryttare att ha presterat bra här, och det har de andra gjort.
2: Thomas Ryan, reserv i laguttagningen. Det är ju så att Sverige är regerande världsmästare. Senast var VM för 4 år sedan så vann Sverige VM-guld. Är det rimligt att tro att Sverige kan ta medalj nu igen?
3: Helt ärligt tror jag det blir väldigt tufft.
2: Varför då?
3: Därför att det är många bra lag som slåss om det. Vi har nya hästar, någon ny ryttare i laget. Det blir tufft.
2: Maria Gretzer, Christian Olsson, Ridsport-VM i Tyskland.
0: Och på plats för sin VM-debut finns även den svenska paradressyrryttaren René Claesson Ribring. Detta trots att hon haft en riktig mardrömsuppladdning. För blott dryga månaden sedan fick hon föras till sjukhus med en fraktur i nacken.
4: Jag har lite verk, men i övrigt så är det ganska... Alltså jag jämför ju med förra gången jag bröt nacken, då bröt jag den på 7 ställen. Nu är det bara 1 och det är en liten kompressionsfraktur, så att det är ganska minimalt jämförelsevis.
5: René Claesson Ribring var med om en ridolycka för 5 år sedan när hon bröt ryggen och nacken på flera ställen. Sen dess har hon gjort en raketkarriär inom paradressyren med bland annat en 8:e plats på Paralympics i Paris. Men satsningen mot årets VM höll på att få ett abrupt slut. På en av uttagningstävlingarna blev hennes häst Zapp rädd när ekipaget före på banan fick stora applåder.
4: Han tvärvände och sprang åt andra hållet. Och jag har inga muskler i nacken som håller emot, så att det har varit en ordentlig vipperskada.
0: Från klockan 10:58 imorgon onsdag kommer du kunna höra löpande uppdateringar från Aachen direkt här i P4. Reporter på plats Isabel Gradin. Den man som tidigare dömts för att ha stalkat längdskidåkaren Frida Karlsson åtalas nu igen, det här rapporterar nyhetsbyrån Siren. Mannen ska ha brutit mot kontaktförbudet som han dömdes till i fjol. Den 60-åriga mannen dömdes till villkorlig dom och böter om 40 000 kronor, men ska nu ha brutit mot kontaktförbudet genom att ha ringt, smsat och skrivit till skidstjärnan på sociala medier. Mannen nekar till anklagelserna. EM-guld och OS-plats. De svenska beachvolleykillarna Jakob Hulting Nilsson och Elmer Andersson firade rejält i söndags.
6: Och så är det block från Hulting Nilsson och det är svensk poäng. Det är svenskt EM-guld.
7: Men platsen i OS i Los Angeles är en så kallad kvotplats och kan i alla fall i teorin gå till något annat svenskt lag, till exempel till OS-mästarna Oman Helvig. Det säger Simon Dahl, generalsekreterare på Volleybollförbundet.
8: Ja, teoretiskt kan det ju faktiskt tillfalla, även om det skulle finnas något annat lag som skulle uppfylla kriterierna för att spela i OS.
7: Det är Sveriges olympiska kommitté som tar det slutliga beslutet om vilka som får platsen. På Volleybollförbundet är man dock redan nu klara på vilka som bör ha den.
8: Vi ser på det som att det är det lag som har spelat till sig den här platsen, Jakob Elmer i det här fallet, som också ska ha platsen.
0: Andreas Mats är reporten som avslutar denna sändning från Radiosporten som ikväll bjuder på Sportextra med SM-kvartsfinal i Speedway. Häng med oss från 19:00.

0: Jonas Blue och Dakota. Fast Car heter låten. Larven från helvetet har än en gång hittats då i Skåne. Eller i alla fall larven har hittats, fjärilarna har hittats tidigare. Sydkusten då, för att vara lite mer specifik. Det är ekprocessionsspinnaren som arten heter. Och när den är larv så kan den orsaka en hel del besvär för den som är dumdristig nog att klappa den. Med mig nu är Kent Lindqvist, naturvårdshandläggare vid Länsstyrelsen. Hallå på dig, Kent.
1: Hallå, hallå, ja. Hej.
0: Du, vi måste ju börja med det. Vad kan man få för reaktion av att klappa den här larven?
1: Ja, det är ju håren som den har, den här larven, när de torkar och lossnar då, så kan man få olika besvär som på huden, intensivt klåda, rodnad, utslag och så. Ögonirritation, och man kan faktiskt även andas in de här och få in i luftvägarna och få det väldigt besvärligt.
0: Andningssvårigheter då, alltså om man får in i lungorna?
1: Ja, faktiskt. Där är man väldigt känslig. Alla blir ju drabbade mer eller mindre, känner av det då. Men känsliga personer kan få ganska allergiska reaktioner då, och i värsta fall söka sjukvård då. Mm.
0: Jag vet att danska skolor och förskolor, de har liksom fått stänga, fått sanera bort den här för att de har haft ekar där den lever och trivs bra. Och vi kan väl höra Åsa Svenningsson i Odense som var med i P4 lite tidigare idag.
2: Det som är det stora problemet där är såna här ställen som dagis eller fritids eller skolor, där man har väldigt mycket ekar runt om och där det då har bott larver. Och det har varit extra mycket i sommar för att det har varit gynnsamt klimat för dem. Och om man leker i sådana områden, och speciellt kanske om man har shorts på sig och så, så kan man alltså få eksem och utslag. Och det yttrar sig som små kliande blåsor, liknande det som man får om man går i nässlor.
0: Mm, där hörde vi Åsas förklaring på liksom vad man kan få för liksom symptom av att röra vid dem. Men du Kent, är det lite överdrivet ändå att kalla den larven från helvetet?
1: Ja, det kan man väl säga. Det är väl lite för att få uppmärksamheten på det, kan jag tänka. Det är ju för att den har allergiframkallande gifthår då. Mm. Det sprids via vinden och så att den är ju besvärlig, den här larven då framförallt. Så att man kan ju förstå att den kallas så. Mm.
0: Om man undrar hur den här ser ut som fjäril, så är den en liten luden rackare, en grå sådan. Larven däremot, den är som du säger hårig, lite åt det gula hållet tycker jag. Och stora frågan, Kent, är ju, nu har den hittats här i Skåne. När tror du att den kan dyka upp i Halland då?
1: Ja, vi har inga uppgifter om några fynd i Halland, några säkra bevis om det i alla fall. Men vi förväntar oss att det ska bli en spridning även norrut och så. Och det är ju transportvägar eller naturlig utbredning också med hjälp av vind och så vidare. Det är ju liksom, klimatförändringarna bidrar ju till en högre medeltemperatur, så vi förväntar oss framåt att den kan etablera sig i södra Sverige.
0: Mm. Och den är ju etablerad i grannlandet Danmark då, så det är ju egentligen en tidsfråga egentligen innan den börjar dyka upp här då.
1: Ja, det kan man säga. Men jag för mig att det var en fjäril de upptäckte i skånska sydkust.

0: Det var en hanfjäril där.
1: Det var den tidigare varianten i alla fall. Och det har hittats här i Halland också, en sån här fjäril, en hanne som för några år sedan, va?
0: Ja, jag vet inte det. Jag har inte säkra källor på att det verkligen har hittats i Halland faktiskt.
1: Osäkra källor på att det hittades i 2003, så det är rätt länge sedan då ifall det var med, vi fick med oss.
0: Ja, precis. Inga säkra observationer i alla fall, så att jag vågar inte säga huruvida det är med det faktiskt.
1: Nej. Du, sista frågan då. Om man har lite så här barn hemma, och kanske, är det inte då klokt att lära dem att om man ser en larv som är lite luden, oavsett hur den ser ut, är det kanske inte så klokt att klappa den?
0: Nej, det kan man ju uppmärksamma att barnen är försiktiga när de ser någonting väldigt ludigt, att man talar om föräldrarna eller skolpersonal om de ser någonting som ser konstigt ut.
1: Det finns ju andra larver som också kan irritera huden och påverka en. Kent, jag tackar så hemskt mycket för samtalet.
0: Tack så mycket. Tack.

0: Backstreet Boys där, Quit Playing Games With My Heart. Vi hörde alldeles nyss Ann-Kristin Ekman prata med en tysk segelbåtskapten. Fick bland annat lära oss då att tyskarnas semester sträcker sig från början av juni till slutet av september. Ja, så tror nog att de fortfarande firar att det är sommar och semester. Det visste jag inte om att de hade så lång semester, men ja, det kanske är lite senare semester vissa har. Nu är det dags för Ekot, Johan Westerberg.
1: 11 personer har nu konstaterats vara smittade med mässling i det utbrott som kopplas till festivalen Urkult i Västernorrland. Och det här utbrottet kommer att fortsätta växa, det tror Erik Sturegård som är tillförordnad statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.
2: Det pågår utredning av flera misstänkta fall också, så det är inte osannolikt, eller snarast det är väldigt sannolikt att det här utbrottet kommer växa ytterligare. Men det rör sig inte om speciellt många individer till i nuläget.
3: Majoriteten av de som smittats av mässling har varit ovaccinerade och under 18 år. Men det finns exempel där en vuxen vaccinerad person också insjuknat. Något som inte förvånar Erik Sturegård.
2: Jag förstår om det väcker viss uppmärksamhet, men så här är det att mässlingsvaccinet ger ett väldigt, väldigt gott skydd mot smitta av mässling. Men med det sagt så förekommer det enstaka fall av genombrottsinfektioner. Det vill säga att enstaka personer kan insjukna i mässling även om de är vaccinerade.
1: Statsepidemiolog Erik Sturegård, Ida Svansbo, reporter. 2 flickor under 15 år misstänks för inblandning i skjutningen i Södertälje igår kväll. Det här bekräftar polisen nu för Ekot. En 17-årig pojke sköts då i närheten av en skola i Ronna och vårdas nu för ej livshotande skador. De 2 flickorna som misstänks för mordförsök respektive medhjälp till det har omhändertagits av socialtjänsten. Även en person över 18 år är anhållen misstänkt för medhjälp till mordförsök. I Nigeria så har minst 24 människor dödats efter att beväpnade gärningsmän gått till attack i delstaten Plateau. Den blodiga attacken ägde rum natten till idag, där rapporterar nyhetsbyrån AFP. Så slutar Ekot klockan 4 med Johan Westerberg.
0: Ja, det betyder att klockan är över 4 då. 2 minuter över 4 har den blivit. Jag heter André Kvist och är ditt sällskap den här tisdags eftermiddagen. 18 augusti har vi tagit oss till och Therese Fogman på SMH är med oss också. Underbart att höra de senaste prognoserna och se vad hon har sett i spåkulan framför allt. Inför det som komma skall. Jag säger hallå och hej på dig, Therese.
4: Hallå, hallå.
0: Hallå, hallå. Du, vi kan börja med dagen, för det är väl de goda nyheterna. En trevlig, gemytlig, solig avslutning på den här tisdagen.
4: Ja, precis. Vi har ju lite mer mål när vi är de inre delarna av Halland, men jag tänker mig ändå att de kommer lösas upp och försvinna också. Så att det blir nog en solig avslutning i hela länet.
0: Härligt, härligt. Och sen kommer vi in i en period, jag vill säga så, inte monsunperiod för att det är ju liksom ihållande regn, men det är en regnperiod som kommer hålla i sig nu från och med imorgon, va?
4: Ja, men imorgon så ser det väl ut att kunna vara lite mer heldagsregn så där. Det kommer in redan tidigt imorgon bitti och sen så kommer det nog regna på under stora delar av dagen, men sen under kvällen, natten framåt torsdag så där så övergår det väl mer i spridda skurar. Kan väl vara lite sol mellan varven också kanske under torsdagen, men det fyller på med portioner med regn eller skurar under veckoslutet också. Som det ser ut.
0: Jag tyckte så att i princip hela veckan är det liksom regn någon gång under dagen i alla fall. Men vi håller oss, ganska stabilt temperaturmässigt. Det är inte de här 25-30 grader, men vi håller oss där kring 15-20 någonstans, va?
4: Ja, men precis. Och då är det väl som lägst i samband med att det regnar då. Och när det inte regnar, då kryper det nog ganska snabbt upp mot 20-strecket sådär. Men så kommer det en skur och så sjunker det lite igen och så håller det på sådär. Mm. Lite svalare på nätterna också, 12-13 grader.
0: Har vi det. Och vi pratar precis med tyska seglare och de behöver lite vind i seglet. Vindarna, hur ser de ut framåt?
4: Det ser väl inte ut att bli så där väldigt blåsigt. Idag har vi måttliga västvindar ut med kusten till imorgon. Eller nu under natten så ser det ut som att vinden lägger sig mer eller mindre. Det blir mest svag i alla fall. Och sen under dagen imorgon så kommer det nog vara lite skiftande så där. Det är något lågtryck som ska passera och det kan nog snurra runt lite. Framåt kvällen så friskar det i lite över södra Halland.
0: Men inga stormvindar i alla fall.
4: Nej,
0: det ser inte ut. Då har vi lite koll på de närmaste dagarna. Therese, tack så mycket för detta.
4: Tack så mycket.

0: Somber där med Homewrecker. En kväll i juli rånades man i Varberg på pengar och på sin bil. Och nu häktas en misstänkt gärningsman, Henrik.
1: Ja, det är det. Det är en 17-årig Malmöbo då, som han greps först i helgen. Och nu så häktas han då för att ha bestämt träff med offret och sen hotat och rånat honom på pengar och på hans bil. Och sen också efter det hotat honom att inte kontakta polisen. Så åtal kring det här, det ska väckas senast 1 september, sa åklagaren jag pratade med nyss.
0: Yes. Nu och om en väldigt tråkig nyhet som kommer från travvärlden. Mm. En legendarisk travhäst har dött. Det är travhästen Varenne.
1: Okej, okay, jag känner igen det lite.
0: Ja, vann Elitloppet i början av 2000-talet 2 gånger om. Aha. Också vunnit Prix d'Amérique. Ja. Om man säger det så. Sprang in 52 miljoner kronor och dog Butch. Under natten. Plötslig hjärtinfarkt. Aha. Var dödsorsaken. Men dock, 31 år.
1: Ja, det är inte illa för en häst.
0: Nej, och med de här framgångarna, jag tänker att det har slitit på kroppen.
1: Ja, och jag gissar att de kanske fick gå i pension i tid någon gång också.
0: Ja, får man verkligen. Men vila i frid. Ja. En fin häst som har gått ur tiden. Mm. Let's move!

0: Charlie Puttar tillsammans med Meghan Trainor Marvin Gaye. En 18-årig tennistalang blev i lördags kväll av med passet sitt på Varbergs station. Dessutom fanns det ett studentvisum i det här passet. Och nu brådskar lite för den här tronåringen ska ta flyget på söndag och få sen infinna sig på college i Utah. Men står nu alltså utan pass och visum. Ajajaj. Mamma Elinor, det är ju din son då som har blivit av med det här passet. Alltså, hur är nerverna i familjen just nu?
1: Ja, det var en bra fråga. De är ju på utsidan. Det är lite, fortfarande lite panikartat. Men vi har ändå lite tilltro till att det ska finnas människor som har gjort gott i det här och har koll på vart det är.
0: Mm. Din son börjar ju 31 augusti på liksom, ja, college där i USA. Och då måste han ju verkligen vara på plats. Och det hinner man ju inte skaffa ett visum till på en och en halv vecka, väl?
1: Nej, precis. Så det här, det är ju verkligen skämskudden på. Tanken är att han ska resa redan nu på söndag. Men vi får ju såklart, om inte vi får tag på passet, flytta fram avresedatum. Men efter 31 augusti så får han inte börja skolan, börja terminen. Utan det är liksom en hard stopp.
0: Han har fått börja terminen, men han blir inte utkastad eller så av med något stipendium?
1: Nej,
0: eller sånt där.
1: Han får inte börja. Nej. De här reglerna. Och till det här hör jag att han har ju fått ett scholarship. Så att det här är ju en mycket prekär situation, stackaren.
0: Mm, jag förstår det. Och ni har ju efterlyst passet tillsammans med visumet på sociala medier. Ni har fått span på att det är upphittat, förstår jag.
1: Ja, precis. Så att vi hade ju såklart, han upptäckte detta igår morse. Och igår var vi väl mest i chock så här. Men försökte liksom, vad fasen ska vi göra? Vi kontaktade ambassad och grejer och insåg att det här är en jättesvår situation. För han skulle inte hinna få ett nytt visum. Första tanken är ju såklart att det här ska spärras. Men vi inser att om vi spärrar det här så får han inte, han får verkligen inte tillbaka sitt pass och han förlorar ju även visat. Då fick vi via sociala medier i Varberg reda på att det är en tjej som har i samma tidpunkt som han då har tappat passet är det en tjej som har hittat ett pass. Eller det är någon som har sett en tjej som har hittat ett pass som sedan har hoppat på tåg söderut.
0: Okej.
1: Så vi är ju 99% säkra att det här passet faktiskt är upphittat och förhoppningsvis då i goda händer.
0: Du förklarar lite grann där, Elinor, varför ni inte anmält det till polisen. För då spärras ju både pass och visum och då tar det helt plötsligt väldigt lång tid. Det är orsaken till att ni inte har liksom gjort den biten. Jag måste också fråga, hur mår din grabb idag? För hans dröm är ju lite grann att åka där över Atlanten, lira tennis på den här nivån. Alltså, hur har han det?
1: Ja, han har ju fruktansvärt ångest. Det går ju massa saker i tanke. Varför stängde jag förmodligen inte väskan ordentligt? Han har ju rest med pass i flera år runt omkring utan att några som helst problem har tappat det. Och så just nu då, när det är som värsta tiden, så tappar han passet. Ja.
0: Vi tror i alla fall att passet är upphittat. Är det så att man är den personen eller känner den personen eller att man själv har hittat ett pass på Varbergs station i lördag, så finns det lite olika vägar att gå. Antingen kan man kontakta oss på radion 035 17 27 27, eller så lämnar man in det till polisen, för polisen lär väl höra av sig till dig eller något att nu har vi hittat upp det.
1: Ja, de har av sig till honom. Precis så är det.
0: Ja.
1: Och egentligen det, vår situation är ju det att vi hoppas ju som sagt att det är goda händer och då kan vi ta det lite lugnt. Vi har ju kontaktat såklart tåg, upphittade ställen och så vidare. Och det är ett antal, för att vi tar tid att handlägga såna här saker. Så att vet vi bara att det finns inlämnat någonstans eller goda händer, då kan vi ju undvika att förlustanmäla. Annars måste vi ju förlustanmäla det här snart och då rinner lite den här drömmen iväg. Mm. Det var otroligt skönt om det var att allt har gått väl och i rätta händer i det här. Och såklart utlovar vi hittelön.
0: En hittelön finns också. Ja, det är extra liksom så candy on the cake så att säga. Det kan man också få.
1: Ja,
0: ja. Ja, vi hoppas ju verkligen att någon hittar detta.
1: Shout out till vänlighet här.
0: Ja, som sagt, det där passet ska hittas och har vi det bara i handen nu denna veckan så kan han ju åka på söndag som planerat och då är det inga problem. Ja.
1: Verkligen.
0: Elinor, tack för att du berättade lite grann om hur det går.
1: Tusen tack.
2: Du minns väl när vi djupdök i Laholmspolitiken och vred och vände på vad som känns viktigast inför valet.
3: Att de stänger av skolorna. De vill ju spara pengar, men då sparar de ju på barnträffpunkter där man kan träffas. Både dag och kvällar.
4: Har ni gjort för lite för de äldre under er mandatperiod?
5: Nej, jag tycker inte det.
2: Nu, sista onsdagen i augusti, frågar vi ut de lokala politikerna igen.
6: Det här med att lova och lova. Jag är en politiker som egentligen inte lovar.
2: Lyssna antingen i din radio eller i appen Sveriges Radio.

0: Jakob Hellman, Bara vänner. Bara för några år sedan så var det ganska ovanligt med svenskodlade viner. Nu vill ett av våra halländska vinbolag till och med nå ut över gränsen och hoppas kunna gå från 70 000 till 300 000 flaskor per år. Reporter Emma träffade vindruvs Claes Bertelsson som är vinmakare på Ästa Vingård och vill sätta dem på sätta Sverige på vinkartan.
1: Det som är tanken, vi bygger ett så pass stort vineri att vi kan nå ut på en större marknad, få visa upp vad vi kan göra här i Sverige och visa världen att det finns vin i Sverige också.
2: Hur ska det gå till?
1: Ja, men det är väl en ganska lång process och har varit en ganska lång process. Men vi börjar med att bygga här i februari. Vi börjar med att gräva ett hål. Mycket av vineriet kommer nämligen under mark. Vi har valt att ha det under mark av lite olika anledningar. Vi vill inte förstöra den fina naturen här ute i Ästa. Och sen så är det väldigt bra för att ha kyla naturligt. Inte behöva putta till massa energi utan kunna ha de här stora delarna som lager och tankar och sådär under mark. Så det första steget är att vi börjar gräva.
2: Och vi ser ut över vindruvorna och Claes Bertelsson, vinmakare, du har fått rensa lite och det tyckte du var skönt. Bara få lite jobbskadad så.
1: Ja, men lite så. Det är väldigt svårt att stå i vingården och inte plocka blad när man inte gör någonting. Det är snart skörd så det.
2: Men hur stor påverkan har klimatet för era vinodlingar?
1: Nej, men vi har ju tre olika vingårdar och vi ser faktiskt väldigt stor skillnad på klimatet. Vi började här ute i Ästa, det var inlandsklimat, vilket är fantastiskt de bra åren, men väldigt svårt de andra åren. Det blir kallt på nätterna, varmt på dagarna och framförallt lite kalla vårar. Sen har vi två stycken odlingar som ligger vid havet och där blir det ju väldigt mycket jämnare. Det blir inte alls lika varma dagar, men det blir väldigt mycket mildare på ett annat sätt, vilket gör det enklare fler år. Så för att ha någon form av kontinuitet i vinodlingen så är vi jätteglada för de här tre olika vingårdarna med tre olika klimaten kan man säga.
2: Ni tjänar ju på varmare klimat. Hur tänker ni kring det?
1: Tjänar på varmare klimat, det blir ju också torrare och mer extremt. Jag är inte säker på att det bara är positivt. Det kommer ju göra att det kommer att odlas andra druvor, det kommer vara en annan typ av jordbruk. Men tjänar på klimatförändringen kanske man inte riktigt gör. Men det blir ju visst kanske fler år som mognar på vissa ställen. Men sen kommer då andra ställen bli sämre.
0: Reporter här i Vinrankorna var Emma Nilsson.

0: Lite Halmstad-musik där från grabbarna i Småstad. Parfym heter låten och det är Johan Sunnesson och Axel Kroné där. Faktiskt mejlat oss idag, Henrik. Vi får ta och bjuda hit dem kanske en dag för att spela lite musik. Men det, nog om det, vi måste ut i trafiken. Det händer saker uppe i Kungsbacka, Malte.
1: Ja, det är ju alltså E6:an mellan Göteborg och Varberg där vi siktar på Kungsbacka centrum nummer 60. I södergående riktning en stillastående personbil på avfarten från E6. Där står det nästan still. Vi ser också att det är en hel del köer på Särö-leden i riktning mot Kungsbacka. Södergående alltså svårt att se om detta har med saken att göra, men i vilket fall väldigt långa köer på länsväg 158 Särö-leden där också. In och tipsa på 020 999 444.
0: Malte Flensén är det som har koll på trafiken den här eftermiddagen. Han är med oss hela vägen till 6:30. Då är det vi som lämnar över till kvällspasset. Abba, så här. Innan det är dags för Henrik Martinell. Värmer du upp nu eller du sträcker på dig?
2: Jag sträcker på.
0: Strax lokala nyheter här i PFU Halland.

0: Det är bara att sjunga med i Gimme Gimme Gimme. Det gjorde i alla fall vi här i studion. Klockan har blivit 16:30. Dags för nyheter.
1: En 17-årig man från Malmö häktades idag misstänkt för det grova rånet vid tågstationen i Varberg en kväll i juli. Då en man ska ha hotats och rånats på pengar och på sin bil och sen hotats också att inte kontakta polisen. Misstänkte gärningsmannen greps nu i helgen och åtal det ska väckas senast 1 september. Ett av årets mest lyssnade sommarprat var USA-korrespondenten från Halmstad, Gina Lindbergs, med över 1 miljon lyssnare.
2: I vanliga fall kan det ju vara lyssnare som kommer fram och som har hört mig just prata amerikansk politik eller vill kommentera USA-podden och sådär. Jag blir lika glad varje gång. Men i sommar har det varit, efter att sommarprogrammet sändes, så har det varit extra speciellt. Många som har varit framme och pratat om sina egna liv och erfarenheter. Och jag pratade om när jag drabbades av cancer till exempel, och det är det många som har referenser till och har velat snacka om.
3: I sin roll som korrespondent håller Gina Lindberg det personliga utanför, men sommarpratet fick henne att visa upp en mer personlig sida till publiken. Hon kommer ihåg hur det var när hon tackade ja till att sommarprata.
2: Jag blev jätteglad när jag fick frågan och en sekund senare messade jag till Bibi Rödö. Herregud, bara vad har jag tackat ja till?
1: Det var P4 Extras Karin Bengtsson som intervjuade henne. Reporter här som klippte ihop det var Karl Malmborg. Och polisen, de har ingen misstänkt efter mordförsöket i Särö som var natten till igår. Och nu söker polisen efter fler vittnen och efterlyser tips, skriver Norra Halland idag. Enligt uppgifter till flera lokala medier så ska 6 skott ha avlossats mot en villa i Särö natten till igår då.
0: Jag funderar på det. Vad skulle man säga om man får frågan? Du får sommarprata.
1: Oh, jävlar vad när. Alltså man skulle ha blivit så glad. Precis som henne och tacka ja. Och sen
0: direkt
1: bara fundera på vad fan
0: vad
1: jag tackar
0: ja
1: till.
0: Vad vi på nu? Vad ska folk lyssna på? Men det är många som man har hört som säger det. Att ja, men varför ska någon lyssna på detta? Alltså så.
1: Ja.
0: Jätteduktiga personer, talanger, företagsledare, allt möjligt. Bara, det är väl ingen som vill veta hur detta. Ja. Men ja,
1: nej.
0: Det är kul att lyssna på. Jag har lyssnat i fatt några stycken här nu i sommar. Strunt i det nu, Henrik. Vi ska ta väderleken också.
1: Yeah.
0: Solig avslutning för dagen får vi. I natt ökar molnigheten och på. Vi får lokalt med dimma. Sen imorgon då kommer det här skiftet, liksom det här ovädersvädret. Så det kommer in lite grann regn varje dag, väder.
1: Ha.
0: En del skurar och temperaturen sjunker lite grann till den 15-19 där någonstans.
1: Men jag tror ändå inte att sommaren är över.
0: Du tror inte det?
1: Jag känner att det kommer en vändning. Och sen är det, du vet, sol i sinne och
0: men om man bara tittar ut nu liksom här i Halland, solen skiner, det är kring 20 grader. Det här är ju fortfarande sommar.
1: Ja, det är det.
0: Ja,
1: det. Men sen kanske du sa att det blir lägre temperatur och regnigt och sådär.
0: Mm. Men det är ändå sommar.
1: Eller? Ja, jag tycker det. Helt klart.
0: Ja, vi kör 12-13 dagar till. Augusti ut, sen är vi färdiga, sen kommer hösten.
1: Ja. Vi säger så.

0: The Magnolia Mussolin, där hittar vi bland annat Albin Lee Meldau och Arvin Eero faktiskt.
1: Mm. Du, den här sommaren, vad har du varit med om för oväntat?
0: Allting är oväntat när man har småbarn, men härom veckan så höll jag på och för handklippa gräsmattan för den var lite väl ostyrigt. Mm. Då låg det en huggorm 2 meter bakom mig.
1: Och då blev man lite rädd alltså.
0: Jag är inte jätteglad i ormar ska tillägga, så att jag hoppade ju ganska högt och fick nästan byta brallor. Men som tur var, eller tur för mig, men otur för ormen, så var den faktiskt död.
1: Okej.
0: Okay. Ja.
1: Var det en igelkott som hade varit framme och
0: det var, jag tror att det var katten.
1: Okay.
0: Katten som hade plockat den och sen så lagt den på gräsmattan. Lite grann för att testa mig som ny ägare då till den här katten. Eller jag vet inte. På något vis förstöra min dag.
1: Jag vill se vad det går för katten.
0: Ja, men det var en liten huggis. Det är synd för att de är ju fridlysta och ska ju inte, ja, man ska inte döda dem så, men det var inte mitt fel. Men det är i det fallet, jag blev väldigt överraskad. Mm. Och det är temat som kvällspasset fortsätter att spåra på.
1: Ja.
0: Sommarens liksom oväntade upplevelser, erfarenheter, besök. Det var någon som fick in några igelkottar i köket till exempel, hörde jag. Så att,
1: oj, vad roligt. Ja,
0: det är alla möjliga saker. Vi ska lämna över till dem här nu.
2: När kvällspasset drar igång fortsätter summeringen av sommaren med hjälp av lyssnarnas mest oväntade upplevelser och erfarenheter. Hittills har vi fått höra om allt från att få oväntat besök från Australien som Elisabeth fick när dottern Emily plötsligt kom hem, till att återfå en mobil som tappats under en skoterfärd i februari. Hans fick in 3 olika igelkottar i köket under samma dag. Och Josefin, hon hittade ett oupptäckt skeppsvrak när hon badade med barnen utanför Falkenberg. Men jag är säker på att det finns fler som har intressanta grejer att berätta. Så vad är det mest oväntade som hänt dig under sommaren hittills? Ring in och berätta på 020 22 10 20. Spelar ingen roll om det gäller något du sett, hört eller upplevt. 020 22 10 20. Gott folk, nu kopplar vi ihop Sverige. Det mest oväntade som hänt dig i sommar hittills. Ja, vad är det? 020 22 10 20.
0: Tack för det kvällspasset som är med oss här om en dryg timme. Sista augusti, då blir det lite andra bullar i Laholm. Stationen ska rustas upp och renoveras i sådär 1,5 månad. Joel Åkesson, projektledare på Laholmshem. Vad är det ni planerar att göra?
3: Ja, det vi planerar att göra, det är ju en uppfräschning av hela vänthallen. Den ska målas om, den ska bytas golv. Det ska även handicaps anpassas med lite ledstråk. Där ska in en prator från Trafikverket. Det är en du trycker på en knapp så får du hela tidtabellen och allt sånt uppläst för dig. Så lite handikappsanpassningar och uppfräschningar i hela väntsalen och toaletten där.
0: Mm, lite samarbete med Trafikverket där förstår jag.
3: Ja, det stämmer. De ska även göra lite arbete ute på plattformen, ska Trafikverket göra under den här tiden också.
0: Då är jag med.
3: Med ledstråk och sådana grejer där ute.
0: Det kanske är så att någon sitter där och faktiskt väntar på tåget eller står precis utanför. Alltså kan du måla upp en bild för oss? Kommer ni byta ut färgen? Kommer det se helt annorlunda ut om ett par månader?
3: Ja, det kommer det göra. Det kommer vara mer modernare färger, golvval och helt där inne. Och även kontrastmarkeringar bakom toaletter och handfat och sådana saker. Så det kommer bli lite skillnad där inne.
0: Mm. Hoppas ni på att fler kommer välja tåget nu då när arbetet väl är klart?
3: Ja, absolut. Grön trafik är väl alltid bra.
0: Mm. Joel Åkesson, jag tackar så hemskt mycket för detta.
3: Det var så lite så. Tack själv.
4: P4.
5: P4.

0: Okej.
1: Okay. Ja, i låtväg.
0: Ja, vi inte ska... så oväntat.
1: Nej, det är det inte. Men vi ska lämna över till Ekot och Alexander Ivanovski som styr spakarna där idag. Bland annat om det här med att svenska fångar har skickats till Estland, men stoppats.
0: Okej. Okay.
2: Här är kvart i fem Ekot. Flera fall av mässling i Sverige och antalet kan öka enligt Folkhälsomyndigheten. Två flickor under 15 år misstänkta efter skottlossning i Södertälje och USA och Iran inte överens om ett fredsavtal. Nu har tidsfristen löpt ut. I studion Alexander Ivanovski. 11 personer har nu konstaterats smittade med mässling i utbrottet som kopplas till festivalen Urkult i Västernorrland. Och utbrottet kommer att fortsätta växa, det tror Erik Sturegård, tillförordnad statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.
3: Det pågår utredning av flera misstänkta fall också, så det är inte osannolikt, eller snarast det är väldigt sannolikt att det här utbrottet kommer växa ytterligare. Men det rör sig inte om speciellt många individer till i nuläget.
4: Majoriteten av dem som fått mässling har varit ovaccinerade och under 18 år. Men det finns exempel där en vuxen vaccinerad person också insjuknat. Något som inte förvånar Erik Sturegård.
3: Utbrottet är så pass stort och mässling är så väldigt är ju den mest smittsamma sjukdom som vi känner till. Jag skulle inte bli förvånad om vi ser några enstaka så kallade genombrottsinfektioner till som är vaccinerade kanske för många år sedan och trots det blir sjuka. Men jag tror också att vi kommer framförallt även fortsättningsvis se sjukdomsfall bland de ovaccinerade, för det är där den stora risken finns.
4: De som vaccineras mot mässling idag får 2 doser och ett fullgott skydd enligt Erik Sturegård. Är man däremot född på 70-talet så fick man bara en.
3: Och då finns det en liten risk att det vaccinationsskyddet nu har sjunkit. Sedan 80-talet så vaccinerar man med 2 doser och då ger det ett livslångt skydd mot mässling.
4: En vaccinerad person blir oftast inte lika sjuk som en ovaccinerad och heller inte lika smittsam, berättar Erik Sturegård. Han säger också att det pågår febrilt smittspårningsarbete i 6 regioner just nu, där vårdpersonal kartlägger vilka personer de smittade har träffat och var de har varit i jakt på fler fall. Dessutom pågår samarbeten för att nå ut till festivalbesökare från andra länder, säger Erik Sturegård.
3: Dels så går det information via festivalarrangören till alla deltagare, men också information från oss till alla EU-länder om att utbrottet finns.
2: Reporter Ida Svansbo. Det var 2 flickor under 15 år som polisen grep efter skjutningen i Ronna i Södertälje igår. Det bekräftar polisen nu för Ekot. En av flickorna misstänks för att ha skjutit en 17-årig pojke vid en grundskola. Johan Hårdrup är biträdande lokalpolisområdeschef i Södertälje.
5: 2 personer som är gripna är under 15 år och har blivit omhändertagna av socialtjänsten. Den ena där är misstänkt för försök till mord, alltså själva gärningsmannaskapet. Och den andra är misstänkt för medhjälp till försök till mord. Jag kan bekräfta att det rör sig om flickor, ja.
6: Det finns ju uppgifter om att en av de här har varit på flykt då från ett behandlingshem. Kan du säga något om det?
5: Jag kan inte bekräfta de uppgifterna. Det är i så fall inte känt av mig personligen.
6: Den misstänkta skytten är enligt Ekots uppgifter i 14-årsåldern, född 2012. Dessutom är en tredje person över 18 år anhållen för medhjälp till mordförsöket. Alla 3 ska ha gripits under polisinsatsen igår. Polisen vill inte uttala sig om huruvida den skjutne pojken har några kopplingar till gängkriminalitet.
5: Jag kan berätta att det är en pojke, 17 år gammal, som är skjuten. Och vad han har för historik hos polisen sen tidigare kommer jag inte gå in på i nuläget. Den senaste bilden jag har är att han vårdas på sjukhus. När jag fick de här uppgifterna så har han inte livshotande skador.
6: Måndagskvällens skjutning skedde bara ett stenkast från platsen där en 23-åring sköts till döds i februari 2022. Mordet ses som starten på en av Sveriges blodigaste gängkonflikter. Olika lokala nätverksfalanger i Södertälje har enligt polisen utfört minst 9 mord, ett stort antal mordförsök och flera andra grova brott de senaste drygt 4 åren. Johan Hårdrup säger att den konflikten är en av de möjliga motivbilder utredningen nu tittar på.
5: Naturligtvis så tittar vi bakåt på vad vi har haft för våldshändelser tidigare och vilka konflikter det finns i just våran geografi i en sån här typ av förundersökning. Det är en normal åtgärd så att säga.

0: att titta bakåt i tidigare kontexter, absolut.
1: Södertäljepolisen tillför nu extra resurser i Ronna för att minska risken för ytterligare våldsdåd. P4 Stockholms reporter träffade under morgonen Tentai som bor bara några meter från brottsplatsen.
2: Det var avspärrat runt hela skolan. Helikoptern var uppe, drönare. Det är hemskt. 14 år, man har svårt att tro på det. Men sen, det har hänt så jävla mycket. Det känns som att det är mer 14-åringar än äldre som skjuter nu för tiden. Så man blir inte förvånad om man ska vara helt ärlig.
3: Reporter Rickard Elefalk i samarbete med P4 Stockholm. Estland uppges stoppa majoriteten av de första svenska fångarna som kriminalvården ville skicka till ett fängelse i Tartu, det skriver Expressen.
4: Enligt avtalet med Sverige har de estniska myndigheterna rätt att stoppa fångar som Sverige vill skicka. Exempelvis om det finns indikationer på att de har gängkopplingar. Och av de första 37 intagna säger myndigheterna alltså nej till 20, skriver Expressen med hänvisning till den estniska polisen. Nu har också de första 4 svenska fångarna som ska flyttas från svenska fängelser anlänt till Tartu i Estland. Det skriver estländska myndigheter i ett pressmeddelande.
3: Det rapporterar Carl Friborg. Valrörelsen är i full gång och flera partier har gjort utspel idag. Socialdemokraterna vill utöka fritids, Vänsterpartiet vill ha en miljardärskatt och Sverigedemokraterna vill skapa psykiatrihem som dock inte skulle likna 70-talets mentalsjukhus. Det säger partiledare Jimmy Åkesson.
5: Idag finns det modern medicinering för de här personerna och så länge det sköts så kan de ofta fungera väldigt bra i samhället. Det finns helt annan syn på psykisk sjukdom idag jämfört med på 70-talet och dessförinnan, så att det är inte det vi vill tillbaka till.
6: Vänsterpartiet vill ha en miljardärsskatt snarast möjligt, säger partiledaren Nooshi Dadgostar.
7: Vi kommer se till att det här görs så fort som möjligt. Vi har ett regeringskansli som är snabba och duktiga på det här. Så jag skulle inte säga att det tar så mycket längre tid än något annat.
6: Socialdemokraterna vill att alla lågstadiebarn ska få gå på fritids, rapporterar TT. Med Socialdemokraternas förslag skulle omkring 10 000 fler barn få gå på fritids, enligt Socialdemokraterna. Moderaterna är inte oroade av att den senaste mätningen från SVT-Verian ger regeringen ett underläge i opinionen med 10 procentenheter. Det är valdagen som räknas, säger statsminister Ulf Kristersson, moderat, till TT. Centerpartiet tycker att klimatfrågorna tar för lite plats i valrörelsen. Därför ska nu Centern och Miljöpartiet tillsammans åka runt och debattera klimatpolitik i 4 städer. Hannes Hervieu är Centerpartiets partisekreterare.
8: Det är uppenbart att övriga partier vill undvika att debattera den här frågan, men vi menar att väljarna förtjänar en valrörelse där klimatfrågan får ta mer plats.
3: Det säger Centerpartiets partisekreterare Hannes Hervieu. Reporter var Jonas Fredén. Vi riktar fokus mot Mellanöstern. Den 60 dagar långa tidsfristen för USA och Iran att nå en fredsuppgörelse har löpt ut utan något avtal. Och president Trump skriver på Truth Social att USA inte har några planer på att återuppta samtalen. Istället har konflikten trappats upp ytterligare med hormosundet i centrum och nya hot från den amerikanska presidenten.
9: Look, we're in there for one reason. Iran cannot have a nuclear weapon.
10: Vi är där av en anledning. Iran får inte ha kärnvapen, sa USAs president Donald Trump igår. Och just frågan om Irans kärnvapen är en av USAs viktigaste frågor i kriget. Tanken var att striderna skulle upphöra och att USA och Iran under 60 dagar skulle lösa de viktigaste frågorna i konflikten. Irans kärnprogram, de amerikanska sanktionerna och trafiken genom Hormuzsundet. Men nästan inget av det har blivit verklighet. USA kräver garantier för att Iran aldrig ska skaffa kärnvapen, medan Iran kräver amerikanska eftergifter, bland annat kring sanktionerna. Och när USA nu säger att överenskommelsen inte ska förlängas svarar Iran med hot om en mer offensiv militär hållning om diplomatin misslyckas. Samtidigt har Hormuzsundet blivit ett viktigt politiskt och militärt påtryckningsmedel för Iran. En stor del av världens olja och gas passerar genom sundet och trafiken är kraftigt begränsad. Iran säger nu att man tillsammans med Oman har nått en överenskommelse om hur fartyg ska kunna ta sig genom sundet och att detaljerna håller på att slutföras. Det har fått Donald Trump att reagera kraftigt. Han har hotat Oman med amerikanska attacker om landet skulle stå i vägen för en uppgörelse med Iran. Samtidigt försöker Turkiet och andra länder få USA och Iran tillbaka till förhandlingsbordet.
3: Det rapporterar Nishtman Irandust. Vi blickar mot Ryssland där Moskva-regionen attackerades med över 600 drönare i natt. Även i söndags skickades rekordmånga drönare från Ukraina. Johan Hovinen, överstelöjtnant och lärare vid Försvarshögskolan, ser Ukrainas attacker som en upptrappning.
11: Man har möjlighet att producera drönare i ganska stor mängd och man ser att det finns luckor i det ryska luftförsvaret och i det här fallet specifikt mot Moskva. Och då passar man på att genomföra de här lite större storskaliga attackerna som tidigare Ryssland utsatt Ukraina för under, ska vi säga, ett års tid lite drygt.
12: Ryssland är ett stort land och man måste prioritera försvaret, menar Hovinen. Högst upp militära anläggningar, vilket lämnar kritisk infrastruktur mer oskyddat. Ryssland har traditionellt starka luftvärnssystem, men Ukrainas drönare flyger under radarn.
11: Det är ju egentligen framtaget för att möta ett helt annat typ av hot. Inte de här typerna av drönare som Ukraina i huvudsakligen använder här, som är långsamt gående, lågt flygande, ändå en begränsad sprängladdning men tillräckligt effektiv. I och med att målen är så långsamt gående och lågt flygande så blir de väldigt, väldigt svåra att upptäcka.
12: Men Hovinen menar att det är svårt att veta exakt hur lyckade attackerna är.
11: Vi får ju inte riktigt samma informationsläge från Ryssland som jag skulle säga som vi får från när någonting har hänt i Ukraina. Men samtidigt så kan man ju följa rysk television också. Där ser man ju att de är väldigt upprörda.
12: Och Johan Hovinen tror att den här typen av ukrainska attacker kommer att fortsätta i höst.
11: Ukraina vill ju till syvende och sist tvinga den ryska sidan till förhandlingsbordet. Och det sker väl inte genom strider på slagfältet utan det sker väl sannolikt genom att man påverkar den ryska ekonomin med de här typerna av attacker.
3: Det säger Johan Hovinen, överstelöjtnant och lärare vid Försvarshögskolan. Reporter var Paulina Monson. I Tyskland dömdes idag en ukrainsk man till fängelse för att ha försökt skicka paket till Ukraina med sprängladdningar som skulle antändas under transporten. Mannen ska enligt åklagaren ha agerat på uppdrag av Ryssland, men planerna röjdes innan de sattes i verk. Mannen dömdes till 1 år och 3 månaders fängelse. 2 andra åtalade frikändes. Tillbaka till Sverige. Fjärilsarten ekprocessionsspinnare, vars larver kan orsaka besvär för oss människor, kan vara på väg att få fäste här i landet. Det visar ett nytt fynd i Skåne. Mats Jonsell är expert vid Sveriges lantbruksuniversitet.
13: Ekprocessionsspinnaren, de här larvernas hår är så pass allergena så har man en massförekomst i träd nära där människor är så kommer folk känna av det.
14: Det nya fyndet i Skåne innebär inte nödvändigtvis att ekprocessionsspinnaren har etablerat sig i Sverige, men det visar att arten kan ta sig hit. I Danmark så har arten redan orsakat problem. Bland annat så har en förskola i Odense fått stänga efter att barn fått besvär av larvernas hår. Själva fjärilen är gråbrun och ganska anonym till utseendet, medan larverna är täckta av långa och ljusa hår. Och när klimatet blir varmare så får fler insekter som tidigare bara funnits längre söderut bättre förutsättningar att överleva och etablera sig i Sverige, enligt Mats Jonsell.
13: Vi har redan väldigt många till exempel dagfjärilsarter, trevliga fjärilar som har kommit in till landet och sprider sig norrut. Och sånt som förut fanns bara i Götaland kan man nu hitta uppe i Norrland. Vi har en otrevlig bubblare från söder som har kommit in i östra EU nu som heter smaragdprackbagge som lever på ask och slår ihjäl, dödar askträd.
3: Reporter här var Hashi Ahmed. Vi avslutar med väderprognos. Ikväll så får Götaland och Svealand en solig kväll på många håll, men lättare regnskurar kan också förekomma. Över södra Norrland breder sig regn ut norrifrån och i norra Norrland fortsätter det regna. Imorgon rör sig regn och skurar norrut över Götaland, i Svealand en del sol och bara lokalt någon skur. Över Norrland mycket moln och skurar på många håll, främst i Norrbotten. Temperaturer 15-20 grader i söder, 10-15 i norr. Producent för den här sändningen var Masse Benesch och jag heter Alexander Ivanovski som presenterade nyheterna.
15: Ja visst, och jag heter André Kvist och tillsammans med mig är
16: Henrik Martinelski.
15: Ja, du ville ha den.
16: Ja, men det är coolt. Ja. Ivanovski är ett häftigt namn tycker jag.
15: Alltså jag måste bara kommentera den här grejen med Estland.
16: Ja.
15: Hur kan man skicka 37 stycken svenska intagna och sen så är det hälften i princip som inte får lov att...
16: Alltså, de får inte komma dit.
15: De har liksom gjort hela resan. Jag antar att det är ganska mycket pappersarbete för att liksom flytta en intagen person till en annan plats och nu till ett annat land. Och sen bara, nej, förresten, ni får skicka tillbaka de där 20 stycken.
16: Är de ditskickade redan, tror du? Eller är det bara uppgifterna som är ditskickade?
15: Det står att de intagna landade på militärflygplatsen
16: Änäri. Okay.
15: Och sen bara... så skulle de bara transporteras till Tartu. I Estland. Men det är ju helt orimligt att man skickar personer som inte får lov att skickas dit.
16: Man kanske skulle ha kollat upp det först. Ja.
15: Någon ska ju förlora jobbet.
16: Ja, det är som att springa till butiken och sen inte ha plånboken med sig.
15: Men ungefär så.
16: Fast det, sämre.
15: Det kan ju, misstag kan ju hända. Jag antar att det här är ändå människoliv. Alltså, knasigt. Kind of like

0: Det var den gode Luke Combs där med Be By You. Henrik Martinell, det är så att vi pratar om en man i Varberg som rånades på pengar och på sin bil i juli. Vi pratar inte om honom direkt, men vi pratar om den som har misstänkt har gjort detta. Han häktas nu.
1: Ja, exakt. Det är en 17-årig Malmöbo då. Han greps först i helgen och sen nu så för några timmar sedan så häktades han. Och då är han misstänkt för att ha bestämt träff med offret, hotat och rånat den här personen på pengar och på hans bil. Och sen också hotat honom att inte kontakta polisen. Så det handlar också om övergrepp i rättssak då. Och det ska väckas åtal senast i 1 september.
0: Mycket hotande.
1: Ja, det var mycket hotande, jag tänkte inte på.
0: Jag kommer ihåg den här historien från några veckor sedan. Du, det är ju sensommar. Bananflugesäsong.
1: Åh, ja. Som man har längtat.
0: Eller fruktflugor, beror på vilket håll man är lagd åt. Vi har faktiskt en bananfluga här i studion som har surrat omkring mig här lite grann senaste timmen. Där är han. Ser han? Han smyger runt här på bordet. Tycker ju om organiskt material och liksom, tack så mycket, här fick vi honom. Fukt och sådana här saker. Men du, brukar du göra den här bananflugfällan med vinäger och sånt?
1: Ja, jag har provat det några gånger. Ja, och så är det lite honung i också. Ja, det funkar, men den tar ju inte bort allt. Sen kanske jag har gjort fel andel, liksom, du vet, fördelat det fel och sådär. Men ja, det drar åt sig.
0: Du ska få tips.
1: Ett glas vin funkar ju också att ställa dit ibland.
0: Just det, rödvin, vad ska det vara?
1: Rövvin.
0: Rödvin.
1: Nej, rödvin.
0: Rödvin.
1: Så var det.
0: Men du ska få tips då, till fällan just. Att man sätter, om man har en liten glasskål eller lite så, att man sätter lite klisterfälla också. För de sitter ju ofta på kanten och lullar.
1: Aha, vad klistrar du med då?
0: Sätt lite tejp eller jag vet inte.
1: Kladdigt. Ja,
0: någonting som är kladdigt som de fastnar i.
1: Ja.
0: Barnens klister kan man ju sno lite grann. De brukar inte vara det starkaste.
1: Så. Nej. Just det, men bra tips.
0: Ja. För er övriga som kan det här, se till att ta hand om matavfall, krukor som man börjar bli gamla. Ja, ni vet, bli av med dem, då försvinner de till slut.
1: Ja, tänk på din hygien också. Det kan vara en orsak.
0: Kan vara så bra. Kan man kyla ner hela huset kanske? Försvinner alla då?
1: Just det, bara ha så här. Ja, precis. 10 grader.
0: Kylskåpskallt.

0: Mike Perry tillsammans med Chai Martin, The Ocean. Och nu, Henrik,
1: ja,
0: nu blir det musikbonanza.
1: Ja, det här ska bli kul.
0: Ja, nu ska vi gå igenom sommarens mest spelade låtar på Spotify då. Mm. Det har vi fått till oss idag. Och vi kan väl säga, innan vi börjar lyssna, att det är mycket i fotbollens tecken. Det var ju fotbolls-VM, stor fest.
1: Ja, ja. Så är det den där gamla Vi hänger med? Med Nacka Skoglund har fått en revival.
0: Den glider in
1: med
0: hockey-VM 58.
1: Borgen.
0: Nej, det är det inte. Men ja, vi gör väl så här. Vi tar topp 10. Vi börjar liksom nerifrån. Så från 10, 9, 8, 7 och så går vi uppåt.
1: Ja,
0: så här kommer de första låtarna. Mm.

0: Här blir man ju glad att det gamla originalet,
1: den seglade
0: med GES, spelade så himla mycket.
1: Ja, då. Till sjätte plats när vi gav guld i USA där. Vi fick också en riktig gammal goding i Michael Jackson.
0: Ja,
1: Billie Jean.
0: Jag var tvungen att kolla upp varför. Och det var förmodligen har att göra med att den här biografiska dramafilmen om Michael Jackson kom i, innan sommaren precis.
1: Just det, för den här låten har, ju 43 år på nacken. Ja. Så den är äldst på listan. Vi hörde också Tusen spänn, Fanny Ramon, tillsammans med Tjuvjakt där på nionde.
0: Och den var ju mest spelad som förra sommaren, om jag minns rätt.
1: Den hänger i. Ja. Du känner kanske inte igen den första där, det var lite epadunkhållet. Eddie Vibes, Vi är gul och blå.
0: Okej, okay. Jag hurrar inte för den låten.
1: Och så förstås Brandsta City Släcker, som också tyckte jag hade bra gung i sig. VM-låten All In för Sverige. Ska vi raskt traska vidare?
0: Ja, det gör vi.
1: Då tar vi låt som kom på femte, fjärde och tredje plats. I

0: Ja.
1: Och där var...
0: det var den också.
1: Arvingarnas. Nej, det heter inte.
0: Kul ändå att det är båda varianterna, både den gamla och den nya, när vi gräver guld i USA, kom på topp 10-listan.
1: Ja.
0: Det var ju Tjuvjakt tillsammans med GES-kidsen, för jag vill kalla dem det.
1: Precis.
0: Atom med Lovet och Vic Lixell, och sen så Lush Life med Sara Larsson. De hade ju ett bråk där, Mr. Trump och Sara Larsson. Mm. Och då har den förmodligen fått vinga lite grann igen.
1: Kanske har med det. Den blev viral, ja, kanske på TikTok eller något sånt där. Så gick det upp.
0: Jag utgår från att alla de här vi har dratt nu är på din egen privata topp 10-lista också. Eller,
1: ja. Ja. Allting utom Eddie, vad nu hette det?
0: Eddie Vibes.
1: Eddie Vibes.
0: Okay. Ja. Är du redo för tvåan då?
1: Ja.
0: Näst mest lyssnade i sommar var...
1: är det bolaget?
0: Ja,
1: nu kommer jag på.
0: Det ligger något i luften och här hör ni ju det vibesen från VM ju.
1: Ja.
0: Ytterligare en låt på det här temat. Jag tror att vi är uppe i 5 stycken nu.
1: Ja.
0: Som är
1: fotbollsrelaterade.
0: Jag har svårt att säga Lush Life eller Billie Jean vara relaterat till VM. Mm. Vinnaren då, eller den som kom i alla fall etta, ja, är också inom VM.
1: Ja.
0: Och alla, ja, kommer att känna igen den. Mm.

0: Den funkar ändå.
1: Ja.
0: Men jag är inte lika glad i denna som vissa av de här svenska låtarna som ändå har levererats på den här listan.
1: Nej, ja. Vissa är finare.
0: Jag tycker att de borde hoppa upp. Kul ändå att Michael Jacksons Billie Jean där kom med på listan också. Och vi får väl se vad höstens topplista bjuder på. Kanske blir det någonting mer deppigt eller kanske någonting mer så här, vi ser fram emot ljud eller något sånt där.
1: Ja, eller någon riktigt gammal låt. Riktigt Jussi gammal Björling låt. Kommer oj, där och slår till med Till havs.
0: Ja.
1: En vad heter det, epadunk-version av den kanske.
0: Det hade varit någonting. Vi får se vad det kommer från. Det var i alla fall topp 10-listan för sommaren enligt Spotify.
1: Mm. P4 Halland. Sveriges Radio.

0: Victor Leksell där tillsammans med Molly Sandén. Tänk om ny musik från dem. Flera valskyltar har förstörts i Falkenberg och nu hjälps partierna åter med att sätta upp dem. Jan-Åke Björklöv är Vänsterpartiets ordförande och vår reporter Fredrik Almryd, han pratade med honom för lite stund sedan.
1: Ja, vi kom hit. Vi har en grupp på Messenger då, så de andra partierna skrev tidigt i morse. Så nu åkte jag min runda och kollade runt då. Satt upp Kristdemokraternas och våran i Vänsterpartiet står för de andra var för trasiga, helt enkelt.
2: Så du sätter för Tidöpartierna också?
1: Ja, men vi är snälla i Falkenberg. Vi samarbetar alla partier när det är detta. Det är demokrati liksom, alla ska synas.
2: Ja. Men vissa gick inte rädda, varför då?
1: Vad jag kunde se så hade man väl eldat på en av Liberalernas skyltar och sossarnas var ju någon trasig. Miljöpartiet var knäckt. Så det här är ju, här har man ju kämpat för att ta sönder och förstöra så mycket det går.
2: Ja. Vad tänker du mer om att man gör så här mot partierna? För det verkar inte som att det är något parti som är mer utstuderat än andra.
1: Alltså jag tror ju att det är man ska inte skylla på ungdomar, men jag tror detta är bara dumhet. Jag tror inte det är riktat mot något liksom parti, utan jag tror det är, man tyckte säkert det var roligt att sabotera något. Jag vet inte riktigt. Jag tycker det är synd, jag tycker det är jättedåligt. Man ska inte göra så. Det är katastrof.
2: Har du varit på andra ställen med liknande händelse?
1: Ja, jag har varit på ute vid Skrea camping. Där var det också någon som låg. Vad blir det borta vid Kopslätten? Skogskyrkogården där. Där låg de också. Nu ska jag vidare till de andra platserna då. Jag vet att det ligger på andra ställen också, så... Men här tror jag det är värst. Med att man har eldat och sånt. Och så. Det tror jag.
2: Ni får ha en bunta valskyltar för varandras partier liggande i bilarna så ni kan hjälpa varandra.
1: Nej, så långt ska vi inte ta det. Men folk förstår ju inte att det här kostar ju pengar och det är liksom tid. Och vi lägger ju ner mycket energi på det här. Liksom. Vi är ju fritidspolitiker också. Vi har ju vanliga jobb. Jag har jobbat sedan 6 i morse och sen får jag åka runt på detta då. Så nej, jag tycker det är riktigt dåligt att göra så här. Jag ser ingen vinning i det.
2: Det är ju faktiskt rätt så allvarligt, för det är ju också ett demokratibrott, eller klassas ja. Som demokratibrott. Ja. Det är ju faktiskt rätt så mycket mer påföljd än en vanlig skadegörelse. Ja. Tänker du om det?
1: Nej, alltså jag tänker ju att folk, de som har gjort det här, kanske inte är medvetna om hur allvarligt det egentligen är då. All sabotage är ju dåligt liksom, men nu har vi ett val och jag menar det är, ja, jag tror sånt här beteende kan också speglas av hur vi ser när det är debatter på TV, när vi läser i tidningar, sociala medier, USA framförallt, hur man pratar om varandra. Och jag tycker det är synd.
2: Polarisering, hat.
1: Ja, alltså jag menar de andra partierna, jag har ingen som jag tycker illa om här i Falken med där liksom, det är ju schyssta människor allihopa. Sen att vi tycker olika politiskt, det är ju så livet ser ut liksom, men alla får ju tycka det de tycker liksom. Det är inget, jag kan ju inte säga att jag har mer rätt än någon annan även om jag tycker det, så det har jag ju. Men det är ändå, nej, jag tycker det är riktigt dåligt, det är inte bra.
0: Vänsterpartiets ordförande i Falkenberg där, Jan-Åke Björklöv, intervjuades av Fredrik Almryd.

0: The Course där med The Right Time. Vi ska lämna över till Ekot, en liten snabbis uppdatering på en minut.
1: Polisen bekräftar nu att två flickor under 15 år misstänks för inblandning i skjutningen i Södertälje igår kväll då en 17-årig pojke skadades. Och det här är något som sticker ut, säger vår kriminalreporter Henrika Åkerman.
2: Att det är flickor under 15 som misstänks vara skyttar, som det är i det här fallet då, enligt uppgifter till oss, det är väldigt ovanligt. Jag känner inte till något sånt annat fall och har inte heller kunnat hitta det i rapporteringen.
1: 11 personer har nu konstaterats smittade med mässling i det utbrott som kopplas till festivalen Urkult i Västernorrland enligt Folkhälsomyndigheten. Majoriteten som smittats är barn under 18 år. I Tyskland dömdes idag en ukrainsk man till fängelse för att ha försökt skicka paket till Ukraina med sprängladdningar som skulle antändas under transporten. Och det ska enligt åklagaren ha skett på uppdrag av Ryssland. Mannen dömdes till 1 år och 3 månader.
3: Och då gäller det E6an Göteborg-Varberg vid trafikplats Kungsbacka centrum 60 i södergående riktning. Avfarten är avstängd. Det har tidigare varit kö där under dagen, men nu detta på grund av fordonsbrand. Släpps det till att räddningsfordon kommer fram i kön som har bildats alltså vid Kungsbacka centrum, trafikplatsen där alltså 60 i södergående riktning. Ring och tipsa också på 020 999 444.
0: Tack för det, Malte Flensén där på trafikredaktionen, och nu en artist som, ja, han är ju en legend i sammanhanget. Elton John, varsågod.

0: Sir Elton John, vi får lägga till det där siret där på Goodbye Yellow Brick Road. Klockan den närmar sig 17:30 och Henrik Martinell, han slänger på sig lurarna. Han håller koll på den här olyckan där uppe i Kungsbacka, eller den incidenten i Kungsbacka också samtidigt. Mm. Men nu är det din tur, Henrik.
1: Ja, det är det. Jag kan ju börja med den där olyckan som räddnings eller som trafikredaktionen nyss pratade om här. Det är en bil som brinner i Kungsbacka centrum, vilket gör att avfarten till Säröleden då ifrån E6:an södergående riktning, alltså vid trafikplats 60, den är avstängd och räddningstjänstens fordon är på väg dit. Flera valskyltar har förstörts i Falkenberg och nu hjälps partierna åt med att sätta upp dem igen. Jan-Åke Björklöv är Vänsterpartiets ordförande.
2: Nu åkte jag min runda och kollade runt och satte upp Kristdemokraternas och våran i Vänsterpartiet stå, för de andra var för trasiga.
3: Så du sätter upp för Tidöpartierna också?
2: Ja, men vi är snälla i Falkenberg. Vi samarbetar alla partier när det är detta. Det är demokrati liksom, alla ska synas.
1: Och med många av de här skyltarna så är det tydligt att det handlar om medveten skadegörelse, menar Jan-Åke Björklöv.
2: Vad jag kunde se så hade man väl eldat på en av Liberalernas skyltar och sossarnas var ju någon trasig. Miljöpartiets var knäckt. Så det här är ju, här har man ju kämpat för att ta sönder och förstöra så mycket det går. Men folk förstår ju inte att det här kostar ju pengar och det är liksom tid och vi lägger ju ner mycket energi på det här. Liksom, vi är ju fritidspolitiker också. Vi har ju vanliga jobb. Jag har jobbat sedan 6 i morse och sen får jag åka runt på detta då. Så nej, jag tycker det är riktigt dåligt att göra så här.
1: Reporter Fredrik Almryd. Omkring 4 200 personer i Halland har ett permanent uppehållstillstånd. Tillstånd som ska återkallas om Sverigedemokraterna tar plats i regeringen efter valet, det säger partiledaren Jimmy Åkesson.
4: Ja, en hel del av dem, de vi kan återkalla. Det finns ju EU-regler och annat som står i vägen för att återkalla alla.
5: En av, enligt Åkesson själv, SDs viktigaste punkter i Tidöavtalet med regeringen var att återkalla permanenta uppehållstillstånd. Något som aldrig blev verkligt under den här mandatperioden. Det blev bara en utredning.
4: Jag tycker inte man ska ha permanenta uppehållstillstånd. Jag tycker att det är bättre att man blir medborgare om man har för avsikt att bo i Sverige permanent.
5: Miranda Bodrosa vill inte att permanenta uppehållstillstånd ska återkallas. Hon är första vice ordförande i Falkenbergs kommunstyrelse och Socialdemokraternas första namn i kommunvalet.
6: Vi behöver fler händer i våra verksamheter, inte färre. Många av de som har kommit hit, de arbetar just i välfärdens verksamheter, men också i vårt näringsliv.
1: Reporter här, Theo Sundblad.
0: Ja, och vi ska släppa in trafikredaktionen, ett brådskande ärende som Malte berättar om.
7: Ja, det här är till dig som åker norrgående på E6-an riktning mot Göteborg alltså. I höjd med två åker just nu en ambulans som skulle behöva komma fram så fort som möjligt. Så till att visa hänsyn om ni åker norrgående. Alltså E6-an, släpp fram den ambulansen med brådskande ärende alltså. Tipsa på 020 också, 999-444.
0: Tack för den här eftermiddagen, Malte, där. Vi tar väl snabbt vädret också, Henrik, så vi vet vad vi har att vänta oss. Ifall man har missat det, solig avslutning på den här tisdagen. Hurra. Sen i natt, då ökar molnigheten på. Vi får lite lokal dimma. Jag brukar drabbas av det, känner jag. Dimman
1: alltså
0: tycker om mig.
1: Torret,
0: ja,
1: menar du just?
0: Ja, ute i skogarna där jag befinner mig. Imorgon då, ja men det är rätt så muligt där. Och sen så följs det upp av en del skurar framåt efter lunch där någonstans. Så kommer det börja regna lite här och där. Temperaturen imorgon 15-19 grader. Dock bara en svag vind.
1: Ja.
0: Så att, ja. Klär man bara sig efter väder så tror jag att det är drägligt. Men det kommer vara lite stökigt väderlek de närmaste dagarna. Lite mer regn som kommer in.
1: Ja, tur man jobbar inomhus.
0: Tur man jobbar inomhus, det ska man inte alla säga. Ja, Henrik, vi tackar för oss och lämnar varm hand över till kvällspasset. Vi hörs imorgon igen, va?
1: Ja, det gör vi.
0: Ja, kör vi igen då. Klockan 3 imorgon är vi tillbaka. Hej på er.
1: Tack.

0: det är jag som är Christer och jag vill börja med att tacka alla er snälla som hörde av er igår. När man kommer tillbaks efter ledigheten så är det faktiskt helt underbart att både få se och höra att det finns så många goda människor som lyssnar. Jag vet att jag talar för hela redaktionen när jag säger att vi blir superglada för alla uppmuntrande tillrop och hälsningar, så stort tack ska ni ha. Med tanke på hur många som hört av sig fortsätter berättarstafetten apropå oväntade grejer som hänt hittills i sommar nu ikväll. Det känns som att vi kom igång ganska bra med temat igår och det råder ingen tvekan om att det finns fler som har spännande grejer att berätta. För att alla ska få samma chans att hänga med så har min kollega Filippa satt ihop ett klipp med några av rapporterna som har dykt upp hittills. Kommer du själv att tänka på någon stor eller liten händelse som har stuckit ut i ditt liv, hittills alltså, under sommaren 2026, medan vi lyssnar på klippet? I så fall är det bara att lyfta luren och ringa in till mig på 020 22 10 20. Det mest oväntade som hänt under sommaren hittills, ja vad är det? Så här, mina vänner, lät det igår.
1: Min dotter som bor i Australien sedan 12 år tillbaka kom hastigt och lustigt hem. Ja, jag fick reda på det bara knappt 2 veckor innan hon kom hem. Det var fantastiskt roligt.
2: Jag fick ett korttidskontrakt på en lägenhet och så blev det en ombildning i den bostaden. Alla de som hade ett korttidskontrakt blev kickade, men alla blev kickade förutom mig. Det visade sig i slutändan att det var hyresvärden som hade missförstått. Så jag fick liksom köpa loss min lägenhet, fick liksom över 1 miljon i rabatt.
3: Jag håller på med seniorträning och helt plötsligt så får jag ett meddelande från min chef. Det är någon som har mejlat från ett franskt tv-bolag och vill göra ett reportage och de vill absolut prata med mig.
4: Plötsligt så är en igelkotte inne i köket. Där tredje igelkotten på en halvtimme. Förmodligen så har de kommit in där och de kanske har känt lukten av vår hundpaté. Och det luktar väl lite speciellt sådär, så de kände väl att det luktar gott.
5: Min son var uppe i Arjeplog i februari och åkte skoter. Där tappade han sin telefon lördags. Så ringde min kusin och frågade, har inte du, din son tappat en telefon här uppe? Och tydligen så fungerar den fortfarande. Nu ligger den på ett paket på väg ner till Trollhättan igen.
6: Vi brukar åka till Långa Sand utanför Falkenberg och bada. Och när vi har tagit ett dopp och går inåt igen mot stranden så säger min son att han ser någonting på botten. Och det visar sig att vara ett gammalt vrak som vi har hittat.
0: Josefin och det här spännande skeppsvraket i Falkenberg kommer vi få höra mer om lite längre fram i sändningen. Men nästan lika oväntat som att hitta en potentiell skatt på havets botten kan det såklart kännas att få besök från Australien om man inte alls har väntat sig det. Som Elisabeth när dottern Emily plötsligt bestämde sig för att flyga hem. Axel trodde att han skulle bli av med sin lägenhet men fick istället möjlighet att köpa loss den till ett väldigt förmånligt pris. Friskis- och svettisledaren Britta blev väldigt förvånad när det visade sig att ett franskt tv-team ville åka till Sverige för att intervjua henne. Hans, han fick in 3 igelkottar i köket under samma dag. Och Urbans sons telefon hittades mot alla odds nu i helgen efter att ha försvunnit i snön under en skotertur i februari. Så här har det låtit hittills. Hur det ska bli ikväll beror såklart på vilka av er som får lust att höra av er. För som vanligt gör vi det här programmet tillsammans. Vad är det mest oväntade som har hänt dig i sommar? Ring in och berätta på 020 22 10 20. Det spelar ingen roll vad du har för bakgrund eller var du bor. Har du lust att bjuda på en liten rapport om något stort eller litet som hänt i ditt liv hittills under sommaren 2026, så blir vi jätteglada. För efter mina 25 år i radio är att prata med er som lyssnar fortfarande bland det absolut bästa jag vet. Och numret det lyder alltså 020 22 10 20. Det mest oväntade som hänt dig i sommar. Ja, vad är det?

0: Handtrix Golden.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Apropå sommaren så skapade vi ju igår någon sorts interaktivt galleri på Facebook tillägnat era bästa sommarbilder. Det är faktiskt en helt otrolig samling foton som ligger där från landets alla hörn. Hur var sommaren 2026 när den var som bäst? Ja, vill du veta är det bara att gå in och kolla. Det är allt från underbara hundvalpar till blommor, magiska solnedgångar, båtar, stränder, hav, ängar, skogar, forsar, fåglar, sälar, rävar, rådjur, stugor, slott, bryggor, konserter och ljuvliga bilder på mat och dryck. Har du några minuter över tycker jag verkligen att du ska ta en titt. Det bästa av det bästa från sommaren 2026. Fortsätt gärna fylla på gott folk, men det kan ju inte bara vara sött. Vi behöver lite salt också. Så har du en riktigt dålig sommarbild tar vi gärna emot den också. Under rubriken Min sämsta sommarbild. Det kan vara flugor eller fingrar på linsen. En olycklig vinkel som får en att svälla upp något hemskt. Suddiga motiv. Grimaser istället för leenden. Såna grejer. Ja, har du en riktigt usel bild från sommaren 2026 hittills? Dela gärna den med oss via Facebook. Det är ju många program som försöker summera sommaren så här års. Trots att den ju förhoppningsvis inte är slut på långa vägar. Men tack och lov är det bara vi på Kvällspasset som har den fantastiska källan av Kvällspasset-lyssnare att ösa ur. Och nu har det äntligen blivit dags för kvällens första samtal. Varmt välkommen in i programmet Leif.
3: Ja, hej hej.
0: Hallå Leif, vad är det du har varit med om nu under sommaren?
3: Ja, det är väl ingen stor händelse, men för mig var den synnerligen överraskande i alla fall.
0: Vad hände?
3: Jo, jag skulle möta min dotter vid tåget i Kristinehamn och inte oväntat så var det försenat. Och då insåg jag att jag hade möjligheter att ordna så jag kunde ta lite mat. Så jag åkte till

0: gjorde du då? Alltså, där sitter du och äter i godan ro. Ja, de här kommer från Skim, snor din mat. Vad gör du?
1: Jag reste mig upp och sen kom det en och sa, det är bäst du flyttar in, sa han. En som jobbade. Så jag flyttade in, jag fortsatte att äta. Jag tänkte inte mer på det där. Men jag blev väldigt överraskad i alla fall.
0: Ja, det förstår jag. Det är absolut inte det man väntar sig. Sen är det väl så med fåglar i stadsmiljö att de på något sätt de hittar ställen. Här är det bra utanför gatuköket. Här kommer snart någon gubbe med pommes frites. Här väntar vi.
1: Ja, det är svårt på många ställen just med uteserveringarna på sommaren. Det är kajor och det är måsar och
0: men,
1: så vidare.
0: Men du verkar inte vara speciellt rädd av dig. Jag menar, många hade ju tänkt så här om en mås hade varit och käkat av maten att man slänger den. Men du gick in och åt upp den.
1: Jag blev så, ja, jag vet inte om jag skulle säga chockad, men överraskad i alla fall. Jag tänkte, jag äter vidare bara.
0: Det var Leif som vann den striden mot skrattmåsarna.
1: Ja, på sätt och vis.
0: Skrattar bäst som skrattar
1: sist. De fick mycket mindre mat än vad jag fick i alla fall.
0: Kom din dotter fram äntligen med tåget sen?
1: Ja, men ja, hon fick ta buss sista biten, ja, från Hallsberg och till Kristinehamn. Och det var ju inget ovanligt att sånt händer.
0: Men när du väl mötte henne, då var du mätt?
1: Ja, det var jag.
0: Ja, men jag tycker det är ett underbart litet vykort från Sommarsverige, Leif. Stort tack för att du bjöd oss på det.
1: Ja, tack så mycket. Tack.
0: Hoppas du får en trevlig kväll fortsättningsvis.
1: Ja, tack. Tack så mycket. Tack.
0: Hej då, Leif.
1: Hej.
0: Är det någon annan som också kommer att tänka på något annorlunda ni varit med om under sommaren hittills? Någonting som du tror att det skulle kunna vara kul för oss andra att få höra om? Det är bara att lyfta luren i så fall och det kan handla om precis vad som helst. Numret är 020 22 10 20. Det mest oväntade eller bland det mest oväntade som hänt dig i sommar. Vad är det? 020 22 10 20.

Ett meddelande till dig som reser på E6:an i norrgående riktning. Det befinner sig en ambulans på den sträckan som ska till Sahlgrenska Göteborg, alltså norrgående. Ser du den här ambulansen, ja men se till att lämna företräde och visa varsamhet och kör in till kanten så att den här ambulansen alltså kan få åka så fritt som möjligt på E6:an emot Göteborg. Ring in och tipsa också på 020 999 444.

0: The Ark, It Takes a Fool to Remain Sane i kvällspasset. Oväntade upplevelser från sommaren i temat, och även om det skulle råka vara så att du har haft världens tråkigaste och mest förutsägbara sommar, så hoppas jag att den här berättarstafetten kan fungera som inspiration och en liten påminnelse om att rätt vad det är så händer det kanske något som man inte alls hade räknat med. God kväll, Anna.
1: Ja, god kväll.
0: Hej, vad är det du har varit med om?
1: Jo, jag och min familj, vi har varit på Teneriffa i år.
0: Åh, vad härligt.
1: Och det är tredje gången, de två andra gångerna åkte vi på vinterhalvåret, men nu bestämde vi oss att vi åker på sommaren.
0: Hur var det?
1: Ja, det var väldigt varmt men väldigt skönt. Och så vi bodde på södra Teneriffa, så det är alltid sol. Och sen samma hotell med pool och olika aktiviteter. Och sen var det väldigt mycket aktiviteter för barn. Så att min 11-åriga son Emil, det visade sig att han har väldigt lätt att träffa folk och prata med folk och få liksom bli vän.
0: En social 11-åring.
1: Med andra barn. Ja, så han blev först vän med två barn från Spanien. Men sen åkte de hem. Och så ungefär tre dagar innan vi hade tre dagar kvar, så blev han kompis med en pojke från Storbritannien. Från södra Storbritannien. Och så det visade sig att den här vänskapen, det är nog lite mer än vi hade kanske trott. Så när vi skulle åka hem, så de kunde inte skiljas åt, och de tyckte det var så tråkigt att ja, jag stannar och du ska åka hem. Så då har vi faktiskt lämnat kontakt till varandra, och sen började skriva i WhatsApp redan när vi satt på flyget. Och några dagar efter vi har kommit hem så sa vi, men då åker vi till Storbritannien på höstlovet, så kan vi träffas? Och då visade det sig att pappan tänkte detsamma, men han sa, det är lite för långt att ni ska åka ner till oss. Då kommer vi till London istället. Och senast igår så bokade vi en ny resa till Teneriffa, för det visade sig att vi kallas det Sjögrens. Och familjen bokade ju resan samtidigt, så att nu den här vänskapen mellan min son och Alfie från Storbritannien, alltså det har gjort att ja, vi hittar en familj som vi kommer vara vän med, kan man säga.
0: Men vilken grej, har det här hänt förut att Emil så att säga har vidgat er bekantskapskrets?
1: Nej, inte så. Han har ju väldigt många kompisar hemma, och han har ju lätt att, jag vet inte, prata med folk och umgås med folk, men just det här var oväntat, att man är iväg väldigt, alltså långt ifrån hemmet. Och sen så lyckas han träffa någon, och sen är född också samma år som han. Han är född 2015. Och sen så visar sig att kemin stämmer och de har så mycket gemensamt. Så att, alltså för oss så var det lite så här att vi, alltså, vi trodde inte det var sant. Men ja, så är det.
0: Så att nu så är ni plötsligt på väg till London för att träffa Emils nya kompis Alfie och hans familj.
1: Ja, och de tyckte också det är riktigt kul, och de blev också glada att Johanna och ni till Teneriffa samtidigt som vi gör, som ni, ja, som de gör, så att ja, det var faktiskt väldigt oväntat. Det trodde vi aldrig.
0: Men det är ju bara att gratulera, och inte minst till Emil då, som har fått en ny vän för livet kanske. Men det kan ju hända att även ni har fått det med familjen, om de fortsätter att vara så trevliga som de märker.
1: Ja, det verkar så, och deras dotter är i samma ålder som vår dotter, så att ja, det kan bara, ja, det kan inte bli fel.
0: Men du får höra av dig efter höstlovet då, helt enkelt, och berätta hur det var, om det blev lika bra som vi tror nu. Men jag har en känsla av att det kommer nog bli det. Underbart att få åka till London, och dessutom ha ett gäng engelsmän där som kan visa en runt.
1: Ja, men precis. Det kan bli underbart.
0: Tack för denna solskenshistoria, Anna, från sommaren 2026, som då fortsätter ända in på höstlovet, låter det som. Hälsa så gott till Emil, och stort tack för att du ringde.
1: Ja, men tack så mycket. Hej!

0: Kinaiston, 9-5, morning train. Det är exakta tider som gäller i radio och klockan närmar sig nu 6:01. Det betyder att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. För sporten ikväll med Patrik Ljunggren.
1: Ja, här är sporten som inleder med ridsport. Förbundskapten Henrik Ankarcrona idag presenterade laget till hoppningen som inleds imorgon vid ridsports-VM. Det blir Peder Fredriksson, Petronella Andersson, Vilma McMahon och regerande världsmästaren Henrik von Eckermann som bildar laget. Men att upprepa lagsuccén som ledde till guld för 4 år sedan, det blir svårt enligt Radiosportens expert Maria Gretzer.
2: Helt ärligt tror jag det blir väldigt tufft. Därför att det är många bra lag som slåss om det. Vi har nya hästar, någon ny ryttare i laget. Det blir tufft.
1: Och då följer hopptävlingarna med oss på Radiosporten med start imorgon förmiddag. Fotboll, Patrick Vieira blir kliver på som förbundskapten för Senegals landslag. Det meddelar det senegalesiska landslaget på Instagram. Och den man som tidigare dömts för att ha förföljt längdskidåkaren Frida Karlsson åtalas nu igen. Det rapporterar nyhetsbyrån Siren. Mannen ska ha brutit mot kontraktförbudet som han dömdes till.
3: Ekot börjar med att Estland uppges stoppa majoriteten av de första svenska fångar som kriminalvården vill skicka till ett fängelse i Tartu, där skriver Expressen. Enligt avtalet med Sverige har de estniska myndigheterna rätt att stoppa fångar som Sverige vill skicka. Och av de första 37 intagna säger myndigheterna nej till 20 enligt tidningen. Fjärilsarten ekpositionsspinnare vars larver kan orsaka besvär för oss människor har upptäckts i Skåne. Mats Jonsell är expert vid Sveriges lantbruksuniversitet.
4: Ekpositionsspinnaren, de här larvernas hår är så pass allergena så har man en stor en massförekomst i träd nära där människor är så kommer folk känna av det.
3: I Nigeria har minst 24 människor dödats efter att beväpnade gärningsmän gått till attack i delstaten Plateau. Den blodiga attacken ägde rum natten till idag, rapporterar AFP.
0: Varmt välkomna tillbaka, gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i... Och här handlar det alltså om syner och upplevelser som har stuckit ut under sommaren hittills. Allt ifrån att få oväntat besök från Australien till att hitta ett oupptäckt gammalt vrak på badutflykten med barnen som Josefin gjorde strax utanför Falkenberg. Innan nyheterna ringde Anna och berättade om sonen Emils extremt sociala talang som gjort att hela familjen är på väg till England. Vi ska heller inte glömma Leif som blev attackerad av skrattmåsar och fick fly in i ett gatukök för att få ha sina pommes frites i fred. Men det finns fortfarande gott om plats för fler berättelser. Kommer du också tänka på någonting som du får lust att dela med dig av, då är det bara att ringa. En händelse som på något sätt har stuckit ut i ditt liv under sommaren hittills. Det kan vara vad som helst. Numret är 020 22 10 20. Det spelar ingen roll om det inträffade hemma på balkongen, långt ute till havs eller i en stuga i skogen. Det kan vara vad som helst. 020 22 10 20. Om du också har något konstigt, kul eller intressant att berätta apropå sommaren 2026.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Du hör den i kvällspasset. Som ni säkert känner till, gott folk, vid det här laget så spelar vi in ett personligt eftersnack till varenda sändning. Det klipps ihop med resten av programmet och alltihop går att lyssna på som podd, som ett litet paket. Så kan man själv bestämma när man bäst är i behov av sällskap eller förstörelse, när man städar, diskar, tvättar, pendlar till jobbet eller vad det nu kan vara. Alla avsnitt finns i Sveriges Radio-appen och det är ett digert arkiv. Igår handlade det av förklarliga skäl mycket om att landa i jobb och vardag efter semestern, men också om det otroligt märkliga faktumet att min producent Hanna har råkat få massa nya följare på sociala medier i en väldigt oväntad del av världen tack vare en bild hon la upp med en mås eller möjligtvis en trut i bakgrunden. Strömmar in nya följare. Hanna förstår ingenting, inte jag heller. I kvällens extra material bjuder vi bland annat på en färsk rapport från Hundvärlden. Och så tänkte jag säga lite grann om hur illa det kan gå när man tittar för mycket på ett särskilt tv-program. Varmt välkomna gott folk och följa med oss till podden. Sök bara efter kvällspasset i P4 och klicka dig fram till slutet av programmet så kommer du rätt in i eftersnacket. Och det gör du som vanligt enklast då via Sveriges Radio-appen som är helt gratis att ladda ner. Nu tillbaks till kvällens direktsändning. Jag säger välkommen in i programmet, Kenneth.
1: Det var snällt.
0: Hallå Kenneth, var ringer du ifrån?
1: Nu står jag på Norrtäljevägen.
0: Ja, okej.
1: Hon säger så ring så stanna så du får bättre mottagande.
0: Ja. Jag hör dig fint, Kenneth, så att det var nog ett bra råd.
1: Då ska jag berätta vad jag har varit med om.
0: Ja, vad har du varit med om?
1: Ja, så här var det. Jag har en morgon, varje morgon ska man upp och sätta på kaffet. Mm. Sen tittar ut. Frid och fröjd och solen sken. Så tittar på, vi bor på en kulle högre upp. Sen tittar neråt på... Det är ett fotbollsmål precis, en fotbollsplan nedanför som föreningen har. Mm. Då stod det ett rådjur lite lustigt. Jag tänkte, vad konstigt han står då. Jag fortsatte med kaffet, gick tillbaka och tittade efter en kvart. Då stod han fortfarande kvar så där.
0: Rådjuret står alltså kvar vid fotbollsmålet?
1: Ja. Jag tänkte, jag måste gå ut och se vad det är för lustigt. Jag stängde av kaffebryggan, tog med mig en sax. Jag tänkte, måste gå en sax och en kniv. Och gick ut och så när jag kom fram. Då har han lindat in sig i fotbollsmålsnätet. Så att han satt verkligen fast. Och då hade lindat in sig tre var runt halsen och varje horn hade inlindat. Så jag började med att klappa och säga att det här ska vi lösa. Då tittade han på mig liksom att jag förstår det. Sen började jag klippa av halsen, det klippte upp det där och så gick tre var. Och sen så efter det så tog jag varje horn och klippte bort. Så bort det där och sen nästa hon och det knölade sig och donade sig. Och sen precis innan jag gick så att för jag klappade då stod han still. Liksom, och det får du göra då efter hjälp med. Sen stod han still ett tag till och skakade till lite. Sen gick han ett steg och ett steg. Sen sprang han och hoppade iväg. Men... just på det här stället brukar det komma 4-5 rådjur mellan varven. För vi bor så till på landet så att det är många rådjur.
0: Men det var ju en evinnlig tur för rådjuret att du råkade titta just där när du drack kaffe i godan ro och att du var så rådig så att du kunde ge dig ut och frigöra det. Det här låter ju som någon form av stor fisk i ett nät, men här är det alltså ett rådjur på land.
1: Tog du inte rådjurstek? Nej, jag tycker inte om att döda djur. Jag tycker om att klappa dem istället.
0: Ja, men under den här processen då när du klippte upp nätet och frigjorde rådjur, då var det helt lugnt?
1: Helt lugnt. Jag pratar med, du ska se, det här går bra. Sen klappar jag på sidan. Och han står still där och tisdagen. Ja, då får du klappa på mig. Och sen innan han gick, liksom, klappa på mig en sista gång. Sen, och sen titta mig i ögonen. Och rådjursögon, har du tittat i rådjursögon någon gång?
0: Inte på nära håll.
1: Nej, men det har jag gjort. Det var 2 decimeter ifrån. Så att det var en upplevelse där med.
0: Ja, det låter som att det här rådjuret hade väldigt tur att det stötte på just dig. Och du sa då till rådjuret, du ska se att det här går bra. Sa du något mer som du kommer ihåg till rådjuret?
1: Ja, så att om du står still så ska vi sköta det här så. Och han står helt still. Liksom, jaha, jag är över där då.
0: Så du ska se att det här går bra. Om du står still ska vi sköta det här. Ja. Är det ytterligare något du sa till rådjuret eller var det de fraserna?
1: Det var de fraserna. Det var i stort sett. Sen pratade vi lite med varandra. Sådär. Hur har du haft det idag då?
0: Hur lång tid tog det, Kenneth, att få loss djuret?
1: Ungefär 20-25 minuter.
0: Ja. Jag önskar att jag hade fått se det med egna ögon, men du målar upp det väldigt bra här. Jag tycker framförallt när man fick konversationen
1: emellan. Det är dumt att jag inte hade med mig telefon och kunnat fotografera.
0: Jo, men skulle du hålla på med det också? Du hade ju sax och rådjur och fotbollsnät. Det får räcka.
1: det är bättre för han fick leva utan att ramla en kull och dö.
0: Ja, men vet du någonting vad föreningen där pratar om som har det här fotbollsmålet? Vad säger de om att det är trasigt nu nätet?
1: Ja, det vet jag. Vi var på möte i lördags. Ja. Då meddelade det att ja, vi har ett extra nät och ska vi fälla upp det där. Så när småkillen spelar boll får de fälla ner och så är klart får de fälla upp det.
0: Jaha, alltså allting löser sig till det bästa?
1: Allt löser sig.
0: Kenneth.
1: Han kanske kommer upp och hälsa på. Grannen sa så, det var något där rådjur jag brukar mata morötter med.
0: Jaha, okej. Okay. Ja, det är ju svårt för mig att säga om det var just det rådjuret eller inte.
1: Men
0: om det skulle hända igen här då med nya nätet som fälls ner att det fastnar något rådjur, då är det bara att du tar dig dit, säger till rådjuret, du ska säga att det här går bra, klappa lite och sen så får det komma
1: ut. Är du här igen? Är du här igen sen?
0: Ja, tack för rapporten, Kenneth. Och vad fint att det finns folk som är så snälla mot djuren.
1: Ja, du ska tack för att du svarar med.
0: Ja, det är klart jag gör när du ringer.
1: Ja, jag lyssnade igår och sa min fru, ska du törst ringa? Ja, det är inte farligt, de miss inte.
0: Nej, det gör vi verkligen inte. Och inte du heller.
1: Nej, inte så mycket.
0: Nej. Ha en god kväll, Kenneth. Tack för att du ringde.
1: Du ska du ha. Sköt om det.
0: Ja, du också. Hej då.
1: Bra. Hej då.

0: your way. George Ezra, Paradise i kvällspasset, där det handlar om oväntade upplevelser och erfarenheter från sommaren, som senast nu det här rådjuret som hade snärt in sig i ett fotbollsmålsnät. Nu hoppas jag med mig Rebecca i telefon. God kväll, Rebecca.
1: Hallå, hallå.
0: Vad är det du har varit med om som du tycker sticker ut lite grann under sommaren hittills?
1: Ja, det var i början på semestern. Så var det så... Att vi, för ett år sedan så flyttade vi till ett hus ute på landet. Vi har rätt mycket träd runt omkring. Mm. Och vi har två fina björkar vid vårt garage. Sen så i början på semestern då, så var jag och min man och våra två barn iväg och hade handlat. Och så precis när vi kommer hem så är det så att det är lite svårt för mig att få med mig min dotter in i huset. Min man har redan gått iväg med vår son. Och vi är kvar i bilen, jag och min dotter. Hon bråkar och sådär. Men så till slut, så här, långsamt, så börjar vi gå ut i bilen. Och jag börjar få en jättetung kaffe. Och sen så när det är någon meter från bilarna så hörs det liksom som åska. Och så jag bara tittar runt omkring, jag förstår inte riktigt. För det är lite blåsigt, men det var inte som att det var åskväder.
0: Men det låter alltså som åska, det mullrar på något sätt.
1: Ja, precis. Det låter som åska, men jag förstår inte riktigt vad det är. Så tittar jag upp och så ser jag då att en av våra björkar har gått av på mitten och så faller den mot våra bilar. Och vi står bara några meter ifrån. Det var ganska chockartat, kan man väl säga.
0: Men det här halva trädet då, det som har gått av, det faller det ner på bilarna eller vid bilarna?
1: Ja, nej, på bilarna. Precis, rakt på båda bilarna. För vi är ju liksom parkera då, vid björkarna. Ja, så att den ena bilen blir totalt mosad. Det var ganska chockartat. Det var liksom början på vår semester.
0: Ja, det är en väldigt tuff start på semestern. Samtidigt får man ju vara väldigt glad att det föll på bilen och inte på dig och din dotter eller din man och sonen där. Men jag förstår att det är inte riktigt det här man har tänkt sig. Nu börjar semestern. Pang, där kommer träd och sabba båda bilarna.
1: Nej, det var inte riktigt det vi hade räknat med. Vi hade ju tänkt att vi skulle väl ha en väldigt lugn och skön sommar. Men det har blivit istället att försöka hitta en ny bil. För den ena blev totalt mos. Det är liksom, nej, det gick inte att rädda. Så att, ja, vi fick en liten spark i baken och fick leta upp en ny bil. Vi hade ändå tänkt att vi skulle byta in den här, för den hade börjat bli lite äldre. Men det var inte riktigt det vi hade räknat med nu.
0: Nej, det är kanske svårt att byta in också om den är krossad av en halv björk.
1: Ja, nu är det det.
0: Nu är det. Men hur tänker ni då? Då är det en och en halv björk som blev kvar. Det som inte trillade av, så att säga. Har ni tagit ner det eller får de stå kvar där och ni hoppas på det bästa? Hur resonerar ni?
1: Nej, alltså vi väntar på att arboristen ska fälla dem. Förhoppningsvis gör de det nu på torsdag. Vi har väntat hela sommaren så vi vågar inte stå där borta.
0: Ja, det förstår jag.
1: Ja, nej, han har ju tittat på träden och sagt att de är ju inget bra skick. De måste ner.
0: Men semestern började då på ett väldigt dramatiskt sätt, får man säga. Hur blev det sen? Kunde ni få det lite gött och vara lite lediga och njuta ändå? Eller har det upptagits mycket av den här incidenten i början av sommaren?
1: Alltså det har varit rätt mycket med bilen och sådär. Men ja, vi har väl haft några bra dagar också. Så det tycker jag. Det har varit rätt okej ändå.
0: Man får väl ändå anta att ni slipper vara med om just det här igen. Nu om träden har dömts ut som dåliga och kommer tas ner av en arborist. Då slipper ni i alla fall det här problemet. Men jag är så glad, Rebecca, att ingen av er blir skadade. En bil, det är jobbigt, men det går ändå att ersätta.
1: Ja, det gör det. Så att, ja, jo, det får vi vara tacksamma för. Men det var verkligen ingenting som vi hade förväntat oss. Om man är lite rädd för träd, det kan jag inte säga annat.
0: Det var intressant också det här du sa, att det lät som det mullrade som åska. Mm. Och då var det alltså en stor björk som gick av på mitten.
1: Ja, precis. Den har liksom förgrenat sig. Så det var den ena av dessa och de är riktigt höga. Ja. Så det var ingen liten gren, utan det var verkligen ett halvträd.
0: Men om sommaren startade så får vi väl hoppas att hösten blir väldigt lugn och skön för dig och familjen istället.
1: Jo, jag gillar hösten, så att det är min tid. Så jag tror mer på det, faktiskt.
0: En mycket dramatisk rapport. Tack för att du delade med oss, Rebecca. Sånt här kan också hända även om det är ovanligt.
1: Ja, sånt händer tydligen. Ja.
0: Lycka till med både träd, bilar, familj och höst.
1: Ja, tack så mycket. Tack detsamma.
0: Ja, tack, Rebecca.
1: Hej. Hej.
0: Ja, du förstår ju att det där kändes lite oväntat. Det knakar och brakar lite här. Oj, ett träd krossar en bil och förstör den andra.

0: Donna Lewis, I love you always forever.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Igår vid den här tiden pratade jag med Josefin som var med om en väldigt oväntad grej under sommaren. Något av en barndomsdröm för många, tror jag. Det var när hon och hennes barn skulle ut och bada. Vi kan lyssna på ett kort klipp här så att alla hänger med.
3: Vi brukar åka till Långa Sand utanför Falkenberg och där har vi badat i många år och mina svärföräldrar har badat där i nästan 40 år. Så är det så att när vi har tagit ett dopp och går inåt igen mot stranden säger min son att han ser någonting på botten. Först börjar jag tänka om det bara är någon gammal träbit eller sådär. Men så kikar vi vidare och det visar sig att vara ett gammalt vrak som vi har hittat. Som vi aldrig någonsin har sett tidigare då. Så mina barn, de hoppas ju på att detta ska vara något gammalt piratskepp med guld och diamanter.
0: Nu är det ju inte alls säkert att det finns någon skatt ombord på det här vraket som Josefin och hennes barn hittade. Men då och då hör man ju faktiskt om sådana fynd. Någon som hittar ett par gamla mynt eller något annat som glimmar i någon åker eller under en sten. Men vad är det egentligen som gäller vid sådana tillfällen? Finns det någon chans att man som privatperson kan bli rik på en forntida skatt? Eller måste allt man hittar in på museum? För att reda ut vad som gäller ska vi nu ha med oss Mats Härklint som är länsantikvarie på Länsstyrelsen. Välkommen till Kvällspasset, Mats.
4: Tack ska du ha.
0: Och om vi tar det från början, vad gör man om man hittar något som man tror är gammalt och kanske värdefullt?
4: Ja, jag tycker att man tar en kontakt med den länsstyrelse som finns där man gör det här fyndet. Vad man nu har hittat för någonting. Och länsstyrelsen letar man ju upp genom att man googlar eller man letar sig fram till telefonnummer eller skickar ett mejl. Så får vi reda på att man har hittat någonting och då tar vi kontakt med vederbörande så att säga. Och så försöker vi hitta en lösning framåt på hur vi ska hantera det här. Men ingången, den bästa och säkraste ingången om man tror att man har hittat någonting som är gammalt och som är så att säga ett fornfynd, det är att gå via länsstyrelsen. Men vad är då ett fornfynd? Men det kanske jag ska berätta lite mer om du vill.
0: Det är klart att jag vill.
4: Okay,
0: vad är ett fornfynd, Mats? Det var ju väldigt praktiskt att du hjälper mig att ställa frågorna här.
4: Jag ställer frågorna till mig själv. Ja, alltså ett fornfynd är ju helt enkelt någonting som en människa har tillverkat och som är äldre än 1850. För det finns ett så kallat ålderskriterium i kulturmiljölagen som vi har i Sverige. Och där är det ett, så att säga, ett märke som säger att är det äldre än 1850 tillverkat av en människa. Ja, då kan det vara ett fornfynd som man har stött på. Men det kan ju också vara något annat som i det här fallet då ett vrak på botten av havet. Och även i det fallet så är det här kriteriet då 1850. Och är det äldre än det så ja, då är det ju, kan det alltså vara en fornlämning man har stött på helt enkelt då, i form av ett vrak. Men det kan också vara ett löst fornfynd i form av något föremål som en människa har tillverkat.
0: Om man nu inte är expert på länsstyrelsen eller arkeolog eller sådär så kan det vara lite svårt att avgöra. Är det här från före 1850 eller är det 1875? Alltså ska man ta det säkra före det osäkra eller hur tänker du?
4: Jag tycker väl att det är lämpligt om man ser att det är liksom ett föremål som nej men de här sakerna använder man ju inte nu för tiden. Hittar man ett kreditkort, ja, då kan man ju dra slutsatsen att det här är inte så att säga gammalt. Men hittar man någonting som man ser att ja, men det här är ett föremål som möjligen är oj då, det här har jag inte sett förut, vad kan det vara för någonting? Då tycker jag man gör rätt i att vända sig till länsstyrelsen och ställa frågan om det här kan vara ett fornfynd så att säga man har stött på. Några saker kanske man ska tänka på det att man ska väl allra helst så att säga om det, ja, det beror lite på omständigheterna och sådär men man ska helst inte liksom ta med sig saker utan det är bra om det finns kvar så att säga i sitt sammanhang och att man låter det ligga kvar helt enkelt men det beror lite på förutsättningar och så.
0: Spelar det någon roll hur stort eller litet föremål det är? Jag förstår ju att om jag hittar en koppargryta full med gamla guldmynt jag självklart ska höra av mig men om det är något litet måste man höra av sig?
4: Ja, alltså enligt vår lagstiftning så ska man ju höra av sig om det handlar om föremål som är äldre än 1850. Då har man ju möjligen stött på någonting som skulle kunna ha ett lagskydd, så att säga. Då. Så att det är ju lämpligt att höra av sig, helt enkelt, absolut.
0: Om det nu är så att det döljer sig en skatt på det här vraket som vår lyssnare Josefin hittade, får hon någon hittelön då?
4: Ja, så är det ju. Om det är, som sagt, någonting man stöter på, så att säga, som är kopplat till en fornlämning, då är det ju på det viset att det utgår en hittelön. Och när det gäller föremål, så att säga, som har koppling till en fornlämning, låt säga att det är någon grav eller någonting sånt där, då är det en mindre, så att säga, summa som man får. Jag kommer inte ihåg exakt, men det är liksom en mindre del av värdet av det här föremålet som man får, så att säga, i hittelön då. Men om det däremot handlar om, så att säga, man hittar, ibland så hör man ju rapporteringar om att man har stött på, just som du säger, kittlar med guldmynt med mera, då är det ju ganska höga värden det kan handla om, helt enkelt då. Och i så fall så är det ju på det viset att man kan få en ganska ordentlig slant. Det är på det viset att såna här fornfynd som är av metall, framförallt det som då kallas för ädelmetall, guld, silver, koppar och bronslegeringar och sånt, de löser, så att säga, staten in om man bedömer att det här är, så att säga, av den karaktären att de är så gamla och att de har ett värde som fornfynd, då kan staten liksom säga att nej, men det här löser man in, och då är det ju ett marknadsvärde som slår igenom där. Man får göra en bedömning. Det ska ju vara en skälig ersättning som man får, och då är det naturligtvis det marknadsvärde som finns som får en betydelse.
0: Det måste ju vara svårt att räkna ut om det är något historiskt ovärderligt man hittar.
4: Ja, då är det också ovärderligt, och det är naturligtvis svårt. Det är inte länsstyrelsen som fattar det här beslutet kring inlösning och så, utan vi är, så att säga, första instansen, och vi ska göra den här bedömningen om det här, så att säga, är ett fornfynd eller inte. Och gör vi bedömningen att det här är ett fornfynd, då skickar vi, så att säga, frågan om inlösen med mera till Riksantikvarieämbetet, som får reda ut det här. Och det kan man ibland behöva ta hjälp av experter med mera innan man kommer fram till vad det är för värde det handlar om. Absolut.
0: Men Josefin, som hittade det här vraket då på stranden utanför Falkenberg, hon gjorde helt rätt som hörde av sig till länsstyrelsen.
4: Då gjorde hon helt rätt.
0: Jag förstår ju att det här är svårt för dig eftersom du inte har varit på plats och inte sett det, men tror du att det gömmer sig någon skatt i vraket?
4: Jättesvårt att svara på. Det är i så fall om det ligger saker som liksom sprida på botten och så. Det är lite svårt att säga. Det kan ju ha hänt saker där. Jag utgår från att hon kommer att få hjälp av handläggaren på, i det här fallet då, Falkenberg hörde jag att det var. Då är det ju länsstyrelsen Halland som tar hand och reder ut denna fråga kring om det är ett, så att säga, ett vrak som är äldre än 1850 eller inte.
0: Ja, det tror jag att det var. Hon hade ju redan fått indikationer på att det var 500 år gammalt. Men ja, fortsättning följer. Men Mats, stort tack för att du tog dig tid att vara med. Det här är intressant, tycker jag. Man hör ju då och då om folk som hittar saker, men jag har inte riktigt varit säker på vad som gäller. Men då vet jag nu. Hör av dig till länsstyrelsen om det är äldre än 1850 eller man kan misstänka att det är det.
4: Det är den enklaste och bästa vägen att reda ut detta.
0: Tack Mats. Ska du ha.

Kygo, Khalid och Griffin, Save My Love i kvällspasset som precis som igår kväll bjuder på nedslag bland de lite mer oväntade grejer ni som lyssnar har varit med om under sommaren hittills. Den är ju förhoppningsvis inte slut än på länge. Så här skriver Stefan, det mest oväntade sommar. Ja, att vi äntligen gift oss efter 40 år. Fick aldrig ändan ur vagnen, hade alla papper klara för fjärde gången och nu hände det. Ja, men stort grattis Stefan. Då vet du i alla fall vad du ger dig in på om du har tänkt gifta dig 40 år. Och nu blir det äntligen av. Sen har vi Elin här som skriver en helt annan grej. Jag vann mitt första lopp som kusk och hästen tog sin första seger i karriären. Och så har hon skickat med en bild här också. Elin i kuskkläder. Bredvid hästen antar jag då vinnaren på travbanan.

På länsväg 154 Falkenberg och vid Tånga-rondellen så är det ett personbilsläpp som står illa till och blockerar körfält där i rondellen. Länsväg 154 Falkenberg och Tånga-rondellen är ett personbilsläpp som står illa till.

0: Men at Work Down Under. Och det blev sista låten i kvällspasset för ikväll. Som vanligt vill jag avsluta med att rikta ett stort tack till alla er som har lyssnat, ringt och skrivit. Ni som har varit med och gjort programmet till vad det blev. Vi andra som varit med heter Filippa Kolstrup, Samrin Ahmed, musiken valdes av Rita Järnqvist, tekniker Torbjörn Wigart, producent Hanna Andersson och jag heter Christer Lundberg. Imorgon klockan 17:05 är vi tillbaka med ett nytt program och har du inte fått nog av oss än så fortsätter vi alltså precis som vanligt med ett personligt eftersnack till sändningen i poddform. Varmt välkommen att hänga med oss dit. Du söker bara efter kvällspasset i Sveriges radioappen så kan du lyssna precis när du känner att du behöver sällskap som bäst. Nu blir det barnradion här i P4. Än en gång gott folk, stort tack för ikväll. Och glöm inte, sommaren är inte över än på många, många veckor.
1: Vad vill Centerpartiet?
2: Ja, vad säger du Emilia? Vad vill Centerpartiet?
3: Det här är Nyhetsklubbens valspecial med Farah Abadi.
4: Centerpartiet vill att alla ska kunna bestämma mycket själva över sina liv och att man ska kunna ha ett bra liv oavsett om man bor på landet eller i stan.
3: Nu släpper vi helt nya avsnitt om fyra av partierna i Sveriges riksdag. Det handlar om partiernas historia.
2: Året är 1917 och det är oroligt på många håll. I Europa rasade första världskriget. I Ryssland gör delar av folket revolution, störtar kejsaren och tar makten. Också i Sverige är det tuffa tider. Det råder matbrist på grund av kriget och en del människor svälter.
3: Det handlar om vilka de olika partierna är.
2: Hur känner man igen Vänsterpartiet?
5: De har röda flaggor, de har den röda blomman nejlika som partisymbol och ofta i den så ser man ett stort vitt V som då blir symbolen för partiet. Och partiledaren heter Nooshi Dadgostar.
3: Och vad partierna vill med sin politik?
2: Vad är det viktigaste för en sverigedemokrat?
5: Det viktigaste är att det finns en gemensamhetskänsla och gemensamma värderingar i ett samhälle. Och den känslan bygger på vilken nationalitet man känner sig som. Det är den grunden som man kan skapa ett gott samhälle på, menar Sverigedemokraterna.
6: Hur vet man att man gillar Liberalerna?
2: Ja, hur vet man det?
4: Ja, om man tycker att det viktigaste är individen snarare än gruppen och att alla ska få göra mycket som de vill och att det är statens roll att se till att alla har möjlighet till det, då kanske man gillar Liberalerna.
3: Lyssna på Nyhetsklubbens partispecial och lär dig mer om partierna. Gå in i appen Sveriges Radio och sök på Nyhetsklubben. Där hittar du helt nya avsnitt om Centerpartiet, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna och Liberalerna. Du kan också lyssna på våra tidigare avsnitt om Socialdemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Vi hörs!
7: I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
8: Han är glad.
7: När han är barnvakt till lille Småtting.
8: Annan saga, hemsk.
7: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
9: En ajabaja.
7: Lyssna i appen Sveriges Radio.
10: Du lyssnar på Barnradion.
11: Småsagor från UR. Är du en sån som ofta får bestämma? Ja, men till exempel i lekar och så. Vad du och kompisarna ska leka, vilka som får vara med. Det blir ju extra kul om du får bestämma. Du är så himla bra på att hitta på. Men ibland kan det ju vara så att andra inte tycker det är så kul. Och så himla bra när bara en bestämmer. Och du kanske är en sån som är bra på att dela med dig. Turas om och bestämma. Nu ska du få träffa ett gäng barn som inte är så bra på att dela med sig. Som bestämmer rätt ofta. De som bestämmer är skriven av Lisa Nadbåge. Sven Björklund läser.

0: Oj!
1: Här är de som bestämmer.
0: Men du då?
1: Här är vi som inte får vara med.
2: Nej, det får vi inte.
1: På gården bestämmer de som bestämmer att vi som inte får vara med, inte får vara med. Som vanligt.
0: Stick!
1: Säger de och pekar åt oss att gå.
0: Men dra då!
1: Vi som inte får vara med går till gungorna. Vi är precis lagom många. Två på varje gunga och en som ger fart. Perfekt! Då kommer de som bestämmer.
0: Oj! Men gunga högre!
1: Bestämmer de.
3: Alltså ska man gunga kan man gunga högre.
0: Mycket högre!
3: Hur vad dåligt ni gunga.
1: Vi gungar jättehögt. Det är så roligt så vi nästan trillar av.

0: Nu hissa upp. Nu är klart.
1: Då kommer de som bestämmer.
2: Klättra högre!
1: Bestämmer de. Vi klättrar högst upp. Det är jättefin utsikt.
3: Wow! Man ser ända bort till...
2: Ja, nu ska vi klättra!
1: Ropar de som bestämmer.
2: Hoppa ner, försvinn!
1: Vi som inte får vara med och klättra går till dungen. Vi bygger en koja. Det finns massor av fina grenar. Och det blir tak och allt. Gissa vilka som kommer då.
2: Så här kojor ska inte få finnas. Fula kojor ska rivas.
1: Bestämmer de som bestämmer.
2: Du, den där pinnen ska jag ha. Den har jag paxat. Vi ska bygga en mycket finare koja här. Och vad heter det? Ni får inte vara med så att...
1: Och sen river de kojan. Vi som inte längre har någon koja går till planket. Där hittar vi en boll. Det kommer några andra.
0: Får vi vara med?
1: Undrar de.
0: Ja, visst, vad kul,
1: svarar vi.
0: Kom igen då, passa! Skjut då! Du har ju läge!
1: Vi spelar i lag. Det är roligt!
0: Passa! Skjut!
1: Då kommer de som bestämmer.
2: Ja, hit med bollen!
1: Säger de.
2: Nu ska vi spela!
1: Vi som inte får vara med och spela går och sätter oss. De som bestämmer ställer upp sig på plan. Men de kan inte spela. De är för få. De är ju inte ens ett lag.
4: Men alltså, hur ska de kunna spela? De är ju som inte ens ett lag.
5: Nej, jag vet.
4: Alltså, kolla. Alltså, målisen kan ju som bara passa en.
5: Gud, vad tråkigt. Alltså, det går inte att spela sådär.
4: Nej, jag vet.
0: Säger
1: en som bestämmer.
0: Ni måste vara med och spela.
1: Det blir tyst. Vi som nu får vara med och spela funderar en stund.
4: Vad sa de att vi vill? Att vi måste vara med och spela. Men jag vet inte om jag vill, men han sa ju att vi måste. Ja, fast det känns ju inte så jättebra. Vi säger nej.
0: Okej. Okay. Alla med på det. Okej, okay, vi svarar nej.
4: Alla på tre då. 1, 2, 3.
0: Nej. Nä.
1: Säger vi sen.
0: För vi vill inte.
1: Och plötsligt var det vi som bestämde.
6: Du har hört De som bestämmer. Skriven och illustrerad av Lisen Adbåge. Läste gjorde Sven Björklund. Tekniker var Linus Nirbrand. Och producerade, det gjorde jag. Och jag heter Maja Åström. Det här var ett barnprogram från UR.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradio.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Nu har Valmyndigheten börjat skicka ut röstkorten till alla som får rösta i valet. Men för de allra flesta som får rösta så kommer röstkortet inte i vanliga brevlådan utan digitalt i en app i din mobil eller dator. Anna Blomberg jobbar på Valmyndigheten.
3: Det är ju att man får kanske inte ett röstkort på papper i år om man har fått det förut, utan man får sitt röstkort i en digital brevlåda.
4: Nytt för valet är också att du inte behöver ha med ditt röstkort till vallokalen. Det räcker med att ta med giltig legitimation, till exempel ett pass eller ID-kort. Anna berättar varför de ändå skickar ut röstkorten.
3: Det finns information på röstkortet om i vilka val du får rösta. Det är viktigt att veta i vilka val får jag delta. Och också var kan jag rösta på valdagen.
4: För den som tycker om att ha sitt röstkort på papper så har Anna ett tips.
3: Men det går ju att skriva ut röstkortet om man vill ha det på papper så att man kan veta var man ska rösta och på vilken tid det är man kan rösta.
2: Klartextreporter här var Elias Andersson. Nu ska det handla mer om valet, för idag är det Miljöpartiets tur att berätta om sin funktionsrättspolitik. Riksdagsledamoten Nils Seje Larsen berättar vilken fråga som är viktigast för Miljöpartiet.
5: Den absolut viktigaste frågan för Miljöpartiet är att vi måste ändra och förstärka den här lagen som heter LSS, som är just en stödlag, en rättighetslag för personer med funktionsnedsättning. För idag är det många som inte får den hjälp och den stöd som de behöver och borde ha rätt till. Och att se till att det också bedöms på samma sätt i hela Sverige, i alla kommuner, att din rätt till insatser inte beror på var du bor.
6: FN har en samling regler som berättar om vilka rättigheter personer med funktionsnedsättningar har. Reglerna kallas för funktionsrättskonventionen och Sverige har lovat att följa dem. Miljöpartiet tycker att FNs funktionsrättskonvention ska bli svensk lag.
5: Ja, det tycker vi. Och anledningen är att Sverige har tidigare varit en förebild för våra rättigheter för människor med funktionsnedsättning. Men vi har gått tillbaka i tiden och nu har vi fått jättemycket kritik från FN för våra brister i stöd till människor med olika funktionsnedsättningar. Så för att kunna se till att bli bättre på det och följa den FN-konvention vi ändå har godkänt, då måste vi göra den till lag.
6: Miljöpartiet tycker att kraven på tillgänglighet ska bli hårdare igen.
5: Miljöpartiet tycker det är dumt att man börjar minska tillgänglighetskrav. Till exempel krav på att ett hus ska vara anpassat, studentlägenheter ska vara anpassade så att alla ska kunna flytta in. Den här regeringen har ju valt att minska på de kraven. Och även nu när det gäller skyddsrum till exempel som byggs, att man inte ställer krav att de ska vara anpassade, det tycker vi är konstigt.
6: En annan fråga som Miljöpartiet tycker är viktig är att personer med funktionsnedsättningar ska kunna få en bättre ekonomi.
5: För många människor med funktionsnedsättning lever med otroligt lite pengar. Och vi måste göra något, vi måste förbättra den situationen, för att det är svårt att föreställa sig hur det är att leva på sjukersättning eller aktivitetsersättning livet ut. Du har inte mycket pengar alls att röra med och det blir ju en ekonomisk stress. Det är inte värdigt ett land som Sverige.
6: Hur ska man ändra på det då?
5: Vi vill ju höja aktivitets- och sjukersättningen och vi har lagt det i vår budget för vi måste ge människor bättre ekonomiska förutsättningar. Men vi måste också jobba med att se till att fler får en möjlighet att kunna arbeta.
2: Nils Seje Larsen, funktionsrättspolitisk talesperson för Miljöpartiet där. Och Klartext reporter var Laila Karlsson. Alla intervjuer med partiernas funktionsrättspolitiska talespersoner hittar ni i appen Sveriges Radio eller på Klartext hemsida. Jag heter Malin Hago och önskar trevlig kväll.

0: Ikväll är Sommarsport Extra fullproppat med hästkrafter.
1: För nu inleds SM-slutspelet i speedway.
2: Bland annat med match i Slaven mellan Lejonen och regerande svenska mästare Västervik. Västervik som alltså valde att köra mot Lejonen trots att Västervik var tvåa i serien och Lejonen fyra. De hade kunnat valt ett på pappret lättare motstånd. Det kommer att bli en oerhört viktig match för hemmalaget Lejonen för att kunna hänga med och ta en av de fyra semifinalplatserna så småningom.
3: Ja, från Norrköping har vi Smederna från Eskilstuna alltså som vann den här serien som möter tabellsexan Vargarna. Och matchen kommer alldeles strax att börja och Vargarna, de lär ju behöva utmana ikväll om de ska ha en chans i den här kvartsfinalen. Det är ju känslan från Norrköping.
1: Och ytterligare en match ikväll, det är Dackarna som möter Indianerna.
0: Det är dags för hästhoppning vid VM i Aachen. Imorgon inleds hästhoppningsdelen utav detta världsmästerskap i Tyskland. Och Peder Fredriksson, han har receptet för svenska framgångar.
4: Man måste bara komma ihåg hur man ska rida, men så är det att vara ryttare. Man måste komma ihåg vilken häst man sitter på, vilken typ av ridning den hästen behöver.
1: Och även paradressuren gör VM-entré under morgondagen och Lena Malmström tillsammans med hästen Fideli har skapat ett magiskt armband som ska hjälpa hela det svenska laget.
5: Alltså det är Fideli-magi, så hon har lovat att dela med sig. Så att det hon gör på banan så berättar hon för alla andra hästarna hur de ska göra.
6: Det här kan ju inte gå fel.
5: Nej, absolut inte. Det kommer bli skitbra.
0: Sportextrakvällen med Jonas Enarsson och Patrik Ljunggren bjuder även på volleyboll och längdskidor.

0: Ja, men det där var ju Shakira tillsammans med Burna Boy, först ut musikaliskt i Sportextra denna tisdag kväll. Dai Dai heter låten. Alldeles strax en nyhetsuppdatering från Ekot, först en nyhetsuppdatering i sportens värld.
1: Mm, och jag inleder med absolut senaste nytt när det gäller fotboll, och det är att fotbollsspelaren Rodri efter 7 år i Manchester City nu lämnar Premier League och England. Ny klubbadress för den spanske mittfältaren blir Barcelona. Jag fortsätter med ridsport, för idag presenterade förbundskapten Henrik Ankarcrona laget som ska försvara VM-guldet i hoppning med start imorgon.
2: Det är Peder på Al Capone, det är Henrik på Minuteman, vi har Vilma på Sissi och Petronella på Odina.
3: Peder Fredriksson, Henrik von Eckermann, Vilma McMahon och Petronella Andersson är alltså de som rider i det svenska laget i hästhoppning vid VM här i Aachen i Tyskland. Förbundskapten Henrik Ankarcrona presenterat laguppställningen idag. Hur värderar du den, Radiosportens ridsportexpert Maria Gretzer?
4: Vid närmare eftertanke så låter det bra. Till att börja med så trodde jag faktiskt Thomas Ryan skulle ingå i laget efter väldigt bra prestationer här under försäsongen. Men här i Aachen, där det är så speciellt, där är det en fördel att ha ridit på banan innan. Hästar och ryttare att ha presterat bra här, och det har de andra gjort.
3: Thomas Ryan, reserv i laguttagningen. Det är ju så att Sverige är regerande världsmästare. Senast var VM för 4 år sedan, så vann Sverige VM-guld. Är det rimligt att tro att Sverige kan ta medalj nu igen?
4: Helt ärligt tror jag det blir väldigt tufft.
3: Varför då?
4: Därför att det är många bra lag som slåss om det. Vi har nya hästar, någon ny ryttare i laget. Det blir tufft.
3: Maria Gretzer, Christian Olsson, Ridsport-VM i Tyskland.
1: Mm, och vi fortsätter med beachvolley, för EM-guld i söndags och säkrad OS-plats. Men är det självklart att de svenska beachvolleykillarna Jakob Hölting Nilsson och Elmer Andersson får biljetten till Los Angeles?
5: EM-guld och OS-plats. Beachvolleyspelarna Jakob Hölting Nilsson och Elmer Andersson firade ordentligt i söndags.
6: Och så är det block från Hölting Nilsson, och det är svensk poäng. Det är svenskt EM-guld.
5: Men platsen i OS i Los Angeles är en så kallad kvotplats och kan i alla fall i teorin gå till något annat svenskt lag, till exempel till OS-mästarna Oman Hellvig. Det säger Simon Dahl, generalsekreterare på Volleybollförbundet.
7: Ja, teoretiskt kan det ju faktiskt tillfalla även om det skulle finnas något annat lag som skulle uppfylla kriterierna för att få spela i OS.
5: Det är Sveriges olympiska kommitté som tar det slutliga beslutet om vilka som får platsen. På Volleybollförbundet är man dock redan nu klara på vilka som bör ha den.
7: Vi ser på det som att det är det lag som har spelat till sig den här platsen, Jakob Elmer i det här fallet, som också ska ha platsen.
1: Andreas Mats, reporter. Friidrott. Efter succén på EM så väntar nu nästa stora internationella utmaning för Oskar Edlund. För efter hans fjärde plats på EM, där han slog svenskt rekord på 400 meter häck i semifinalen, är han nämligen klar för söndagens Diamond League-gala i Polen. Mer fotboll. Patrick Vieira kliver på som förbundskapten för Senegals landslag. Det här meddelade senegalesiska landslaget på Instagram. Vieira hade ju en framgångsrik fotbollskarriär i klubbar som Arsenal, Milan, Manchester City och vann VM i Frankrike 1998. Och så har vi idag nåtts av att den framgångsrika travhästen Varenne har dött. Varenne var den vinstrikaste travhästen någonsin och vann 62 av sina 73 starter. Hästen vann bland annat Elitloppet 2 gånger. Varenne blev 31 år.
0: Sportextra, Sveriges Radio P4. En av kvällens huvudingredienser är speedway. Mycket Småland är det. Hälften av kvartsfinallagen är från Småland. Så att vi tar väl oss till... Ja, men Gislaved blev bra, Per Karl.
8: Där det är ju 2 lag från Småland som finns på plats, nämligen bestämt hemmalaget Lejonen och Västervik. Det står 6 lika efter 2 körda hit, och vi är precis i färd med att starta det tredje heatet. Förarna kommer iväg och det är jämnt in i den första kurvan, men det är en Västerviks förare som är först på banan, och sen har han 2 förare bakom sig, men det är frågan om inte den andra Västerviksföraren slinker emellan den. Nu är det faktiskt bra speedway, för nu är det riktigt fin konkurrens om första platset i heatet mellan Lejonens Vårgna och Västerviks Sengåta. Men det är Sengåta som är först där ute på banan, så att just nu är 3-3-lägen. Västerviksförare först, Gregor Sengåta, sen de 2 lejonförarna, Kasper Vårgna och Mattias Törnblom. Och sist i heatet i nuläget, Jakob Korsell. när det återstår ett varv att köra och det känns som att positionerna i det här hitet har satt sig. Det vill säga att det är inte mycket som talar för att det ska bli någon omkörning. Möjligtvis kommer det en attack från Torssell, den Västerviksföraren som ligger sist, men den där attacken är inte mycket lönt med. Han kommer inte närmare, utan vi konstaterar det att det är fortsatt så jämnt som det kan bli i den här matchen. Närmare bestämt 9 lika efter att det tredje hitet slutat 3-3.
0: Det är ju skönt med poäng i den här matchen som Per Karl är på. För mellan Dackarna och Indianerna, det där är ju en match mellan Målilla och Kumla. Inga resultat än så länge. Det första hitet har de försökt få iväg, eller ja, de har fått iväg det, men de har fått avbryta ett par gånger. Och hur är det, Niklas Pettersson, har du fått några poäng nu i Norrköping, Vargarnas Medarna?
9: Jajamän, så är det. De första poängen har kommit från Norrköping och det blev 3-3 i det första hitet då. Det blev först en krasch och en omstart och då efter en tid här så lyckades man komma igång. Och då vann då Martin Pakulic för Vargarna och tog 3 poängare där för Kim Nilsson då, som kör idag trots en knäskada. Det är ju en riktig nyckel där för Smederna att han kör, men visst gör han det. Och sen Matej Janowski tog 1 poängaren. Så 3-3 här i det första hitet. Vi gör oss redo för det andra. Det är en trevlig stämning i Norrköping och publiken tycks trivas i den härliga ljumma sensommarvärmen.
0: Och nu är den första poängen trillat in i Målilla. Dackarna vann det första hitet mot Indianerna med 4-2. Så här är det ju, de här 6 lagen emellan i kvartsfinalen. Att Lejonen mot Västervik, det är 4:an Lejonen i grundserien mot 2:an Västervik. Det bättre laget börjar på bortaplan, bäst av 2 möten. Sammanlagda resultatet är det som räknas. Vargarna, sista lag till kvartsfinal, slutar på 6:e plats i grundserien, möter seriesegrande Smederna. Och i den tredje matchen då mellan Dackarna och Indianerna så var Dackarna 5:a i grundserien och Indianerna slutade på 1:e plats. Och så tänker ni, 3 matcher och det är kvartsfinal, hur ska det här gå till? Jo, det är så att när de här kvartsfinalerna är avgjorda så kommer man göra en tabell. Och då är det så att vinnaren i varje dubbelmöte är vidare till kvartsfinal. Plus den som kommer 4 i tabellen tar också sig vidare till semifinal. Var det där klart eller var det väldigt rörigt, Patrik?
1: Ja, vi testade det samma system förra året. Jag tror ändå att åtminstone Per Karl fick ihop det där.
0: Ja, men vi ska be honom verkligen reda ut det där om en liten stund. Men nu närmast Leif Näslund, Ekonyheter.
10: Som börjar med att utredningen av koppleriverksamheten i Kramfors växer efter att en man dömts för att ha sålt sin fru. Ytterligare 11 män åtalas nu misstänkta för sexköp enligt åklagaren. Det här rapporterar P4 Västernorrland. En fjärilsart vars larver kan orsaka besvär för människan kan vara på väg att få fäste här. Mats Jonsell vid Sveriges lantbruksuniversitet är expert på insekter.
11: Ekprocessionsspinnaren, de här larvernas hår är så pass allergena så har man en stor massförekomst i träd nära där människor är så kommer folk känna av det.
12: Det nya fyndet i Skåne innebär inte nödvändigtvis att ekprocessionsspinnaren har etablerat sig i Sverige, men det visar att arten kan ta sig hit. I Danmark så har arten redan orsakat problem. Bland annat så har en förskola i Odense fått stänga efter att barn fått besvär av larvernas hår. Och när klimatet blir varmare så får fler insekter som tidigare bara funnits längre söderut bättre förutsättningar att överleva och etablera sig i Sverige enligt Mats Jonsell.
11: Vi har redan väldigt många till exempel dagfjärilsarter, trevliga fjärilar som har kommit in till landet och spridit sig norrut. Och sånt som förut fanns bara i Götaland kan man nu hitta upp i Norrland.
10: Reporter Hashi Ahmed. Busschaufförer i Skaraborg dök inte upp på jobbet efter att valreklam från Sverigedemokraterna satts upp i kollektivtrafiken, rapporterar P4 Skaraborg. Budskapet handlade om återvandring till Mogadishu och fick ett 20-tal chaufförer från Somalia att sjukskriva sig i protest. Västtrafik väljer nu att ta ner reklamen.
0: En jämn inledning utav kvartsfinalerna i Speedway. Mellan Lejonen och Västervik är det 9-9 efter tre hit. Mellan Vargarna och Smederna 3-3 efter det första körda hitet. Och mellan Dackarna och Indianerna 6 lika efter två avgjorda hit. Så att helt jämnt i alla tre.
1: Mm, det gillar vi.
0: Ja, det gillar vi verkligen. Fortsätt lite med Sportextra. Mycket hästsport kommer att bli. Kommer att koppla upp aschen och höra inför hästhoppningarna som drar igång imorgon.

0: Lenny Kravitz var det som framförde It Ain't Over Till It's Over i Sportextra. Samtidigt i Speedwayen så är det ju oavgjort mellan Lejonen och Västervik samt mellan Dackarna och Indianerna. Däremot har Smederna tagit ett grepp om matchen mot Vargarna. Efter två körda hit så leder de med 4 poängs marginal. Per, du är strax dags för det fjärde hitet hos dig i Gislaved. Det var ju det här med hur kvartsfinalerna går till. Jag försökte ju med på att förklara detta, men om det inte var begripligt, kan du sätta ord på ett mer tydligt vis än vad jag gjorde? Hur 3 kvartsfinaler kan leda fram till 4 semifinallag?
1: Ja, det är lite märkligt faktiskt. Det handlar ju om att man kör helt enkelt 3 kvartsfinaler och sen gör man en tabell när de 3 kvartsfinalerna är körda. Om 3 lag vinner sina matcher, alltså både hemma och bortamöte, då blir det ju en lucky loser som går vidare så att säga. För att då handlar det ju om att ett av de lagen som har förlorat kommer att få platsen i semifinalen, den fjärde. Så blev det förra året. Men om några lag här händelsevis vinner, att det ena laget vinner sin hemmamatch och sen det andra laget vinner sin hemmamatch, så att det inte finns några klara vinnare, då blir det ju lite mer komplicerad situation. Och man gör helt enkelt en tabell trots att lagen har mött varandra bara parvis, och så ser man efter vilka lag som ligger på platserna 1-4 i den tabellen när det är färdigt, och så möter ettan 4:an och 2:an möter 3:an, och då är det inte frågan om att man får välja längre i semifinalen. Där får man däremot välja om man vill börja på hemma eller bortaplan. Det fick man inte i kvartsfinalen, för där valde man motståndare och sen var det givet att det lägre C-placerade laget började på hemmaplan. Och det är precis det Lejonen gör här idag emot Västervik i Gislaved, ursäkta mig. Det är rätt rökigt och dammigt i en speedway-depå. Jag befinner mig just nu i depån. Det är läge för det fjärde hitet i matchen. Det är 9 lika. Första hitet är 4-2 seger för Västervik, sen så slog Lejonen tillbaka med 4-2 i det andra hitet, och nu och i det tredje hitet var det alltså 3 lika. Nu kommer Bartosz Szmarszlik, han som är bäst i hela världen, han som har blivit världsmästare 6 gånger. Det är bara Tony Rickardsson och Ivan Major förutom honom som har blivit det. Och då ska vi se om han dessutom är först iväg där borta, kanske ut ur den första kurvan. Det är han i vanlig klassisk stil. Han har dessutom lagkamraten, som i det här fallet heter Alfons Wiltander, med sig. Så det är ett 5-1 läge för Lejonen när det första varvet är kört i detta hit. Och det är ju positivt sett för hemmalaget som ju behöver att ha med sig en marginal med tanke på den där tabellen som ska göras inför returmötet. Så var Szmarszlik i kurvan till och med nere och hade Wiltander förbi sig ett litet ögonblick. Det är ju det som är klassisk parspeedway när man ska se till att andra laget inte kan köra om. Men nu har Szmarszlik dragit iväg igen och det är Wiltander som ligger tvåa och han kämpar för att behålla den andra platsen i kamp med Västerviks Australier Ron Tungate. Men det är fortfarande 5-1 läge för Lejonen. Men Tungate är på attack. Ska Wiltander hålla ut det här? Ska han göra det? Det är framme vid målgång och det gör han inte, därför att Tungate smiter förbi på sista biten. Och då är det inte 5-1 för Lejonen, utan då är det istället 4-2 för hemmalaget. Och då har vi 13-11 i den här matchen efter 4 körda hit.
0: Mm, det är Per Karl som tittar på speedway i Målilla och ledning alltså för hemmalaget Lejonen med 2 poängs marginal. Mellan Vargarna och Smederna hos Niklas Pettersson, allt jämt 8-4 till gästande Smederna, seriesegrarna, och oavgjort 6-6 är det resultat. 9-9 ska det vara nu mellan Dackarna och Indianerna, fortsatt allt så väldigt jämnt. Ridsport har vi ju förklarat att vi ska prata mycket om denna kväll. Det är ju dags för hoppningsdelen, hästhoppningsdelen, när det gäller VM som avgörs i västtyska Aachen. Varför säger jag västtyska? Jo, det ligger ju väldigt långt västerut, alldeles på gränsen till Nederländerna. Maastricht närmaste ort om du åker från Aachen. Och detta är ju en riktigt häftig arena. Vi kommer att prata med Christian Olsson och Maja Gretzer om en liten stund. Men först har just Christian Olsson träffat en av de stora svenska hästhoppsstjärnorna, nämligen Peder Fredriksson.
2: I Aachen i Tyskland står Peder Fredriksson och blickar fram emot nästa utmaning i ryttarlivet. Det är VM det handlar om nu tillsammans med hästen Al Capone. Hur tänker du kring det, Peder?
3: Jag tänker att det är väldigt kul att vara här. Alltså, mästerskap är ändå någonting speciellt. Det är en annan stämning. Alla är med sina bästa hästar och alla har haft det här som mål länge.
2: Nu har ni en hysteriskt stor arena att brottas med här. Det är väldigt mycket gräs, det är lite kuperat, det är stora läktare runt omkring. Berätta hur speciellt det är att tävla just här jämfört med andra tävlingsplatser.
3: Ja, det som du säger, den är ju mycket större än, jag menar, det skiljer sig. Ibland tävlar vi på väldigt små arenor, det här är en stor arena. Och det skiljer sig lite hur man behöver rida.
2: Vad är tricken här då?
3: Ja, det är lite från häst till häst. Så min häst till exempel, han, Al Capone, han går bra inomhus. På ett sätt så är det bra för honom, för det hjälper honom att hålla ihop sin galopp. Han har en väldigt stor galopp, så det passar också honom här. Man måste bara se till liksom att man får ihop han till hinderna så att han kan hoppa runt och bra.
2: Är det en stor utmaning det för dig som ryttare?
3: Nej, man måste bara komma ihåg hur man ska rida. Men så är det att vara ryttare. Man måste komma ihåg vilken häst man sitter på, vilken typ av ridning den hästen behöver.
2: En uppgift för dig som ryttare, det är ju att ha din häst i så maximal toppform som du överhuvudtaget är möjligt när det nu är mästerskap. Hur har du tänkt och jobbat med det?
3: Ja, det är också individuellt från häst till häst. Nu är Al Capone en lite äldre häst, han är 16 år och han har mycket rutin. Han har tävlat här inne minst 3 gånger förut. Så just för honom har jag inte behövt tänka på att han ska få någon rutin innan, så jag har bara sett till att han har varit i riktigt bra kondition i god tid innan, och sen de här sista 2 veckorna har jag tagit det ganska lugnt med honom.
2: När började VM-resan med Al Capone?
3: Jag tänkte i början på året, så tänkte jag att vi ska se vilken form han är och hur det känns, och han har tävlat på väldigt bra i år, så han har liksom vuxit in i det och levererat resultat. Så i takt med det så har VM kommit närmare och närmare, och här står vi nu.
2: Nu har du, innan du ställer det här, varit inne och värmt upp på banan, hoppat några hinder där tillsammans med hästen. Vet du redan nu hur det ska gå för er på VM, så att säga?
3: Nej, men man kan ha en mer eller mindre bra känsla, och idag kändes han väldigt bra. Så jag hoppas det går bra.
2: Skulle det kunna vara så att du nu kände idag, tidigare nyss här, oj, nej.
3: Absolut. För det mesta så är det så där när man värmer upp. För det mesta, om det känns 70% bra, ska man vara nöjd. För det mesta känns det inte så bra. Idag kändes det förvånansvärt bra. Om det är bra eller dåligt vet jag inte. Jo, det vet jag. Det känns bra. Jag är glad för det.
2: Du, din egen form, Peder, hur är den?
3: Ja, det känns bra. Jag känner mig stark.
2: Har du tränat bra?
3: Absolut.
2: Ätit bra?
3: Absolut.
2: Inte missnöjd med något du kunde gjort bättre?
3: Nej, perfekt.
2: Inget som gnager dig?
3: Ingenting.
2: Du, nu är ju tävlingen här som de brukar vara på stora mästerskap. Det börjar med en hoppning som kallas, vad kallas den?
3: Det är första tidshoppningen.
2: Ja, det är en speciell hoppning. Då ska det gå fort, och sen så kommer de andra hoppningarna som är lite mer vanliga, 2 dagar, och så är det avgjort med lagtävlingen, och så går de bästa sen efter det vidare till det individuella avgörandet. Hur är taktiken där?
3: Taktiken är att man vill hålla sig i täten. Man kanske inte måste ligga topp 5, men man ska inte ligga för långt ner, i alla fall inte för långt ner efter topp 20. Man ska hålla sig inom topp 15, topp 20 är planen.
2: Efter första dagen?
3: Ja.
2: Så vi behöver inte säga då Peder leder efter första dagen?
3: Ja, det är helt okej om ni gör det.
2: Är det viktigare efter sista dagen?
3: Exakt. Exakt.
0: Peder leder.
4: Mm, mysigt.
0: Det tycker jag att det var trevligt om man sa.
4: Ja, verkligen. Ska vi fortsätta med hästkrafter på olika sätt alldeles strax?
0: Ja,
4: en fotbollsnyhet vill jag dra emellan. Ja. Det handlar om landslagsspelaren Alexander Bernhardsson som nu är klar för tyska Wolfsburg. Det här berättar klubben på sin webbplats. Jag är väldigt glad över flytten, att den är klar och att jag är här, säger han. Man värvar ju Bernhardsson från ligarivalen Kiel och kontraktet är skrivet i 2029.
0: Det spelas fotboll i Svenska Cupen. Några skrällar på gång, eller för nu går ju de allsvenska och superettanlagen in.
4: Ja, men precis. Division 1-laget Eskilstuna leder mot Oddevold med 2-1 där. Det är väl lite överraskande resultat. IFK Skövde, division 2, har 1-1 mot superettanlaget Falkenbergs FF. Och Karlbergs BK division 1 leder över Brage med 1-0. Nej, inga superskrällar så här långt då.
0: Ska vi ta tillbaka dagens röda tråd då, det vill säga hästkrafterna?
4: Mm, tycker jag.
0: Per, mål i Gislaved.
1: Just precis där är jag, och det är det sjätte hitet. Det står 16-14, 2 poängsledning för hemmalaget Lejonen emot Västervik, regerande svenska mästaren och serie 2:an. När vi precis ska bevittna det sjätte hitet. Där hemmalaget skickar fram Kasper Vorina och Mattias Törnblom, och bortalaget kommer med Robert Lambert och Vilhelm Nagel. Lambert och Nagel. Lambert vann ju sitt första hit och Nagel gjorde en bra insats där också, och det är nu ett 3-3 läge där ute, men det är en kamp om sista platsen där Vilhelm Nagel, den unge dansken, utmanar Törnblom hos Lejonen och om han kan smita förbi och på så sätt förbättra läget för sitt lag. Där får han bra fart på den bortre långsidan och passerar också vid ingången till kurvan, men då ska han längre ut i kurvan, och frågan är om han hittar fäste och fart där ute som gör att han verkligen kommer förbi. Det gör han, vilket leder till att vi har ett 4-2 läge för Västervik, som skulle betyda att matchen kvitteras då om det här står sig in i mål. Frågan är om unge Nagel, han är född 2007 och är dansk, kan möjligtvis plocka in en lejonförare till. Det känns nästan som att han hade det i sin maskin, men det har han inte, därför att där passerar förarna mållinjen, och då konstaterar vi det att det är Lambert som vinner, att det är Nagel som blir trea i mål, att Vorina, lejonföraren, smyger sig in där emellan, och då är det 4-2 för bortalaget, och då har vi 18-18. Så jämnt som det överhuvudtaget kan vara efter 6 körda hit, när det är dags för dagens andra sladdpaus här i Gislaved.
0: Och Per, de andra resultaten, Dackarna Indianerna efter 4 körda hit, 4 poängs ledning för Dackarna. De var sämre i grundserien än vad Indianerna var. Och Vargarna, sista lag till slutspel, de håller ganska jämna steg mot Smederna. Tidigt fortfarande, bara 3 körda hit, men 2 poängs ledning för Smederna. Något som överraskar dig?
1: Ja, möjligtvis att Vargarna står emot Smederna då. Visserligen så var det ju så att Vargarna var ett av de få lagen som faktiskt tog poäng utav Smederna under grundserien. Vann till och med Eskilstuna med 2 poängs marginal, och sen så vändes det upp i returmötet. Annars är det väl så att den som på förhand är mest skulle kunna vara den jämnaste matchen är väl den mellan Dackarna och Indianerna, 3:an i serien och 5:an i serien, och det är väl den just som också känns som en matchen, och denna här då som ja, skulle kunna vara där det uppstår en sån situation, det vill säga att inte att något lag inte vinner båda delarna utav kvartsfinalmatchen, utan att de vinner varsitt möte. Men det är långt kvar att köra fortfarande, oavgjort här, alltså 18 lika efter 6 körda hit, och känslan är väl den att de hemmalagen som får med sig poäng från de här matcherna idag, de skapar sig ett bra läge att åtminstone blir det där fjärde laget som går vidare till semifinal så småningom.
0: Som vi hörde då, alltså Smederna 10-8 borta mot Vargarna, 14-10 till Dackarna mot Indianerna, där 4 hit körda, det 5:e är precis på väg att avgöras. Strax tillbaka till Speedway igen. Om bara några minuter ska vi få höra Christian Olsson och Maria Gretzer direkt från Aachen, livslevande. Vi ska prata om de två tävlingar som inleds imorgon, dels hästhoppningen och dessutom paradressyren. Men först ska vi höra Christian i bandad form.
2: Vid ridsport-VM i Aachen står Lena Malmström och blickar fram emot det äventyr som väntar i paradressyren. Hur tänker du?
5: Jag tänker att jag har väldigt goda möjligheter och jag måste bara hålla ihop det här.
2: Är du här med samma sköna häst som du har varit på de senaste mästerskapen med?
5: Ja, men absolut, fast den är i toppform.
2: Har du inte varit det tidigare?
5: Nej, alltså, vi har blivit mycket mer proffsigare, så nu tycker jag att vi har gjort extra allt. Så nu är vi 100% redo.
2: Vad är det ni har förändrat då?
5: Alltså lite i hur vi har tagit hand om henne och med foder och fått bort mjölksyra och se till att hon mår 100.
2: Har du blivit bättre som ryttare också, tänker du?
5: Ja, jag tror att jag rider jättemycket på känsla. Så för att jag lär in så. Alltså det ska kännas på ett visst sätt. Och vi har fått jättebra hjälp nu i det sista, och jag har haft bra hjälp innan också. Så det tekniska sitter ganska bra faktiskt. Så jag har alla förhoppningar, om vi bara sätter allting nu, så att det kommer gå bra.
2: Men du, jag tänker att det är väldigt, väldigt tilltalande att rida på känsla. Det låter så skönt.
5: Ja, fast det är inte så lätt. För att man letar ju liksom känslan, och ibland är det ju så här, ja, jag bryr mig inte om hur du känner, för att det ska ju se ut på ett visst sätt.
2: Jag tänkte just fråga dig, känns det alltid bra då?
5: Nej, alltså du kommer ju in där och sen så vet du ju liksom inte vilken häst du har. För du kan ju ha många olika hästar. Sen får du liksom anpassa det lite. För Fiddly kan verkligen vara sån här att nu är det 100% som gäller matte. Jag kommer visa allting helt perfekt. Mm. Eller så kan hon vara lite sådär att idag är det kanske jag som bestämmer lite mer.
2: Det är egentligen samma häst varje dag, men i olika skepnader.
5: Ja, men absolut. Det är så jag menar. Jag rider samma häst, men hon har lite olika personlighet.
2: Du, vad heter hon nu då, underverket?
5: Hon heter Fabulous Fiddly och hon är verkligen fabulous. Och
2: hur gammal är hon nu, Fiddly?
5: Nu är hon 14 år, så hon är i sin bästa ålder.
2: Jag tänkte just fråga dig, är det den absolut bästa åldern?
5: Ja, jag tycker det. Hon är 100%, men vi ska hålla i det i flera år till.
2: Du, nu är det ju lite utmaning här, för nu är det ju VM. Är du nervös?
5: Nej, jag blir mer upptaggad, så jag måste hålla nere min upptaggning. Så att jag inte blir för spänd. Så jag är avspänd inne på banan. Och jag brukar vara rätt så bra på att fokusera.
2: Du, nu när Louise Etzner Jakobsson tyvärr inte är med, hon strök sig sent här, så är det ju, lite åt det hållet att det är du som står för erfarenheten och lite stormammaläget sådär i laget, är det inte det?
5: Alltså det vet jag inte, det är väl ingen som kan fylla Louise skor, så att vi får väl göra bästa och bidra allihopa på lika sätt. Men vi har magiska armband, så det kommer gå skitbra.
2: Vad ni hade?
5: Magiska armband.
2: Sa hon och drog upp sin tröja på vänsterarmen och visar ett armband i turkost, gult och vitt. Och så står det Sverige där, Sweden. Eller hur? Sweden.
5: Sweden.
2: Vad är magin då?
5: Alltså det är Fiddly-magi, så hon har lovat att dela med sig. Så att det hon gör på banan, så berättar hon för alla andra hästarna hur de ska göra.
2: Det här kan ju inte gå fel.
5: Nej, absolut inte. Det kommer bli skitbra.
0: Lena Malmström och fenomenet laget som pratar med hästar, Christian Olsson och Maria Gretzer. Vad i hela friden är det här?
2: Det låter väl så spännande så att det kan väl bara inte gå fel, som Lena var inne på där, tänker jag.
6: Nej, det lät ju så faktiskt.
2: Och det kanske de måste göra i det svenska paradressyrlaget med tanke på att deras bästa ryttare och bästa häst, Louise Etzner Jakobsson, och häst inte är med här.
6: Ja, men de verkade taggade idag när ni pratade med dem.
2: Men de har en tuff uppgift, för även de, precis som tävlande i andra grenar här som kvalar till OS, kvalar ut till Paralympics.
6: Ja, jag tycker bara det är tråkigt att det känns som att vi är med en enda stor kvaltävling.
2: Fast det är det ju.
6: Ja, men någonstans hade vi ju hoppats på att ha någon liten medalj med oss hem.
2: Men det är också väldigt mycket dramatik i det här kvalandet. Du blir ju aldrig nöjd.
6: Nej, men om man bara är nöjd, då behöver vi ju inte vara med, eller hur?
2: Nej, det är sant. Du, vi är ju på krogen här förresten, i Aachen, denna kuperade stad. Ganska centralt i Europa, precis på gränsen, den tyska mot Belgien och Nederländerna. Och vi är på ett ställe, ja vad heter det här?
6: Sohausen.
2: Betyder ju hemma. Och den här kvarterskrogen är inredd också som ett hem med blommiga tapeter. Väldigt mycket sällskapsspel, gullrankor, kaktusar, bokhyllor, möbler som inte är likadana vid varje bord, soffor, divaner. Mysigt.
6: Absolut. Helt okej här.
0: Det låter ju som, ja, det låter ju som ni hörde, ja, som hemma helt enkelt, Christian och Maria. Ni pratade om paradressyren där. Vi kommer naturligtvis att få till oss hur det går där. Men det stora ur svensk synvinkel, det är ju det som väntar i hästhoppningen. Där ju Sverige under ett decennium var världens bästa nation. Regerande olympiska, världs- och Europamästare. Men den där tiden är förbi och de där titlarna är på väg att raderas ut.
6: Ja, så är det ju. Det är svårt att hänga kvar där och Sverige gjorde det väldigt länge. Men ryttarna är absolut taggade och var väldigt hade bra självkänsla idag när man lyssnade på intervjuerna.
2: De här titlarna som sätts på spel i det här mästerskapet, VM är vart fjärde år, OS är också vart fjärde år och EM är de år när det inte är VM eller OS i hästsportsammanhangen. Det är de sista som är kvar där Sverige är regerande mästare från den här stormaktstiden då. Individuellt så vann ju Henrik von Eckermann och King Edward, senast det var VM, det var i Herning i Danmark för 4 år sedan, och då vann Sverige också lagtävlingen i hoppning, som ju är den ojämförligt största sporten vid ett ridsport. VM, det är till exempel 31 lag som tävlar i lagtävlingen om de här tre medaljerna och de 7 platserna som finns på spel till OS i Los Angeles om 2 år. Att Sverige skulle försvara sitt guld, är det helt uteslutet, tänker du, i lagtävlingen?
6: Jag vill ju inte säga det, men jag måste nog ändå vara ärlig och säga att jag har svårt att tro på medalj. Men ryttarna har ju absolut en målsättning om medalj. Och jag tror att om de bara tar sista platserna till ett OS-kval så kommer de inte stå och vara jättenöjda.
2: Tycker du att det är lite märkligt? Man kunde höra de tongångarna också hos förbundskapten Henrik Ankarcrona att de min själ siktade på medalj. Tycker du att det är lite märkligt med tanke på de senaste årens prestationer av svenska landslagsekipage i hoppning?
6: Nej, det tycker jag inte. De är rutinerade, de är vana och matchar hästarna på ett bra sätt. Samtliga fyra ryttare har presterat bra här på Aschenbanan som är en väldigt speciell bana. Och de är underdogs, absolut. Det har jag lyssnat lite, tjuvlyssnat på intervjuer från andra nationer. Och vi är inte de som är topptippade i år, men ryttarna, de tror på det.
2: Är det bara för att de måste det så att säga, för annars känns det meningslöst och lönlöst att vara här? Eller vad har de sett som ingen annan har noterat?
6: Ja, men de har väl en känsla med sina hästar, och några av dem har ju gjort det förr med andra hästar. Och vi får se hur långt det räcker.
2: Det är ju inte bara det att de ska göra bra ifrån sig, det svenska laget. De tävlar ju också mot alla de andra lagen som ju är på hög nivå, i många fall mycket högre nivå än vad det svenska laget varit på sistone. Vad ser du för främsta hot mot Sverige ifall vi formulerar det så? Eller mellan vilka står kampen om lagmedaljerna till exempel?
6: Ja, vi gissade ju innan idag, så nämnde jag Tyskland, USA, Schweiz. Sen hörde jag en annan expert och jag tjuvlyssnade. Då sa de Belgien, Storbritannien, Frankrike, you name
2: it. Det är ju alla som är med i stort sett.
6: Nej, det är 31 lag med, Christian. Har du missat det?
2: Jag sa det nyss.
6: Mm, då så.
2: Individuellt då?
6: Individuellt är det också otroligt svårt att säga, men det är klart att Richard Fogel som är regerande Europamästare, hästen i toppform säger alla, det är klart att han måste vara en favorit. Steve Gerda som också har gjort väldigt bra resultat nu på sista formkurvan uppåt med sin fina häst som är rutinerad. Men jag tror ju självklart på i vårat lag, så tror jag faktiskt Peder med Al Capone. Han har varit dubbelnorra i Aschen ett par gånger, hästen här. Och Peder har ridit honom väldigt bra här. Peder är van att matcha en äldre häst och han har väldigt bra känsla. Man vet aldrig hur långt det kan räcka.
2: I ridsport just så är det bra att vara en dubbelnolla. Och Gerda är schweizare och Fogel är tysk. Du Maria, vad jag tycker mot dig nyss här?
6: Ja, men det är jag ju van vid. Det är ju du ganska ofta. Så det är bara att ge igen.
2: Det är som Sohauser med andra ord.
6: Precis, som Sohauser.
0: Men det låter ju väldigt familjärt, Christian och Maria.
2: Ja, verkligen. Det är väl det.
0: Ja. När Patrik Ljunggren och jag pratade hästhoppning här, så våra stora bilder vi får upp, det är Hugo Simon och Gladstone, och så insåg vi att det var 1979 och det hänt något i hästhoppningsvärlden sedan dess. Det
6: har nog hänt ganska mycket, en väldigt stor utveckling sedan dess.
0: Då ska ni få berätta om den.
2: Gladstone.
0: Ja.
6: IT var väl ännu vassare. Alltså, det kom lite senare.
0: Ja, ja. Mm. Men han var en stor publikfavorit i Skandinavien. 84 år är han nu. Undrar om han är där och tittar?
6: Han kommer hit och tittar, det kan jag lova. Aha. Annars har han något allvarligt hänt honom.
0: Då får ni skicka...
2: Historien är ju viktig.
0: Ja, men då får du skicka Isabel Gardin och prata med Hugo Simon, såklart.
6: Ja, men det ska vi göra. Ja. Absolut.
0: Ja, men vad bra. Ja, men vi ska höras. Vi hörs under veckan här, helt enkelt.
2: Ja, men det visst. Så roligt.
0: Ja, tack så jättemycket. Gnägg, gnägg på er då, helt enkelt. Sportextra i Sveriges Radio P4. Patrik, något spännande att berätta från idrottsvärlden som vi inte har sagt hittills?
4: Nej, det var ju värre. Sånt som vi har sagt är ju, möjligen kan upprepa det, att det nu ju är officiellt att Rodri, som blir utsett till VMs bästa spelare, Spanien vann VM-guld, nu officiellt är presenterad av Barcelona. Det har ju spekulerats i det ganska länge, men nu är det helt klart. Ja, men det är väl det i så fall.
0: Vi tar oss tillbaka till Speedway igen. Per!
7: Mm, åttonde hitet vid startgrinden i Gislaved. Det står 22-20, 2 poängsledning för hemmalaget Lejonen mot regerande mästarlaget Västervik. Och det resultatet fick vi efter ett sjunde hit där Mateusz Czerniak, som hade kört noll fram till dess i sitt enda framträdande, gjorde en mycket bra insats där han faktiskt var sist när
1: det hela började, men lyckades jobba sig upp och plocka in ingen mindre än Sengota, den tunge polacken hos motståndarlaget Västervik, och så småningom knoppa upp så att det blev 4-2 resultat i hitet istället för det 3-3 resultat som det såg ut att bli inledningsvis. I det här hitet, återigen polskt, det är mycket så i Lejonens hemmalaget. Kasper Vorjna har kört ihop 4 poäng så här långt i den här matchen, har med sig Mattias Törnblom ut i det här hitet. Mot detta ställs Ron Tungate, han är 0 poängare från Australien, och Viktor Palovaara som tog 2 poäng förut. Jag sa ju att Tungate körde förbi på sista rakan. Det var inte Tungate som körde förbi på sista rakan, utan det var Palovaara som körde förbi och knep det hitet. Nu är de ute och det är ett 3-3 läge efter det första varvet, och den som är först där ute på banan är just Tungate som verkar ha hittat bättre stil på grejerna nu i det här hitet. Jagas närmast av de 2 lejonförarna där polacken Vorjna är den som är först, och det är Törnblom som ligger bakom och så att säga bromsar och gör sitt bästa för att Viktor Palovaara inte ska kunna komma om honom. Fortsatt 3-3 läge vid andra passeringen hos mig, och det är inte någon förare som så att säga i det här läget är på väg att hinna i kapp den som han har närmast framför sig, utan det är ganska behändiga avstånd, även om där får lejonföraren Törnblom ett kast på sin maskin, vilket möjligtvis ger då Palovaara den lilla möjlighet han ville ha, men det får han inte därför han kommer för sent, han kommer inte i kapp, och vi konstaterar att vi har återigen ett 3-3 hit, och då konserverar vi den ledningen som vi hade på 2 poängs marginal för Lejonens del från det förra hitet. Det står 25-23 efter 8 körda hit.
0: Tack så mycket Per Karl. Den matchen rullar ju på så som det är tänkt. I Norrköping hos dig Niklas Pettersson, ja, men där är det lite trögare att få i mål hitet.
8: Ja, det kan man väl säga, lugnt säga. Ett antal fall och krascher i sarger och omstarter har det varit under kvällen. Men i alla fall, vi har kört några hit.

0: Väl alltså endast femte hitet och 13-11 till Smederna. Och vi avvaktar femte på gång alltså i Norrköping.
1: Tack så mycket, Niklas Pettersson. Dessutom den tredje kvartsfinalen som avgörs idag mellan Dackarna och Indianerna. Sex hit körda, där är det hemmaledning för Dackarna med 21-15.

0: Depeche Mode, In the End, från den senaste skivan Memento Mori. Sportextra i Sveriges Radio P4. Vi fortsätter naturligtvis prata ridsport. Det är dags för hästhoppningen. Det som vi svenskar ser mest fram emot i ridsports-VM som avgörs i tyska Aachen. Vi ska höra Wilma McMahon, tidigare Hellström, om en liten stund. Men först tillbaka till Speedway igen, där det i Gislaved mellan Lejonen och Västervik är helt jämnt. 27-27 efter 9 körda hit mellan Dackarna och Indianerna efter 6 avgjorda hit. 21-15 till Dackarna och mellan Vargarna och Smederna. Ja, men överraskande jämnt.
1: Ja, visst är det där. Det är 16-14 ledning med 2 poäng då för Smederna när vi har körning. För en gång skulle höll jag på att säga här i hit nummer 6 då, så ska vi se vad som händer. 2 poängs ledning för Smederna och det jublas på läktarna. De flesta kanske är varghandhängare, även om det är säkert många Smedens supportar här också. Det är en vargförare som ligger i ledningen. Det är Jamon Lidsey som leder före 2 smedförare. Alltså 3-3 i nuläget alltså. Och vi ser att de sträcker händerna i luften här nedanför vargsupporterna. Det är fortsatt

0: ledning för Lidsey, före då Smedernas Janowski och Kim Nilsson då där bakom för Smederna, som inte riktigt kan utmana alltså i det här heatet. Här kommer man mot målgången och det blir en vargseger, 3-3 i heatet, och Lidsey då Jamon är det som tar hem segern, och ytterligare en 3-3 alltså i denna match, och då blir det totalt 17 poäng för vargarna och 19 för Smederna efter 6 körda hit.
1: Och det jämnar ut sig i mållilla mellan Dackarna och Indianerna. En 5-1 för Indianerna i det sjunde hitet gör att ställningen är 22-20. Dackarna alltjämt i ledningen. Dock tillbaka till Aachen och Ridsport VM.
2: Vilma McMahon, hur känns det här att få göra VM-debut i Aachen?
3: Jättehäftigt. Det är en otrolig arena. Och, vi längtar till imorgon.
2: Du och Sissi har ju fått vara här inne för en stund sedan och känt på banan lite grann. Hur var det?
3: Ja, hon växer ungefär en 10 cm när hon går in där. Så hon är väl medveten om vad det är för uppdrag hon har.
2: Men ni valde att inte hoppa på några hinder utan bara rida runt. Var det liksom planen från början?
3: Ja, precis. Samma som de förra två mästerskapen så har jag inte gjort någon uppvärmning med henne, utan bara låta henne gå in och se banan, och sen vet hon att det gäller imorgon.
2: Vi skulle säga, hur är formen på dig och på Sissi?
3: Formen är god. Jag vågar inte jinxa något och säga för mycket nu, men hon känns väldigt bra.
2: Och hur känns det med nerver och så? Är du en person som blir nervös eller är du mer taggad? Eller hur känns det?
3: Man är supertaggad, det tror jag alla är. Nervös, klart att man blir. Det är ändå ett VM och i Aachen. Så det är klart att det är speciellt. Men jag har jobbat med min mentala coach. Vi är redo.
2: Vad blir viktigt imorgon? Det är ju tidshoppning som väntar först.
3: Ja, det är viktigt såklart att försöka vara felfri, men framförallt att våga utmana tiden lite. Får se och hoppas att det inte är för mycket högersvängar för mig, för då blir det jobbigt. Men vi siktar alla på att go for it. Så.
2: Och högersvängar, det är på grund av Sissis ena öga?
3: Ja, precis, precis.
2: Men är det fullt ös som gäller, eller hur ska man tänka när det är tidshoppning?
3: Som för mig med henne, som sagt, med svängarna och sådär, så beror det lite på hur banbyggnaden ser ut för mig. För att helt galet kan jag liksom inte rida med henne, utan man får avväga det lite efter banan. Men vi är inte här för att fisrida.
2: Vad har du för mål med VM? Har du satt upp något tydligt mål?
3: Ja, det är klart att man har mål. Vi ska hoppa så många felfria runder som vi kan och försöka sätta personbästa på personbästa. Så att det är det som är målbilden.
1: Isabel Gardin, reporter på plats i VM-staden Aachen, pratar alltså med Vilma McMahon. En del känner kanske mer som Vilma Hellström, så hette hon innan hon gifte sig.
4: Mm. Augusti månad fortfarande, en del vill inte kännas vid det, på väg in i september, men så är det, och då drar ju SHL-säsongen igång i ishockey, och nu kom beskedet att HV71 tog på en tung smäll redan innan säsongen startar. Det handlar om assisterande kaptenen och backen Niklas Hansson, som nu måste opereras efter en skada och förväntas vara borta i 6 månader, och om jag har läst rätt nu så måste HV71 försöka agera i den här frågan. HV71 som haft stora problem de senaste säsongerna i SHL-hockeyn, och så inleds det på det här sättet redan innan säsongen startar.
1: Ikväll har SM-slutspelet i Speedway inletts. Lejonen mot Västervik, helt jämnt, 27-27. Mellan Dackarna och Indianerna så är det Dackarna som leder, 26-22. Och Niklas Pettersson på plats i Norrköping. Vargarna hänger ju verkligen med Smederna. Smederna vann serien, Vargarna sist in till det här slutspelet. Och det är ju många siffror att hålla reda på, men vad är den verkliga ställningen?
0: Det står 18 lika, och det beror på att jag inför det här live-referatet senast och räknar fel i hitet precis innan där på poäng då som skulle fördelas till fördel vargarna, och då är det därmed 18 lika, så det går inte att klaga på spänningen på något sätt. Nu är det en sån där sladdpaus igen, och det är ju en ganska torr bana i Norrköping. Det är väldigt torrt här, så att jag förstår att de åker några extra varv. Jag tror att de kommer att vattna lite också. Så 18 lika är det som gäller mellan Vargarna och Smederna från Eskilstuna efter 6 körda hit.

0: Filmer X är det som sjunger Vem får nu se alla tårar. Alldeles strax ett spännande hit i Gislaved mellan Lejonen och Västervik. Men vi hinner med ekonyheter, Leif Näslund.
1: Ytterligare ett mässlingsfall har upptäckts enligt Folkhälsomyndigheten. Totalt har nu 11 personer konstaterats smittade med mässling i det utbrott som kopplas till festivalen Urkult i Västernorrland. Majoriteten som smittats är under 18 år. Och nu har de första svenska fångarna som ska flyttas från svenska fängelser anlänt till Tartu i Estland.
2: Redan vid lunchtid började estländska medier rapportera att de första svenska fångarna satts på ett plan från Linköping till den militära flygplatsen Ämeri för att sedan transporteras till fängelset Tartu i östra Estland. Då kunde vare sig svenska kriminalvården eller dess estländska motsvarighet bekräfta eller kommentera uppgifterna. Men nu är alltså bekräftat att transporten är genomförd och klar. Enligt estniska myndigheter handlar det om 4 personer. Niklas Bellström, ansvarig för projektanstaltsplatser utomlands på kriminalvården, vill inte kommentera antalet intagna, men säger att allt gått enligt plan.
3: Vi använder på vanligt sätt våra utrikestransportörer som eskorterar de intagna då i flygplan till en flygplats i Estland där överlämningen har gått till enligt plan.
1: Reporter Carl Friborg i samarbete med Johan Gustafsson på P4 Östergötland. Personer som är närstående till någon som har spelproblem rapporterar oftare än andra om psykisk ohälsa, riskfyllda beteenden och problem i relationer. I en studie från Stockholms universitet uppgav 16% att någon i deras nära sociala omgivning hade haft spelproblem det senaste året.
0: Tack för det, Leif. Sportextra är du lyssnar på. Vi väntar på det 10:e hitet i SM-kvartsfinalen i Speedway mellan Lejonen och Västervik. Det är oavgjort i den matchen 27-27 och oavgjort är det i de 2 andra kvartsfinalerna också. Vargarnas medarna 18-18 och Dackarna mot Indianerna 27 lika där också. Så att oerhört jämnt, spännande och intressant i kvartsfinal Speedway. Strax Speedway och så mer inför hästhoppningen i VM i Aschen såklart. Det är

0: alltså Stefans, det regnar och regnar. Och vi är glada för att det just inte regnar över Speedway-arenorna i Sverige idag, där det alltså är kvartsfinalen och väldigt jämnt. Lejonen Västervik 27 lika, Dackarna Indianerna även där 27-27. Och så var det 18-18 mellan Vargarna och Smederna när vi hörde senast. Men Niklas, nu har du kört ytterligare tid.
1: Det har väl det, ja. Och nu ska det vara 21 lika om jag nu räknar rätt här. Vi hörde ju om en blå himmel i Norrköping, så är det ganska gråa moln och en sol på ena sidan och en regnbåge på en annan. Ganska spännande himmelsk atmosfär alltså i Norrköping. Och nu var det Vakulic som vann då detta hit före två smedförare. Och nu har man minsann bråttom. Nu skickar man ut de andra fyra nya förare direkt. Det kan jag ju förstå, för att det har ju dragit ut på tiden detta. Men 21 lika ska vi ha från Norrköping.
2: Och 27 lika i Gislaved mellan Lejonen och Västervik, där vi nu är framme vid det tionde heatet. Och där kommer faktiskt de två förarna som så här långt i den här matchen har presterat sämre än vad man kanske hade kunnat förvänta sig. Det är Lejonens Mateusz Czerniak som bara har kört in en poäng på sina två körda heat. Och det är Rowan Tungate i Västervik, han har ju för sig plockat ihop tre poäng, men är ju ändå tungt namn. Han är placerad på den där femte platsen i uppställningen, där det förväntas att man ska sopa in massor utav poäng. Czerniak i Lejonen flankeras i det här hitet av lagkamraten unge Kasper Henriksson, född 2004 och en egen produkt. Han har kört ihop fyra poäng fram till i det här läget, och för Västervik så är den andra föraren Anton Karlsson, som är för övrigt är från Västervik, för 2000. Så att nu är det ju då de där båda reservfigurerna, Henriksson som kör som sjua i laguppställningen i sitt lag och Anton Karlsson som står som sexa, som väl då ställs mot varandra, och så förväntar vi oss en toppduell mellan Czerniak och Henriksson. Men Henriksson, talangfull, ung svensk förare, kan nog möjligtvis förväntas ändra lite på det läget, men ut från startgrinden så ser det faktiskt ut som att det är de båda Västerviksförarna som är snabbast iväg. Är de det även ut ur kurvan? Det är de. I ett 5-1 läge för Västervik, men det är väl möjligtvis att det kommer att ändra sig, för nu kommer Czerniak, precis som förra gången han körde, och hämtar kraft långt ut i banan, och så kör han om, inte allt och alla, men han passerar den ena Västerviksföraren för att då skapa en 4-2 situation för Västervik istället. I ledningen Tungate, och sist finns då alltså Kasper Henriksson. Frågan är om han möjligtvis kan utvarna och plocka sig upp för placering. 4-2 Västervik, och åt ledande Tungate, Australien med hemmaort eller födelsort med lustiga namnet Curry Curry. Åt honom är det ingenting att göra. Han har distanserat de andra förarna när det vinkas av, och det är Czerniak som rullar i mål som tvåa, och det är ett 4-2 hit för Västervik för andra gången i rad. Och då är det plötsligt så att bortalaget har tagit ledningen i matchen. De har gjort det med 31-29 efter 10 körda hit. Västervik 31, Lejonen 29, 10 hit körda.
1: Ja, och då är det många hemmasupportrar som jublar. Det brukar man göra lite extra så här när det blir en 5-1 alltså för Vargarna. Och Vargarna tar flaggan och åker några extra varv. Det är Fredrik Jakobsen som håller i den, men det var alltså Jamon Lidsey som vann detta hit. Ja, då är det ju dukat för en verkligt spännande tillställning här i den här kvällen. Det kan vi ju lugnt säga. 5-1 för Vargarna. Och då ska det väl bli 26-22 då till varje fördel från Norrköping.
0: Alldeles strax kör de igen i Gislaved. Patrik, med senaste nytt.
3: Ja, en fotbollsnyhet här. För andra gången på bara några dagar så har den tyska fotbollsstjärnan Jamal Musiala fallit ihop under en match. 23-åringen han bara spelar 4 minuter när Bayern München i en träningsmatch spelar mot Heidenheim. Då började han att vackla och sen ramlade han ner på marken, där skriver det Bild. Efter några minuter så kunde han med hjälp av läkare och lagkamrater resa sig igen, men kunde inte fortsätta spela. I helgen föll han ihop när Bayern München spelade mot Leipzig. Lite oroväckande där.
0: Det om fotboll. Detta är Per Karl och det är Speedway och det är Gislaved.
2: Och det är det 11:e hitet i matchen mellan Lejonen och Västervik. Det är 2 poängsledning för Västervik, 31-29 inför det här hitet. Här kommer Bartosz Szmarzlik. Han som vunnit individuella VM 6 gånger och därmed är en av de mer imponerande förarna, född 1995, i den här världseliten. Mattias Törnblom, den andra föraren för hemmalaget. Törnblom som är skåning från Malmö ursprungligen. Och så har vi mot det danske Willards Nagel, född 2007, supertalang. Och Jakob Torssell, han som har Åtvidaberg som hemmaort faktiskt. Det är inte ofta man hör talas om den orten i svensk idrott på högre nivå för närvarande. Nagel och Torssell för Västervik. Törnblom och Szmarzlik för hemmalaget. Och det är faktiskt Törnblom som skjuter iväg först ifrån kurvan. Szmarzlik tar ytterspår och båda lejonförarna är först. 5-1 läge för hemmalaget alltså vid utgången på första kurvan, eller efter på andra varvet, med Szmarzlik i ledningen och Törnblom som är den som ligger bakom och ska stoppa upp efter. Fortsatt 5-1. Det är inte någon av Västerviksförarna just nu som ser ut att närma sig, även om Nageldansken tar fart och försöker hämta kraft och hämta material långt, långt, långt ut i banan. Kommer också i stort sett förbi. Frågan är om inte rätt utav är förbi. Jo, det är han. Nu är det 4-2 läge istället efter att Willards Nagel, den talangfulle, kört ett ytterspår och tagit sig förbi den andra lejonföraren. Frågan är om även den andra Västerviksföraren möjligtvis skulle jobba sig upp. Torssell, men i nuläget inte så, utan när de passerar mållinjen så är det 4-2 för hemmalaget. Och då har vi återigen vridit tillbaka siffrorna så att vi har oavgjort i den här drabbningen. 33 lika efter 11 körda hit.
1: Den 9:e pågår i Norrköping. Vi har varvet kvar och 26-22 för Vargarna. Smederna har chansen att komma tillbaka helt. Man leder med 5-1 och ganska klart också en stopp på motorcykel för Vargarna. Och här har vi målgången. Och då är det Janowski som vinner före Kim Nilsson. Och därmed så tar Smederna en bra revansch från det föregående heatet. 5-1 för Vargarna i det föregående, alltså 1-5 till då Smederna. Och det blir 27 lika i Norrköping just nu.
0: Och det är nästan skrattretande hur jämnt det är i Speedway-kvartsfinalerna. 33-33, det är resultatet Lejonen-Västervik. 27 lika, resultatet både mellan Vargarna och Smederna och mellan Dackarna och Indianerna. Man gillar ju när det är jämnt.
3: Mm, det är så är det. Sen skulle ju köra en match till. Ja, just, inte det. Glömma, men, just det. Men häftigt och jämnt redan ikväll.
0: Ja, men verkligen, verkligen. Vi kommer tillbaka till Speedway om en liten stund. Men vi ska återvända till Aachen, ridsporten, VM. Hästhoppning är det som väntar. Och nu har den regerande världsmästaren anlänt.
4: Henrik von Eckermann, hur är din känsla här inför VM i Aachen?
5: Jättebra. Det är alltid kul att vara tillbaka på den här historiska arenan. Det känns jättebra.
4: Senast vi på Radiosporten pratade med dig så var ju Falsterbo, där du inte var liksom helt nöjd där efter nationshoppningen med Minuteman. Sen blev det en fin femteplats i Riesenbeck. Vill du berätta om er uppladdning från Falsterbo in mot VM?
5: Ja, det som jag sa, att i Falsterbo kändes inte allting som jag hade önskat. Så jag valde då att även åka till Riesenbeck veckan därpå. Och det måste jag säga, det var min bästa runda jag hade på honom fram till nu. Så att det kändes väldigt, väldigt bra att ha det bagaget. Han känns jättebra även idag på warm-upen som vi fick hoppa. Kändes han väldigt, väldigt avslappnad och hoppade väldigt enkelt. Så att, jag är väldigt positiv.
4: Hur är det här dagen före VM? Och som sagt, ni hade en uppvärmningsklass här inför där alla rider in på banan. Och så går man liksom och småspanar på de andra nationerna och de andra ryttarna? Eller hur är det bland er ryttare?
5: Nej, jag koncentrerar mig bara på mig själv och ingenting annat. Bara gå igenom allting. Att ha mina rutiner och det håller jag väldigt starkt på. Så att, nej. Nu vill man bara att komma igång. Så får vi se.
4: Det är tidshoppning som väntar imorgon då. Vad är viktigt att tänka på där? Är det fullt ös från början eller hur gör man?
5: Nej, men det är en avvägning självklart. Nu kommer jag vara antagligen rätt slutet i klassen så att kunna se var de ligger. Och går det väldigt fort och gäller att ligga på också. För som sagt, tidshoppning är väldigt avgörande. Det gäller att inte ligga efter för mycket. Så att, det är ju det här att ta risker. Risker kommer man behöva ta. Sen är frågan hur stora risker man behöver ta. Och det ser man ju mer i klassens genomgång så att säga.
4: Är det någonting som du gör eller brukar tänka på eller säga kanske till minnet men direkt för att ni liksom kommer in på arenan, någon rutin eller så?
5: Rutinen är alltid att det sista jag gör är att gå igenom hela banan i huvudet så att säga. Varje galoppsprång som jag tänker göra och hur jag ska rida exakt, så bara gå igenom planen.
4: Och det är ju också en OS-plats på spel i lagtävlingen. Hur mycket pratar ni om det?
5: Jag tänker noll på OS. Det här är VM och OS kommer om 2 år, så vi får se om man överhuvudtaget har någon nästa rida runt på fram till dess. Så att det finns inte alls någonting.
4: Men fullt fokus på VM då, har du satt upp något mål?
5: Mitt mål är att ta varje dag som den kommer. Och jag tror att vi har stora chanser och slåss om medaljerna. Men självklart måste vi prestera på högsta nivå. Men vi börjar med imorgon.
0: Ja, det är en bra början. Ni följer naturligtvis hästhoppningstävlingarna i Sportextra eller Radiosporten överhuvudtaget. De närmaste dagarna, det är ju onsdag till söndag som de där tävlingarna avgörs. Tillbaka till speedwayen, Per-Karl. Ja, men vi sitter ju bara njuter här utav den spänning som erbjuds i de inledande kvartsfinalerna. Det är alltså 27 lika efter 9 hit mellan såväl vargarna och smederna, sexa mot ettan i grundserien, som mellan dackarna och indianerna. Jämt också hos dig, 36 lika, men samtidigt så slår det ju en att returerna sen, ja men då är det ju det bättre laget från grundserien som har hemmaplan. Så är det möjligen så att samtliga 3 bortalag, Västervik, Smederna och Indianerna, är lite extra nöjda med att det ändå är så bra som oavgjort?
2: Möjligen skulle jag kunna tänka mig att Smederna inte är så nöjda med det. De hade nog tänkt sig få en enklare resa i Norrköping, men det är väl... Frågar du lagledarna så är nog ingen av lagledarna i bortalagen speciellt nöjda. Men det här skapar ju en intrikat situation inför fortsättningen i och för sig. Det är ju ändå så att det görs en tabell, och skulle hemmalagen eller skulle alla matcher sluta oavgjort i den tabellen, då har man den fantastiska metoden att man faller tillbaka på serietabellen. Det vill säga då går de 4 lagen som kom på de 4 första platserna i serietabellen vidare. Det är ju en lite antiklimaxbetonad metod att skilja lagen något så småningom. Men det kommer ju inte att bli så, därför att det kommer säkerligen att vara så att något lag drar ifrån och vinner på samtliga arenor. Åtminstone sett över 2 matcher kommer något lag att göra det. Här har vi 36 lika, det senaste hitet till 12:e reservhitet. Kasper Henriksson för hemmalaget Lejonen vann det hitet, körde därmed ihop sin 7:e poäng för dagen, vilket ju är en bra notering. Närmast bakom sig de båda Västerviksförarna Anton Karlsson var första den här gången av de 2, tog sin 3:e poäng för idag, och Viktor Palovara tog sin 5:e, och Alfons Wiltander, han som blev sist i mål den gången, han har kört ihop 2 så här långt. Om man tittar på de tunga poängplockarna i lagen så handlar det ju förstås om Smarslik, Bartos hos hemmalaget som har kört ihop 8 så här långt. Men Kasper Henrikssons 7 som reserv är dessutom en fin siffra för Lejonen, och så har du Vorina på 6. Det som Anders Fröjd som är lagledare för Lejonen möjligtvis är missnöjd med är väl att Matteus Tjerniak bara har kört ihop 3 poäng så här långt. Där hade nog förväntan varit lite högre. Tittar man på Västervik så har Robert Lambert som står som etta i laguppställningen kört ihop 9 poäng. Där under hittar vi 2 stycken 6 poängare, Sengota och Tangate. Och Sen har Pallovara reserven kört ihop 5 vid det här laget. Det kommer att avgöras, det är 3 hit kvar att köra. Nu kommer de där tuffa duellerna där de riktigt bra förarna ställs emot varandra. För så är körschemarna ställda i Speedway. Först i 13 och 14, 2 tuffa hit och så sen det 15 hitet. Där lagens för dagen 2 bästa förare ska köra emot varandra. Upplösningen inom kort i Gislaved.
0: Den följer vi naturligtvis tillsammans med Per Karl. Vi har också Niklas Pettersson, Vargarnas Medierna 27-27. Indianerna har tagit ledningen över Dackarna 31-29-10. Hitkörda.

0: Tisdag kväll och Sportextra. Robbie Williams var det som gästade oss med She's the One.
1: För drygt en månad sedan kördes paradressyrryttaren René Claesson Ribring till sjukhus med en fraktur i nacken. Nu är hon på plats i tyska Aachen för sitt första VM.
2: Jag har lite värk, men i övrigt så är det ganska... Alltså jag jämför ju med förra gången jag bröt nacken, då bröt jag den på 7 ställen. Nu är det bara ett, och det är en liten kompressionsfraktur, så att det är ganska minimalt jämförelsevis.
1: René Claesson Ribring var med om en ridolycka för 5 år sedan när hon bröt ryggen och nacken på flera ställen. Sen dess har hon gjort en raketkarriär inom paradressyren med bland annat en 8:e plats på Paralympics i Paris. Men satsningen mot årets VM höll på att få ett abrupt slut. På en av uttagningstävlingarna blev hennes häst Zapp rädd när ekipaget före på banan fick stora applåder.
2: Han tvärvände och sprang åt andra hållet. Och jag har inga muskler i nacken som håller emot, så att det har varit en ordentlig vipperskada. Så det var bara att bita ihop. Jag förstod ju inte att jag hade fått en fraktur. Jag kände ju att det gjorde väldigt, väldigt ont. Men sen har jag bara försökt att rehabba så fort det bara går.
1: Trots mardrömsuppladdningen så är nog alltså Claesson Ribring på plats i Aachen redo för sin VM-debut.
2: Det här är ju det vi har haft som mål hela året. Så att det är skönt att vara här. Vi ska göra allt vi kan för att både hjälpa laget så gott vi kan till att ta en plats till nästa Paralympics. Men framförallt så ska vi ha roligt, jag och min häst tillsammans.
1: Du var ju med i Paralympics i Paris och kom 8 där. Vad tar du med dig därifrån för erfarenheter in mot VM?
2: Men framförallt att det är hur roligt det är. Det här vill vi göra fler gånger, så att vi får göra det så bra vi bara kan, så vi får fortsätta vara med. Det är ju lite liknande på ett sätt. Sen tycker jag att det här nästan är större, så i och med att det är fler hästar, fler människor. Bara att hur kul det var. Jag passade på att njuta så mycket jag kunde där också, men jag ska försöka njuta ännu lite till här.
1: Vad har du och Zapp tränat på inför VM här?
2: Främst försöka få honom så avspänd som det går. Att han ska ha fullt förtroende för mig, att han ska tycka att det är okej att gå in på en så här stor arena med mycket publik. Att det händer mycket runt omkring. Han är väldigt reaktiv och en känslig häst, otroligt känslig. Så det handlar bara om att få honom nöjd och glad och tycka att det här är kul.
1: Går det att träna på det på något sätt hemma, eller behöver man liksom resa iväg för att hitta miljöer som liknar ett VM, eller hur gör man?
2: Ja, det är klart det är svårt att hitta såna här miljöer, men det handlar ju mest om att bygga förtroende, att liksom sätta lagom mycket press, att han aldrig ska känna sig tvingad till någonting, att han ska alltid vara trygg med att jag kommer inte be honom någonting som han inte klarar av. Sen, ja, mina barn är med ibland, de är 5 och 6 år gamla, 2 killar, det blir fullt drag på läktaren även med bara de 2 när jag rider. Och de har provat och applåderat och lite sådär, bara för att han ska tycka att det är okej med plötsliga ljud också, för det är ofta det han reagerar på.
0: Reporter Isabel Gradin.
3: Radiosporten med Speedway.
4: Ifrån Gislaved och matchen mellan Lejonen och Västervik, där vi kan vara på väg mot matchens första 5-1-seger i ett hit. Och det är just nu Västervik som är 5-1-läge ute på banan. Nagel och Sengota. Sengota först, Nagel 2. Och de kommer att hålla det här in i mål, och då är det plötsligt ett litet ryck i ställningen i den här matchen. Robert Lambert, nej inte Nagel, det är för nästa hit, förlåt. Lambert före Sengota. Och Predpelski för Lejonen närmast, och då har vi plötsligt 5-1 och ett ryck som för upp Västervik på 41 mot 37 från det oavgjorda läget. Och då är det ju så att Lejonen, om de ska hänga med i svängarna här, ju måste rycka tillbaka redan i nästa hit, där de kommer med Bartosz Marslik, sexfaldige världsmästaren, och Mateusz Czerniak, som inte har kört så bra idag. Han har haft lite svagare resultat. Står på 3 inkörda poäng så här långt mot detta Jakob Torssell och Rowan Tungate för bortalaget Västervik. Och nu är det ju då frågan om regerande mästarna är på väg att fladdra iväg med den här matchen kanske. Det återstår 2 hit att köra, och ledningsmarginalen alltså då 41-37 efter att det i det 13:e heatet först kom den första 5-1-segern för något utav lagen i den här matchen. Strax start.
5: Ja, Per, vi har ju alltjämt mellan vargarna och smederna 27 lika. Det 10:e heatet är på väg. Och det är ju som vi varit inne på, det är jämnt i alla de här kvartsfinalmatcherna. Vi upprepar också att det är ju 6 lag i kvartsfinal. Det är 4 som ska ta sig till semifinal. Så vinnarna i de här dubbelmötena, det är ju returer om en vecka, kommer att gå vidare. Men då är det ju ett lag ytterligare, och då har vi berättat, och du berättat framförallt Per, att det är ju en tabell som skapas där även fjärde laget kommer att ta sig till semifinal. Och det är ju jämnt, det är spännande, det är högintressant, och mellan Dackan och Indianerna, det var 31-29 till Indianerna. Sen har det kört sig hit. Det där med resultatredovisningen...
0: Ja, men det slutade ju 3-3.
5: Det blir 3-3.
0: Så du får ha matte där, Jonas.
5: Ja, men då är det 34-32 till Indianerna. Samtidigt, Per, så är de redo för start i det... Nu ska vi se så att säga. Det näst sista hitet är det, va?
4: Så är det. Och det är ytterst viktigt för hemmalagen att få med sig bra resultat från de här matcherna. Men just nu så är ju då Lejonen som är hemmalag i den här matchen inte i den positionen att man har ett bra resultat med sig när det näst sista hitet är iväg. Och det är ett 3-3-läge där det faktiskt bytte 3-3-position i den kurvan som var precis framför mig. Det så tillvida att det var ett Lejon som var först. Och så var de båda Västerviksförarna emellan, in i kurvan och ut i kurvan var det färdigt. Det är Ron Tungate som är först på banan. Han kör för Västervik. Han är närmast följd av Bartosz Marslik som kör för hemmalaget. Därefter så är Mateusz Czerniak på den tredje platsen. Ansatt bakifrån av Jakob Torssell. Men det är nog frågan om inte den mest intressanta diskussionen är den där framme, om möjligtvis Marslik ska kunna hinna ikapp Tungate. En sista satsning ifrån Marslik viker in innanför och framför Tungate, men jag tror inte han kommer klara det. Den andra duellen ser heller inte ut som att den skulle ändras, utan det blir 3-3 i det här hitet, och då har vi fortfarande den ledning på 4 poäng som Västervik hade inför detta 14:e hit med oss till nästa hit, det sista, det så kallade nomineringshitet, och då har vi alltså 40 för hemmalaget och 44 för Västervik, ett resultat som ju betyder att för att det ska kunna bli oavgjort den här matchen så måste hemmalaget Lejonen vinna nomineringshitet med 5-1. Alla andra resultat betyder att Västervik, serietvåan, men regerande mästarna, kommer att åka härifrån i positionen att man har vunnit matchen.
5: För en liten stund sedan så var det väldigt överraskande ledning i kvartsfinalen mellan Vargarna och Smederna för Norrköpingsgänget. Vargarna alltså med 4 poängs marginal. Men det där verkar ha varit en veckaklocka för gästerna från Eskilstuna, Smederna.
6: Ja, någonting föll till godo för Eskilstuna-laget här i pausen. För det första heatet, 10:e alltså efter pausen, så vann man med hela 5-1 alltså. Det var Andrei Lebedevs som var före Joel Andersson där. Och en ganska komfortabel seger också. Vargarna hade svårt att utmana i detta heatet. Så 4 poängs ledning är det nu alltså, 32-28 till fördel Smederna, när vi inväntar det 11:e heatet då i Norrköping.
5: Ja, tack för det. Niklas Pettersson, mellan Dackarna och Indianerna, 34-32 till Indianerna i den matchen som alltså avgörs i Målilla. Vi är tillbaka till Speedway strax. Vi ska också prata mer ridsport, men vi har lite andra ämnen först, Patrik.
0: Svenska kuppen idag gick ju Superettan och de allsvenska lagen in i Svenska kuppen, och vinnaren i de matcher som spelas
5: fotboll,
0: i fotboll, ja, på här sidan. Vinnaren i de matcher som spelas idag är med i det här gruppspelet på andra sidan årsskiftet. Och vi har ett par överraskande resultat och en del kanske på förhand mer givna. Att Varbergs Boys från Superettan skulle slå Bölja Viljan från Falkenberg i division 2 med 5-0, inte så överraskande. Inte heller att Sandviken från Superettan slog division 1-laget Karlstad. Örebro Superettan slog Sollentuna från division 1. Och Älvsborg slog Västra Frölunda från division 2 med 4-0. Däremot så har ju division 1-laget Karlbergs BK slagit ut Superettan-laget Brage, vann med 2-0. Och dessutom så är det ju förlängningsläge två matcher där IFK Skövde, alltså inte Skövde AIK som har varit i Superettan, utan IFK Skövde i division 2 efter ordinarie tid hade 1-1 mot Falkenberg, med Falkenberg har nu tagit ledningen med 2-1 i förlängningen.
5: Falkenberg som är på just nu allsvensk uppflyttningsplats.
0: Precis, så imponerande av IFK Skövde i den matchen, men just nu ledning Falkenberg. Och sen är det också lika mellan AFC Eskilstuna, det är ett division 1-lag också som möter Superettan-laget Oddevold. Där är det målglatt värre, 3-3 står i den matchen.
5: Strax tillbaka till Speedway igen. Men först Patrik, när du ändå är i studion, det är ju mästerskap på mästerskap på mästerskap just nu. Vi har avverkat simning, friidrott, vi är mitt inne i ridsport, och på fredag på hemmaplan i Sverige, Göteborg, volleyboll.
0: Europamästerskap för damer. För första gången så arrangeras ett internationellt mästerskap i Sverige på damsidan. En del minns ju 1989 när herrarna spelade till sig ett silver i Globen och det var volleybollfeber i Sverige.
5: Det första stora evenemanget i Globen.
0: Ja, och det enda gången på herrsidan då det har varit ett stort internationellt mästerskap. Och sen dess har vi väntat, men nu är det dags i Skandinavium kommande veckoslut drar det igång. Det svenska laget anfört då av Isabelle Haak i en grupp med 6 stycken lag. De 4 bästa går vidare så småningom till åttondelsfinalspel. Och det är rafflande direkt skulle jag vilja säga. I första matchen Montenegro som motståndare, första gången laget spelar EM. Den matchen måste Sverige vinna skulle jag säga, om det ska bli ett slutspel. Det, så är det. Rankningsmässigt Montenegro inte mycket efter Sverige, men så är det. Och även dagen därpå då är det Slovakien på lördag. Också en sån motståndare som Sverige ska kunna besegra. Ligger ungefär som Sverige på världsrankningen därvid. Sen är det tuffast möjligt på söndagen. Då är det Italien, världens bästa volleybollnation på damsidan, som Sverige ska möta i Skandinavien.
5: Ja. Isabelle Haak naturligtvis den stora stjärnan, men hon är inte ensam i laget såklart.
7: Inför VM i volleyboll förra året var olyckan framme för damlandslagets Vilma Julevik. Korsbandet i knät gick av och VM-drömmen försvann. Men det fanns en sak som fick henne att fortsätta.
8: Ja, det är ju definitivt det här mästerskapet i Göteborg som har hjälpt mig otroligt mycket att ta mig framåt.
7: Julevik är nu en av de bärande spelarna i damlandslaget som med världsstjärnan Isabelle Haak i spetsen ska försöka ta sig långt i hemma-EM. För Julevik var det helt andra känslor då, för 1,5 år sedan, när knät gick sönder.
8: Nej, det var jättejobbigt. Det tog lång tid för mig att acceptera hur det faktiskt hade blivit. Jag tyckte att det kändes väldigt orättvist och varför det just skulle hända mig och så, som jag tror att många atleter gör när man skadar sig så illa. Men det är det vi måste göra i det vi håller på med, att acceptera och gå vidare för att kunna ta sig framåt.
7: Och EM på hemmaplan var hela tiden det som fick henne att ta sig igenom den tuffa skadeperioden. EM dessutom hemma i Göteborg.
8: Nej, alltså det betyder jättemycket. Jag har liksom fortfarande svårt att sätta ord på egentligen hur mycket det betyder att bara få ett mästerskap i Sverige och sen att det dessutom är här i Göteborg i Skandinavium är liksom, ja, det är ju bättre än vad en dröm kan vara.
5: Ja, Vilma Julevik där, Patrik. Viktig spelare för Sverige naturligtvis att hon är tillbaka.
0: Hon var ju radiosportens expert under VM också, ja, när hon var korsbandsskadad. Där, viktig spelare. Ändå så är det kanske frågetecknet för svensk del är just passaren. Har vi passare på en nivå som räcker för att komma långt i det Europamästerskapet? Det är en stor fråga. Att vi har en avslutare, Isabelle Haak, ingen tvekan.
5: Men hon ska få bollen också.
0: Hon ska få bollen, men det fina med Isabelle Haak är att hon kräver inte de perfekta passningarna. Hon fixar det ändå. Sen är Vilma Julevik en bra passare. Det går inte att komma ifrån. Det är en duktig passare. Det är ju Isabelle Haak som är namnet förstås.
5: I Speedway kvartsfinal. Ja, just det. Vad sa vi nu? Fredag klockan?
0: 19 i Sportextra och i Skandinavien i Göteborg. Drygt 4200 biljetter sålda såg jag, och det är publikrekord för svensk damvolleyboll alla tider. Det var 4000 som tittade i Ängelholm förra året, men fler biljetter har sålts tydligen till Skandinavien så här långt.
5: Vi närmar oss avgörandet i Gislaved mellan Lejonen och Västervik. Sista hitet är på gång. Så långt, Niklas, i Norrköping så har inte alls kommit mellan Vargarna och Smederna där när vi hörde sist. Smederna hade gjort ett ryck.
6: Ja, så är det ju. Det är 4-poängsledning för Smederna. Det blev visserligen 3-3 i det senaste hitet här. Så det är ju samma ställning som råder fortfarande. Numera alltså 35-31. Och sen skulle vi starta det 12:e hitet. Och minsann blir det inte ett fall till. Det är anmärkningsvärt hur många fall det har blivit den här kvällen på Kråkvilan, som man också kan säga här vid Norrköpings motorstadion i Norrköping, som det också är ju ett fall. Och det är Daniel Henderson som ligger där nere, har legat ganska länge där. Smedföraren alltså får tillsyn där. Vi får väl se om han kan resa sig om en stund här. Det såg inte så där jätteallvarligt ut alltså, men väntan på det 12:e hitet gäller alltså 31-35 mellan Vargarna och Smederna.
5: Och i Målilla så är det 12:e hitet avgjort. Där är det helt jämnt, 36 lika. Per, Karl i Gislaved. Ja, men det är ju så att Västervik är, som det heter på golfspråk, dormu. Det vill säga att om de bara får i mål en förare så kan de inte förlora matchen. De leder med 4 poäng på bortaplan mot Lejonen.
4: Räcker ju inte med att få igång en förare faktiskt, för att man, eller ja, för att få oavgjort räcker det för att måla en förare. Matchen kan sluta 45 lika, det gör den om det här hitet slutar 5-1 till Lejonen. Alla andra resultat i det här hitet kommer att betyda att det är Västervik som åker härifrån som ledarlag i den här kvartsfinalen över 2 matcher. Västervik med Robert Lambert, 12 poäng, det är max det är så här långt i matchen. Och Rowan Tungate, Australien, han har kört ihop 9 så här långt, och så kallade jag honom underpresterare i början för att han nollade i sitt första hit mot Ebatos Marslik och Kasper Vorina för hemmalaget. Det är ett riktigt bra speedway hit detta, och det är en lejonförare som är först iväg och först in i kurvan, men det är en tajt utgång. Låt oss då se vad vi får av det här. Vi får en 5-1 position för Lejonen, vilket då skulle betyda oavgjort om det står sig. Det är alltså den rödhjälmade Smalslik som är först där ute, och det är Vorina som är tvåa, och den som jagar närmast är Robert Lambert. Fortsatt 5-1 för Lejonen när vi närmar oss utgången på nästa varv, och det är återigen så att attacken ifrån bortalagets sida kommer ifrån Robert Lambert, men han är inte riktigt nära. Kan han hitta någonting att komma ikapp? Han närmar sig de båda lejonförarna som nu byter plats med varandra, och då smiter Lambert förbi på insidan dessutom. Men frågan är om han kan behålla den positionen när han kommer in i nästa kurva. Ut ur kurvan. Stycken lejonförare först, eller möjligtvis att Lambert är före när det vinkas av, och det där är målfoto. Om det är så att upphinnande förare är jämsides med den som var före, då är det i så fall upphinnande förare som räknas före, men jag vågar baske mig inte säga hur det där gick alltså. Första föraren i mål åker för Lejonen. Men var det Robert Lambert eller var det den andra lejonföraren som var tvåa i mål? Är det 45 lika eller är det möjligtvis en ledning i matchen eller en seger i matchen för Västervik? Nej, det är dömt nu. Det är dömt. Resultatet kommer upp på skärmen framför mig. Bartosz Marslik, Lejonen, vinner hitet före Kasper Vorina från Lejonen. Det betyder att det sista hitet i matchen slutar med en 5-1-seger för hemmalaget, och det betyder att matchen alltså slutar 45 lika. Och den poängen, den sista hitpoängen, kan vara oerhört viktig när det så småningom ska avgöras vilka 4 lag av de här 6 som kör kvartsfinaler som ska ta sig vidare. Därför att få med sig en poäng från hemmamötet. Vi var inne på det förut, Jonas, och pratade om att de lagen som kör hemma idag är ju de lagen som var sämre serieplacerade. Det borde enligt alla rimliga meningar betyda att de lagen som kör hemmamatcher på nästa tisdag är favoriterna i de här matchserierna. Men då är det oerhört viktigt för att kunna bli fyra att ha fått en poäng med sig på hemmamatchen. Från hemmamatchen. Sen kan ju allt det där ställas på huvudet i sista ändan trots allt. Men jösses vilket drama. Två lejonförare först över mållinjen. Schmalzlik först. Vorina tvåa. Betyder att heatet slutar 5-1 till lejonen. Det var det enda resultatet som kunde bli i heatet som inte skulle innebära att Västervik vann matchen. Den slutar 45 lika.
5: Ja, och vi ska alldeles strax till Norrköping. Heat nummer 12 är på gång. Smederna, seriesegraren, leder bara med 4 poängs marginal mot seriesexan Vargarna. Och Niklas, jag tycker att det låter som förarna varvar igång.
6: Ja, visst är det så. Och det är bara 3 förare alltså, eftersom den här Daniel Henderson då för Smederna blev utesluten efter sitt fall. Då bedömde man att det var på egen risk så att säga som han föll här. Då ska vi se hur det går i 12:e heatet alltså. Där har vi dock en smedförare i ledningen, Joel Andersson, som leder före de båda vargförarna Filip Hjelmland och Ludvig Selvin. Och han har dessutom en ganska klar ledning här. Han kommer ner i kurvan här, leder kanske med 10-12 meter i alla fall minst. Ska vi se om han håller undan här, då är det snart varvet kvar att köra. Det blir liksom ingen match i det här heatet. Det skulle liksom bli 3-3 då i så fall om detta står sig. Och i fortsatt 4 poängsledning för Smederna i så fall efter heat nummer 12. Jag kan nästan säga det, ja, för där går han i mål, Joel Andersson, och tar 3 poäng för Smederna. Och det jublas på kortsidan där Smederna har sina tillresta supportrar. Så att då är det 34 poäng för Vargarna som gäller och alltså 38 för Smederna efter 12 körda hit.
5: Ja, med oss då slutresultatet Lejonen Västervik 45 lika.

0: Pinky Sport Extra som sänder ytterligare 51 minuter. Sen är det Karlavagnen. Om en liten stund kommer Sarit Monastirski in och berättar vad Karlavagnen handlar om. Vi följer SM-kvartsfinaler i Speedway. Slut Lejonen mot Västervik. Det slutar oavgjort. 45 lika inför returen i Västervik om en vecka. Mellan Vargarna och Smederna är det 12 hit avgjorda. Serieserien är Smederna i ledning, men inte så stor. 4 poängs marginal, 38-34. Och det är 2 hit kvar i Målilla mellan Dackarna och Indianerna. Det är ett litet försprång för gästande Indianerna. Vi ska tillbaka till ridsport-VM. Innan vi hör Isabel Gradin prata med Petter Rönner Andersson så vill vi slå ett slag för ridsport på våra sociala medier.
1: Ja, vad kan du om hindren som de ska hoppa över, Jonas? Hästarna?
0: Jag kan att det finns något som heter oxer, det finns rättuppstående hinder, det finns dubbelhinder och trippel.
1: Nej, hör ju. Jag tror så här, vill man ha koll på grejerna så Maria Gretzer har gjort
0: det. Ja, men det låter som är mycket bättre.
1: En liten hinderskola, Jonas. Du är all ära, men på sociala medier kan man bland annat ta del av det. Det finns mycket annat också just, men en liten hinderskola där så man vet vad Christian och Maria pratar om sen när det svenska laget ska ut och försöka försvara VM-guldet, även om det till synes känns väldigt, väldigt svårt att göra detta.
0: Jag hoppas de filmar när Maria står bredvid de allra högsta hindren. Då får man då en känsla av antingen hur lång, snedsatt kort Maria är, eller hur höga de här hindren är faktiskt som hästarna ska över.
1: Mm.
0: Så att sociala medier, radiosporten.
1: Precis.
0: Ska vi höra då med Isabel Gradin och höra hur det är nu inför hästhoppningen som börjar imorgon.
2: Petter Rönner Andersson på plats här på VM i Aachen. Efter en dramatisk sommar med en omtalad och uppmärksammad krasch i Falsterbo, hur är läget med dig?
3: Nej, men det är bra. Återhämtar och redo, så nej, det känns bra.
2: Hur var det där i Falsterbo? Det blev en bruten näsa och hjärnskakning.
3: Ja, exakt så var det. Kommer inte ihåg jättemycket av just självaste fallet och sådär. Vilket jag tror egentligen är bra. Jag har också haft turen att jag inte haft något särskilt ont faktiskt. Och jag tror det har hjälpt också att man inte förknippar det med något dåligt. Så jag tog 2 veckors paus, var jag tvungen. Och sen så gjorde jag en ny CT-scan och EEG innan jag fick egentligen klart att jag kunde börja rida igen. Och det var perfekt, så de sa, du är redo. Det var egentligen bara kroppen som kunde säga om den skulle vara redo för det här. Min återhämtning, det blev ju bara 2 veckors paus då. Och sen kunde jag börja rida. Sen har jag ridit mindre antal hästar per dag fram till VM nu, just för att inte ta några risker. Så här är vi.
2: Och du har hunnit tävla 2 tävlingshelger väl?
3: Yes.
2: Både med den hästen som ni gick omkull med och även med Odina. Hur viktigt var det liksom, att få det inför VM?
3: Nej, men det var också som vi har sagt hela tiden, att först och främst är kroppen okej, okay, då kör vi. Sen gjorde jag 2 tävlingar och det tyckte jag var viktigt för just att känna att man är redo, att kroppen och mentalt, att man verkligen också är mentalt redo just för att kunna prestera, för det är viktigt. Att man är 100% när man är här i Aachen. Så nej, det var

0: jätteskönt och Dina kändes superfräsch. Hexa som hade olyckan med, hon fick en lite enklare helg. Hon gick 3:40 men hon kändes också väldigt bra, så tror inte hon har tagit någon skada av det som hände heller. Så det är alltid skönt att få det bekräftat också.
1: Och nu är du uttagen i det svenska laget, det svenska VM-laget. Hur är det?
0: Superhärligt. Vi är ett bra gäng. Det är många runt omkring oss och såklart vi är här för att prestera och leverera nu. Så ja, vi är redo.
1: Man har ju hört att det är speciellt här i Aschen med den stora, stora liksom gräsbanan, jättestora läktare. Beskriv som ryttare som har tävlat här för de som aldrig har varit här eller bara har kanske sett eller hört om att det ska vara så speciellt. Liksom, hur är det att rida här inne?
0: Aachen är ju en helt fantastisk tävling. Jag skulle säga som ryttare när man väl rider, då upplever man inte allt det här för man är väldigt koncentrerad på sin uppgift. Men jag har även varit här som åskådare. Och det är helt fantastiskt. Magisk stämning. Det är ju 40 000 tror jag som arenan rymmer. Så bara positiva ord och väldigt härlig stämning är det.
2: Ja, allt om och från Aschen och VM i ridsport, hästhoppning och paradressyr de närmaste dagarna fram till söndag här i Sportextra. Christian Olsson, Maria Gretzer och Isabel Gardin är Radiosportens team på plats. När det gäller Sveriges Radio så är det ju inte bara Sportextra som hörs, utan varje kväll så är det även Karlavagnen, Sarit Moranstyrsky.
3: Så är det. Ja. Och ikväll så ska vi prata om hur livet är precis just nu,
2: ja.
3: För den som lyssnar.
2: Det är lite rörigt i min skalle, det är andra arbetsdagen, ja, och jag känner att jag får ingen styrsel på det här programmet riktigt.
3: Jag tycker att det har låtit jättebra.
2: Du har inte lyssnat.
3: Jo, det har jag faktiskt. Jag har suttit i bilen och lyssnat. Jag tycker att det låter bra.
2: Ja, men vad bra. Du är snäll. Men hur är livet just nu, ska man alltså ringa och prata om?
3: Ja, jag tänker det. Man kanske har blivit nykär. Eller så är man mitt i en separation. Man kanske ska flytta. Det kanske är bara så här små grejer som du har. Att det känns lite så här, någonstans mellan sommaren mot hösten. Vad händer? Jag är nyfiken på hur folk har det helt enkelt.
2: Mm. Vi drar numret en gång.
3: 020 22 10 30.
2: Och det är just nu du vill veta hur livet är hos...
3: Det behöver inte vara den här minuten. Nej. Men de här dagarna, den här veckan, den här månaden kanske. Hur ser livet ut? Är det fullt med småbarn som ska skolas in? Är det så att du kanske precis har gått i pension? Hur känns det de första dagarna utan jobb?
2: Jag sitter och funderar på hur livet går i vågor. Om det är mycket som är... Nu är det så, och sen är det på ett helt annat sätt. Eller så kanske det är helt konstigt. Alltså, är det så svängigt eller är det rätt förutsägbart?
3: Alltså, jag som har barn som precis har flyttat hemifrån, jag har alltså inga barn längre hemma. Och jag har haft barn hemma i 22 år. Ja. Det är väldigt nytt för mig.
2: Jag är ju också, mina barn är lite yngre, men en har ju bott hemifrån under hela gymnasietiden, men är tillfälligt hemma igen, och den andra håller på att lyfta på vingarna och är på väg att flyga. Så att det är ju verkligen spännande tider.
3: Ja, det är ju det. Och jag tänker att vi är inte ensamma om det. Det finns säkert andra saker som händer i folks liv. Och är det bara vanliga rutiner, du vet, så är jag nyfiken på det också. Hur ser det ut? Hur har du det i livet? 020 22 10 30.
2: Karlavagnen 21:40 precis som vanligt. Och då är det du som svarar, Sarit.
3: Så är det.
2: Ja, jättehärligt.
3: Tack ska ni ha.
2: Ja, då ska vi lyssna. Eftersom du var så snäll att lyssna på oss. Inte bara därför,
3: men
2: så
3: ska vi verkligen.
2: Ja, men jag ska ju köra bil hem till exempel.
3: Ja, perfekt ju. Håller jag sällskap.
2: Ja, men det är toppenbra det. Tack så jättemycket.
3: Tack.
2: Sportextra är det du lyssnar på, och vi följer ju upplösningen av Speedway-kvartsfinalerna. Eller ja, en är ju avgjord. Lejonen mot Västervik. 45 lika slutade den. Och mellan Vargarna och Smederna så väntar vi på de tre sista hiten. Där är det Vargarna som står ur underläge, kan man onekligen säga, eftersom de var sista lag in till slutspelet. Smederna vann serien, men det är bara 4 poängs försprång för Smederna. Det är ju returer som väntar om en vecka. Och då är det ju kvällens bortalag som har hemmamatcher. Bortaledning alltså i Norrköping. Smederna leder. Bortaledning också i Målilla. Kumla Indianerna har 2 poängs försprång mot Dackarna inför det sista heatet. Vi fortsätter följa speedway naturligtvis. Vi kommer också att prata om längdskidor så småningom när speedwayen är avgjord, eftersom ett antal av de svenska landslagsåkarna har träffat media idag inför den kommande säsongen, och bland annat har det handlat mycket om organisationen runt landslaget. Har det lugnat ner sig? Det är ju herrsidan framförallt. Det där har varit turbulent.

0: Peter Mark från Trollhättan i Sportextra. Tess heter ju den där låten. Ekot, Leif Näslund.
1: Minst 6 människor har dödats i en israelisk attack i hamnen i Gazastad, enligt Gazas hälsomyndigheter. Bland de dödade finns minst 1 barn och ytterligare 10-tal skadades i attacken vid tältläger för flyktingar. Regeringens tillfälliga skattesänkningar har inte varit nödvändiga för svensk ekonomi. Det säger Carl Valentin, professor i nationalekonomi som även sitter i Finanspolitiska rådet.
2: Det framställs ju som att på ytan från regeringen så är det här reformer för att öka efterfrågan i ekonomin eller på något sätt underlätta för hushållen. Jag ser inte det behovet.
3: Regeringen har bland annat tillfälligt sänkt skatten på bensin och diesel 2 gånger i år. Och sedan den 1 april har matmomsen tillfälligt halverats. Åsa Hansson, som är docent i nationalekonomi vid Lunds universitet och en av Sveriges främsta skatteexperter, säger att det är ett rätt nytt fenomen att använda sig av tillfälliga skattesänkningar som ett slags politiskt verktyg.
4: Och också lite farligt, eftersom det är ganska lätt att sänka en skatt, men också mycket svårare sen att höja den. Och det här är ju liksom tänkt att vara tillfälliga skattesänkningar.
1: Reporter Linn Hallberg. Svenska Sara Larsson är nominerad i 5 kategorier inför MTV Music Awards. Hon är bland annat nominerad i kategorierna Årets låt, Bästa dansvideo och Bästa scenografi. Toppar nomineringslistan gör dock Madonna med 11 nomineringar.
0: Tack för det, tack för ikväll Leif Näslund. Du återkommer bara om det skulle hända något extraordinärt från Ekot, Radiosporten. Vi har pratat jättemycket om ridsports-VM som går in i fasen hästhoppning och paradressyr imorgon. Radiosporten närbevakar. Det har ju varit hästhoppningen då väldigt framgångsrikt för Sverige under ett decennium, även om de senaste åren har varit lite tyngre. OS-platser på spel och dessutom intressant om någon svensk, om det är vid något i lag eller individuellt, kan vara så att det är någon svensk doftar på medalj. Den andra huvudingrediensen har varit och är fortfarande speedway. 2 matcher är avslutade. Lejonen Västervik, det är ju länge sedan den matchen avslutades. Det blev oavgjort 45-45. Retur i Västervik om en vecka. Dackarna mot Indianerna. Där ledde Indianerna från Kumla på bortaplan då mot Dackarna i Målilla med 2 poängs marginal inför det sista hitet. Dubbelseger för Dackarna, 5-1, och seger till slut med 2 poängs marginal, 46-44. Retur i Kumla nästa vecka. Däremot inte slutet nu mellan Vargarna och Smederna och Niklas Pettersson. Ja, det är en bra bit från slut till och med. Det är ju 3 hit kvar.
5: Ja, det är väl som så att man får inte starta om allt för många gånger under en speedway-match och köra in i sarger och omstarta med mera. Det blev en till sån faktiskt här i heat 13. Så nu står man där och kollar till en motorcykel och förarna står och diskuterar. Jag vet faktiskt inte riktigt exakt vad som hände, men i alla fall så är det heat 13 vi väntar på fortfarande, alltså i en match som verkar dra ut på tiden en aning, ja. Då, men 34 mot 38 är det för Vargarna mot Smederna. Svårt att sia hur det kommer att sluta. De får väl köra om detta. Frågan är om Vargarna kan knapra in någonting här och göra det riktigt spännande på slutet, eller om Smederna tar greppet. Det får vi se. 34-38. Vi väntar på heat 13.
0: Ja, och vi återkommer naturligtvis till Norrköping. Svenska cupen i fotboll, slutresultat. Du har berättat om några, men kan väl upprepa, Patrik?
6: Ja, vi kan väl upprepa de lag som är vidare i Svenska cupen till gruppspelet här från kvällen. Varbergs Boys lyckades med det. Division 1-laget Karlberg slog ut Brage. Sandviken, superettanlaget, slog Karlstad. Örebro slog Sollentuna och Elfsborg slog Västra Frölunda. 2 matcher är gångna till straffsparksläggning. Det är Eskilstuna mot Oddevold, där Oddevold gjorde mål i förlängningen, men Eskilstuna kvitterade 4 lika, och där är det straffsparkar som ska avgöra vilket lag som får spela gruppspel i Svenska cupen.
0: Galen match.
6: Ja, Och när det gäller IFK Skövde, division 2-laget mot Superettan Falkenberg, så hade Falkenberg 2-1. Men IFK Skövde, som gick till gruppspelet förra året och mötte bland annat Brommapojkarna och Djurgården, möjligen på väg dit igen. Det ska bli straffsparkar efter att Skövde kvitterade till 2-2. Så att dramatik i Eskilstuna och Skövde just nu.
0: Om en liten stund ska vi prata längdskidor.

0: Ja, men det är ett brutalt abrupt slut på Bruno Mars Locked Out of Heaven Sport Extra. Ytterligare en halvtimme ska vi sända in den där skala vagnen. Hur är livet just nu? Vad är det som händer? Ring Sarit och prata med henne. Vi ska alldeles strax prata om längdskidor. Men det ska väl bli ett avgörande i Norrköping. Lejonen Västervik, första kvartsfinalen, SM-kvartsfinalen, oavgjort 45 lika. Jämt också mellan Dackarna och Indianerna. 2 poängs vinst för hemmalaget Dackarna inför returerna nästa vecka. Vargarna Smederna, det är ju 3 hit kvar och serieserien Smederna leder med 4 poängs marginal.
1: Ja, visst är det så, och som ni hör så varvas det motorcyklar. Det innebär att heat 13 är igång, och minsann, man överlever första kurvan. Det är lite så det känns. Det var i många fall där redan in på första kurvan. Då ska vi se hur det går i detta heatet alltså. Det ser ut att vara Kim Nilsson. Han har inte vunnit här ikväll. Ska han möjligen få sin första 3-poängare? Han har en hel del flera andra platser i alla fall, men fullträffen saknas ännu så länge. 2 vargförare följer därefter. Det är Blödorn och Jakobsen som ligger där. Så 3-3 är det även i detta heatet. Då ska vi se när Kim Nilsson kommer in här. Ganska hotad än så länge. Några meter ner till närmsta vargförare. Så är det stopp på en motorcykel, en vargförare också. Det gör ju att det blir lite fördel för Smederna här. Jo, Kim Nilsson håller undan och vinner för blå huva, alltså en Fredrik Jakobsen, och så då en medförare på 3:e platsen. Då ska det väl bli 4-2 om jag nu håller reda på räkningen här. Och det innebär att Smederna utökar ledningen med ytterligare 2 poäng och leder nu med 6 poäng i så fall.
0: Alldeles strax tillbaka till Niklas i Norrköping, för att det 14:e hitet lär ju inte vara långt borta.
2: Nej. Ska vi ta ett par fotbollsnyheter?
0: Ja, men tycker jag.
2: Upprepa från kvällen att det nu är officiellt att Rodri är klar för Barcelona. Det har ju spekulerats länge i det där, men nu skriver man att det är på det sättet ifrån Barcelonas sida. Så det är klart, och Alexander Bernardsson, den svenska VM-spelaren, ska spela i tyska Wolfsburg framöver. Det bekräftar klubben på sin webbplats. Han lämnade med ligarivalen Kiel och ett kontrakt där skrivet i 2029. Det var ett par fotbollsnyheter.
0: Och i Svenska cupen alltså, det är ju spännande mellan Falkenberg och IFK Skövde in i straffläggning där.
2: Och nu är det ju så att om Falkenberg-spelaren, jag måste titta, missar sin straff nu, för nu har Falkenberg missat en straff, Skövde har satt alla sina 4, skulle den Falkenberg-spelaren som ska lägga den här straffen nu missa, och det är Hampus Källström, en av de stora målskyttarna i laget, vänsterfotad, som går fram den ute i straffpunkten. Och missar han så är alltså Division 2-laget...
0: Ja, det är ju det som är spännande.
2: Det är det som är grejen. Då är Division 2-laget IFK Skövde klart för gruppspelet i Svenska cupen. Nu kliver han fram där, trycker till bollen i ribban. Och det där betyder ju att IFK Skövde slår ut superettanlaget på väg mot allsvenskan, Falkenbergs FF, efter straffsparksläggning. Och nu är det vilt jubel på idrottsplatsen och det nya konstgräset i Skövde.
0: Ja, det är ju sensationellt verkligen. Ett division 2-lag alltså till gruppspelet i Svenska cupen, där det allra mest är ju allsvenska och superettanlag.
2: Ja, så är det. Och jag skulle säga att det är ju ett division 1-lag som också kan ta sig dit ytterligare, för straffsparksläggningen pågår mellan Eskilstuna och Oddevold. Där har man slagit 6 straffar var, och det är fortfarande ingen som har lyckats vinna den matchen. Ja, så där pågår drama.
0: Ja, men vi återkommer till det. Men vi tar oss tillbaka till Norrköping och Niklas Pettersson. För oss som inte följer Speedway så där himla intensivt, så är det ändå överraskande att Vargarna, Norrköpingslaget, 6:a i tabellen, sist till kvartsfinal, har hållit emot riktigt bra mot Smederna, även om det nu är 6 poäng marginal till seriesegrarna från Eskilstuna. Ändå jämnare än väntat väl?
1: Ja, det får man väl ändå säga. Det kändes väl som att Smederna var favorit inför kvällens möte, trots bortaplan, med tanke på seriesegern. Det är ju härliga vindar som blåser där i Eskilstuna när det gäller Smederna Speedway och hela Sörmland, inte minst de där uppe. Det är mycket snack kring det här laget just nu. Men Vargarna, de stretar emot. Och hit 14, så eftersom man ligger under nu med 6 poäng, 36-42, så toppar man nu då med Lidsey som har kört in ett 10-tal poäng ikväll. Här hör ni att heatet är igång. Då blir det jämnt in på första kurvan där vargföraren Bakulic är det väl som går upp i topp där. Och ska vi se, det är två smedförare som ligger på andra respektive tredje plats. Det innebär just nu 3-3. Och då är ju en fördel Smederna om den här ställningen kan stå sig ända in i mållinjen. Bakulic alltså fortsatt i ledningen för Vargarna. Men vad hjälper det för Norrköpingslaget? Det är två smedförare som ligger på andra och tredje platsen. Då har inte Vargarna en chans att ta in. Det är så där lagom avstånd i speedway just nu, som det ofta blir i den här sporten. Och då är det inte riktigt lika dramatiskt. Ska vi se, jo, det blir vargföraren som håller undan här då. Bakulic tar trean för de båda smedförarna. Och då har vi 3-3 i heatet och fortsatt 6 poängs ledning för Smederna. Och då ska vi räkna till 39 för Vargarna och 45 för Smederna efter 14 körda heat.
0: Och då blir det en liten paus, nomineringshit, när lagledarna ska berätta vilka två förare för respektive lag som ska köra i det 15:e och sista heatet. Vi återkommer till Norrköping. Men längdskidor har vi ju utlovat att prata om, Patrik.
2: Ja, precis. För det var ju väldigt turbulent kring landslagsledningen för skidlandslaget i vintras och i våras. Nu finns det en ny organisation kring landslaget och nu har man varit träffad och samlade för försäsongsträning under en längre tid. Och så här långt så hyllas den nya organisationen.
3: Efter den svaga säsongen och en kritiserad ledning hyllas nu längdlandslagets nya chef och tränare av herråkarna.
4: Nej, men det känns superpositivt. Det känns som att alla trivs väldigt bra så som vi har det just nu. Ibland så behövs det förnyelse och tänka lite nytt och bara starta om på ny kula. Och det känns som att det har slagit väldigt väl ut än så länge och att många, ja men, det har flyttat på bra i träningen för många och det känns som att det är en filosofi som passar många och så har vi väldigt kul ihop också och trivs bra.
3: Ja, så säger Truls Gisselman under landslagets samling i Torsby och får medhåll från sin lagkamrat William Porroma.
5: Nej, men om man ser till Egil och hans sätt att se på träning, bara generellt tycker jag tillför väldigt mycket och rak och ärlig som person. Jag tycker också väldigt lättsamt och skönt att ha att göra med en sån person. Och sen så Nicke har liksom stort förtroende när det kommer till allt det här att hålla ihop organisationen och sköta de bitarna, så att de är duktiga bägge två.
3: Det var under vårvintern som missnöjet med den dåvarande ledningen började växa bland flera av landslagets längdåkare. Efter en OS-säsong där den bästa prestationen av de svenska herråkarna var en sjunde plats i skiathlon, stod det klart att en förändring behövdes. Som resultat tillsattes Egil Christiansen till ny landslagstränare och Niklas Jonsson till landslagschef. Även Edvin Anger stämmer in i hyllningskören och riktar beröm mot de nya tillskotten.
6: Ja, allting tycker jag har blivit väldigt, väldigt bra. Det finns absolut ingenting att klaga på just nu, utan det är, ja, men Egil har kommit in med att komplettera Lars extremt bra tycker jag. Det har blivit väldigt, väldigt bra driv och go i gruppen. Niklas har kommit in och ja, men han har inte varit med så länge, men det känns otroligt kul att ha honom med och han känns kompetent och han är en företagare och ja, men han har åkt skidor på världstoppen också, eller i världstoppen, så att det är de två riktigt vassa värvningar som de har gjort och det tror jag vi ska vara glada för.
3: Truls Gisselman fortsätter med att beskriva hur ledarskiftet satt ett positivt avtryck på den dagliga träningen.
4: Vi har ju ändrat lite på gruppnivå sen i fjol och om man ska simplifiera det väldigt mycket så kan man ju säga att den träningsfilosofin vi har just nu handlar mycket om att ha kontinuitet och kanske inte ha extrema liksom, enskilda veckor med väldigt hög risk. Man kanske kan jämföra lite med ekonomi eller så. Så tänker man lite mer som fondsparande än aktiesparande. Så det är en lite mer safe approach till träning, vilket hittills har gjort att såklart någon har haft lite skadebekymmer, men som grupp har många varit väldigt frisk och skadefri, och då får man väldigt mycket träning över tid och inte minst över ett år eller flera år. Så jag tror att det är någonting som speciellt på lång sikt kommer betala av sig då.
2: Mm, intressanta tankar där. Och nu ska vi få träffa norrmannen som ju hyllades här inslaget bland de aktiva skidherrarna under försäsongen.
3: En av de nya profilerna i längdlandslagets ledarstab är herrtränaren Egil Christiansen. Och efter åkarnas hyllningar till den nya ledningen väcks nu frågan. Vad är egentligen norrmannen har förändrat?
6: Jag har ju tränat för det första mer än vad jag någonsin har gjort, men ändå haft väldigt, väldigt bra kontroll på allting.
3: Så säger Edvin Anger när han får möjlighet att konkretisera vad som är annorlunda i försäsongsträningen nu med ny tränare. När Egil Christiansen själv beskriver vad han vill bidra med är det i liknande termer.
7: Nej, det är ju kanske komma in med några nya impulser. Det har fokus på struktur och disciplin under träning. Det är när vi ska träna i terskelökt att det faktiskt är terskelökt och inte något helt annat.
3: Den norske tränaren betonar vikten av disciplin och att åkarna verkligen når rätt belastning under tröskel och högintensiva pass. Enligt honom är det ett område där svensk längdåkning har saker att lära av Norge.
7: Det är enormt många miljöer i Norge som tränar vanvittigt bra och mycket, så det är inte rart att det blir goda skidlöpare i Norge. Så sånt sett så måste vi bara pröva att matcha det och kanske bli ända bättre.
3: Landslagschefen Niklas Jonsson håller med och pekar ut just träning mängden som en avgörande faktor inför vintern.
8: Träningsfilosofin är nog ganska klar. Vi försöker liksom få till mycket träning. Man måste upp en viss mängd över tid för att kunna konkurrera den här sporten. Och så handlar det väl, tror jag, framför allt när man kommer upp i väldigt höga träningsmängder att man är observant på att man har kontroll på den högintensiva träningen. För det viktiga är att man får kontinuitet, att du inte bara tränar idag utan du kan stiga upp i morgon bitti och träna igen, eller kör ett intervallpass på morgonen så skulle du kunna köra ett pass till på eftermiddagen. Och där ser jag ju på de tränarna som är nu att man är väldigt noggranna och på ett helt annat sätt än vad som var historiskt och kanske när jag åkte skidor. Och det gör ju det att de åkarna som vi har i laget, de tränar ju så otroligt mycket. Jag tror aldrig vi har haft landslag i Sverige där man tränar så mycket som man gör nu.
2: Och skidreporter här, Nike Bollmgren, var det vi hörde.

0: The Doobie Brothers, Long Train Running i Sport Extra.
1: Så är vi tillbaka i Norrköping. Det är dags att köra det 15:e heatet alltså. Och vi har ju 39-45. Smederna har ju avgjort just den här tillställningen. Ledning med 6 poäng. Men det som är spännande är ju faktiskt att det är ju egentligen lite som första halvlek i och med att det är en retur i Eskilstuna också. Och det är ju poängskillnaden som gäller. Så kan vargarna knapra in några poäng så blir det i alla fall mer spännande i returen i Eskilstuna. Då går starten i det 15:e heatet och det blir vargförare, alltså Vakulic, som tar täten för två smedförare då, som är Kim Nilsson och Lebedev. Ska vi se om Vakulic fortsätter att ta ledningen, det har han. Det är ingen som kan utmana i detta läge, för fortsatt 3-3. Det skulle ju innebära i så fall att smederna kommer att vinna det här mötet med 6 poängs marginal. Det är ju en bra ledning man har inför returen i den här kvartsfinalen alltså. Fortsatt samma ställning där Vakulic har täten och man går in på sista varvet före de båda smedförarna. Då ska vi se, han håller väl undan här. Ja visst gör han det. Han tar 3 poängaren. Det blir 3-3 i detta hit. Före alltså Kim Nilsson som tidigare körde för vargarna en gång i tiden då, och Lebedevs på tredje platsen. Så 3-3, då fick vi äntligen nästan, känns det som, summera den här tillställningen. Då skriver vi 42 poäng för vargarna och 48 poäng för smederna.
0: Ja, tack så jättemycket Niklas. Ja, det blev en lång kväll. Det tog nästan en timme längre än vad det var i Gislaved. Men de kom i mål till slut.
1: Ja, de fick valuta för intrépengarna kan man säga. Publiken här ikväll och allra mest då jublar smedanhängarna. Vi ser att det har gått en del bilar faktiskt. Man körde inför det sista hitet här en del publik. Så man börjar smyga hemåt, så kan det vara ibland när matchen är körd så att säga. Men den här vann alltså smederna till slut med 48 mot 42 borta mot vargarna inför returen i Eskilstuna.
0: Inför ögonen på bland andra Niklas Pettersson. Returer i Speedwayns kvartsfinaler, det är ju en vecka bort, nästa tisdag. Vi hörde också Per Karl som följde Lejonen mot Västervik. Där vann inget utav lagen. Det blev oavgjort 45 lika mellan Dackarna och Indianerna. Stark vändning på slutet. Dackarna vann med 2 poängs marginal. Det var Indianerna som ledde med just 2 poäng för de sista heaterna där det blev en dubbelseger för Dackarna. Och så var det ju det här med att 6 lag ska bli 4. Det vill säga att även en av förlorarna kommer att ta sig till semifinal. Och vi har försökt reda ut det här ju och fått klart för oss att man räknar en tabell.
2: Mm, precis, och vinnarna går ju förstås vidare direkt. De 3 vinnarna, men sen blir det ju den bästa förloraren så att säga. Och det där får vi återkomma till om en vecka helt och fullt, va?
0: Ja, precis. För att då ska du nämligen avgöra. Kan ju vara intressant att höra kanske någon röst från kvällens Speedway-matcher. Så vi tar väl oss tillbaka till Gislaved, tänker jag.
3: Det blev 45 lika mellan Lejonen och Västervik i den första kvartsfinalen. Anders Fröjd, du är lagledare för Lejonen. Hur nöjd är du med ett resultat på hemmaplan?
4: Jag är missnöjd med att vi inte vann, men som matchen utvecklade sig, att ligga under inför sista hitet och ta en 5-1 när de har Lambert och Tangi som var snabba idag, så jag är jättenöjd med den poängen.
3: En snabb analys av vad betyder det här resultatet inför fortsättningen? Det gäller att vara med bland de 4 som får köra semifinal.
4: Ja, det funkar ju så att de är 6 lagen nu, alla kör 2 matcher, så blir det en tabell. Och de 4 första går ju vidare till semifinal, så en poäng kan ju vara jätteviktig. Det är bättre att köra 45-45 och få stryk med 20 poäng än att köra 2 matcher 44-46, 44-46 och få stryk 2 matcher. Liksom. Så att det är lite så här lucky loser, jag är ingen stor fan av det, men nu är det som det är och det blir väldigt spännande och dramatiskt för publik och media. Men för oss som jobbar med det så är det lite jobbigt.
3: Men vad ser du er själva i den situationen som är nästa vecka? Är det så att ni, poängen är jätteviktig för att ni ska kunna bli den lucky loser, eller räknar du med att kunna vinna i Västervik?
4: Nu har ju inte vi vunnit på länge i Västervik, men vi har ju nästan aldrig haft ordinarie lag när vi varit där. För vi går runt ganska mycket på killarna, men vi har ju stora chanser att vinna i Västervik. Vi startar bra. När vi var i Västervik den 22 juli vann vi 9 av 15 hit. Vi har alla möjligheter att slå Västervik borta. Så, och om det nu inte skulle bli så, så kan ju den här poängen bli otroligt viktig i sista ändan, eftersom det är ju en lagpoäng.
0: Anders Fröjd, lagledare i Lejonen, oavgjort mot Västervik i den första av två kvartsfinaler, 45 lika. Vargarna, Smederna, 42-48, 6 poäng seger för vinnarna av grundserien, Smederna. Och Dackarna, Indianerna, det var jämnt där också, 46-44. Dackarna vann med 2 poäng. Spännande returer om en vecka väntar.
2: På tal om spänning, som vi pratade om Svenska cupen i fotboll här tidigare, och vi hörde dramatiken när IFK Skövde blev klart för gruppspelet till våren. Ett annat lag som utmanade från en lägre division vid AFC Eskilstuna mot Oddevold, Superettan, Oddevold, Eskilstuna division 1. Där var det förlängning, det var straffar och det blev väldigt, väldigt många straffar. Men till slut var det Oddevold som vann efter att Johan Albin hade slagit in den sista straffen när Eskilstuna missade sin sista.
0: Det är bara 9 minuter lite drygt kvar av kvällens Sportextra innan Karlavagnen tar vid. Aha.

0: Det är Taylor Swift, sist ut musikaliskt i kvällens Sportextra. Uppalit heter låten. Jag vet inte om jag uttalade det rätt. Kan vara Uppalit också.
1: Mm. Mm.
0: Jag måste kolla upp det där. Gör kan inte du prata om längdskidor så länge?
1: Det gör jag, för vi har ju uppmärksammat längdskidlandslaget på här sidan en del och den nya landslagsledningen här under kvällen. Vi ska fortsätta prata om herrarnas längdskidslandslag. Det var ju en tuff säsong och tufft olympiskt spel, det vet vi för herrarna. Men det finns lite framtidshopp hos några svenskar som vi ska träffa nu.
2: Herrarnas längdlandslag söker ett lyft och kanske är det nykomlingarna Truls Gisselman och Anton Gran som ska leda vägen.
3: Mina mål är väl att ta en snabb plats till VM och sen, ja, det är ju sikta mot stjärnorna, så får man nå till trätopparna, så ett VM-guld siktar jag på.
2: Anton Gran har målet klart för sig. Förra säsongen fick han sitt internationella genombrott när han tog sin första pallplats i världskuppen i Val di Fiemme. Och han följde snabbt upp det med en till på Lake Placid. Nu är han med i svenska A-landslaget och siktar högt inför hemma-VM i Falun.
3: Nej, precis. Det är ju jättekul att få ta den där pallplatsen. Och det känns som pallplats på världscup, då är det inte så långt ifrån en seger. Och en seger på världscup skulle ju också kunna innebära en seger på ett VM då.
2: Truls Gisselman är också ny i landslaget och håller fortfarande på att vänja sig med det nya sammanhanget.
4: Det är ju jätteinspirerande att få komma in i A-landslaget som första året för mig nu här. Och man känner ju att det är ett lyft. Man får lite mer hjälp med material och sådana bitar, inte minst när man är här i skidtunneln och är van och kanske får styra och fixa lite mer själv de senaste åren.
2: Herråkarna fick utstå hård kritik efter fjolårets OS-säsong. Lagets främsta resultat blev en sjunde plats i skiathlon, men den placeringen stod just den unga stjärnan Gisselman för, något han väljer att se som ett styrkebesked inför den kommande vintern. Och precis som lagkamraten har Gisselman blicken fäst på en viss medalj.
4: Men utifrån OS senast och att jag kände att det inte är så långt upp till medalj, så är ju det absolut ett drömmål. Men som jag ändå känner är inte helt orealistiskt, utan jag tror att ta ett litet steg till och kan få ut lika mycket som jag fick ut på skiathlonen på OS, då bör det vara möjligt att vara med och slåss där uppe. Så det är absolut målet.
1: Truls Gisselman och Anton Gran, möjligen längdlandslagets räddning på här sidan. Nike Bolmgren var det som hade träffat dessa herrar. När vi sammanfattar och knyter ihop nyheterna den här kvällen, så vill vi börja i obehagliga scener när det handlar om en landslagsstjärna.
5: För andra gången på bara några dagar har den tyske fotbollsstjärnan Jamal Musiala kollapsat på planen. Den 23-årige Bayern München mittfältaren föll först ihop under en träningsmatch i helgen. Enligt tyska Sky Sports berodde det på cirkulationsproblem och feber i kombination med att temperaturen var över 30 grader när matchen spelades. Men nu, bara dagar senare, har det hänt igen. Musiala hann bara spela 4 minuter i tisdagens träningsmatch mot Heidenheim när han började vackla och sen ramlade ner på marken, skriver Bild. Medicinsk personal rusade omedelbart ut på planen och efter några minuter kunde han med hjälp av läkare och lagkamrater resa sig igen. Enligt uppgifterna byttes han direkt ut och fördes sen till omklädningsrummet. Senare under tisdagskvällen la stjärnan upp ett långt inlägg på Instagram. Där berättar han att det konstaterats att han har tillfälliga, kortvariga men behandlingsbara frånvaroattacker som beror på en neurologisk dysfunktion. Han fortsätter och skriver att han får bästa möjliga medicinska behandling för det och är mycket optimistisk. Och att det viktigaste är att han trots omständigheterna mår bra. Tova Strömberg, Radiosporten.
1: Och vi fortsätter på ämnet fotboll när vi knyter ihop den här kvällen. Det är ju officiellt nu att Rodri kommer att spela för Barcelona säsongen som väntar. Ett kontrakt skrivet i 2030, det har spekulerats länge, men nu har VM-stjärnan blivit officiellt presenterad där också. En svensk VM-spelare också, Alexander Bernhardsson, klar för tyska Wolfsburg. Det här berättar klubben på sin webbplats.
0: En stor skräll i svenska cupen i fotboll.
1: IFK Skövde, division 2-laget, slog ut Falkenbergs FF efter straffsparksläggning. Skövde, IFK Skövde alltså i division 2, och Falkenberg som aspirerar på en plats i allsvenskan nästa säsong.
0: Vi har haft mycket speedway i kvällens Sportextra. SM-slutspelet har inletts med de första kvartsfinalerna bäst av två. Så här slutade det. Lejonen mot Västervik, oavgjort 45-45. Vargarna mot Smederna, seger men knapp sådan för bortalaget seriesegrarna Smederna. 48-42 vann Eskilstuna-laget med, och nästan helt jämnt mellan Dackarna och Indianerna. Målilla laget, hemmaåkarna, vann till slut med 46-44 efter stark vändning i det sista heatet. Returer i Västervik, Eskilstuna och Kumla om en vecka.
1: Mm. Hockeysäsongen här hemma drar igång om inte allt för lång tid, och HV71 har åkt på en tung smäll inför säsongen. Assisterande kapten och backstjärnan Niklas Hansson måste opereras, och det innebär att han riskerar att vara borta i 6 månader från hockeyspelet.
0: Kvällens tekniker Rolf Hilton, Eko och ekomedarbetare Leif Näslund, digitalt socialt Radiosporten Martin Hedberg, Tova Strömberg. Du heter
1: Patrik Ljunggren.
0: Jag heter Jonas Enarsson. Vi tackar så mycket för att du har lyssnat och rekommenderat att fortsätta på P4, för där väntar Karlavagnen med Sarit Monastyrski. Tack för ikväll.

God kväll. Varmt välkommen till Karlavagnen. Jag heter Sarit Monastyrski. Jag är otroligt glad över att få vara tillbaka här i Karlavagnen tillsammans med dig som lyssnar just nu. Och ikväll så skulle jag så gärna vilja höra hur ditt liv ser ut. Höstterminen, den är igång för många av oss. Det är skolor som börjar, det är jobbet, aktiviteterna, rutinerna, ja allt det där du vet. Men hur ser ditt liv ut precis just nu? Det kanske känns som vanligt, eller har du fått flytta hem till föräldrarna efter flera år utomlands? Nykär, mitt i en separation, jag har ingen aning, men jag vill jättegärna veta, hur har du det just nu? Hur ser ditt liv ut? Ring mig 020 22 10 30.

0: Stella Lefty med Boston. Du lyssnar på Karlavagnen här i P4. Och ikväll så pratar du och jag om hur livet ser ut just nu. Och det fina det är att det kan se ut på så himla många olika sätt. Du kanske just har kommit på hur du vill leva ditt liv. Eller så älskar du att ta samma buss till samma jobb och äta samma sak dag ut och dag in. Och nu äntligen så börjar rutinerna igen. Du kanske har hittat ett helt nytt gäng att hänga med eller letar efter nya vänner. Eller så är du mitt i något stort livsomvälvande precis i detta nu. Oavsett hur du har det så vill jag jättegärna veta. Du får jättegärna ringa till mig på 020 22 10 30. Jag är nyfiken på hur ditt liv ser ut just nu. 020 22 10 30. Hör av dig så kan vi prata om det, du och jag. Jag finns här och jag lyssnar jättegärna. 020 22 10 30 alltså. Vi ska ta oss till Falun först ut i programmet. Kristina Stjärnlöf är med mig nu. Hej och god kväll, Kristina.
1: Hejsan, hej hej.
0: Hej, välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Du har något stort framför dig.
1: Ja, jag har något stort och jag befinner mig just nu som i en liten, vad ska jag säga, glädjebubbla. Mitt senaste dygn har varit väldigt omvälvande efter en ganska tuff resa.
0: Ja.
1: Så kan man väl säga. Och nu var det liksom, nu gick det min väg, så kan man väl säga då.
0: Kan du inte ta med oss på resan?
1: Jo, för ungefär 2 år sedan kan man väl säga då så började jag leta hus. Mm. Jag bor i lägenhet idag i strax utanför Falun, jättefint sådär i ett villaområde. Men när jag flyttade hit så, jag vet inte hur jag ska säga, det var någonting som saknades. Jag längtade liksom ut till skogen, till landet, till att ha min egen täppa och sådär.
0: Mm.
1: Jag har en hund som spelar ganska stor roll i mitt liv också då, som jag vill liksom, ja, leva nära och ta mig ut på långa promenader och sådär då.
0: Ja.
1: Och du vet, när barnen flyttade hemifrån och jag flyttade hit så till en början kändes det väl egentligen helt okej. Okay. Jag var nöjd med det och det var bra då, men sen har det väl liksom blivit att ja, jag vill nog göra något annat. Till saken hör att jag är ensamstående och letar hus och det har väl inte gått riktigt min väg, det här husletandet som jag har gjort. Det har varit lite svårt med prisläget och hur huset har legat och det har varit många parametrar och många besvikelser faktiskt. Och det har varit, ja men du vet det här med det är budgivning, ibland är många intresserade och ibland är det fuktskadade hus och tak som har rasat in och det har varit mycket sådär.
0: Och det är ju också ett väldigt, väldigt stort beslut att ta.
1: Ja, och det måste ju kännas rätt. Så det är det jag har letat efter.
0: Ja.
1: Och sen då vart det väl lite mera nu inför just den här sommaren då, att jag kände att nu måste jag lägga egentligen min semester på det här och hitta någonting som passar just mig och mitt liv så att säga då.
0: Ja.
1: Och jag fortsatte väl på sommaren här och letade. Jag var på jättemycket husvisningar, men det var ingenting som liksom föll mig i smaken, eller så var det andra som hann före, för ibland så går det ju väldigt fort också då. Så att det var det mycket besvikelse, lite nedstämdhet och så där. Man har liksom kommit så här, nej, det är nog inte min tur nu så att säga då. Så att till saken här att när jag började jobba, då kom det ut ett hus. Ja, det är en ganska bra bit ifrån Falun. Det är väl kanske, vi säger 3 mil kan vi säga, ungefär.
0: Uh-huh.
1: Som bilderna på annonsen, ja,

0: rusa iväg och tänka och göra något förhastat. Sådär.
1: Nej.
0: Men det här huset är nästan 100 år gammalt. Det är ett före detta kapell kan man säga. Så det är väldigt fint, välbevarat hus. Och när jag kom in, jag kände sånt lugn på något sätt. Och kände att, nej men du, det här var ju jättefint. Och vi gick runt och tittade. Och det var, ja men det var den här lite äldre stilen. Och jag kände direkt att här ska man ju egentligen bara förvalta det här gamla som är. Och bara fortsätta den här historiska resan. Och jag såg mitt gamla foton, hur det har varit förut. Och alldeles lagom stort var det för mig också då. Och alltså det var så mycket som klaffade med det där.
1: Alltså jag känner med dig nu, Kristina, men jag vågar ju knappt fråga, är det klart eller är det fortfarande en process eller var är vi någonstans?
0: Nej, igår blev det klart. Och vet du, när du frågar sig, jag blir nästan så att jag blir rörd när jag tänker på det, för att det här har ju varit, vet du, när man går in i den här husletarbubblan så blir man ju bara fokuserad på det. Och ja, som jag sa, lite besvikelse, lite tårar och lite, nej, det är nog inte min tur nu. Och det var så mycket som gick så bra liksom, med det här huset. Och jag kände att det är det här. Och då får jag får ju lämna Falun då, som jag egentligen inte kanske hade velat. Men det här kändes så rätt för mig liksom.
1: Då kanske, du har, kommit, då kanske du har kommit hem.
0: Ja, det kändes verkligen så.
1: Mm.
0: Och allt har gått så bra med liksom... Ja, men vet, mäklare, säljare och alltihopa. Så att det,
1: då kan du sova gott i natt, tror jag.
0: Ja, det känns som en ny resa för mig nu.
1: Åh, Kristina. Lite kort bara, men när kliver du in? När får du...
0: 30 oktober, då går första flyttlasset.
1: Jag önskar dig all lycka. Jag är så glad för din skull. Kristina, tack snälla för att du kunde vara med oss.
0: Tack.
1: Ha det så bra. Hej då.
0: Hej.
1: Ämnet ikväll, det är livet just nu. Du som lyssnar, hur har du det precis just nu? Du får jättegärna ringa till mig 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: House Mafia, Don't You Worry Child. Och den här i Karlavagnen ikväll så pratar vi om livet just nu. Hur ser det ut för dig som lyssnar? 020 22 10 30. Jenny Holmstedt från Laholm är med mig nu. Hej och god kväll, Jenny.
1: Hej.
0: Hej. Du, livet för dig just nu?
1: Jo, men det är bra. Jag ska på arbetsintervju imorgon. Men jag har en väldigt tung saknad efter min morfar som gick bort i maj. Och det tar över min vardag lite grann. Vi hade en väldigt djup och nära relation, han och jag. Lite pappa-dotter-relation och ringde varandra 5-8 gånger om dagen. Oh. Så det är väldigt, väldigt tyst.
0: Ja, det förstår jag verkligen. Berätta verkligen. Om morfar.
1: Jo, men han var lite Petson och Findus, som du tänker. När man kom hem till honom så var det verkligen, man kunde hitta en monokel och en skrivmaskin och så kunde man hitta massa roliga. Som barn var ju det helt fantastiskt att komma hem till honom och rota bland hans grejer. Han hade alltid, han var uppfinningsrik och fiskade mycket och älskade sina barn och barnbarn. Fantasifull gubbe. Lite Petson och Findus.
0: Hur är livet för dig just nu då?
1: Jo, men det är väl lite blandat. Alltså, det är en sorg som den är ju tung. Jag skulle beskriva saknaden är ju så stor för att kärleken var så djup på något vis. Jag vet inte riktigt hur jag ska förklara, men och det blir ju lite att man det är tomt helt enkelt. Och jag bor ju 6 timmar ifrån min hemstad. Och sen så man kände kanske sista tiden att man inte var hemma lika mycket som man hade kanske velat, och även om vi pratade i telefon varje dag, men jag tänker mycket på det att man flyttade 6 timmar ifrån och så missade jag så mycket tid som vi skulle haft även fast jag vet att den var djup på en nivå som, om du just förstår.
0: Jag är med dig. Jag bara undrar, hur tar du dig igenom dagen?
1: Jag har ju 5 barn. Så att de tar ju väldigt mycket tid av mitt liv. Och de är ju helt fantastiska och sådär. Men jag tänker mycket på honom. Jag tänker mycket på min mormor som också gick bort för 4 år sedan. Försöker ändå prata mycket med mamma och tänka på honom på ett positivt sätt. Och vi fick ju ett väldigt fint avslut tillsammans med min mamma och min bror. Så att det var han fick ändå somna in fint. Och jag hann med tåget från Laholm upp till Västerås på den korta tiden. Så jag känner att det var fint ändå. Och 31 år tillsammans. Jag tänker att det är inte många som får uppleva sin morfar. Och då får jag ändå vara tacksam att jag fick så många år med honom.
0: Vad är svårast just nu för dig?
1: Det skulle jag väl säga att jag tycker att man ska sörja en månad och sen ska man gå tillbaka till jobbet och vara sitt vanliga, och sen helt plötsligt så sker en begravning och man hinner det är bara tjup tjup går i ett, och sen helt plötsligt så kommer det i kappen lite sen, eller vad ska jag med tomheten, att det inte är någon som ringer eller och sådär. Det tycker jag är lite
0: Har du folk runt omkring dig som du kan prata med?
1: Ja, det är absolut, det har jag. Både sambo och kompisar och sådär. Men när de frågade hur livet kändes, så kändes det som att det var någonting jag bara ville berätta.
0: Ja, och jag är så himla glad att du ville dela det. Därför att vi måste också höra de här historierna, hur vi har det just nu. Vi har det på olika sätt, och jag vet att det finns människor som sitter vid radio nu och som kanske känner igen sig i din historia och känner sig inte fullt så ensam med en sorg kanske som man bär på just nu.
1: Ja, alltså det är ju en tomhet som inte riktigt går att fylla, men som man lär ju sig att leva med den, eller vad ska jag säga.
0: Men det förstår jag.
1: Ja, men ja, Nej, och så tänker jag liksom att ja, livet går ju vidare på något vis. Och, man får ju lära sina barn det man har själv varit uppvuxen med. Och ut och fiska och sånt. Och,
0: mm.
1: Hans väst hänger ju i min hall.
0: Ja, är det fiskarvästen som
1: ja,
0: hänger?
1: Fiskarvästen, ja. Så varje gång jag kommer hem så hänger den där. Mm. Känns det som att man kommer hem till han fast det är hos mig. Liksom. Så han är ju närvarande. På sätt liksom i, ja, ja. I andra saker på något vis.
0: Jenny, jag är jätteglad att du ville dela det här med oss. Och du ska få gå och lägga dig nu så du är pigg och fräsch inför arbetsintervjun imorgon. Jag håller alla tummarna. Ha det så gott, Jenny, och ta hand om dig.
1: Ha det så bra. Hej då.
0: Hej då. Hej. Jenny var det där som jag pratade med precis just nu mitt i en stor sorg efter morfar. Hur ser ditt liv, du som lyssnar just nu, hur ser det ut? Vill du dela med dig och berätta så får du jättegärna höra av dig till mig. Du ringer 020 22 10 30 eller så mejlar du karlavagnen@sverigesradio.se. Där kan du också skriva av dig. 020 22 10 30 vore roligt om du hörde av dig och berättade hur livet ser ut just nu. Behöver inte vara så stort och omvälvande. Det kanske är bara precis som vanligt. Och hur är det i så fall? Nu är det dags för nyheter. Johan Hellström, det handlar om valreklamen.
2: Här är Ekot. Ukrainas nyligen sparkade försvarsminister Mikhailo Fedorov har i ett videotal sagt att landet borde gå till val trots kriget. Och det här är första gången som ett sånt krav framförs av en framträdande ukrainsk politiker sedan början av kriget. Enligt ukrainsk lag så är dock val under krigstid förbjudna. Avskedandet av Fedorov har lett till protester i Ukraina och han ses av många som reformdrivande och är populär bland yngre. 11 personer har nu konstaterat smittade av mässling efter att de besökt festivalen Urkult i Västernorrland. Personerna finns i 6 olika regioner och ett intensivt smittspårningsarbete pågår. Maria Rotsén Östlund är smittskyddsläkare i Region Stockholm där 5 fall hittills konstaterats.
3: De personer som är bekräftade, det är tonåringar och unga vuxna i dagsläget. Vi förväntar oss att det kommer att komma några till de närmaste dagarna.
4: Utöver de 5 fallen i Stockholm har mässling konstaterats i regionerna Jämtland, Härjedalen, Skåne, Gotland, Värmland och Västerbotten. Och då mässling är mycket smittsamt är smittspårningsarbetet tidskritiskt. Enligt smittskyddsläkare Maria Rotsén Östlund kontaktas nu varje bekräftat fall för att undersöka vilka kontakter personen haft under den smittsamma perioden.
3: Man är smittsam 4 dagar före det man får sina utslag och 4 dagar efter det man får sina utslag. Om det finns möjlighet rent tidsmässigt så kan man erbjuda att man kan få en förebyggande vaccination och i vissa fall förebyggande gammaglobulin, alltså immunglobulin.
4: I Västerbotten har en vuxen och ett barn fått mässling trots att en av personerna var vaccinerad. Här pågår nu ett arbete med att spåra de upp till 70 personer som varit i kontakt med de smittade. Martin Angelin är biträdande smittskyddsläkare i Region Västerbotten.
5: Det krävs en ganska liten kontakt för att ha risk att insjukna. Det är viktigt att ta reda på om det är någon som kanske inte är vaccinerad eller inte haft mässling, om de behöver någon vaccination.
2: Reportrar Anna Grönberg och Ida Svansbo i samarbete med P4 Västerbotten. Efter att valreklam från Sverigedemokraterna satts upp i kollektivtrafiken så dök flera busschaufförer i Skaraborg inte upp på sina jobb. Budskapet "Saknar du Mogadishu? Återvandringsbidraget hjälper dig hem" fick ett 20-tal chaufförer som ursprungligen kommer från Somalia att sjukskriva sig i protest. Västtrafik meddelar nu att man tar ner reklamen, något som Tobias Andersson, distriktsordförande för SD i Skaraborg, menar är censur.
6: Vi har haft en dialog både med reklambolaget och Västtrafik tidigare där de har nekat flera andra affischer som vi försökte få med på bussarna. Sen har ju de då godkänt dessa, men nu då så viker man sig ut efter påtryckningar och det tycker jag är bekymmersamt.
7: Påtryckningarna menar han kommer från det 20-tal förare med rötter i Somalia som protesterat med att sjukskriva sig. Han köper inte deras åsikter om att valreklamen skulle skapa otrygghet på bussen eftersom det enligt honom handlar om affischer på några få fordon.
6: Jag har empati med att man inte kan gå igenom livet utan att bli kränkt. Men det är ändå en ganska stor del av livet.
7: Han köper inte heller Västtrafiks resonemang om att annonsen kan utgöra risk för arbetsmiljön.
6: Det är bara att Västtrafik vill kunna motivera sitt beslut att censurera oss.
2: Reporter Thomas Ek, P4 Skaraborg. Det var två flickor under 15 år som greps av polisen efter skjutningen i Ronna i Södertälje igår. Johan Hårderup är biträdande lokal polisområdeschef i Södertälje.
8: Den ena där är misstänkt för försök till mord, alltså själva gärningsmannaskapet. Och den andra är misstänkt för medhjälp till försök till mord.
9: Den misstänkta skytten är enligt Ekots uppgifter i 14-årsåldern, född 2012. Dessutom är en tredje person över 18 år anhållen för medhjälp till mordförsöket. Alla tre ska ha gripits under polisinsatsen igår. Polisen vill inte uttala sig om huruvida den skjutne pojken har några kopplingar till gängkriminalitet.
8: Jag kan berätta att det är en pojke, 17 år gammal, som är skjuten. Den senaste bilden jag har är att han vårdas på sjukhus. När jag fick de här uppgifterna så har han inte livshotande skador.
9: Måndagskvällens skjutning skedde bara ett stenkast från platsen där en 23-åring sköts till döds i februari 2022. Mordet ses som starten på en av Sveriges blodigaste gängkonflikter. Olika lokala nätverksfalanger i Södertälje har enligt polisen utfört minst 9 mord, ett stort antal mordförsök och flera andra grova brott de senaste drygt 4 åren. Johan Hårderup säger att den konflikten är en av de möjliga motivbilder utredningen nu tittar på.
8: Naturligtvis så tittar vi bakåt på vad vi har haft för våldshändelser tidigare och vilka konflikter det finns i just våran geografi i en sån här typ av förundersökning. Det är en normal åtgärd så att säga att titta bakåt i tidigare kontexter, absolut.
9: Södertälje polisen tillför nu extra resurser i Ronna för att minska risken för ytterligare våldsdåd.
2: Reporter Rickard Elefalk. Elpriset har stigit rejält i södra Sverige idag och i elområde 4 längst ner i söder så ligger dagspriset på 1,80 per kilowattimme och under kvällen går priset nästan upp till 2,50. Mats Nilsson, docent i nationalekonomi vid Södertörns högskola, varnar för att dagens priser visar på svagheter i elsystemet.
10: Om vi har höga priser på sommaren när efterfrågan är låg så finns det en väldigt stor risk att de här problemen följer med in i vintern. Det här är någonting som vi borde ta på fullt allvar.
11: Årets sommar har bjudit på högre elpriser än de två senaste åren. Svag vind här hemma och på kontinenten gör att billig vindkraft faller bort samtidigt som låga vattenmagasin minskar vattenkraftens prispress. Högst i priset i elområde 4 längst i söder med bland annat Malmö runt 1 krona och 80 öre per kilowattimme. I elområde 3 där Stockholm och Göteborg ingår passerar priset 2 kronor under tisdagskvällen. Mycket el produceras i norr och den måste kunna föras söderut. Mats Nilsson, docent i nationalekonomi vid Södertörns högskola, ser även ett problem med själva elnätet.
10: Det verkar inte som vi kör näten på full kapacitet norr-söder. Och då är det ju någonting i hanteringen av interna begränsningar som Svenska kraftnät gör som också påverkar priserna.
11: Och att priserna blir så här höga redan på sommaren när elförbrukningen normalt är lägre tycker Mats Nilsson är oroande inför hösten och vintern.
10: Då är vi mycket mer beroende av elen och elen är ju generellt sett dyrare på vintern. Så det här är en förvarning om en ganska bister vinter.
2: Säger Mats Nilsson, docent i nationalekonomi vid Södertörns högskola, reporter John Pira. Betalningsföretaget Klarna redovisar ökade intäkter och en vinst på 90 miljoner kronor för andra kvartalet. Bolagets vd Sebastian Szymatkowski säger att han är tillfreds med andra kvartalets resultat. Men på New York-börsen så har bolagets aktie idag rasat med över 22%. De första av de fångar som ska flyttas från svenska fängelser till Estland har nu anlänt till Tartu. Det berättar Niklas Bellström på Kriminalvården.
12: Och de intagna har precis nyss faktiskt blivit inskrivna och kommit in på deras avdelning i anstalten.
13: Redan vid lunchtid började estländska medier rapportera att de första svenska fångarna transporteras till fängelset Tartu i östra Estland. Då kunde vare sig svenska kriminalvården eller dess estländska motsvarighet bekräfta eller kommentera uppgifterna. Men nu är alltså bekräftat att transporten är genomförd och klar. Enligt estniska myndigheter handlar det om 4 personer. Niklas Bellström, ansvarig för projekt anstaltsplatser utomlands på kriminalvården, vill inte kommentera antalet intagna, men säger att allt gått enligt plan.
12: Själva transporterna har gått bra, precis enligt plan, så inga missöden, utan det har gått väldigt bra.
13: Tidigare i somras skrev Sverige och Estland på avtalet om att Sverige får hyra 400 platser för upp till 600 intagna på anstalten Tartu. Enligt avtalet har Estland rätt att stoppa intagna som Sverige vill skicka, exempelvis om det finns indikationer på gängkopplingar. Och bland de 37 första intagna som Sverige ville skicka stoppades fler än hälften på just de grunderna, skriver Expressen med hänvisning till den estniska polisen. Tina Onux är chef för enheten för fängelsedrift på det estniska justitie- och digitaliseringsministeriet.
14: By the end of the day I believe that we will work this also out.
13: Det har funnits både stora och små problem, men jag tror att vi kommer lösa det här, säger hon. Och det här håller Niklas Bellström på kriminalvården med om.
12: Det är förstås så att det dyker upp problem hela tiden och har gjort det under det här arbetet. Problem som har varit till för att lösas, och det har vi gjort tillsammans.
2: Reporter Karl Friborg i samarbete med Johan Gustafsson på P4 Östergötland. Så vädret imorgon: rör sig regn och skurar norrut över Götaland. I Svealand en del sol och bara lokalt någon skur. Över Norrland mycket moln och skurar. Främst i Norrbottens län mer ihållande regn. Från 20 grader i söder till 10 i norr. Den här sändningen den producerades av Masse Benners och den presenterades av Johan Hellström.
15: Ja, det är sporten som inleder med oroande information kring den tyska fotbollsstjärnan Jamal Musiala. För andra gången på bara några dagar så föll han idag ihop under en fotbollsmatch med sitt Bayern München. Redan efter 4 minuter i träningsmatchen mot Heidenheim så började han vackla och ramlade sedan ner på marken. I helgen föll han ihop i en match mot Leipzig. Han skriver dock ikväll på Instagram att det har konstaterats frånvaroattacker på grund av en neurologisk dysfunktion, men att han är förhoppningsfull och får behandling. Nu till kvällens slutspel Speedway.
16: Det blev stor dramatik när kvartsfinalerna i Speedway-slutspelet inleddes. 2 av 3 matcher avgjordes i sista heatet. Dackarna vände 2 poängs underläge mot indianerna till seger genom att vinna sista heatet med 5-1. Och lejonen körde oavgjort med 45 lika mot Västervik. Där ledde Västervik med 4 poängs marginal inför sista heatet. Men en 5-1-vinst med målfotofinish räddade en poäng till hemmalaget. Serieledande Smederna vann borta mot Vargarna i Norrköping efter en match som blev mycket sen efter massor av fall och kullkörningar. Returer om en vecka och sen så plockar man fram de 4 semifinallagen genom att sätta ihop lagens inkörda poäng till en tabell.
15: Per Karl med koll på Speedway. Och ikväll så gick lagen från Superettan och Allsvenskan in i kvalet till Svenska Cupens gruppspel i vår. 2 resultat sticker ut, och det är att Division 2-laget IFK Skövde slog ut Superettans topplag Falkenberg efter straffsparkläggning, och att Division 1-laget Karlberg från Stockholm besegrade Brage från Superettan. Och nu är det officiellt. Rodri har presenterats av La Liga-jätten Barcelona, ett kontrakt som är skrivet i 2030. Och Alexander Bernardsson är klar för tyska Wolfsburg, där berättar klubben på sin webbplats. Imorgon så börjar hoppningen vid Ridsports-VM. Följ gärna med den tävlingen tillsammans med oss på Radiosporten. Hälsar Patrik Ljunggren.
0: Det här är Karlavagnen ikväll tillsammans med mig, Sarit Monastyrski. I kväll vill jag jättegärna prata med dig om hur livet ser ut för dig just nu. Själv så försöker jag förstå hur livet ska se ut när mina barn inte längre bor hemma. Jag trodde inte att det skulle bli så stor omställning, men känslan är nästan lika omvälvande som när de föddes. Du som lyssnar, hur ser ditt liv ut? Vad fyller du dagarna med? Har du lust att ringa och berätta så gör det på 020 22 10 30. Alltså 020 22 10 30. Hur ser ditt liv ut just nu? Det är jag nyfiken på ikväll i Karlavagnen.

0: the ceiling. Break through the ceiling med Liamo. Du har den här i Karlavagnen där rubriken på kvällens program är livet just nu. Jag är nyfiken på att höra hur har det precis just nu. Du får jättegärna ringa till mig på 020 22 10 30 eller så mailar du några rader på karlavagnen@sverigesradio.se. Kristin Jonsson är med mig nu från Helsingborg. Hallå där Kristin.
1: Hej!
0: Hej! Du, hur ser ditt liv ut?
1: Just nu så är jag hemma hos min familj i Helsingborg.
0: Jaha.
1: Men på lördag så åker jag tillbaka till Uppsala för att skriva mitt examensarbete. Så det är liksom sista terminen på studierna.
0: Vad är det för studier? Vad pluggar du för något?
1: Jag pluggar juristprogrammet.
0: Juristprogrammet. Hur känns det? För nu antar jag att du har varit ett tag kanske under sommaren kanske, i Helsingborg, så ska du tillbaka till Uppsala. Hur känns det?
1: Ja, precis. Jo, men det är lite blandade känslor. Det är lite vemodigt att liksom gå in i det här sista skedet liksom, av den här tiden. Men det ska också bli väldigt spännande att se vad som händer sen.
0: Mm. I vad ligger vemodet? Går det att beskriva?
1: Det har varit en så himla tydlig och fast kontext att liksom vara i den här bubblan av universitetslivet och sådär. Och nu vet jag liksom inte alls var jag kommer hamna sen, att det känns lite vilset liksom. Men också spännande.
0: Men du, minns du när du började universitetet? Och den känslan du hade då?
1: Ja. Det var ju lite samma liksom, att jag hade några sabbatsår efter gymnasiet och var också lite vilsen liksom. Och sen så hamnade jag i Uppsala och började plugga. Så det var ju lite samma. Det känns väl som att det lätt blir så när man rör sig mellan olika liksom, kapitel livet. Så.
0: Ja. Blev studierna så som du hade tänkt?
1: Nej, men både och.
0: Ja.
1: Det har varit ganska tuffa och intensiva år.
0: Mm.
1: Det har varit lite upp och ner, men det har varit väldigt, väldigt roligt också. Och jag är glad att jag har tagit mig igenom det snart då, efter den här hösten.
0: Så du är både lättad och så är du spänd och så är det lite vemodigt. Allt ihopbakat på en och samma gång, kan man säga det.
1: Ja, det är nog en bra sammanfattning.
0: Ja. Och om vi ska bara kika lite på framtiden, du och jag nu. Vad drömmer du om? Finns det någonting sådär som du tänker, det här skulle jag nog vilja göra?
1: Jag har väl ändå en ganska tydlig riktning inom mig, känner jag. Eller jag vet liksom ungefär var jag vill hamna och ungefär vilket område och sådär. Men det känns som att det kan... Det blir sällan som man har tänkt sig helt. Och just nu känner jag mig inte heller säker på vilken stad jag vill bo i framtiden och sådär. Men jag har väl alltid känt att jag vill jobba med människor på något sätt. Och hjälpa människor. Det har väl varit lite min drivkraft att jag ville börja plugga juristprogrammet. Så vi får se var exakt jag hamnar, det vet jag inte riktigt.
0: Nej, det får vi se. Och du har ju lite tid. Du ska ju igenom en är det en sista termin nu för dig?
1: Ja, ett sista exjobb liksom. Och sen är jag klar.
0: Har du packat?
1: Nej, den detaljen har jag skitit lite på.
0: Ja, det absolut värsta tycker jag. När man ska börja med det där. Och packa ihop sig.
1: Ja, det var en bra påminnelse.
0: Vad kommer du sakna mest när du lämnar föräldrahemmet och åker till Uppsala?
1: Min familj får jag väl säga. Ja. De sitter ju här någonstans och lyssnar. Så att, nej, men även fast jag är 26 nu så tycker jag det är väldigt mysigt och trivs bra att bo hemma. Så nu har jag varit hemma och jobbat hela sommaren. Så att jag tycker alltid det är lite jobbigt att åka härifrån.
0: Det förstår jag.
1: Ja.
0: Jag förstår det. Du, jag håller alla tummarna för dig, Kristin. För framtiden och för exjobbet och att du hamnar där du vill till slut.
1: Tack så jättemycket.
0: Tack snälla för att du delade det här med oss i Karlavagnen.
1: Ja, tack så mycket. Ha det så bra.
0: Ha detsamma. Hej då.
1: Hej då.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Eliza Doolittle, Pack Up. Du har den i Karlavagnen. Ikväll så pratar vi om livet just nu. Hur ser det ut för dig som lyssnar? Du kan ringa till oss på 020 22 10 30 om du vill dela med dig. Och det går jättebra att skriva på vår Facebook-sida. Vi heter Karlavagnen i P4 där. Och jättebra att mejla också. karlavagnen@sverigesradio.se. Och det du skriver, allt som skrivs, det läs av någon. Och det är du, Hugo Göteberg.
1: Det är det. Jag ser allt.
0: Ja. Hugo är vår digitala redaktör, det vet du säkert sedan gammalt, och läser och kollar. Och vad skriver folk? Hur är livet?
1: Nej, men det händer så mycket runt om i stugorna i det här landet just nu.
0: Ja, berätta.
1: Vi är i förändringens tid.
0: Ah.
1: Jag har med mig ett litet axplock här av alla fina kommentarer som vi har fått. Du pratade ju med Kristin här innan, som är på slutet av sin studieresa.
0: Mm.
1: Det finns flera som startar sin studieresa också.
0: Mm.
1: Veronica skriver så här: jag har tagit tjänstledigt ett år för en kurs på distans. Något som jag gör enbart för min egen skull vid 55 års ålder. Jag startade igår.
0: Oj, spännande ju.
1: Stort steg.
0: Verkligen.
1: Lycka till, Veronica. Vi har också... det är inte bara spännande saker, det kan vara lite jobbiga saker också som händer runt om. Mats till exempel delar just nu att han ligger inlagd på hjärtintensiven i väntan på en pacemaker-operation.
0: Vi skickar hälsningar till dig.
1: Gör vi verkligen. Vi har även Anna som skriver så här: vi ska flytta om ett par veckor från Stockholm till Alingsås, så det är lite kaos och mycket känslor. Även om flytten är något man önskat, så är det ändå ett vemod när man lämnar. Det är lite mycket nu, milt uttryckt. Och inte lätt att flytta från större till mindre. Men nu kommer vi i alla fall närmare familjen.
0: Mm.
1: Så det där tror jag många kan relatera i, att...
0: verkligen.
1: Det finns två sidor av myntet nästan alltid.
0: Mm. Och i sådana lägen så kan det vara bra. Eller det som funkar för mig har varit att ta en dag i taget, är lätt att säga. Men ibland måste man gå ner till en kvart i taget.
1: Mm.
0: Alltså den närmsta kvarten gör jag det här nu, bara. Utan att tänka på allt som väntar.
1: Ja.
0: Att man bara liksom fokuserar på 15 minuter för det. Kanske packa en låda liksom.
1: Precis, jag tror det kan vara ett bra tips att ta med sig.
0: Ja, det har funkat jättebra för mig när det har varit väldigt, väldigt mycket. Men det går fortsätta att skriva där på den här
1: 100%,
0: tråden.
1: Det behöver inte vara så stora grejer. Det kan vara liksom bara en ögonblicksbild. Jag såg någon som delade med att de väntade på att fisken skulle bli klar.
0: Ja.
1: Eller Lisbeth här som sitter på altanen i Grekland och njuter, skriver hon.
0: Gud,
1: tog en liten bild. Gör det du också. Dela en bild. Det är ju trevligt.
0: Ja, vi finns ju både på Instagram och på Facebook, och det går att skriva där. Eller mejla då karlavagnen@sverigesradio.se. Och kul om du ringer och vill berätta om hur livet ser ut för dig just nu. 020 22 10 30. Tack, Hugo.
1: Tack.
2: Radiosporten, dokumentär.
3: Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns, och det vill jag visa att jag tycker.
4: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
5: När det här dök upp så blev det helt plötsligt stor politik.
6: Oj, nej, varför gör jag så här?
5: Hon skulle kunna bli straffad.
7: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
8: Det kändes så världsfrånvänt.

0: FR David med Words står den här i Karlavagnen. Livet just nu, där har du rubriken på kvällens program. Och min förhoppning är att jag ska säga hälsa på lite hos dig och höra hur du faktiskt har det. Du ringer mig på 020 22 10 30. Vi ska ta oss vidare i programmet nu. Lasse Storm, Sala, hallå. Mm.
1: Hej,
0: hur har du det?
1: Ja, för fan, efter omständigheterna mår jag väl ganska bra, måste jag säga.
0: Ja, berätta.
1: Ja, det var så att jag strulade till. Jag tog pension den 1 februari och den 27 mars så strulade jag till och cyklade ut framför en bil och var påkörd.
0: Aj, aj, aj.
1: Ja, så att det varit en helt omvändning i livet, så att säga.
0: Ja, det förstår jag verkligen.
1: Ja.
0: Hur ser livet ut för dig just nu då?
1: Ja, nu är det jobbet. Nu är det träning som gäller eftersom jag fick 13 skruvar i vänster knä och så var det 4 revben och en fraktur i 7:e kotan.
0: Aj, aj, aj, aj, aj.
1: Mm.
0: Hur, de senaste månaderna, hur har de varit?
1: Ja, det har varit både upp och ner om man säger så. Jag måste ju säga att vi har en fantastisk sjukvårdspersonal här, men jag har fått omvärdera hela mitt liv.
0: Ja, hur då? Går det att beskriva?
1: Jag har inte varit speciellt rädd om mitt liv i alla dagar, men efter den här olyckan och med chansen att jag klarar mig en millimeter från att bli lam, så har jag liksom, och att jag överhuvudtaget lever, så har jag liksom fått omvärdera allting när det gäller att tala om för de människor som betyder någonting för mig, nära och kära, att jag verkligen älskar dem och att gårdagen, det var liksom, det är historia. Morgondagen är ett mysterium. Det här dagen idag, det är en gåva. Alltså man måste leva här och nu.
0: Men du Lasse, om jag hade träffat dig för ett år sedan.
1: Ja, då har du tyckt att det var en jävla typ.
0: Tror du det?
1: Jag tror faktiskt det.
0: På vilket sätt då?
1: Nej, jag var kaxig och jag drack ganska mycket. Jag kunde vara ganska stöddig och... Jag vet inte. Jag är nog annorlunda nu än jag var då. Det, absolut. Jag har fått en helt annan värdering, en annan syn på livet. Det har varit mycket tankar och sånt. Och det har ju inte varit så lätt alla gånger. Utan det har ju varit ganska jobbigt det här också. Att liksom, ja, när man har stirrat döden i vita öga så.
0: Mm.
1: Man får ju lite en annorlunda värdering. Så jag menar, idag kan jag gå ut. Jag menar, ta min rullator och går ut på balkongen och så ser man att, ja, man ser en fågel eller vad som helst. Att det är underbart alltså.
0: Mm. Vad händer med dig just nu?
1: Mm. Det är jobbigt.
0: Mm.
1: Det är jobbigt att snacka om det här tycker jag. Men samtidigt, jag tar mig fram i alla fall. Och imorgon ska jag åka till Västerås och titta när de spelar in Antikrundan. Jag har färdtjänst och jag brukar säga att jag är yngst i vår familj, men jag var först med rullatorn i alla fall.
0: Ja. Men du Lasse, finns det, ja, det är så svårt att uttrycka det här på ett bra sätt, men jag hoppas att du förstår vad jag menar, men det låter som att det kommit något gott ur det här trots alla svårigheter och allt du går igenom.
1: Absolut, det har jag gjort, det tycker jag.
0: Ja.
1: Jag tycker ju synd om han som körde på mig. Jag tror han lider nog nästan värre. Jag menar, det kan inte vara så roligt att köra på en människa.
0: Nej, såklart.
1: Nej.
0: Men du, jag sitter här också och tänker på människor runt omkring dig.
1: Ja.
0: Efter det här som hände. Hur upplever de att du har förändrats?
1: Ja, du, det har jag faktiskt inte frågat dem om.
0: Nej.
1: Men jag vet en kvinna som jag umgås med och som jag hjälpte när hon bröt foten för några år sedan.
0: Mm.
1: Hon tycker att jag har kanske blivit lite djupare. Jag är inte så ytlig längre och jag kanske pratar mer om känslor och sånt där, om jag är ledsen eller om jag är glad eller om jag har ont eller så tror jag att man får försöka sätta ord på det, och det har jag varit fruktansvärt dålig på hela mitt liv, för att har det någonting som har varit jobbigt, men vad fan, då kan man ha gjort något annat istället, dragit sig undan den och dylikt. Men
0: är det inte så, tänker jag, att det är så som många, ja, men vi har lärt oss att göra så, helt enkelt, att vi har inte liksom lärt oss att sätta ord på känslorna, och framförallt inte män i din ålder, om vi kan generalisera på det sättet.
1: Jag tror att svenskarna är väldigt dåliga på det. Jag tror att man sitter här till exempel, jag bor på ställen där det bor mycket invandrare och man ser kararna sitter och snackar, damerna sitter och pratar och skrattar och väldigt roligt.
0: Mm.
1: När vi liksom, när vi går in, då går de ut på gårdarna, hela familjen, och de har med sig mat och de har ju nästan fest nästan varje kväll. Och, det är, och deras dofter som sprids i området, det är helt fantastiskt. Maten de lagar och sådär.
0: Mm. Men känner du att du har någon man i din ålder som du skulle kunna prata med?
1: Ja, absolut. Det har jag.
0: Ja. För jag funderar på, för den som sitter här och lyssnar på det här nu och som kanske är Lasse förra året då, fortfarande. Och känner att man kanske har mycket inom sig och inte vågar dela. Hur börjar man med det? Sådär. Alltså i ditt fall blev det ganska dramatiskt, men tror du att man kan komma dit här där du är utan att vara med om något så livsomvälvande?
1: Ja, det tror jag nog. Man måste ju lita på den man pratar med då. Och det kanske kan vara lättare kanske då att prata med en kvinnlig bekant från början än att börja prata med en manlig. För kvinnorna kan ju hantera känslor bättre än män.
0: Mm.
1: Eller också kanske man får gå kanske hos en psykolog eller något dylikt och prata med dem då.
0: Mm, exakt.
1: Men jag har ju haft det ganska bra, för eftersom jag har sysslat mycket med musik och spelat som gatumusikant och sådär, så att och jobba på restaurang och affär, så alla känner igen den.
0: Mm. Men kan man säga att ja, det är lite tufft fysiskt med knät och rullator och allt det där, men psykiskt så är det lite Lasse Storm 2.0 nu.
1: Ja, jag tycker faktiskt att efter olyckan tycker jag nästan att livet har blivit bättre.
0: Mm.
1: Min son sa så åt mig när jag hamnade på ett korttidsboende. Då, för jag låg 12 dagar på akuten, så var jag 2,5 månader på ett korttidsboende. Då sa han, det där är bra för dig farsan, för nu får du lära dig tålamod och så får du lära dig att be om hjälp.
0: Mm.
1: Och det har faktiskt varit väldigt bra. De personalen är ju otroligt duktiga. Hemvårdspersonalen och de på korttidsboende, fantastiska människor.
0: Lasse, jag är otroligt tacksam över att du ville dela med dig av det du går igenom.
1: Tack. Tack för ett förbaskat bra program.
0: Det ska du också ha ett stort tack.
1: Ja. Tack
0: ha
1: så
0: det
1: mycket.
0: Så bra. Ta hand om dig nu, Lasse.
1: Ja, det ska jag göra. Hej då.
0: Hej.

0: Lady Gaga tillsammans med Bradley Cooper, Shallow. Livet just nu, där har du rubriken på kvällens program. Vill du dela med dig om hur du har det så får du gärna ringa 020 22 10 30. Linda Andersson är med mig nu ifrån Ekerö. Hallå Linda.
1: Nej men hallå.
0: Hej. Jag fick precis höra från Karin som är producent här att du sitter i bilen.
1: Jag sitter i bilen. Det stämmer.
0: Ja, och det har varit omtumlande för dig det senaste, eller hur?
1: Ja, alltså idag och igår kan man väl säga då våran äldsta dotter som fyllde 16 i år ska börja gymnasiet på annan ort, i annan stad. Mm. Och ja, det är ju stort liksom. Det tar 2,5 timme emellan och köra och hon är inte hemma liksom.
0: Nej.
1: Nej.
0: Och när, var det igår som hon flyttade då kan man säga?
1: Ja, det var igår som hon flyttade. Vi åkte upp, hon och pappan åkte först upp med släpet med säng och diverse skrivbord som vi skruvade ihop där. Och jag kom lite senare igår och sen var vi en sväng på Ikea både igår och idag har vi varit på Ikea. Mm. Och även helgen, lördag, söndag hemma var jag på Ikea. Faktiskt. Så att, vi har fått till det riktigt bra där i hennes rum och försöker göra det mysigt. Hon vill ha mysigt. Det är lite liksom lampor och det är lite grönt. Mm. Och det är en matta och så. Och så vill man att hon ska trivas så att allt ska bli bra.
0: Såklart. Hur ja. Håller mamma ihop det nu då? Så här dag två?
1: Ja, nej men alltså det är klart att jag, fast det var ett tag sedan faktiskt. Det var några månader sedan jag vet jag satt också i bilen och verkligen började gråta när jag började tänka på det här med att nej men gud, min lilla bebis liksom ska flytta hemifrån. Eller jag vill inte säga flytta hemifrån. Hon kommer bo borta. Det känns bättre att säga. Hon kommer bo borta. Nej men flytta hemifrån kommer hon inte göra för hon kommer ju hem på helgen. Så att, hon kommer bo borta. Och då fick jag gråta av mig lite och så. Tanken av att inte vakna upp och hon är där på vardagarna och på kvällarna. Vi sitter alltid och äter middag, hela familjen. Mm. Vi har två yngre syskon också. Det kommer bli annorlunda.
0: Jag vill bara fråga, alltså, hade du förväntat dig hur du skulle reagera på det här?
1: Ja. Alltså jag hade nog förväntat mig att jag skulle bli ledsen när jag satt och bara tänkte. Mm. Och sen, så länge hon är nöjd, är jag nöjd. Mm. Alltså så det låter lite, men så är det ju verkligen. Och nu har det varit lite tufft för henne för att hon hade helst velat att gymnasieskolan låg hemma bredvid huset. För hon vill bo med oss fortfarande och med mamma och pappa. Och hon är väldigt så här trygghetsperson och känslosam samtidigt som att hon om någon fixar det här. Hon är liksom väldigt mogen av sig och så. Men så det har varit lite tufft för henne. Hon har varit lite tårar både igår och idag. Men hon har ju gått iväg och träffat lite folk och hon är medveten själv om att det kommer kännas bättre om en månad. Jag vet ju det. Men nu så känner jag mig inte lika trygg här som jag gör hemma.
0: Nej, men så är det ju.
1: Såklart.
0: Och tårarna får rinna och så får man älta lite och så får man prata med sin mamma.
1: Ja.
0: Och så är det lite jobbigt och så tar man sig igenom det så sakteliga.
1: Ja, och sen har vi ju sagt till henne att inget är liksom, för det är ju också tryggt att få höra för någon att det är liksom inte hugget i sten. Trivs det inte, nej men då byter vi. Men vi måste ge det liksom en chans. Mm. För att någonstans innerst inne har hon ju velat det här trots att hon inte helst har velat flytta så har ju det ett naturbruksgymnasium så hon ville ju göra någonting annat. Pappan har ju en gård och hon har ju körde traktor i somras där när hon sommarjobbade lite. Så hon tycker att det är lite kul. Samtidigt som att flytten är lite tuff. Vi får se hur det går.
0: Ja. Jag håller mina små tummar här såklart. Ja. För att det ska gå bra. Och Linda, du låter ändå ganska hoppfull tycker jag.
1: Ja, men jag känner att man ska väl behöva vara lite stark och positiv och hoppfull. Och det är jag. Men sen är det så svårt också att veta vad man ska svara på alla känslor och frågor. Det är inte lätt, men vi tar en dag i taget och det kommer bli bra. Hur kan det bli?
0: Du, jag pratade ju med Lasse här inne, jag vet inte om du hörde det, som inte har släppt fram sina känslor på många, många år och som gör det nu. Så jag tänker att vi släpper fram känslorna då och då. Det är liksom inget farligt och det kan vara rätt så skönt att göra det ibland.
1: Ja. Det måste man inte bita ihop för mycket. Jag tycker det är lite bra att bryta ihop ibland.
0: Exakt. Vi gör lite både och, tror jag.
1: Ja.
0: Linda, vad fint att få prata med dig här ikväll.
1: Ja, men tack för att jag fick prata på.
0: Ja, hälsa dottern så gott ifrån oss också.
1: Det ska jag göra. Ja. Jag lovar. Tack.
0: Hej då.
1: Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Agnes med Love Song står den här i Karlavagnen ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrsky, och vi pratar om hur livet ser ut just nu för dig som lyssnar. 020 22 10 30 är vårt telefonnummer. Nu har jag med mig Ingmar Aronsson ifrån Stockholm, men just nu på väg till Skåne om jag har fått allting rätt. Stämmer det, Ingmar?
1: Ja, det stämmer bra. Ja.
0: Hej och välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Du, hur är livet just nu?
1: Just nu är det väldigt spännande för mig, för att jag har precis blivit katolsk präst, vigd i lördags den 15 augusti.
0: Ja.
1: I vår lilla kyrka på Stora Essingen i Stockholm.
0: Ja.
1: Men vi tillhör inte den vanliga katolska kyrkan, utan är en katolsk frikyrka.
0: Jag förstår.
1: Som heter Liberala katolska kyrkan. Men... Och vi viger ju också kvinnor, okay, till prästen.
0: Men du, jag är nyfiken på din känsla precis just nu då. Hur är den sen i lördags? Inom dig?
1: Den är fantastisk. Jag känner mig väldigt upplyft och väldigt glad.
0: Ja.
1: Och väldigt energifylld. För det är en stor händelse i mitt liv. Verkligen.
0: Om du och jag hade pratat för, ja, vad ska vi dra till med, 10 år sedan? Hade du sagt att det här kommer ske då?
1: Nej, det hade jag ingen aning antagligen. Nej.
0: Nej. Nej. Vad hade du sagt om jag hade sagt att du och jag kommer prata om 10 år och då kommer du ha precis blivit vigd till katolsk präst?
1: Ja, då har jag nog varit lite förvånad faktiskt. Men jag har varit med i den här kyrkan i sen 87, så det är ganska många år ändå faktiskt.
0: Mm. Men nu alltså precis nyvigd till präst och har en god känsla i kroppen, förstår jag det som.
1: Absolut, ja.
0: Mm. Har du långt kvar tills du är framme nu? Eller hur?
1: Ja, det är väl en och en halv timme, 2 timmar kanske.
0: Ja. Ja, men då får du hänga med här. Lyssna på Karlavagnen tills vi är i hamn här. Jag sitter och tittar på klockan och klockan den tickar på här för oss. Om en stund har vi lite nyheter och andra samtal och sånt där. Men Ingmar, vad fint att ha dig med i programmet. Vad säger man till en nyvigd präst? Säger man grattis, känns det konstigt att säga.
1: Det kan man göra. Guds frid till dig. Och varje söndag klockan 11 har vi faktiskt mässa på Stora Essingen.
0: Så där, ja. Du, tar hand om dig, Ingmar. Vad fint att få prata med dig. Ha det så bra, du.
1: Mm. Tack, du.
0: Hej då.
1: Hej.

The Cars med Drive då, den här i Karlavagnen, där det handlar om livet just nu. Hur ser det ut för dig? Du som lyssnar, du får gärna ringa till mig på 020 22 10 30.

0: Motherland, du hör den här i Karlavagnen där du och jag ikväll pratar om livet just nu. Hur ser det ut för dig? 020 22 10 30, det är vårt telefonnummer. Nu, dags för nyheter tillsammans med Johan Hellström och det börjar i Ukraina.
1: Här är Ekot. I Ukraina så har den nyligen sparkade försvarsministern Mikhailo Fedorov nu ikväll sagt att det borde hållas val i landet trots att det är krig. Och enligt Ekots utrikesreporter Tryggve Ulriksen Skogset så kan det här ses som att Fedorov nu utmanar president Zelensky.
2: I ett nästan 10 minuter långt videotal så säger Fedorov bland annat att demokrati inte bara är en lyxvara för fredstid. Det är det vi kämpar för i det här kriget. Han levererar här flera kraftsalvor av citat. Han säger att Ryssland inte kan tillåtas hålla den ukrainska demokratin som gisslan. Det borde inte vara Putin som bestämmer när ukrainarna får rösta. Och Fedorov säger här att man måste hitta en laglig, säker och realistisk mekanism som gör det möjligt för Ukraina att förnya den demokratiska processen och att i princip hålla ett val även om det pågår ett krig. Och det här talet kom ju bara några timmar efter att president Zelensky har formellt nominerat en ny försvarsminister, Jevgenij Kamara. Svårt att inte tolka det här som att före detta försvarsministern Fedorov egentligen kastar handsken och kommer med en öppen utmaning av Zelensky. Och när han nu uppmanar till val så är det ju egentligen första gången vi hör en så pass tonangivande ukrainsk politiker öppet utmana Zelensky på det här sättet.
1: Sa Ekots utrikesreporter Tryggve Ulriksen Skogset. Och här i Sverige så larmades polisen tidigare ikväll till en explosion utanför en port till ett flerfamiljshus i Malmö. Dörren till ett trapphus har skadats liksom fasaden, men inga människor har kommit till skada. Platsen spärrades inledningsvis av och boende inrymdes i väntan på nationella bombskyddet. Men för en stund sedan så meddelade polisen att platsen nu bedöms som säker och att man gripit två män i 18-årsåldern som misstänkta för brottet. 11 personer har nu konstaterats smittade av mässling efter att de besökt festivalen Urkult i Västernorrland. De smittade finns i 6 olika regioner runt om i landet och ett intensivt smittspårningsarbete pågår. Maria Rotsén Östlund är smittskyddsläkare i Region Stockholm där 5 fall hittills konstaterats.
3: De personer som är bekräftade, det är tonåringar och unga vuxna i dagsläget. Det här är ett utbrott där vi fortfarande inte har fått alla fall, så att vi förväntar oss att det kommer att komma några till de närmaste dagarna.
4: Utöver de 5 fallen i Stockholm har mässling konstaterats i regionerna Jämtland, Härjedalen, Skåne, Gotland, Värmland och Västerbotten. Och då mässling är mycket smittsamt är smittspårningsarbetet tidskritiskt. Enligt smittskyddsläkare Maria Rotsén Östlund kontaktas nu varje bekräftat fall för att undersöka vilka kontakter personen haft under den smittsamma perioden.
3: Man är smittsam 4 dagar före det man får sina utslag och 4 dagar efter det man får sina utslag. Om det finns möjlighet rent tidsmässigt, om det inte har gått för lång tid, så kan man erbjuda att man kan få en förebyggande vaccination och i vissa fall förebyggande gammaglobulin, alltså immunglobulin.
4: I Västerbotten har en vuxen och ett barn fått mässling trots att en av personerna var vaccinerad. Här pågår nu ett arbete med att spåra de upp till 70 personer som varit i kontakt med de smittade. Martin Angelin är biträdande smittskyddsläkare i Region Västerbotten.
5: Det är ju så smittsam sjukdom så att det krävs en ganska liten kontakt för att ändå ha risk att insjukna. Det är viktigt att ta reda på om det är någon som kanske inte är vaccinerad eller inte haft mässling, om de behöver någon vaccination för att inte bli sjuka.
4: Även i Värmland har ett fall av mässling konstaterats. Enligt Anna Skogstam, smittskyddsläkare vid Region Värmland, handlar det om ett barn under 18 år. Och även här pågår ett intensivt smittspårningsarbete.
6: Ja, det gör vi ju alltid och går igenom var personen har vistats. Och oftast så rör det sig om lokaler i vården där vi då brukar gå igenom exakt vad som har hänt. Och om det har varit andra patienter eller vårdpersonal som har blivit exponerade.
1: Reportrar Anna Grönberg och Ida Svansbo i samarbete med P4 Västerbotten. Den 60 dagar långa tidsfristen för USA och Iran att nå en fredsuppgörelse har nu löpt ut. utan något avtal. Och enligt president Trump så har USA inte några planer på att återuppta samtalen med Iran. Istället har konflikten trappats upp ytterligare med Hormuzsundet i centrum och nya hot från den amerikanske presidenten.
7: Look, we're in there for one reason. Iran cannot have a nuclear weapon.
8: Vi är där av en anledning. Iran får inte ha kärnvapen, sa USA:s president Donald Trump igår. Och just frågan om Irans kärnvapen är en av USA:s viktigaste frågor i kriget. Tanken var att striderna skulle upphöra och att USA och Iran under 60 dagar skulle lösa de viktigaste frågorna i konflikten. Irans kärnprogram, de amerikanska sanktionerna och trafiken genom Hormuzsundet. Men nästan inget av det har blivit verklighet. USA kräver garantier för att Iran aldrig ska skaffa kärnvapen, medan Iran kräver amerikanska eftergifter, bland annat kring sanktionerna. Iran säger nu att man tillsammans med Oman har nått en överenskommelse om hur fartyg ska kunna ta sig genom sundet och att detaljerna håller på att slutföras. Det har fått Donald Trump att reagera kraftigt. Han har hotat Oman med amerikanska attacker om landet skulle stå i vägen för en uppgörelse med Iran.
1: Reporter Nishtman Irandust. Svenska Sara Larsson är nominerad i 5 kategorier inför MTV Music Awards. Toppar nomineringslistan, det gör dock Madonna med 11 nomineringar. Taylor Swift har 9 nomineringar. Sara Larsson är bland annat nominerad i kategorierna Årets låt, Bästa dansvideo och Bästa scenografi. MTV-galan hålls den 27 september i Los Angeles. Så vädret imorgon rör sig regn och skurar österut över Götaland. I Svealand en del sol och bara lokalt någon skur. Över Norrland mycket moln och skurar på många håll. I främst Norrbottens län mer ihållande regn. I söder upp till 21 grader, i norr 10-16 grader. Ekot Johan Hellström.
0: Det här är Karlavagnen ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Hur ser livet ut för dig just nu? Det är jag nyfiken på ikväll. Jag har bland annat hunnit med att prata med Lasse som berättade hur han har omvärderat mycket i sitt liv efter en olycka han var med om för några månader sedan. Kristin, hon berättade att hon har bara en termin kvar nu på juristprogrammet. Det känns vemodigt och spännande på samma gång. Och så Kristin som efter ganska lång tid äntligen har hittat sitt drömhus. Igår blev det helt klart och om några månader så får hon flytta in. Du som lyssnar just nu, vill du vara med så är det bara att ringa mig ikväll på nummer 020 22 10 30. Alltså 020 22 10 30. Jag är nyfiken på hur ditt liv ser ut just nu. Du kan också, om du vill, mejla mig på karlavagnen@sverigesradio.se och så finns vi ju på sociala medier också. Där går det jättefint att skriva av sig också. Hur har du det? Hur ser livet ut? Det är jag nyfiken på ikväll. Här är Bruce Springsteen med Streets of Philadelphia.

0: Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia. Du hör den här i Karlavagnen. Är det så att du precis har slagit på radion, mobilen eller datorn eller hur du nu lyssnar och undrar, vad har ni för ämne ikväll? Jo, men vi är nyfikna på hur du har det just nu. Hur ser livet ut? Vad fyller du dagarna med? Det är jag nyfiken på. Du kan ringa 020 22 10 30. Vi ska ta oss till Uppsala. Ing-Marie Blomdahl är med mig nu. Hej och god kväll, Ing-Marie.
1: Ja, hej, hej. Hej på dig, sorry.
0: Hej, välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Hur har du det?
1: Jo, jag har det faktiskt ganska bra. Jag mår alldeles förträffligt bra.
0: Ja, men det är många känslor för dig det senaste, eller?
1: Ja, det har gått lite upp och ner nu i livet här för mig.
0: Berätta.
1: Det har varit sorg och ensamhet och nu har det vänt och liksom nu känner jag att jag har träffat en ny man och jag är liksom som en 17-åring. Jag förstår inte det själv alltså, att det kan kännas så här liksom upp och ner.
0: Nej, ska vi backa bandet lite grann då? Mm. Vad var det som hände där för ett tag sedan?
1: Jag förlorade min andra man. Jag har levt ett långt förhållande i ett förhållande i 27 år. Och så med honom fick jag 3 barn och 4 barnbarn.
0: Mm.
1: Och han var marokkan. Vi hade jättebra. Mm. Sen skilde vi oss och så träffade jag en annan man.
0: Mm.
1: Och genom, det var e-kontakt heter det då på den tiden.
0: Mm.
1: Så... Och då träffade jag honom. Vi skaffade inga barn tillsammans, men vi levde lyckliga tillsammans och så här då, i 16 år.
0: Mm.
1: Sen hände det då att han fick cancer för ungefär, ja nu är det snart 2,5 år sedan då, som han fick diagnosen matstrupscancer.
0: Mm.
1: Och då var det då en överlevnadsstatistik på 5 år. Och då tänkte vi liksom att ja, men då kanske han får sina 5 år. Mm. Att det hade gått för långt. Så att det hade liksom inte bara... Det, liksom själva tumören satt i matstrupen.
0: Mm.
1: Men det hade spritt sig till, tyvärr till lungan och njurarna och levern och lymfarna.
0: Mm.
1: Så att han kom in till läkaren för sent. Och det var tyvärr liksom, de kunde bara liksom bromsa upp det då.
0: Mm.
1: Och då tänkte vi liksom att ja, men då kanske han får 5 år.
0: Mm.
1: Men det fick han inte, utan han fick 1,5 år.
0: Mm.
1: Och jag vårdade honom hemma, för jag är undersköterska.
0: Mm.
1: Och han sa det att han ville dö hemma hos mig, och det fick han.
0: Mm.
1: Så att jag var med honom till slutet och tog hand om honom.
0: Mm.
1: Och det här hände då 5 november förra året, så att jag har varit ensam då, änka då sen i november då.
0: Mm.
1: Mm.
0: Och, och så spolar vi fram bara några månader tills nu.
1: Tills nu, ja. Mm.
0: För nu har du träffat då, någon.
1: Ja, precis. Alltså, jag liksom... Jag bara slängde in så här på en singelsida lite så här på skoj liksom, att jag tänkte det är väl ingen som vill ha mig liksom. Men där hade jag visst fel. Så att det var liksom jag blev liksom ja, de hörde av sig liksom och var nyfikna på mig och så här då. Så jag träffade några stycken sen dess då, men så plötsligt nu för ungefär 14 dagar, vi är inne på tredje veckan nu då.
0: Aha.
1: Så träffade jag en man. Och jag bor i Uppsala och han bor i Stockholm.
0: Ja, det är inte jättelångt emellan. Så det...
1: Nej, det tar ungefär drygt en timme att åka till honom.
0: Ja.
1: Och vi träffades på tågstation i Uppsala.
0: Ja.
1: Och jag förklarade hur jag såg ut. Och han också, vi hade pratat lite på Messenger och så här och haft lite kontakt och så. Och så ville vi träffas. Och det sa bara pling, pling på båda två. Att liksom, han kände så här att, åh herregud, här är kvinnan jag vill ha. Och jag kände samma sak. Det var liksom den där magkänslan, vet du, om man är, ja, det bara liksom, ja. Kändes bara rätt.
0: Pling, pling, sa det. Men, ja. men du, när du pratar om det nu, hur känns det i kroppen då?
1: Ja, men alltså det är liksom bara bubblar i mig liksom, att jag är så, alltså jag är så lycklig, alltså, för att jag kände bara liksom att jag bestämde mig liksom från början liksom att jag vill inte leva ensam, alltså, för jag har levt i två långa förhållanden.
0: Mm.
1: Och jag kände liksom att nej, jag tycker det är tråkigt att vara ensam, alltså, och jag har behov att ha någon liksom.
0: Mm.
1: Men så tänkte jag så här att ja, men får jag ingen, ja, då får jag väl leva ensam då. Jag har ju mina barn och barnbarn och så här liksom, men ja, jag vill gärna ha någon och göra roliga saker till och leva med bara liksom.
0: När kommer ni träffas nästa gång, vet du det?
1: Det kommer antagligen att hända på torsdag.
0: Ja.
1: Att jag åker till honom i Stockholm.
0: Ja.
1: Och så ska jag vara där hela helgen.
0: Ja, och det säger du med ett leende på läpparna, hör jag nästan.
1: Ja, det gör jag verkligen.
0: Ja.
1: Ja, verkligen. Ja.
0: Ing-Marie, verkligen ytterligheter vad gäller känslor just nu för dig det senaste?
1: Ja, alltså de är överväldiga. Alltså. Jag känner mig som en tonåring. Alltså, på, ja, du vet, man är nykär och 17 år. 17 år okysst. Så det är helt, helt fantastiskt.
0: Ja, så roligt att prata med dig, Ing-Marie. Tack snälla för att vi fick hänga med på den här berg- och dalbanan hos dig.
1: Ja, jätteroligt.
0: Ha det så bra. Ha en fin helg också.
1: Ja, du också.
0: Tack. Hej då.
1: Tack. Hej då. Hej.

0: med Pernilla Andersson. Du har den här i Karlavagnen. Är det så att du sitter med ett problem som gnager i dig och som du har ältat ganska mycket med dig själv, och du har ältat med dina vänner kanske eller familjen utan att du känner att du kan komma vidare? Och så känner du att nej, men nu kanske det ändå är dags att ta tag i det där problemet på riktigt och få konkreta svar ifrån någon som kan. Vad kan det vara för problem som du bär på och som du behöver hjälp med? Är det så att du som lyssnar just nu känner att du skulle vilja prata och få hjälp av Hanna Jamali, som är psykolog, i ett nytt program som börjar i höst som heter P4-psykologen, så kan du mejla redan nu om du vill. Du gör det på karlavagnen@sverigesradio.se. Du skriver P4-psykologen bara i ämnesraden så hamnar det rätt på en gång. karlavagnen@sverigesradio.se. Hanna Jamali kommer att vara psykolog i P4-psykologen och hjälpa dig som lyssnar om du vill. Hör jättegärna av dig och beskriv lite grann vad du skulle vilja ha hjälp med. karlavagnen@sverigesradio.se är mejladressen.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Shaboozy med A Bar Song, då den här i Karlavagnen. Jag hälsar på lite och ser och kollar hur livet ser ut för er just nu. Och nu tänker jag hälsa på hemma hos Elisabeth Kilberger. Var hamnar vi då någonstans, Elisabeth?
1: Utanför Kungsbacka i Hanadsby.
0: Ja, där är du. Hur ser det ut hemma hos dig just nu?
1: Det är lugnt och stilla.
0: Ja.
1: Det är jag och min katt som ligger i sängen. Jag ligger och läser och Aha. han ligger och myser.
0: Han ligger och myser. Vad heter han?
1: Han heter Musse.
0: Han heter Musse. Du, vad betyder det att ha ett djur så där intill sig som du har just nu?
1: Det är fantastiskt, för han har en väldigt trasslig historia. Han bodde hos en familj, men de skildes åt och han blev utsparkad i ett stall. Och han mådde ju inte så bra där. Och djurskyddet i Norra Halland räddade honom då. Men ingen ville ha honom, därför att han var en svart katt. Och svart katt, svarta katter är av någon ogrundig, det är gammal magi.
0: Att just det.
1: Att de är. Men han har vit haklapp och vita tassar.
0: Och nu får han ligga i din säng. Men hur känner du? Jag tänker att Musse har det alldeles utmärkt där hos dig. Men vad får du för känslor när du har Musse bredvid dig där?
1: Himmelriket helt enkelt. För han betyder så mycket för mig. För jag mår inte så bra. Jag har problem med ryggen. Och ligger mycket i sängen. Och då är han med. Och sen när vi är ute i trädgården så är han någonstans. När jag ropar på honom så kommer han.
0: Mm. Ligger han och sover nu eller är han vaken? Kan du se det?
1: Han ligger här på min huvudkudde och undrar vad jag håller på med.
0: Ja. Du, klappar honom lite från mig.
1: Ja, tack.
0: Jättefint att prata med dig, Elisabeth. Jag hoppas att ni får sova gott båda två.
1: Ja, och var inte rädda för att ta en. Han var ju 6 år när vi fick honom.
0: Ja.
1: Och han är ju.
0: Ja.
1: Här ligger han och buffar på mig.
0: Ja. Elisabeth, tack snälla för att du hörde av dig. Ha det så bra och en god natt önskar jag er.
1: Tack.
0: Hej då.
1: Hej.

0: Choose in Texas med Ella Langley. Du hör den här i Kollavagnen. Vi pratar om hur livet ser ut för er just nu. Jag tror att vi ska ta oss till Norberg nu. Och säga hej till Kasper Harling Kembring. Hallå Kasper. Hej. Jag har förstått att vi har hamnat mitt i skogen någonstans nu, eller?
1: Någonstans i södra Dalarna.
0: Det är där vi är just nu. Och det är lite sådär knackig täckning. Men jag tänker att vi försöker ändå, du och jag. Vad gör du där mitt i skogen i södra Dalarna just nu?
1: Ja, jag sitter och kör gallringsskotare nu i stående. Jag har kört vindfäller nu. Det senaste månaden nu efter Johannes. Men fick ändå köra lite stående vanligt.
0: Du har flyttat för att få ditt drömjobb. Berätta.
1: Jajamän. Allting börjar med att, hur ska man säga, jag är 20 nu, och var det 4-5 år som var det någonting. Då sökte jag till gymnasiet.
0: Ja.
1: Sökte jag skogsbruk, för en kompis hade övertalat mig att kolla den utbildningen. Men jag tänkte så mycket med det praktiska, och när jag kör maskin och går ut.
0: Oj, nu händer det någonting med linjen där. Kasper, jag hör dig lite dåligt. Hör du mig nu då? Nej, alltså det är någonting. Du är mitt i skogen där. Hade varit superspännande. Vi ska se om vi kanske kan ringa upp dig igen och testa. Men det är Kasper som jag har pratat med och som har flyttat för att få jobba där i skogen med skogsbruket. Men tyvärr lite dålig täckning. Hade varit spännande att höra annars.
2: Det här är Kollavagnen i P4.

0: Supertramp, it's raining again. Du har den i Karlavagnen ikväll tillsammans med mig, Sarit Monastyrsky. Och vi kollar läget lite grann med er som lyssnar. Hur ser livet ut för er? Vi ska ta oss till Stockholm nu. Birgit Mane är med mig. Hej och god kväll, Birgit.
1: Hej, hej.
0: Hej,
1: hej. Här sitter jag och lägger patiens.
0: Ja, hur går det då? Går den ut eller är det envist?
1: Ja, det är lite envist. Ja.
0: Men det ska det väl vara, för annars blir man inte glad när den väl går ut sen, eller hur?
1: Nej.
0: Men du, det är ett kapitel som du ska stänga till, va?
1: Ja, jag har som sagt haft kolonilott i Södertälje i 14 år. Mm. Och nu känner jag att kroppen säger att nej, hej du. Nu får det vara bra med det med grävande.
0: Mm.
1: Ja, tänk att man inte kan få bestämma själv.
0: Nej. Har du lust att beskriva hur det ser ut där?
1: Det ser väldigt grönt. Det är 650 kvadratmeter tomt och en liten stuga på 30 kvadrat. Och jag har äppelträd, bärbuskar, massor med blommor.
0: Mm.
1: Och lite odlingar i pallkragar.
0: Vad har den här kolonilotten betytt för dig under de här åren?
1: Ja, den har betytt att jag har hållit på och odlat och att jag inte har behövt gå på gym. För jag har haft gymnastik i alla fall.
0: Ja. Hur har det känts när du har kommit dit då?
1: Jo, det har känts ganska bra. Men som sagt, jag har opererat mina höfter och det har gjort att nu så fungerar det inte längre.
0: Nej.
1: Och då måste man ta beslut med sig själv om det är mest med sig själv som man måste ta beslutet att det går inte längre.
0: Var det ett svårt beslut för dig att ta, känner du?
1: Ja, det blir ett ganska svårt beslut för att det är ju någonting som jag älskar är blommor och växter och allt annat. Och då är det ju så att vad ska jag göra sen då?
0: Mm.
1: Ja, just det. Ja, nej, och jag älskar att hålla på med blommor och bär så att det kommer att bli tomt.
0: Ja, det förstår jag. Vad kommer du sakna mest, tror du? Finns det någon speciell växt där? Någon buske eller någon blomma som du känner att...
1: Jag älskar ju mina pioner.
0: Mm.
1: Jag har en gul pion som är en svavelpion som är så vacker och dubbel med klargula blommor och rött i mitten på den. Så att, och sen så saknar jag ju naturligtvis alla bönor och ärtor och bär och allt annat som jag odlar.
0: Mm.
1: Ja.
0: Mm.
1: Ja.
0: Har du den fortfarande? Eller är det,
1: fotografen kommer på torsdag och ska fotografera och sen har vi bestämt med mäklarna att till våren ska jag. Så jag har några månader att fundera på här.
0: Mm. Är det att packa ihop lite grejer? Och det är...
1: Ja, och du vet det där med att styla till det innan fotografen ska fotografera och sånt.
0: Ja, just det. Det är sånt som ska till också.
1: Hela bilen är full med som vi har klippt gräs och allt annat som ska snyggas till och så det ser prydligt ut. Ja.
0: Alltså jag är ju jättedålig på det här med trädgård och sånt så jag ursäktar mig för min dumma fråga nu, men blommar pionen nu?
1: Nej,
0: gör den inte.
1: De blommar inte längre.
0: Nej. Där avslöjade jag mig direkt.
1: Ja, just det. Nej, de blommar inte. De blommar ju midsommartid och lite framåt beroende på lite vilka sorter man har.
0: Mm.
1: Ja.
0: Mm.
1: Ja, det konstiga är ju att just nu så håller jag på och gjuter jultomtar i keramik.
0: Jaha. Hur kommer det
1: sig? För det nu. Det är dags för det nu när det är mitt i augusti.
0: Ja, men man måste vara ute i god tid. Men det kanske är det du ska göra sen? Hålla på med att gjuta?
1: Ja, det är också ett avslutat kapitel. Aha. För att jag har sålt min ugn. Men jag får hyra in mig hos en tjej här så att jag kan bränna de här som jag gjuter nu.
0: Ja.
1: Men var sak har sin tid.
0: Ja.
1: Jag är 84, så att man måste liksom komma underfund med att nej, nu är det slut på det. Ja.
0: Men jag tänker också att det går ju vidare på något sätt. Det är någon annan som kommer vara där och njuta precis som du har gjort.
1: Ja. Och därför vill jag inte att det ska växa igen totalt. Så att
0: jag förstår det.
1: Kanske som ska börja måste liksom börja från scratch, utan att det ska finnas lite kvar att börja, fortsätta på.
0: Mm. Jag sitter här och funderar också. Vad tror du det gör med oss att få vara nära blommor och träd?
1: Och sitta där och bara njuta av tystnaden och alla fåglar.
0: Ja.
1: Så det är ju fantastiskt bra.
0: Mm.
1: Ja. För man njuter ju av det. Man pratar så mycket om att man ska gå i skogen för att man ska få en må bra och så vidare bortåt. Och det här är ju verkligen ett ställe där man kan sitta och njuta av tystnad och allt annat.
0: Mm.
1: Även om det är nära till stan, så är det ändå ganska långt borta.
0: Mm.
1: Ja. Och nu är det ju så populärt för folk att man ska odla och försöka hitta sitt eget.
0: Just det.
1: Ja.
0: Birgit.
1: Så jag hoppas att det är någon som kan hitta och tycka att det är intressant och fortsätta.
0: Mm.
1: Ja.
0: Du, lycka till med stylingen, eller vad man nu säger, när man ska fixa i ordning allting.
1: Det är styling på väg.
0: Ja.
1: Jag köpte på Blomsterlandet och köpte lite extra röda solhattar idag för att kunna ställa dit.
0: Ja, vad fint.
1: Där det inte finns några blommor så måste vi sätta lite färgklickar någonstans. Ja.
0: Jag hoppas att det går smidigt och lätt för dig, Birgit. Och så får vi väl se då hur det går för patienten som du håller på och lägger nu, om den går ut eller inte.
1: Patienten, han får ligga kvar här medan jag lyssnar på er, som sagt. Det är verkligen så.
0: Ja. Birgit, vad fint att få prata med dig. Ha det jättebra. Ta hand om dig.
1: Ha en bra kväll.
0: Detsamma. Ja. Hej.
1: Tack, hej. Hej, hej.

0: Kid, en gammal vän. Du har den här i Karlavagnen där vi ikväll kollar läget lite grann, hur livet ser ut för er som lyssnar på programmet ikväll. Och det har varit allt möjligt faktiskt så här långt. Och Hugo, du läser precis allt som folk skriver till oss, eller hur?
1: Ja, det gör jag.
0: Ja.
1: Och det fortsätter att rassla in på vår Facebook-sida och även vår Instagram med lite olika rapporter om men vad folk gör just nu. Och många är väl som kanske har kommit tillbaka till jobbet efter en semester. Vissa har lite semester kvar. Vissa har slutat jobba för alltid kanske.
0: Just det.
1: Jag Kenta till exempel som skriver, har påbörjat ett nytt liv som pensionär sedan den 1 juli. Och dagen idag, det var den första utan någonting, någon som helst aktivitet förutom lite shopping. Men imorgon, då är det aktivitet igen med resa till Åland och stugan en vecka med pyssel med mera. Men sen kommer hösten, ... Men då har jag något på G till den också.
0: Alltså, jag har ju förstått på en del som jag har pratat med som har just stått inför det här med att gå i pension och vad ska man göra. Och många har ju nästan lika mycket att göra som de gjorde när de hade ett aktivt arbetsliv.
1: Verkligen, och vissa verkar ha ännu mer att hitta på.
0: Ja,

0: just nu. Så att det här med att vända på dygnet fram och tillbaka är ju inte helt enkelt.
1: Nej, det är första kollavagnen för oss alla här i alla fall ett tag.
0: Vi får väl se hur det här ska gå. Vi är snart, så är ju programmet slut för idag. Vi har ju haft en underbar resa med er som har lyssnat, och fortfarande så finns ju möjligheten att höra av sig. Det går jättefint att mejla på karlavagnen@sverigesradio.se. Hur ser ditt liv ut just nu? Det är vi nyfikna på. Hör jättegärna av dig om du har möjlighet, och man kan skriva på våra sociala medier också, eller hur?
1: 100%, och de är ju öppet även efter programmet är slut. Mm. Så man kan ju fylla på där när man kommer på något lite senare.
0: Just det, och är det så att man har missat något ifrån dagens program så ligger det om en stund ute på Sveriges Radios app. När ungefär tror du att man kan lyssna på programmet?
1: Ja, men det ska jag säga det. Jag misstänker, det beror ju på när jag blir klar då. Ja. Men jag kikar in där 11:45, då borde det finnas en liten poddfil där.
0: Mm. Starten på det här programmet var otroligt spännande. Om du missade så kan du gå in i appen om en halvtimme ungefär. Då finns programmet där.
1: Jag ska göra mitt bästa.
0: Ja, det är bra. Stort tack, Hugo.
1: Tack.

0: dead.
1: Robbie Williams, låten heter No Regrets. Du hör den här i Karlavagnen i P4.
2: I P4 Extra onsdag fortsätter våra partiledarintervjuer. Socialdemokraternas Magdalena Andersson kommer hit till studion. Dessutom berättar skådespelaren Alexander Abdalla om den nya rollen som polis i serien Blodsoffer. Och varför har vissa män så svårt att prata om lite djupare existentiella tankar? Och det undrade Andreas Hägglund som nu har startat en samtalsgrupp för män. P4 Extra med Titti Schultz 13.06.
1: Det är i morgon alltså. Det här är Karlavagnen som du lyssnar på just nu. Jag har varit nyfiken på hur livet ser ut för dig som lyssnar. Och ni är många som skriver på våra sociala medier. Isabelle bland annat, hon skriver så här: jag har ett bra hem, mat på bordet, en underbar sambo. Jag har nyss blivit farmor, så känner mig till freds just här och nu. Och njuter 110% av det, skriver Isabelle. Elin, hon skriver så här: vi hittade drömhuset för ett år sedan. Vann budgivningen, men banken sa nej ungefär en dag innan vi skulle skriva kontrakt. Sorgen var jättestor. Vi tänkte att det kommer säkert fler hus. Ett år går, drömhuset finns fortfarande kvar. Ingen köper det. Lyckas få ett lån hos banken och skriver papperna. Tror liksom att huset väntade på oss. Nu har vi bott här i 3 veckor och livet känns så bra, skriver Elin till oss. Melina, hon skriver så här: just nu mitt uppe i sorg och hantera allt kring min pappas plötsliga bortgång. Samtidigt som livet ska flytta på med min underbara son med NPF. Ja, det är mycket, men det måste gå, skriver Melina. Och Annette, hon skriver så här: jag har precis börjat jobba efter en okej semester. Det här är andra semestern utan min man som dog i december 2024. Och det har faktiskt känt lika jobbigt i år som förra året. Om 2 veckor då åker jag och min dotter till Kroatien och jag hoppas att resan kommer att ge mig mer energi än vad den här sommaren har gjort. Karina, hon ligger i soffan och lyssnar men kan inte låta bli att lyssna på regnet som öser ute och undrar just när tusan det ska sluta. Ja, det får vi se. Vad som slutar nu, det är i alla fall det här programmet som har tagit slut alldeles i detta nu. Och jag vill skicka iväg ett jättestort tack till alla som har varit med oss, delat era tankar och erfarenheter när det kommer till hur livet ser ut precis just nu. Med och gör det här programmet, ja, det är ett gott gäng. I Slussen satt Lovisa Pros och Stefan Garyd, digital redaktör Hugo Götberg, Rita Järnqvist var den som valde musiken, ljudtekniker ikväll, det var Peter Lindqvist, producent Karin Forsmark. Själv så heter jag Sarit Monastyrski. Och du och jag, vi hörs om du vill imorgon kväll igen här i Karlavagnen. Jag önskar dig en riktigt god natt nu. Runt hörnet här i P4 väntar snart Vaken i natt med Peter Sundberg och Lisa Friberg som håller dig sällskap. Nu så ska vi få senaste nytt. Det är dags för nyheter med Sofia Sofroniado. Ha det så gott nu tills vi hörs igen. Hej!
3: Det är midnatt, här är Ekot. Israel bekräftar nu att de attackerat en militärflygplats i nordvästra Syrien och anklagar Syrien för att ha brutit mot en överenskommelse när de lät Turkiet använda en militärbas i närheten av Aleppo. Det skriver premiärminister Netanyahus stab på plattformen X. Ukrainas tidigare försvarsminister Fedorov, som nyligen fick sparken, säger ikväll att det borde hållas val i landet trots kriget. Och enligt Ekots utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogsätt kan det här ses som att Fedorov nu utmanar president Zelensky.
4: I ett nästan 10 minuter långt videotal så säger Fedorov bland annat att demokrati inte bara är en lyxvara för fredstid. Det är det vi kämpar för i det här kriget. Han levererar här flera kraftsalvor av citat. Han säger att Ryssland inte kan tillåtas hålla den ukrainska demokratin som gisslan. Det borde inte vara Putin som bestämmer när ukrainarna får rösta. Och Fedorov säger här att man måste hitta en laglig, säker och realistisk mekanism som gör det möjligt för Ukraina att förnya den demokratiska processen och att i princip hålla ett val även om det pågår ett krig. Och det här talet kom ju bara några timmar efter att president Zelensky har formellt nominerat en ny försvarsminister, Jevgenij Kamara. Svårt att inte tolka det här som att före detta försvarsministern Fedorov egentligen kastar handsken och kommer med en öppen utmaning av Zelensky. Och när han nu uppmanar till val så är det ju egentligen första gången vi hör en så pass tonangivande ukrainsk politiker öppet utmana Zelensky på det här sättet.
3: Det säger Ekots utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogsätt. Fler nyheter har ni i appen Sveriges Radio. Ekot med Sofia Sofroniado.
0: Tack så mycket för det, Sofia. Och nu i en direktsändning från Radiohuset i Stockholm, vaken i natt med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Vi börjar natten med Teddy Swims, Mr. Know-it-all.

0: Mr. Know-it-all alltså här i Vaken med Peter och Lisa. Alltså Lisa, det är ju inte länge kvar till val.
1: Nej, jag vet.
0: Mindre än en månad.
1: Är det det?
0: Ja, alltså jag tycker inte alls jag älskar det här med att de här plakaten är uppe. Igår fick jag ett litet sånt här meddelande från Valmyndigheten i min Kivra, min elektroniska brevlåda. Röstkortet kom digitalt. Hur fränt? Här känner jag att jag är öppen för den nya tiden. Även om jag tycker det är högtidligt att ha ett liksom så här röstkort som man går och lämnar in rent så här,
1: ja. Jag hänger inte med alls. Vad menas med att röstkortet är digitalt?
0: Nej, men jag har fått det här.
1: Ja, men vad menas med det? Vad ska du göra? Kan man rösta digitalt nu?
0: Nej, men att när jag ska gå till min valurna,
1: jaha, okay.
0: Då kan jag visa upp det här.
1: För då får man inte hem också?
0: Nej, det vet jag inte. Jag har inte fått det. Här står det exakt vart jag ska gå. Ta med ID-handling. Du behöver inte ta med ditt röstkort för att rösta, men du behöver ta med en ID-handling. Här står exakt vart jag ska gå och vart min vallokal är. Och sen är det så, om jag vill förtidsrösta, vilket jag kommer göra, då kan man gå till vilken vallokal i Sverige, alltså som tar emot förhandsröstning. Mm. Så det kan man lösa på så vis. Och det är ju ganska fränt, för vi kan börja förtidsrösta nästa onsdag, alltså 26 augusti.
1: Mm.
0: I Sverige,
1: men
0: med start imorgon så får alla utlandssvenskar börja rösta. Och det här är ju en soffliggargrupp som heter Duga. Det är många utomlands som svenskar alltså med rätt att rösta som inte röstar. Men det här har man då försökt ändra på, och man tror på ett starkt stöd från utlandet i årets val. Och det är lite spännande. Det är ungefär 220 000 utlandssvenskar som får rösta i årets riksdagsval, och de får börja förtidsrösta imorgon torsdag.
1: Mm.
0: Så de får ju liksom börja lite före oss andra.
1: Mm-hmm.
0: Då inleds liksom denna förtidsröstningen för alla utlandssvenskar. Och man kan då i vanlig ordning, du vet, rösta på ambassader, konsulat och i vissa IKEA-varuhus. Nu nämner jag det här företaget, men det är ett svenskt möbelvaruhus som finns liksom på massa ställen.
1: Kan man rösta där?
0: Då kan man gå på IKEA och rösta om man har, du vet, när man ska köpa sina köttbullar som många utlandssvenskar gillar att göra utomlands. Då åker man till sitt varuhus med den blågula färgen och röstar samtidigt som man köper en bokhylla eller vad man nu gör.
1: Svenska ambassaden typ. Mm. Alltså nya 2.0.
0: Outsourcade till möbleriet istället. Möbelaffären.
1: Vet du är verkligen bra låt i början av det här programmet. Du är verkligen Mr. Know It All.
0: Men jag tycker det är så spännande. Jag tycker jag har fått upp liksom den här geisten inför valet, speciellt efter att de nu här om dagen liksom satt upp alla valaffischer.
1: Vi ska prata om valaffischer i veckan.
0: Ja, det ser jag verkligen fram emot.
1: Om det.
0: Hur viktigt är det? Liksom? Vad gör de för skillnad? Sådana där saker vill man veta. Förra året i alla fall så låg utlandssvenskarnas valdeltagande på 32%. Och nu har man då gjort så att man har skickat ut massa brev under våren till de här för att de ska återregistrera sig. För det är vissa som faller efter 10 år utomlands om man inte aktivt gör något. Så då faller man ur röstlängden, och då måste man liksom, ja, återuppväcka sig själv där. Och det har man då satsat på att försöka få folk att göra. Och det är lite intressant, för möjligheten till förtidsröstning utomlands är i många fall ganska begränsat till några få datum. Så lyssnar du på Vaken nu och bor till exempel nära Adelaide i Australien, då går det bara att rösta på det här möbelvaruhuset, men bara 3-5 september. Så att liksom man måste hålla koll på datumet i det land där man bor. Så det kan du tänka på.
1: Jag tänker att, jättespännande.
0: Mm.
1: Jag tänker att man måste få säga IKEA där, för det är jätteviktig information om någon kom in nu och lyssnade bara sista snutten.
0: Ja.
1: Så det är liksom, jag tycker att det är lite undantag, för det är info. Man behöver inte köpa något där.
0: Nej, det tycker jag inte. För det finns ju andra affärer
1: man kan
0: handla
1: i. Andra varor som man kan göra det.

0: Texas med Summer Sun. Och det är lite kul för jag har faktiskt fått ett meddelande nu från Texas av en utlandssvensk som lyssnar på oss. Och det är Anna som skriver att här i Austin så kan man inte rösta på det svenska möbelvaruhuset utan på en sportbutik. Så har hon skickat ett foto på den här väldigt gråa sportbutiken.
1: Vad kul.
0: I en sån här supermarketområde.
1: Vet du, apropå sommar, som det var om i låten. Det var lite kul, för det var, jag tänkte att vi skulle prata sommarplåga.
0: Ja.
1: Och det var ju så Summer Sun. Alltså, mina söner har varit mina sommarplågor i år. Så det var, min hjärna fastnade där i.
0: Ja.
1: Men, för att jag ville prata med dig hela veckan om det här med sommarplågor ju.
0: Ja.
1: För att jag berättade för dig i söndags redan att jag vet vilken sommarplåga som har varit hemma hos mig.
0: För då pratar du inte om mygg eller sånt annat elände, utan sommarplåga som låtar.
1: Ja. För jag har ju varken tagit del av nattliv, radio, sociala medier eller så, så mycket.
0: Du har varit på din gård med dina barn.
1: Mm. Och där, jag vet liksom vad som har bubblat på förskolan innan sommarlovet och liksom under hela sommaren. Och jag önskar att jag hade sagt det i radio typ i söndags, alltså natt mot måndag. För att då hade jag liksom haft på papper att den här spaningen blev sann.
0: Aha.
1: För nu har det liksom kommit, man har släppt de 10 mest spelade låtarna på som har varit på strömningstjänster under sommaren 2026. Så nu vet man liksom vilka låtar som har varit
0: sommarplågorna.
1: Ja. Och den är med där.
0: Den låten som du har haft barn som har nynnat på hela sommaren.
1: Alltså jag vet ju bara vad kidsen, alltså små kidsen har gillat.
0: Vad är det för låt då?
1: Och den är med, och den är 10 år gammal. 12 år gammal, 11 år gammal till och med kanske. Det är en 11 år gammal låt som har fått nytt liv, som har, och det är därför det är konstigt att den är med. Alltså det är liksom, den är med på sommarplågelistan.
0: Men vilken låt är det?
1: Vi ska lyssna på de 10 mest spelade, så får du gissa då.

0: ganska
1: alltså massa fotbollslåtar, ja, var det ju.
0: De har ju dominerat för att det är VM.
1: Ja. Jag tänkte att det var den här fotbolls Shakira-låten, för den är så barnvänligt trallvänlig. Die, die, die, die. Det blir liksom inte kunna mer för att kunna sjunga låten.
0: Men så små är de inte. Men det här
1: men
0: är
1: jag
0: mest...
1: tänker, jag känner mig så liten musikaliskt ibland när jag ska sjunga med. Det är det jag har typ snappat upp av den låten jag hört den hela sommaren.
0: Jag fattar, men det här är mest tjejen, alltså hon som är 5 år bland mina. De pojkarna fattar.
1: Ja, men då var det den här Sara Larsson-låten, eftersom den är ju viral över hela världen.
0: Genet, jag har inte fattat att, det är, att den är så stor. Jag tror att det är en grej typ som alltså, har plockats upp. Men,
1: du vet att Sara Larsson har varit på turné hela det här året.
0: Jag vet.
1: Varje konsert när hon tar hon upp en person
0: ur
1: publiken och så gör de Lush Life dansen.
0: Yes, och det är den dansen som är ju på TikTok och sånt också. Ja. Så den har ju blivit viral på sociala medier och det här har sipprat sig ner. Så på förskolan har de stått sedan i typ maj
1: Och dansat den
0: dansat. Alla kan den. Ja. Står och dansar, vevar så. Jag har lärt mig den på grund av mina barn. Och den har liksom spelats på repeat. Och jag har liksom sagt det, jag sa det till min dotter. Jag bara, den här är faktiskt 11 år gammal. Jag försökte vara lite så jobbig mamma, eller hur? Så bara, vet du att den här låten är, den kom innan du föddes.
1: Ja. Men det är häftigt ändå då att Michael Jackson, Billie Jean-låten är med.
0: Och det undrar jag varför.
1: För den är 200 år gammal.
0: Precis.
1: Och det har ju, men jag tror att det är samma sak, det är sociala medier.
0: Men
1: det
0: vad finns som en, har varit med den?
1: Ja, men den är, alltså det är jättemånga av vissa såna här gamla låtar. Det var ju en Michael Jackson-film tidigare i år.
0: Ja, det är därför kanske.
1: Men jag tror inte att det riktigt är där. Jag tror att det har att göra med att vissa av de här gamla låtarna snappas upp på sociala medier.
0: Mm.
1: Och då har det säkert varit någon sån här dans även till den låten. Alltså att det har varit någon sån här TikTok-grej.
0: Ja.
1: För de låtarna som blev virala där, det var ju väl så Sara Larssons Lush Life också blev aktuell igen och en av de mest spelade låtarna i USA inför hennes turné till och med.
0: Hon gjorde
1: för
0: väl...
1: att den blev viral på sociala medier.
0: För i musik, den första musikvideon till den så dansar hon ju inte den här dansen. Så den dansen har ju kommit till i hennes så här, revival liksom, kan man säga. Men ska jag berätta lite då, listan, alltså Die Die är den som är högst upp. Sen var det ligger något i luften med bolaget. När vi gräver guld i USA med Tjuvjakt, Kid Eriksson, alltså det nya gänget, barnen.
1: Det här är ju 3 fotbollslåtar i raken då.
0: Det ligger något i luften, är det också en fotbollslåt?
1: Det känns som att det var en sån här alternativ fotbollslåt från
0: Sverige. Var det.
1: Bolaget har gjort den.
0: Okej, ja precis. Och Atom med Lovet och Victor Lexell, Lush Life med Sara Larsson, När vi gräver guld i USA, den gamla versionen från 94 då, All In för Sverige med Brandsta City Släckers, Billie Jean med Michael Jackson, 1000 spänn med Tjuvjakt och Fanny Avon och Vi är gul och vi är blå med Eddie Vibes. Vet inte, är det Eddie Vibes kanske? Ja, det var dem. Ska vi lyssna på dem igen nu när vi vet?
1: Så, nu kan vi snälla göra det. Det här är ordning.

0: det är jag som har mixat.
1: Ja, du är ju så begåvad,
0: alltså, lite
1: Lisa.
0: Stolt ändå.
1: Men du har ju även gjort en annan bra grej. Ja. Du har lagt ut en omröstning.
0: Ja, för jag tänkte det. Känner man inte igen sig i den här? Alltså, tycker man liksom, okej, VM tog ändå slut där för oss. Var det någon annan låt som spelades mer hemma hos dig? Eller stämmer inte den här listan enligt dig? Gå in på Vakens Insta, Vaken med P3 och P4, till vår händelse där jag har slängt ut en fråga där man kan svara då vilken låt som har varit sommarplåga hemma hos en själv. Mm. För det behöver inte vara så att det är samma.
1: Nej. Och då kan man tycka till på våra sociala medier, men man kan också skicka e-post och sms vaken@sverigesradio.se.
0: Man kan också ringa in på 020-9955-00 på röstplevråden och sjunga
1: Det vore jättekul. Det vore så nice. Det skulle vi gilla.
0: För det kunde, då kanske det blir dai dai då.
1: Ja,
0: du som, om die, du hade die. Ringt.
1: Nej, men alltså, verkligen. Men det är inte min sommarplåga.
0: Vilken har varit för dig då?
1: Ska jag spela den? Jag kan bara raskt lägga in den. Här kommer den. Sara Larsson är med på det faktiskt också. Det här är min, den låt som har gått varmast hemma hos mig.
0: Den är inte heller helt ny, eller hur?
1: Nej.
0: Nej. Kul.

0: Det var sydafrikanska stjärnan Tyler tillsammans med Sara Larsson. She did it again här i Vaken med Peter och Lisa. Såg du den här kritiken som Sara Larsson fick nu gällande biljettpriserna? Du vet, att gå på konsert, det är ju sanslöst dyrt nu. Jag såg ju The Weeknd här om helgen. Och då köpte jag biljetter som min kompis hade köpt, för hon hade köpt till sin kille som inte kunde gå, och då bara, hej, jag har två biljetter, vill ni köpa dem med? Ja, men det kan vi göra, så gick vi och såg. Det var typ två dagar innan han skulle spela, så att vi hade inte ens planerat det här. Och de kostar 2 500 per biljett. Det är sittplats ganska långt bort.
1: Förlåt?
0: Ja, 2 500 för att sitta ganska långt bort.
1: Och mina kompisar som var på den, en av de kompisarna gick efter ett tag. Man tyckte det var så dåligt.
0: Ja, jag tyckte det var jättebra.
1: Ja, det är det som är så konstigt. Vissa tycker att det har varit jättebra och vissa jättebesvikna. Varför är det så delade meningar? Kan du berätta vad det, alltså, hur
0: jag
1: var
0: tror
1: det?
0: Att samtliga recensenter verkar ju tycka att det var en tvåa.
1: Ja, det är exakt.
0: Men det var ju också kritiken att ingen konsert kan vara, alltså ingen artist kan bära 38 låtar, för det var ju en jättelång låtlista. Men jag tycker faktiskt att
1: och sådär, och ingen
0: jag vet inte vilken dag dina kompisar var, jag var på lördagen.
1: Nej, men det var samma som du. Det var samma dag som du var, som jag såg att alla gick typ.
0: Kanonbra, och publiken var helt sanslös. Det är den största behållningen jag fick. Som jag gillar egentligen inte arenakonserter på det sättet. Jag kan tycka om en mindre konsert där man kommer ganska nära artisten, man får en mer intim känsla. Alltså jag är lite mer för en sån klubbspelning kanske, eller vad man ska kalla det. Eller när de gör någon sån här fancy grej med någon orkester i någon teater. Alltså sådana där saker kan ju ge mig gåshud. Men vissa artister bär ju verkligen en arena. Han har ju så många hits som är jättebra, som man har spelat i det där programmet och lyssnat på. Man kan ju jättemånga av de här låtarna. Men det är min största behållning var faktiskt fansen. Alltså vilka fan. Alltså jag har aldrig varit på en konsert med så mycket skrik. Jag tänker att det var så typ när NKOTB var på världsturné på 90-talet. Det var ett pojkband. Ett av de första pojkbanden. Du såg lite frågan. Men tänk dig Backstreet Boys stora brorsor.
1: För 80-talet har ju det.
0: 90-talet.
1: Men var de så? Jag är uppväxt på 90-talet.
0: Ja, men du var så
1: vad
0: liten.
1: Hette de?
0: Du var så liten.
1: Vad heter de?
0: NKOTB. New Kids on the Block.
1: Ja, men gud, det vet jag ju. Men Peter! är det jag som är knäpp?
0: Ja, det är du.
1: Kalla alla dem det?
0: Ja.
1: Säger man inte New Kids on the Block?
0: Alltså, du, nu är det så cringe.
1: Vad heter det? NK?
0: OTB.
1: Kallade ni det dem för? Okej, jag har aldrig hört. Gud, vad kul det här blev.
0: Men du var så liten då. Du var så liten då. Jätteliten.
1: Nej, jag är född 86.
0: Alltså, du var ju typ 4-5 år.
1: Jo, men alltså Britney slog ju igen. Alltså, det var
0: hon
1: inte...
0: är ju långt senare.
1: Jag vet,
0: hon är ju
1: men alla de låtarna...
0: Vad är det, 98?
1: Alltså, Michael var ju min stora artist. Alltså, jag hade ju jättemycket av dem från 80-talet in på 90-talet. För att förr i tiden hängde de kvar. I kanske, alltså, det var inte som nu att man har 2-3 år och sen så byts det ut. Utan... jag minns ju jättemånga som fanns med mig fast jag är i fel generation, så att säga.
0: Men Sara Larsson är i alla fall på den här världsturnén. Och nu ska hon ju mot Asien och ska ju spela i Thailand, i Bangkok. Och då har de där... för det är ju liksom, hon har biljetter som är liksom, de kostar vad en biljett kostar. Och då har hon fått ganska mycket kritik därifrån för att de är så dyra biljetterna, tycker folk. Det är få som har råd att gå. Och då har hon faktiskt själv, hon är ju inte den som liksom är tyst, utan då har hon sagt att jag håller med att det är för dyrt. Jag ska se vad jag kan göra. Men bara så att ni vet, alltså jag tjänar nästan ingenting på den här världsturnén. Det mesta pengarna går till liksom roddare, teknik. Alltså att bara få det att gå runt. Alltså hon har gått ut med det och sagt att, så att bara så att ni vet. Det är liksom, och jag kan tänka mig att orsaken att vi inte har liksom sålt slut på biljetterna i Thailand är för att det där är för dyrt att betala så här mycket. Men jag ska definitivt kolla på vad jag kan göra, har hon ju sagt.
1: Ja, vad snällt. Rosalía har ju också sagt att hon har ju så här live orkester på scen och massa sånt. Hennes är ju väldigt bekostad, så hon går ju också knappt. Alltså, då, folk har sagt att, så här, att den här budgeten, den spräcks.
0: Men du lyssnade ju på han Sebastian Ingrossos Sommar. Då berättade han ju hur de ju gjorde den här konserten på Madison Square Garden i USA utsåld. Alltså, det fanns inte en tillstymmelse till biljett. Det var sån hype. Och då hade det liksom deras manager sagt, nej, ni ska inte ha fler konserter. Ni ska bara ha en, för ingen kommer ihåg liksom en fegis och ingen kommer ihåg någon. Liksom, gör man bara en grej som är helt utsåld, då är det liksom, det kommer bli någonting bra. Och han sa att de gick jätteback på den konserten just för att de bara spelade en gång. Och att det är en sak som man faktiskt i efterhand har ångrat.
1: Jag kommer inte ihåg.
0: För att de hade liksom möjlighet att, liksom, där hade de möjlighet att tjäna mycket pengar.
1: Jag fattar. Ja, intressant. Alltså det här med turné, man tror ju att det är där, de sliter ju ut till sig något otroligt. Mm. Alltså det är många som ställt in, Justin Bieber bland annat, senaste åren har liksom fått cancela och så. För att det sliter ju på dem också enormt, att varje dag. Mm. Och då tänker man ändå att de gör det för pengarna. Men vad är det då de gör? Är det för att
0: men
1: de
0: gör de det
1: fansen?
0: För pengarna? Men jag menar, alltså om man tittar på Sara Larsson, hon har ju en normal dyr biljett, det är vad det kostar att gå på konsert. Sen finns ju andra artister som Taylor Swift till exempel. Hon har ju tjänat jättemycket pengar på sin världsturné. Det gjorde ju att hon blev dollarmiljardär, tror jag. Okay. Men sen har hon ju också fått extrem kritik för att hennes biljetter är ju jättemycket dyrare. Alltså
1: det finns ett klipp på Kurt Cobain när han får höra vad Madonna tog back in the day, som var typ 500 kronor. Och han bara, she took what? Du vet, alltså jättebra klipp. För han gjorde det inte för pengarna, om man säger så.

0: Bara mellan oss med Oskar Lindros. Peter och Lisa har fått sällskap av Marcus Landén från Eko-redaktionen. Välkommen in, Marcus.
1: Tack, tack.
0: Du, vi ska börja prata mässling.
1: Ja, det har ju pratats en hel del om mässling de senaste dagarna efter att flera personer smittats i samband med festivalen Urkult i Västernorrland. Och totalt handlar det om 11 fall hittills. Det pågår ju ett stort smittspårningsarbete i flera regioner och den tidigare statsepidemiologen Magnus Gislén, han tror att det kan bli fler fall än så här, men han tror inte att det blir något stort utbrott.
2: Ja, men vi har som tur är en god immunitet mot mässling i Sverige. Man räknar att den är uppemot 95% som är det som krävs för att man ska få liksom en väldigt liten risk för någon större spridning, det man kallar flockimmunitet då. Och vi har en hög täckning i barnvaccinationsprogrammet där ju mässling ingår. Och det gör det att något stort utbrott är osannolikt i Sverige. Men förstås kan det komma fler fall ifrån den här festivalen. Det behöver inte vara det sista som har rapporterats nu. Det kan bli några enstaka tillfall och det kan bli sekundärfall. Men någon jättestor spridning, det är väldigt svårt att tro att det ska bli.
0: Mm. Det låter ju skönt, för man blir ju orolig.
1: Ja, men precis. Och man kan ju också då fråga sig vad man ska hålla koll på nu, vilka symptom man ska vara uppmärksam på. Det är ju en väldigt smittsam sjukdom, mässling, och det kan ta några veckor innan de här symptomen visar sig. Och när det väl händer så finns det då flera symptom.
2: Feber, ofta hög feber, som ökar också upp till över 39 grader under de första 2-3 dagarna. Torrhosta som kan vara väldigt besvärlig, irritation i ögonen är vanliga symptom från början och sen efter 3-4 dagar så kommer då det här utslaget som börjar i hårbotten, sen kommer det och kanske bakom öronen och så sprider det sig ner över kroppen och många blir då, får väldigt, väldigt utbredda utslag, röda sammanflytande utslag. Och så håller det här på under någon veckas tid och det är ju då en väldigt, väldigt smittsam sjukdom. Så det gäller för dem som får och tror att de har fått en mässling, kanske har varit på festival eller någon annanstans, och att man inte söker vård, att man inte besöker en vårdinrättning innan man ringer först. Man ska ringa först och kolla så att det är vad man ska göra, för annars finns det risk att det här sprider sig helt enkelt.
0: Mm. Att man kommer till en akutmottagning och så smittar man någon annan där. Mm. För det finns exempel på när det har hänt också. Mm.
1: Ja, men precis. Lite tips då helt enkelt om vad man kan tänka på om man tror att man har fått mässling. Så att ringa först, inte åka in. För då kan man alltså riskera att smitta andra, hörde vi Magnus Gislén, tidigare statsepidemiolog, säga här.
3: Mm. Men vi flesta är väl, alltså det ingår ju i det här barnvaccinationsprogrammet, eller hur? Men det är några som jag har hört på typ födda 70-talet som har slinkit mellan stolarna, Peter.
4: Mm. Jag
3: skämtar inte, utan
4: Nej.
3: Jag bara tänker att det kan vara bra information om man är orolig just nu.
1: Ja, och den här frågan har även Magnus Gislén fått när han har varit med i våra sändningar under dagen. Och vill man höra mer om det här så finns det att lyssna på i vår app.
0: Mm. Spännande. Jag har faktiskt inte slunkit mellan, för några år sedan så var det ett mässlingutbrott i
3: Studio 27.
0: Nej, men i Belgrad. Och dit skulle min bästa kompis och min guddotter när det här barnet var typ 6 månader. Ah, okay. Och det var ingen hit. Och då liksom kollade vi upp oss inför det. Ja. Och då fick min sambo ta preventivt för att kunna vara med barnet. Mm-hmm. Men jag behövde inte, för jag hade det.
3: Bara du hade antikroppar i kroppen.
0: Så liksom. Du vet.
3: Nej, men det är lugnt. Jag är vaccinerad.
0: Men en annan grej som det har snackats ganska mycket om i veckan är ju på lite olika sätt, och det är ju guld. Eller hur?
1: Ja, och det ska det handla om nu också. Jag var ju inne och pratade om ett guldfynd i Belgien här om natten, men nu ska det handla om ett nytt guldigt fynd i alla fall i Sverige, i Göteborg. Mm. För där har det dykt upp en mystisk guldfärgad staty under kvällen på Götaplatsen nära den här Poseidon-statyn i Göteborg. Och den här guldiga statyn, den föreställer en man som ler, och så står det Jonas Guld, värde 13 miljoner under.
0: Det har ju med det här JLC-guldet då, som vi snackade om också igår, som ju delades ut igår, tror jag. Att de släpptes av myndigheterna för att det hade liksom
1: Ja, hela affären är liksom klar där nu. Och som du säger, vi vet ju inte helt säkert vem som har ställt ut det här eller vad det handlar om. Men det spekuleras ju i flera medier om att det handlar om, precis som du säger, det här JLC-guldet och att Jonas skulle då vara J-et i JLC.
0: Mm. Och han var ju där, han är den enda som inte är inblandad i den här fastighetsaffären, så han har ingen del av det.
1: Precis.
0: Utan det är ju de andra då, vad heter de, Carl och Lukas, som får halva summan. Eller halva mängden.
1: Exakt, det är ju det då som man då antar att det här handlar om. Att man har satt upp den här lite på något sätt då för att visa att Jonas inte fick de här pengarna. Utan som du säger så stod ju han utanför den här affären och guldet delas ju upp istället mellan husets tidigare ägare och de här två andra medlemmarna i humorgruppen. Efter flera år av juridiska turer fram och tillbaka. Men ja, vi får väl se om det kommer någon klarhet i vem som har satt upp den här.
3: Men är det han på bilden? Alltså det ansiktet på bilden, skulle det föreställa Jonas då, ni som vet hur han ser ut? Eller vet du hur Jonas ser ut?
0: Men du vet, det som jag skulle nog säga att han är väl den.
3: Så är det han, menar jag? Den.
0: Ja, han har ju sånt hår. Så det tror jag att det är.
3: Okej, det är han. Ja, det Jonas, det ser man nu. Jag googlade nu. Det är han på bilden. Mm. Okej.
0: Eller, sen är det, du vet, statyer
3: eller väldigt, okej, eller väldigt likt. Ja. Jag kan inte uttala mig om att det är han på bilden. Mm. För det är en staty. Mm. Så det är inte. Ja. Okej.
0: Mm. Jo, ja.
3: Ja.
0: Mm. Det är det. Men du, tack så mycket, Mark, för att du kom in.
3: Så är det. Ja.
0: Det är han. Ja.

0: Mercy Medaffi är vaken med Peter, Lisa och nu också vår vän från trafikredaktionen Caroline Oslo. Välkommen in.
1: Tack.
0: Vad
2: och kollega.
0: Du?
2: Och vän och kollega.
1: Vän och kollega.
0: Vad säger du om trafikläget just nu?
1: Jag säger stört skönt.
0: Mm. Inga olyckor, inga stängda vägar.
1: Nej.
0: Inga vägarbeten som stör.
1: Det kan ju ha hänt bra för att någonting vara sant. De senaste minuterna. Ja. För det tar ett par minuter för mig att knalla från min lilla holk in till eran lilla holk.
2: Och så babblade
1: vi
2: massa.
1: Men det har varit en ovanligt lugn kväll.
0: Mm. Skönt. Mm. Sen vet jag att det pågår ju en vissa vägarbeten, men det är inte sånt som du behöver ta upp nu. Jag vet, vi hade ju en vinnare igår, dagens tävling. Mm. Nattjakten vanns ju av en asfaltsarbetare.
1: Mm.
0: Han körde en sån här bult, sån här maskin som...
1: Ja,
0: platta
1: ja,
0: till asfalten. Jag tycker att asfalt är typ topp två dofterna för sommaren. Alltså det är en av de saker som luktar sommar mer än nästan någonting annat.
2: Jag tyckte asfalten förr i tiden luktade bättre än vad den gör nu.
1: Det ja, som, den luktar annorlunda.
2: Ja, det gör den. Men det är någonting som inte luktar lika gott. Lite så acetonigt nu jämfört med förr.
0: Det är väl miljöämne som de har stoppat
2: i. Ja, det var säkert något som var jättefarligt då som jag låg och sniffade på som barn och bara, åh, det luktar så gott. För man älskade det där när man var...
1: Inte för att jag är någon expert, men det finns ju också olika asfaltsblandningar. Ja. Så att jag tror att en del asfalt faktiskt fortfarande kan lukta gott.
0: Tänk om vi tre skulle åka på asfaltssafari, åka runt och dofta på asfalt.
2: Asfalt, så här, avsmakningsmeny. Så.
0: Ja, men fast liksom
2: att man, fast man luktar, ja.
0: Mm, den här byn, den här vägen, alltså, E22 här, alltså, jäklar vad den doftar. Lite bättre än E4.
2: Det borde ju ni på trafikredaktionen faktiskt styra upp.
0: I så fall vill jag och Lisa följa med. Du, vi vill följa med.
1: Ja, det är bara att följa med.
0: Du kan sända en radio från olika asfalts... läggningar. 020 999 444.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns, och det vill jag visa att jag tycker.
2: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
3: När det här dök upp så blev det helt plötsligt stor politik.
4: Oj, nej, varför gör jag så här?
3: Hon skulle kunna bli straffad.
5: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
1: Det kändes så världsfrånvänt.
6: Vaken.
7: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: In Private med Dusty Springfield här i Vaken med Peter och Lisa.
1: Du har kanske precis som alla andra hört och kanske sett den här fruktansvärda bussolyckan i Jönköping som skedde i söndags, som trots allt slutade bra. Det var ju en busschaufför där som drabbades av ett sjukdomsfall och så tappade han medvetandet och så liksom svimmade till. Och två passagerare kliver fram och tar ratten. Och SVT Jönköping publicerade den här händelsen som fångades på film då, inifrån bussen. Jag tänker att vi ska, det kan vara lite obehagligt att höra, jag vill bara varna för det. Att det kan vara, alltså det är väldigt, jag blev väldigt skärrad när jag såg det här klippet. Mm. Så man kan nog bli det om man lyssnar också. Det här är alltså inifrån bussen som då skenar på en stor väg.
2: Bromsen!
3: Bromsa, du!

0: De lyckades ju få den här bussen att stanna.
1: Vilka hjältar ändå.
0: Ja, det man så ser är två personer som tar kommando över bussen och får den att sakta ner. Och det var en av dem var Maria som satt längst fram i bussen, och nu har P4 Jönköping träffat henne och intervjuat henne lite. Jag tänker att vi ska ta och lyssna.
2: Han hängde i bältet med huvudet ner mot bröstet och var inte kontaktbar överhuvudtaget, så jag förstod ju rätt snabbt att han var borta. Så tänkte jag, shit, han har fått en hjärtinfarkt. Jag måste, och sen bara tog jag ratten.
0: Och killen som satt bredvid Maria i bussen ryckte också ut, och tillsammans då försöker de få bort chaufförens ben från gaspedalen, men det går inte. Nej. Det är för tungt liksom. Ja. Och när de inte lyckas med det, så man ser liksom hur de styr, och så försöker de styr in då över mitträcket istället, för att där kan ju bussen, det är ju till för liksom det på något sätt också. Det ser väldigt hemskt ut, och vi tar och lyssnar på hur hon berättar om hur de styr in där.
2: Alltså hjulen var på vardera sida om mitträcket, och då kände jag att vi tappade fart, så att vi bara koncentrerade på oss på att ligga kvar där på mitträcket.
0: Bussen stannade och ingen av de här 50 passagerarna ombord skadades fysiskt. Det är helt otroligt. Och Maria då, Maria Hjälte, som hon heter,

0: Ja, hon heter så också.
1: Det är helt otroligt att hon heter det. Mm. Hon tänker tillbaka på den här händelsen som liksom en utan... Du vet, så här, när något sånt här händer, så vissa människor berättar hur de får en utomkroppslig upplevelse. Mm. Att de bara typ nästan agerar, men det är inte de som agerar, utan de ser, typ, ser på sig själv när de... Mm.
0: Och att det liksom blir som en helt annan... alltså upplevelsen är att det kan vara kännas som att 20 sekunder som det här kanske tar känns som att det går i slow motion. Mm. Att det känns som flera minuter, att man upplever varje mikrosekund.
1: Ja, och det är just, jag tar upp den här grejen för att jag vill just prata om hur man kan reagera lite olika på i såna här situationer. Mm. Och det är inte alltid givet, nu satt de närmast, så det kanske var det som avgjorde, eller så bara hade de sprungit fram från längst bak, det vet ju inte vi, det vet ju ingen.
0: Nej.
1: Men Maria och killen, vi ska höra lite hur de tänker kring den här upplevelsen.
2: Det är ju väldigt overkligt, det var en sån otroligt overklig känsla, det var som att man, hur säger man, en utomkroppslig upplevelse. Man ser ju bara den här vägen framför sig. Men jag vill verkligen, det var verkligen inte bara jag. Ensam hade jag inte orkat det där.
3: Nej, Maria var inte ensam. Vid hennes sida fanns 29-årige Niranjan Nitoanandam från Tranås som också klev fram för att stoppa bussen.
4: I didn't know what to do. I wasn't sure what I could do to help the situation. I was just kind of there and my body had these instincts which took over. So no rational thinking whatsoever.
1: Mm. Jag var liksom inte hans tanke.
0: Han tänkte inte rationellt, han bara gjorde. Hans kropp bara gjorde det åt honom.
1: Och vet, hans namn, jag var tvungen att kolla upp det, vad det betydde. För det är sanskrit. Och Niranjan betyder ren och fläckfri. Och Nitoanandam betyder evig glädje och evig salighet. De här två namn tillsammans längst fram i bussen. Alltså jag bara...
0: Det var som en annan makt som har placerat dem där.
1: Ja, men också, jag läste kommentarerna i många kommentarsfält kring att det är en kille som har panik i bussen och skriker. Även om du hörde det.
0: Nej.
1: Men det är inte så många som har pratat om det. Och det tycker jag är nästan mest intressant. Han skriker, stanna bussen, din hora. Skriker han.
0: På riktigt?
1: Man hörde det i klippet här. Jag tänker att om det var någon som hörde det så vill jag liksom också säga att ja, det är det han säger. Vi ska lyssna på det. Och jag vill bara säga att jag tror att det här också är utomkroppsligt. Han är ju svinrädd. Och det är när man är rädd som man blir arg. Eller när man är ledsen som man blir arg. Alltså oftast är ju det de första känslorna. Vi tar och lyssnar.
0: Oj. Han skrek verkligen det.
1: Och för han har fått så mycket skit och jag vill bara ta honom, nu vet inte jag, han kanske är en skitstövel, men om han inte är det så, alltså det där tror jag är ren och skär rädsla.
0: Ja.
1: Alltså när man blir så där rädd, vissa som sitter längst fram går fram och stoppar, vissa andra sitter där och har inte en utomkroppslig upplevelse utan är i rädslan mycket mer och bara, du vet, stannar och man hör ju paniken. De har ju panik, men de här två personerna står och styr bussen på ett helt annat sätt. Och jag tyckte att det var så himla intressant, alltså att ha det här på film, det är så unikt och alla klarade sig.
0: Mm.
1: Och det fick man tänka på när man har tappat in och kanske tagit kontroll och liksom räddat en situation.
0: Mm.
1: Har du gjort det någon gång? Inte så här, det behöver det inte vara, men har du liksom haft den där ut, har du varit antingen den som sitter och skriker men vad fan, eller har du varit den som har en sån utop, alltså som stappar in och fixar det?
0: Mm.
1: Ja, har du det?
0: Ja, jag har en liten grej.
1: Ja.
0: Men efter det här känns det som att jag avvaktar med den.
1: Ja.
0: Vi ska få ekonheten nämligen.
1: Och ska vi vädra med en låt så du kan berätta sen.
0: vakensnabela.sverigesradio.se är vår mailadress. Så om du kan svara på den frågan får du jättegärna göra det. Men nu ska vi få en nyhetsuppdatering med Sofia.
5: Vaken. Det här är Vaken med P3
6: och P4 i Sveriges Radio.
7: Ekot. I Kramfors utreder polisen ett misstänkt mordförsök i centrala delarna av staden och en misstänkt person ska ha gripits, det säger polisen till tidningen Ångermanland. Skadeläget är för närvarande oklart, men enligt polisen som är förtegen om detaljer i ärendet ska någon typ av tillhygge ha använts. 11 personer har nu konstaterats smittade av mässling efter att ha besökt festivalen Urkult i Västernorrland i somras. Maria Rotsén Östlund är smittskyddsläkare i Region Stockholm.
8: De personer som är bekräftade, det är tonåringar och unga vuxna i dagsläget. Vi förväntar oss att det kommer att komma några till de närmaste dagarna.
9: Utöver de 5 fallen i Stockholm har mässling konstaterats i regionerna Jämtland-Härjedalen, Skåne, Gotland, Värmland och Västerbotten. Och då mässling är mycket smittsamt är smittspårningsarbetet tidskritiskt. Enligt smittskyddsläkare Maria Rotsén Östlund kontaktas nu varje bekräftat fall för att undersöka vilka kontakter personen haft under den smittsamma perioden.
8: Man är smittsam 4 dagar före det man får sina utslag och 4 dagar efter det man får sina utslag. Om det finns möjlighet rent tidsmässigt så kan man erbjuda att man kan få en förebyggande vaccination och i vissa fall förebyggande gammaglobulin, alltså immunglobulin.
7: Reporter Anna Grönberg i samarbete med P4 Västerbotten. USA utfärdar sanktioner mot den internationella brottmålsdomstolen ICC:s ordförande samt en av dess domare. Sanktionerna ses som ett led i USA:s kampanj mot domstolen som enligt Trump-styret är politiserad. Redan för 2 år sedan krävde flera republikanska senatorer sanktioner mot ICC efter att domstolen utfärdat en arresteringsorder mot Israels premiärminister Benjamin Netanyahu. Det var Ekot klockan 1 i studion Sofia Sofroniadou.

0: Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me.
1: Vi började prata om sommarplågor och vi har fått in lite svar på vilka sommarplågor folk har haft under sommaren.
0: Mm. Vad säger de då?
1: C skriver, Bo Kaspers Tonårsland har nog blivit min sommarlåt. Det är ingen plåga, det är en låt som jag förknippar med sommaren 2026. Men jag tänker att det är det som är en sommarplåga, är en låt som spelas ofta. Mm. Det behöver inte vara negativt.
0: Nej.
1: Det kan vara negativt för andra för att han spelar så mycket.
0: Men ja, men alltså, jag tycker absolut inte att en sommarplåga behöver vara negativt, utan det kan ju bara vara, alltså det är bara att den har spelat så mycket att man nästan har hunnit börja bli less på den.
1: Jag tror att det kallas så för att jag tror kanske det är en låt som uppskattas av väldigt många men inte alla. Nej. Och då kallas det plåga. Mm. Men och sen så skriver också C, Högsbo Riviera, den är förknippad med sommaren 2026 för mig. En ny artist för mig som dessutom såg på Malmöfestivalen. Ja, och sen så är det på Instagram har vi också fått ett svar. Där var det någon som skrev, vänta, ska vi se. Det har jag fått, just det, måste jag är lite boomer på Instagram nu för tiden. Alltså att jag här tror jag svaren.
0: Du börjar bli som Peter Sundberg.
1: Ja, men här, Fever Dream, Lena, Fever Dream med Alex Warren. Den spelar ju vi mycket,
0: ja,
1: eller hur?
0: Den absolut.
1: Ja, men vad kul. Kul att höra lite hur, då är det liksom, ingen av de här var med på de här topp 10. Nej. Som har. Så det är kul att veta att folk har haft lite andra.
0: Annars så tycker jag ettan på listan över de här spelade låten i sommar, Die Die med Shakira. Mm. Den är ju, den har du ju inte kunnat undkomma. Oavsett vilket land du har befunnit dig i sommar så har du hört den varje timme nästan. Du har liksom krossat en stad. Så
1: verkligen.
0: Det är verkligen en världshit som är typ sommarplåga över hela världen. Så det är ju ganska förståeligt, men det är lite synd om Thomas Stenström. Kommer du ihåg hur vi snackade om den här fotbollslåten inför att den släpptes?
1: Ja.
0: Och efter att den släpptes fick ju sån kritik.
1: Mm.
0: Den är ju inte, det är ju massa andra så här alternativa låtar som är med på 10 topplistan och den är inte ens i närheten av den.
1: Nej, men det tycker inte jag spelar någon roll.
0: Nej, men jag tycker den är lite synd.
1: Nej, jag tror det är bra.
0: Ja. Ah, ja.
1: Alltså han är ju en kreddig artist mer. Han är ju inte en, alltså Håkan Hellström är inte med på listan heller. Förstår du vad jag menar? Jag tror inte han bryr sig.
0: Nej, nej.
1: Alltså, om du tycker synd om honom menar jag, så tror jag han sover jättegott.
0: Mm.
1: Men du vet, vi skulle prata också om det här med att hoppa in och rädda en situation.
0: Nej, man har behövt ingripa och rädda en situation, lite som stor.
1: Ja.
0: Vi hörde om den här enorma insatsen innan Ekotar. Den här tjejen och den här killen som förmodligen räddade livet på folk när de tog liksom situationen i egna händer och såg till att den här bussen inte åkte ner i diket och välte.
1: Ja,
0: bra jobbat av dem. Då ställde du frågan till mig.
1: Mm.
0: Och jag har gjort några sådana här saker som jag alltså tackar, om det finns en gud så tackar jag den övre makten att jag har klarat av att göra det.
1: Mm.
0: Men det är både högt och lågt när man har fått ingripa. Jag minns första gången du stannade vaken. Så var du så stressad. För vi drar ju upp en regel. När Ekot ska vara med varje helslag så är vi som sköter tekniken åt Ekot. Och det var ju den saken som du var mest stressad över.
1: Alltså jag,
0: och då står jag här bakom och du sänder som den stjärna du är. Och så kommer Ekot och så bara...
1: Bäcksvart i huvudet.
0: Får jag hoppa fram och så drar jag upp regeln.
1: Mm.
0: Precis när typ Sofia Sefrenjara ska börja prata. Det var ju att rädda en situation.
1: Alltså verkligen, utan dig hade det inte blivit någon Eko den natten. Och jag hade stått kvar här med den tomma blicken och bara stirrat in till studion.
0: Men jag kan säga, det har jag gjort flera gånger med många som jag har lärt upp.
1: Mm.
0: Att det alltid är typ en gång som man glömmer den där viktiga regeln, den där liksom röda ekoregeln.
1: Mm.
0: Så det har jag gjort. Men det nämnde jag bara nu eftersom att du är här och det är en kul grej.
1: Men jättekul, för också den här studion ser ju helt annorlunda ut än vad de flesta på Sveriges Radio.
0: Mm.
1: Det är lite olika system, så jag var ju van vid en helt annan
0: Och det som är bra med att glömma, alltså att missa en sån sak, det är att man då aldrig gör det igen.
1: Jo, det hade jag kunnat gjort.
0: Jag tror inte.
1: Jag tror att, jo, jag har glömt ekotregeln har jag. Men,
0: har du?
1: Ja, gud. Men sen hör man ju det.
0: Naughty,
1: naughty. Man hör ju det på en gång och så drar man upp den. Ja. Men jag har ju missat, såklart. Man är människa.
0: Det har jag också gjort, ska jag bara säga. Men vi vill veta hur det ser ut för dig. Har du behövt ingripa och rädda en situation? Lite som står, berätta för oss. Du kan ringa på 020-99-55-00.
1: Jag kan ju berätta. Jag tog ju med dina halstabletter igår. Så att du kunde prata
0: jag
1: i sändning.
0: Jag stod här i studion, hade inte tid att springa ner till automaten och köpa tuggummi. Fruktansvärd andedräkt, hemsk smak i munnen. Så kommer Lisa som en räddande ängel.
1: Not all heroes. Så nu är vi kvitt.
0: Är vi kvitt. På med låt på det.

Night Shift med Commodores i vaken med Petro P4, som för en stund nu ska prata om när du hoppat in och räddat en situation. Vi hörde om den här bussen innan, de här hjältarna som helt enkelt såg till att den kanske inte vält och åkte av vägen när busschauffören blev sjuk. Det är mail och sms som kommer in till oss. Vi har en Facebook-sida där vi ställt den här frågan, och där är ni många som har kommenterat och bjussat på situationer där ni helt enkelt har räddat en situation. Timo skriver obetydligt jämfört med andras fina insatser, men jag har fångat in 3 dumpade katter vid 2 helt olika tillfällen. Troligtvis så var det sommarkatter allihop. Och jag är ingen kattmänniska, men vi har katt, eller min sambo har. Okej då. De är ju rätt söta ibland, men säg för tusan inte att jag sagt det. Hundar är bäst, hälsar Timo. Bra insats där, Timo. Visst kan man ha katt, verkligen. Jag håller med, jag älskar katter. Problemet är att man ska ju också ha då en hund som klarar av katt. Så det är ju där. Ja, problemet ligger för min del, kan jag säga. Maria skriver: jag ropade på killarna som kastade stenar på bibliotekets fönster. De flydde, jag ringde brandkåren när en cykel brann på gården också mitt i natten. Sen så har Emma hört av sig. Hon har hjälpt till vid en bilolycka, påkörning vid övergångsställe, och hon har också utfört HLR vid 2 tillfällen, alltså hjärt- och lungräddning. Och det är ju otroligt, otroligt viktigt det där. Jag känner bara, alla borde ju gå en sån här HLR-kurs så att alla kan göra det, för det räddar verkligen liv. Att liksom hålla igång hjärtat medan man väntar på ambulanspersonal som kan ta över, ja, det är ju, ja, det är något verkligen som påverkar och som gör sån otrolig skillnad. Vakensnabela, sverigesradio.se, det är vår mejladress. SMS-numret är 72250. För att sms ska komma till den här studion behöver du inleda med vaken. Men sen så kan du också ringa på 020 99 55 00. Hinner inte svara för att jättegärna lämna ett meddelande på röstbrevlådan. Molly Hammar nu, aldrig ensam igen.

Aldrig ensam igen med Molly Hammar. Alltså, jag otroligt bjussigt av er när ni hör av er gällande såna här räddningsinsatser som ni har gjort. Kier tar sig till oss här. När jag var 5 år så gallskrek jag högre än någonsin när en ful gubbe försökte lura iväg min syster i mörkret. Hade hon inte lyssnat då så hade hon nog inte funnits idag. Det är en skräck som följt mig, hälsar Kia. Sen har vi också fått en till meddelaren på Vakens Facebook-sida, och då har Saga skrivit: jag har hindrat en person att knivhugga sin vän. Jag kände dem inte, men jag gjorde ett enmansingripande på en person som hade kniven, och jag höll personen tills polisen kom. Otroligt modigt, Saga, och riskfyllt verkligen. Sen har Niklas skrivit till oss: jag har hjälpt många av mina vänner att bo hos oss inför att man skulle få ett eget boende. Har hjälpt och räddat många vänner och familj, skriver Niklas. Och sen så skriver Andreas Mattisen: ja, faktiskt har jag gjort ett ingripande. En gång när jag stod i kassakön så stod det 2 stycken barn framför mig som hade köpt snask, men det visade sig att pengarna inte räckte. Då råkade jag ha mynt i jackan, så jag betalade helt enkelt varan åt dem så att de skulle slippa att lämna tillbaka det de hade köpt. Så himla gulligt, Andreas. Sådana där saker blir man ju glad av att höra.

0: P4 Dokumentär.
1: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
2: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
3: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
1: Men vem är det egentligen de hurrar för?
4: Det var honom jag skrev om.
5: Och det var ju massor med folk alltså.
1: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.
6: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Jessie Ware med Ride i vaken, Peter, som nu fått sällskap av Marcus Landén från Eko-redaktionen. Välkommen in, Marcus.
1: Tack så mycket.
0: Du har kommit in för att uppdatera oss. Vi ska börja prata om flygplan.
1: Ja, och då ska det handla om de här vita linjerna, du vet, eller strimmorna som man ser efter flygplan ibland på himlen.
0: Ja.
1: Det här kallas för kondensationsstrimmor eller K-strimmor, och nu ska forskare försöka bli av med de här så att man slipper, så att de liksom inte uppstår med hjälp av AI. Det handlar inte om att man vill ha bort dem då av estetiska skäl nödvändigtvis, för att man tycker att de är fula eller så, utan det handlar om att en del forskare menar att de här strimmorna bidrar till den globala uppvärmningen också. Även om man då inte vet exakt hur mycket kanske de bidrar med. Men det här är något som BBC rapporterar om. Och lite förenklat kan man då säga att de här strimmorna, de uppstår när det kommer ju varma avgaser från flygplanen och från motorerna. Och när de då möter den här kalla luften på hög höjd, och då bildas iskristaller i luften. Oftast så kanske de smälter undan av sig själva och försvinner, och då försvinner ju linjerna. Mm. Men om det då är väldigt fuktigt och kallt så kan det bildas moln av det här, och då kan de bli kvar längre och fånga värme i atmosfären. Och då, det de här forskarna i Storbritannien då ska göra nu, det är att de ska försöka använda sig av AI för att förutspå var det är större eller mindre risk för att det här ska ske. Så att man helt enkelt kan flyga runt eller undvika de här platserna.
0: Mm.
1: Så man ska titta på satellitdata, väderprognoser och mycket annat. Och sen då helt enkelt se om man kan flyga kanske lite högre eller lite lägre för att komma runt det på något sätt.
0: Mm.
1: Och forskarna säger att ja, visserligen kan det ju bli så då att det kommer gå åt lite mer flygbränsle om man då behöver ändra rutten eller så, men det kommer man ju såklart att räkna på om det då kanske ändå blir en klimatnytta eller så. Så att det här är, ja, helt enkelt någonting som man ska testa och utvärdera och se om det kan vara en lösning för att minska flygets klimatpåverkan framöver.
0: Otroligt intressant. Många frågetecken i detta. Jag hoppas vi kan få någon slags uppföljning sen när de har börjat med det här projektet. Du, Marcus, vi ska också prata om en aktion.
1: Ja, en aktion, ett objekt som var ett ganska taffligt uppstoppat rävhuvud som skulle upp på auktion i Storbritannien i veckan. Säljarna, de hade köpt det för 50 pund ungefär, 650 kronor, för att de tyckte att ögonen såg lite roliga ut. De pekade åt lite olika håll.
0: Mm.
1: Men när det var dags för auktion så slutade det lite oväntat med ett budkrig på det här huvudet.
0: Mm.
1: För några av spekulanterna hade nämligen sett att det var kanske inte alls en räv det handlade om, utan en tasmansk tiger, eller pungvarg som det också kallas. Alltså ett djur som klassades som utdött på 30-talet. Och ja, utgångspriset, det var någonstans där 20-30 pund. Men prislappen på det här huvudet slutade på 62 000 pund.
0: Oj.
1: Ungefär 800 000 kronor. Rapporterade Telegraph, och ja, tidningen skriver att det har bara varit några enstaka saker från tasmanska tigrar som har sålts på auktion genom åren. Oftast mattor, alltså pälsmattor. Men ja, så den här köparen James Cranfield, han var eld och lågor över att han lyckades vinna den här budgivningen. Han kallade det för sitt livsfynd. Och han berättar,
0: det kan nog den som den försäljaren också tycka.
1: Ja, ja, precis.
0: Om de gav 50 pund för den.
1: Det var ju verkligen en bra affär även där, ja. Den här mannen då som köpte huvudet, han berättade att han satte larm 4 på morgonen den dagen det skulle vara auktion. Han åkte till auktionshuset i Bristol med stora förväntningar, och han var ju inte helt säker på vad det var för någonting. Men sen när han kom dit så såg han, jo, det stämmer, det här är inte en räv utan det är en tasmansk tiger. Och han hoppades ju då att ingen annan skulle ha upptäckt det här.
0: Nej.
1: Utan att han bara skulle kunna köpa det här lite billigt.
0: Ja.
1: Men så tur hade han inte, utan det var en annan spekulant som antagligen hade gjort märkt samma sak.
0: Ja.
1: Och så blev det ett budkrig. Men ja, han verkar ju ändå ganska nöjd hur det slutade. Och han säger också till The Telegraph att han är intresserad av att kunna samarbeta kanske med ett bioteknikföretag framöver för att kanske utvinna DNA från det här huvudet och se om man kanske på sikt ska kunna lyckas skapa ett nytt exemplar av en levande tasmansk tiger i framtiden.
0: Allting fick sin början i ett loppisfynd för 50 pund. Ja, otroligt. Men du, Marcus Landén, tack så jättemycket.

You Give Love a Bad Name med Bon Jovi här vaken med Peter som står här och snackar med en kollega samtidigt som jag går igenom vad ni har skrivit gällande att rädda en situation. Och Gunilla har tagit sig till oss till 72250. Hej! Då jag var på shoppingtur så såg jag hur en dam stod högst upp i rulltrappan. Hon vacklade bakåt, hon skulle snart ramla. Jag kastade väskan, påsarna för att rusa fort upp för rulltrappan för att ta emot hon. Kunde knuffa henne så att hon inte ramlade. Jag förstår inte hur jag fick kraft att ta emot hon. Oh, det var jättetungt, men jag blev stark som Pippi Långstrump när det väl hände, skriver Gunilla. Bra jobbat Gunilla, du är en sån som du vill man ha i närheten när någonting allvarligt händer. Vi har också fått in till exempel Maritas meddelande. Jag var vid svärföräldrarnas sommarställe och det var sent på kvällen. Helt plötsligt så såg jag eldslågor inne i ett vagnsförråd, typ en carport i grannens uteslängar. Jag såg också att det var folk där. Så jag vågade inte konfrontera dem utan jag sprang in i huset till svärföräldrarna som hade några gäster på besök. Jag skrek att det brann inne i uteslängen och att det var folk där. Alla rusade ut och någon fick med sig en hink vatten som stod vid dörren. Vi sprang över grannens gård och in i vagnsförrådet. Lågorna gick nästan upp i trätaket. Elden släcktes med vattenhinken och brandkåren tillkallades. Det visade sig att det var några frusna kampande ungdomar som hade gått in på privat tomt och gått in i uteslängan och gjort upp en eld på jordgolvet. De hade alltså gått allra längst in. Det var lågt i tak och det låg gammalt hö på höskullen ovanför. Brandmännen fick också bryta sig in för att ta sig upp på höskullen för att kontrollera att det inte hade börjat pyra i höet. Sen tog brandmännen ett snack med de skamsna ungdomarna och förklarade att man inte kan smyga sig in i lador och uthus och göra upp eld inomhus. Om jag inte hade fått syn på dem så hade kvällen med största sannolikhet kunnat sluta väldigt annorlunda.

0: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Left to my own devices med Pet Shop Boys. Här är vaken. Det här var den första ledtråden i nattens tävling, nattjakten. Lämnad till mina egna enheter, kanske jag skulle översätta den ledtråden. Vaken snabel A, sverigesradio.se, det är vår mailadress. Du kan vinna en tygkasse och en sovmask. Vaken med Petra P4 står det på dem. 72250, sms-numret.

0: Lars Winnerbäck med hälsningar här i Vaken. Nu ska vi få de senaste nyheterna. Sofia är här.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. Polisen är fortsatt förtegen om detaljer i utredningen kring det misstänkta mordförsöket som inträffade i centrala Kramfors tidigare under kvällen. Men polisen säger till tidningen Ångermanland att ett tillhygge ska ha använts. Skadeläget är ännu okänt och polisen har gripit den misstänkt. Flera busschaufförer i Skaraborg dök inte upp på sina jobb efter att valreklam från Sverigedemokraterna satts upp i kollektivtrafiken, där rapporterar P4 Skaraborg. Budskapet, citat, saknar du Mogadishu, återvandringsbidraget hjälper dig hem, slutcitat, fick ett 20-tal chaufförer som ursprungligen kommer från Somalia att sjukskriva sig i protest. Västtrafik meddelar nu att man tar ner reklamen. Och Tobias Andersson är riksdagsledamot för SD och distriktsordförande i Skaraborg. Han kallar det censur.
4: Vi har haft en dialog både med reklambolaget och Västtrafik tidigare, där de har nekat flera andra affischer som vi försökte få med på bussarna. Sen har ju de då godkänt dessa, men nu då så viker man sig ut efter påtryckningar, och det tycker jag är bekymmersamt.
3: Sverigedemokraternas Tobias Andersson är riksdagsledamot och distriktsordförande i Skaraborg. Israel bekräftar nu att de attackerat en militärflygplats i nordvästra Syrien. Det skriver premiärminister Netanyahus stab på plattformen X. Och anklagar samtidigt Syrien för att bryta mot en överenskommelse när